0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
2: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te, dar, cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Matei capitolul 22 cu versetul 39 că trebuie să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
3: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: Am întâlnit și am citit despre mulți oameni care, în dorința lor de a face lucrurile cât mai bine, de la organizarea programului, stil de viață sănătos, profesie, responsabilitate față de familie și prieteni, până la imaginea propriei persoane, erau într-un continuu stres și permanentă frustrare și nefericire. Niciodată nu este de ajuns, mereu se poate mai bine și mereu nemulțumiți de rezultate. Într-o astfel de paradigmă, pe lângă critica personală, suntem critici, intransigenți și rigizi cu ceilalți, colegi, prieteni și familie. În plus, mai devreme sau mai târziu, ajungem să somatizăm și să fim depresivi. Mă veți întreba, să ne mulțumim dar cu mediocritatea? Nu, dimpotrivă. Să avem standarde înalte, să ne facem planuri pentru a le atinge, dar să ne recunoaștem limitele. Nu putem excela în toate domeniile pentru că suntem ființe umane, cu plusuri și minusuri. Perfecțiunea nu vom găsi între oameni. Singurul care este perfect și care face lucrurile desăvârșite este Dumnezeu. Știu că ne dorim să atingem standardele sale, dar în drumul nostru spre această dezvoltare să nu uităm că suntem oameni supuși greșelilor. Ceea ce avem de făcut este să ne predăm lui și să ne încredem pe deplin în el care desăvârșește lucrarea noastră. David, sub inspirație divină, spune că Domnul știe din ce suntem făcuți, își amintește că suntem țărână. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Căci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea lui pentru cei ce se tem de el. Cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. În goana noastră după perfecțiune, reușim să avem aceste roade ale Duhului Sfânt? Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, blândețea? Să ne așezăm capacitățile noastre în mâinile sale și să avem, dar deplină încredere.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
1: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune în Iacov, capitolul 1 cu 20, că mânia omului îl îndepărtează de Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: treia epistolă a lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
1: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
3: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Bun regăsit, prieteni! Chiar dacă petrecem cel mai mult timp în bucătărie, în casa noastră există multe lucruri și locuri la care trebuie să ne oprim. Foarte mulți dintre noi mai iau în casă canapele, paturi sau fotolii tapizate. Este adevărat că doar în rare cazuri se mai fac piese de mobilier la comandă. Cele mai multe sunt achiziționate din magazinele de specialitate. Astăzi vreau să vă vorbesc despre tapiserie. Prin tapiserie se înțelege folosirea materialelor textile și a diverselor umpluturi pentru a defini piese de mobilier, confecții, saltele, huse și chiar interiorul autoturismelor. O parte specială o reprezintă însă reabilitarea obiectelor vechi cu o valoare istorică. Tapiseria se realizează de către specialiști în domeniu cu ajutorul unor mașini sau chiar manual. Procesul include pregătirea materialului, tăierea acestuia de dimensiunea necesară, legarea și fixarea arcurilor acolo unde este necesar, ușurarea materialului de umplutură pentru a putea fi cusut, coaserea tapiseriei la mașină sau manual, realizarea unor decorațiuni profesionale acolo unde este cazul și chiar repararea și restaurarea pieselor de mobilier. Toate acestea se fac de obicei în atelierele speciale pentru tapiserie. Pentru a putea realiza tapiserii de calitate, este necesar să folosești produse dintre cele mai bune. În primul rând, vei avea nevoie de materialul pentru tapiserie, cel care va fi expus, cel care definește produsul. Acesta poate fi stofă, piele, piele ecologică sau catifea. Cele mai multe dintre acestea, mai ales stofele, pot trece prin realizarea unor tratamente care le dau anumite caracteristici necesare, cum ar fi obținerea unor stofe rezistente la zgârieturi sau tratamente pentru obținerea unor stofe ignifuge sau stofe impermeabile. Pe lângă aceste materiale, ai nevoie de material de umplutură. Te poți folosi de spumă cu diferite grade de densitate, lână, chiar pene și puf. Cadrul pe care se aplică tapiseria este de obicei din material lemnos sau metal și reprezintă o mare parte din structura obiectului final. Ca și accesorii pentru realizarea tapiseriilor, putem să aducem în discuție picioarele de lemn sau metalice, mânerele, piciorușele cu pâslă, nasturi, capse, benzi decorative, arcuri. Pentru realizarea saltelelor se folosește foarte mult material voluminos, deoarece oferă o susținere bună și de durată, pentru că este elastic și rezistent la rupere. De asemenea, aceste materiale sunt hipoalergenice și ecologice. Chiar dacă par desuiete, tapiseriile nu sunt lăsate în urmă când vorbim de stil și de amenajări interioare. Se merge pe culori vii, texturi naturale și sustenabile. Tapiseriile vor fi astfel unele care să se adapteze unui stil natural. Se merge mult pe stofă și piele. Este foarte important să asociezi nuanța aleasă cu stilul tău și să introduci piesele care te reprezintă. Canapelele, de exemplu, trebuie să fie comode, să aibă o umplutură optimă pentru a-ți oferi confortul necesar și a te introduce într-o atmosferă cât mai plăcută. Poți să aplici peste acestea niște huse matlasate în culoarea anului, dacă îți dorești acest accent, însă nu vrei să schimbi cu totul canapeaua. În concluzie, mobilierul tapizat face parte din viața noastră de zi cu zi, fie că vorbim despre fotolii, canapele, colțare sau, efectiv, saltele. Alege aceste produse dintre cele de calitate pentru a te bucura de o durată și o viață mai lungă și de calitățile pe care ar trebui să le păstreze tot timpul. O umplutură potrivită aleasă la realizarea canapelelor și fotoliilor trebuie să se comporte bine odată cu trecerea timpului, să nu se deformeze și să-ți asigure susținerea necesară de la început până la sfârșit. Întreținerea și curățarea tapiseriilor din casa ta trebuie să fie ușor de făcut. Este important, în primul rând, să optezi pentru nuanțe care te avantajează și să iei în calcul factorii externi. De exemplu, dacă ai animale de companie sau copii mici, este de preferat să alegi tapiserii impermeabile în nuanțe care suportă o folosire intensă fără a se vedea urmele de uzură foarte repede. Canapelele de piele, de exemplu, trebuie să fie întreținute cu ajutorul unor produse special destinate acestui tip de material pentru a-și păstra luciul, elasticitatea și aspectul în timp. Am spus foarte multe lucruri. Nu rămâne decât să vă urez spor la ales, la recondiționat, spor la orice ai de făcut în casa ta.
1: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32. Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Cine umblă cu bârfe, dă pe față lucruri ascunse și cu cel ce nu-și poate ține gura să nu te amesteci. Dacă ai citit Biblia, ți-ai alege mai bine prietenii.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
1: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.

0: Pasajul biblic pentru astăzi se găsește la Ioan, capitolul 6, versetele 8 la 12. Unul dintre ucenicii lui, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis: este aici un băiețel care are 5 pâini de orzi și 2 pești, dar ce sunt acestea la atâția? Iisus a zis: puneți oamenii să se așeze. În locul acela era multă iarbă, așa că bărbații s-au așezat. Ei erau în număr de aproape 5.000. Iisus a luat pâinile, a adus mulțumiri și le-a împărțit celor ce se așezaseră. De asemenea, le-a dat și din pești cât au vrut. Când s-au săturat, le-a zis ucenicilor săi: adunați ferimiturile rămase ca să nu se piardă nimic. În interacțiunile noastre cu oamenii, afișăm adesea pe fața noastră scris mare cu litere îngroșate mesajul următor: ce ar putea acesta să mă învețe pe mine? Sau ce ar putea acesta să-mi ofere ceva ce eu încă nu am? De cele mai multe ori suntem dependenți de titluri și de CV-uri pentru a decide dacă darurile cuiva merită sau nu să fie apreciate. Trecem zilnic pe lângă cadouri oferite, puse la dispoziția noastră, care ne-ar îmbogăți și ne-ar împodobi extraordinar de mult existența, dar nu le primim pentru că nu au eticheta potrivită. La ce ar fi fost de folos Mântuitorului Hristos, cel care avea toate lucrurile în mâini, care de la Dumnezeu venea și care le Dumnezeu se ducea, 5 pâini de orz și 2 pești? La ce ar fi folosit lui Hristos 5 turte amărâte și 2 pești pricăjiți? Dar pentru el, acest dar al acestui copil a fost foarte valoros. Îmi imaginez discuția între băiețel și mama lui odată ce a ajuns acasă. Mami, mami, ghiși ce? Astăzi am hrănit 5.000 de oameni. Înțeleg din atitudinea Domnului Iisus faptul că oricine are ceva de oferit. Experiențele, trăirile, succesul sau eșecul fiecărei persoane reprezintă o bogăție de daruri puse la dispoziția mea pentru a mă îmbogăți. Toate aceste resurse oferite mie de către fiecare persoană cu care interacționez sunt vistierii pline de semnificații ce îmbogățesc sensul existenței mele. Te provoc să apreciezi astăzi fiecare tezaur de experiențe pe care îl întâlnești.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
2: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
3: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Psalmul al doilea. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând: să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde, Domnul își bate joc de ei. Apoi în mânia lui le vorbește și îngrozește cu urgia sa, zicând: totuși eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier și le vei sfârma ca pe vasul unui olar. Acum, dar împărați, purtați-vă cu înțelepciune. Luați învățătură, judecătorii pământului. Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți câți se încred în el. Psalmul al treilea. Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei, ce mulțime se scoală împotriva mea. Cât de mulți zic despre mine: nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea și Tu îmi înalți capul. Eu strig cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel sfânt. Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară de toate părțile. Scoală-te, Doamne, scapă-mă, Dumnezeule, căci Tu bați peste obraz pe toți vrăjmașii mei și zdrobești dinții celor răi. La Domnul este scăparea. Binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău. Psalmul al patrulea. Răspundem când strig Dumnezeul neprihănirii mele. Scoate-mă la loc larg

și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se înmulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Psalmul al cincilea. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne, ascultă suspinurile mele. Ia aminte la strigătele mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către Tine mă rog. Doamne, auzi-mi glasul dimineața. Dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine și aștept. Căci Tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Cel rău nu poate locui lângă Tine. Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor Tăi. Tu urăști pe cei ce fac fără de legea și pierzi pe cei mincinoși. Domnul urăște pe oamenii care varsă sânge și înșală. Dar eu, prin îndurarea Ta cea mare, pot să intru în casa Ta și să mă închin cu frică în templul Tău cel sfânt. Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcută Ție din pricina vrăjmașilor mei. Netezește calea Ta sub pașii mei, căci nu este nimic adevărat în gura lor. Inima le este plină de răutate, gâtlejul le este un mormânt deschis și pe limbă au vorbe lingușitoare. Lovește ca pe niște vinovați, Dumnezeule, fă-i să cadă prin însăși sfaturile lor, prăbușește-i în mijlocul păcatelor lor fără număr. Ei se răzvrătesc împotriva Ta. Atunci toți cei ce se încred în Tine se vor bucura și vor vesti totdeauna, căci Tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc în numele Tău, căci Tu binecuvintezi pe cel neprihănit, Doamne, și îl înconjuri cu bunăvoința Ta, cum l-ai înconjura cu un scut. Psalmul al șaselea. Doamne, nu mă pedepsi cu mânia Ta și nu mă mustra cu urgia Ta. Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc. Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele. Sufletul mi-e îngrozit de tot și Tu, Doamne, până când vei zăbovi să Te înduri de mine? Întoarce-Te, Doamne, izbăvește-mi sufletul, mântuiește-mă pentru îndurarea Ta, căci cel ce moare nu-și mai aduce aminte de Tine și cine Te va lăuda în locuința morților? Căci cel ce moare nu-și mai aduce aminte de Tine și cine Te va mai lăuda în locuința morților? Nu mai pot gemând. În fiecare noapte îmi stropesc așternut.

0: ținutul și-mi scald patul în lacrimi. Mi s-a subt fața de întristare și am bătrânit din pricina tuturor celor ce mă prigonesc. Depărtați-vă de la mine toți cei ce faceți răul, căci Domnul a auzit glasul plângerii mele. Domnul îmi ascultă cererile și Domnul îmi primește rugăciunea. Toți vrăjmașii mei vor fi acoperiți de rușine și cuprinși de spaimă. Într-o clipă vor da înapoi, acoperiți de rușine. Psalmul al 7-lea. Doamne, Dumnezeule, în Tine-mi capăt scăparea. Scapă-mă de toți prigonitorii mei și izbăvește-mă, ca să nu mă sfâșie ca un leu care înghite fără să sară cineva în ajutor. Doamne, Dumnezeule, dacă am făcut un astfel de rău, dacă este fără de lege pe mâinile mele, dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine și n-am izbăvit pe cel ce mă asupra fără temei, atunci să mă urmărească vrăjmașul și să mă ajungă, să-mi calce viața la pământ și slava mea în pulbere să-mi arunce. Scoală-te, Doamne, cu mânia Ta! Scoală-te împotriva urgiei potrivnicilor mei! Trezește-te ca să-mi ajuți și rânduiește o judecată! Să te înconjure adunarea popoarelor și șezi mai sus decât ea, la înălțime! Domnul judecă popoarele! Fă-mi dreptate, Doamne, după neprihănirea și nevinovăția mea! Ah, pune odată capăt răutății celor răi și întărește pe cel neprihănit! Tu care cercetezi inimile și rărunchii, Dumnezeule drepte! Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuiește pe cei cu inima curată. Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu își ascute sabia, își încordează arcul și îl ochește. Îndreaptă asupra lui săgeți omorâtoare și aruncă săgeți arzătoare. Iată că cel rău pregătește răul, zămislește fără de legea și naște înșelăciunea. Face o groapă, o sapă și tot el cade în groapa pe care a făcut-o. Fără de legea pe care a urzit-o se întoarce asupra capului lui și silnicia pe care a făcut-o se pogoară înapoi pe țeasta capului lui. Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea lui și voi cânta numele Domnului, numele celui prea înalt. Psalmul al 8-lea. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai pe sus de ceruri. Din gura copiilor și a celor ce sug la țâță, Ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor Tăi, ca să astupi gura vrăjmașului și omului cu dor de răzbunare. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el? Și fiul omului ca să-l bagi în seamă, l-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste, i-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui. Oile și boii la olaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Psalmul al 9-lea. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Voi face din tine bucuria și veselia mea. Voi cânta numele Tău, Dumnezeule, prea înalte, pentru că vrăjmașii mei dau înapoi, se clatină și pierd dinaintea Ta. Căci Tu îmi sprijinești dreptatea și pricina mea și stai pe scaunul Tău de domnie ca un judecător drept. Tu pedepsești neamurile, nimicești pe cel rău, le ștergi numele pentru totdeauna și pe vecie. S-au dus vrăjmașii, n-au rămas din ei decât niște dărâmături veșnice, niște cetăți dărâmate de tine. Li s-a șters pomenirea. Ei s-au dus, dar Domnul împărățește în veac și și-a pregătit scaunul de domnie pentru judecată. El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire. Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Cântați Domnului care împărățește în Sion, vestiți printre popoare isprăvile Lui, căci El răzbună sângele vărsat și își aduce aminte de cei nenorociți. Nu uită strigătele lor. Ai milă de mine, Doamne! Vezi ticăloșia în care mă aduc vrăjmașii mei și ridică-mă din porțile morții ca să vestesc toate laudele Tale în porțile fiicii Sionului și să mă bucur de mântuirea Ta. Neamurile cad în groapa pe care au făcut-o și li se prinde piciorul în lațul pe care l-au ascuns. Domnul se arată, face dreptate și prinde pe cel rău în lucrul mâinilor lui. Cei răi se întorc la locuința morților, toate neamurile care uită pe Dumnezeu, căci cel nenorocit nu este uitat pe vecie, nădejdea celor sărmani nu piere pe vecie. Scoală-te, Doamne, ca să nu biruie omul, neamurile să fie judecate înaintea Ta. Aruncă groaza în ei, Doamne, ca să știe popoarele că nu sunt decât oameni.
1: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
2: Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
1: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

O mare mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie să șadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe țărm. El a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au unecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod. Un grăunte a dat 100, altul a dat 60 și altul 30. Ascultați, dar, ce înseamnă pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod, un grăunte de 100, altul 60, altul 30. Evanghelia după Matei, capitolul 13, de la versetul 2 la 9 și de la versetul 18 la 23. Bine ați venit în ocazia de față, dragi ascultători! Așa cum spuneam în ediția anterioară, semănătorul este Domnul Iisus Hristos, iar sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Sămânța, ca să încolțească, are nevoie de pământ. Dragii mei, pământul acesta este chiar inima mea, a ta și a fiecărui om care a fost creat de Dumnezeu cu un plan și scop bine definit. Datorită păcatului, Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat ca să vorbească pe limba noastră adevărul cerului, și anume că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan capitolul 3 cu versetul 16. Întrebarea pe care ar trebui să ne-o punem fiecare este: care este calitatea solului din inima mea? Pentru ca Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu adus de Mântuitorul și simbolizat prin sămânță, să poată crește și dezvolta pentru a ajunge la maturizare și să aducă rod. Dragii mei, astăzi ne vom opri asupra acelei semințe căzută lângă drum. El a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. Iar explicația Mântuitorului este: când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Dragii mei, sămânța aceasta a căzut lângă drum, adică a căzut pe potecă. Orice potecă este bătătorită. Oamenii trec la dus și la întors în drumul lor, fără să mai gândească pe unde merg. Am putea spune că uneori totul devine o rutină. Ce înseamnă atunci când cuvântul lui Dumnezeu ajunge în inima unui om care se aseamănă cu o cărare bătătorită? Aceasta nu este o persoană care respinge cuvântul lui Dumnezeu. Ea aude cuvântul și este chiar atrasă de el, dar destul de neatentă față de adevăr. Inima unei astfel de persoane poate fi absorbită atât de mult de plăcerile lumii acesteia, de planurile și realizările omenești, încât adevărul lui Dumnezeu nu poate prinde rădăcină, pentru că păcatul inimii este tasat de superficialitatea față de adevăr,
concentrându-se mai mult pe nevoile firești ale vieții. Categoria aceasta de oameni aud cuvântul lui Dumnezeu, dar nu-l înțeleg, pentru că nu conștientizează nevoia harului lui Hristos în viața lor. Fiind interesată mai mult de persoana proprie, de interesele acestea vremelnice, inima ajunge să se împietrească față de mesajul iubirii lui Dumnezeu. Și aceasta pentru că voia lui Dumnezeu presupune lepădare de sine, ascultare, iar o astfel de inimă preocupată de lumesc nu poate să se supună Duhului lui Dumnezeu. Continuă să meargă mai departe pe drumul vieții, dar pierde esența acelei trăiri bazată nu pe sine, ci pe binecuvântarea celor din jur. Prieteni dragi, nu este de ajuns doar să fim atrași de cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să și rămânem în adevărul acestui cuvânt. Așa cum o sămânță căzută pe potecă, la un moment dat poate fi ciugulită de păsări, la fel și Satana așteaptă momentul când poate să smulgă din suflet sămânța adevărului ceresc. Deși știe că persoana este neatentă și superficială, se teme ca nu cumva Sfânta Scriptură, într-un fel sau altul, să influențeze chiar și o inimă împietrită. Dragii mei, pentru o astfel de persoană se dă o luptă între îngerii buni ai lui Dumnezeu și îngerii vrăjmașului, atunci când cuvântul lui Dumnezeu este rostit. Ca să poată distrage persoana de la adevăr, Satana trezește în om îndoiala, necredința, critica, disprețul. Pe orice cale, Satana se străduiește să distragă atenția omului de la cuvântul lui Dumnezeu auzit, ca astfel conștiința sa să nu fie trezită la adevăr, pentru a descoperi că are nevoie de pocăință și transformarea vieții adusă prin Duhul lui Dumnezeu. Prieteni dragi, partea tristă este că o astfel de persoană nu se pierde doar pe ea însăși, dar prin influența ei poate dărâma și pe alții. Împietrirea inimii, necredința față de cuvânt, nu rămâne fără efect într-o familie sau biserică. De aceea, fiecare dintre noi ar trebui să fie interesat ce fel de pământ poartă în inima lui, ce păstrează în sufletul lui. Dragii mei, atunci când Mântuitorul a rostit această pildă, avea în fața sa un popor cunoscător de Scripturi. Dar fiindcă viața Mântuitorului nu se suprapunea cu dorința și visul lor pentru acel Mesia caracterizat de onoare, mărire, glorie, cucerire, au ajuns să nu-l recunoască ca Mesia. Un Mesia al umilinței, al renunțării la sine, prieten cu vameșii și păcătoșii, nu încăpea în tiparul minților. Prin aceste gânduri, Satana a răpit din inima lor adevărul Sfintelor Scripturi pentru Mesia cel adevărat. Întrebarea este personal: pe ce cale aleg eu astăzi să merg, atât pentru viața mea, cât și familia mea? Răspunsul ni-l dăm fiecare. Dar înainte de aceasta, vă invit să ne rugăm. Îți mulțumim, Tată Ceresc, căci prin Fiul Tău preiubit, Tu vrei să aduci astăzi în inima noastră Duhul Tău cel Sfânt, care să trezească întreaga noastră ființă la adevăr și cuvânt și să nu fim distrași de gândurile, de prioritățile, de îngrijorările vieții acesteia. Ajută-ne, Doamne, ca acest cuvânt așezat de Tine în inima noastră să aducă rod și să nu fim ca acea sămânță care a căzut lângă drum și să nu îngădui Tu ca adevărul Tău să fie smuls din inima noastră de către vrășmașul sufletului Tău și al nostru. Îți mulțumim pentru că biruința este a Ta.
în numele lui Iisus. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie. Soluții pentru ieșirea din criză. În Psalmul 63, cu versetul 1, stă scris: Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Era un moment de la cum până dintre ani, spune autoarea, când tragem linie ca să vedem ce am făcut bine sau nu tocmai bine în anul care s-a scurs. Eram preocupată de faptul că mă confruntam frecvent cu infecții urinare neplăcute însoțite și de alte semne de suferință a organismului. Devenisem expertă în depășirea crizelor prin câteva lucruri simple. De la primele simptome, începeam să beau apă din abundență, înnecând rinichii cu fluide, adăugam albastru de metilen, cunoscut ca dezinfectant general, terapie ce face parte din istoria medicinii românești și universale, și apelam la băi fierbinți cu bicarbonat de sodiu. Și criza trecea repede. Reușeam să gestionez bine crizele și să-mi văd mai departe de treburile zilnice. Dar nu reușeam deloc să fac aceste crize să nu mai apară. A sosit acel moment când Domnul părea că îmi spune: De ce nu consumi tu apă permanent ca să nu te mai afli în situații de criză? Eu nu beam apă cu zilele, nici un alt fel de lichide. Am întrăznit să-i spun Domnului: Doamne, știi că nu-mi este sete și uit să beau. Cum aș putea să schimb aceste lucruri? Un gând puternic și-a făcut loc cu claritate în mintea mea. Îți vei pune un timp deoparte dimineața și vei bea apă în timp ce studiezi din cuvântul meu. Domnul îmi arăta că apa, îmbinată cu cuvântul lui și cu rugăciune, este soluția pentru mine. Asta mi-a schimbat viața. Am văzut beneficii nu doar la nivel renal și digestiv, ci și intelectual. În final, am simțit o binecuvântare pentru întreaga mea viață spirituală. Dumnezeu oferă mereu din abundență, precum apa ce pătrunde și revigorează fiecare celulă a organismului nostru, aducând viață. El ne oferă apă vie a unui cuvânt revigorant care aduce o vindecare profundă, cum numai El o poate da. E ceva banal să spui că apa este bună, dar cui este de folos dacă ea curge pe lângă noi? Rugăciunea mea este ca acest șuvoi revigorant să pătrundă în întreaga noastră ființă. Domnul ne va binecuvânta cu viață din belșug, căci El este acea apă vie pentru mine și pentru Tine. Doamne, ajută-ne să bem în fiecare zi din izvorul curat al cuvântului Tău, singurul care ne poate sătura sufletul în așa fel încât să putem fi un izvor care să curgă mereu spre binecuvântarea altora.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Vorbitori despre rugăciune.
1: Trăim într-o lume în care se vorbește despre dezvoltare personală și unii râd de acest principiu. Ca oricare alt principiu, când este vorba despre exagerări, cu siguranță că ar trebui să se mai tempereze. Dar să nu uităm că dezvoltarea este necesară. Dumnezeu ne-o cere și El ne-o și garantează când urmăm principiile sale. Nu uitați! O dezvoltare personală care îi lasă în urmă pe ceilalți este una suspectă și dăunătoare. Pe când una care te determină să-i ajuți și pe ceilalți să țină pasul cu tine sau în care îi îngrijești pe cei în nevoie, este ceea ce așteaptă Tatăl Ceresc de la copiii săi. Michael Jeffries spunea: făceam parte dintr-un grup de 50 de oameni care participau la un seminar despre dezvoltarea personală la care ni s-a cerut să hrănim 1000 de persoane fără casă de la o misiune din centrul orașului. Trebuia să oferim o masă caldă, distracție și să donăm haine. Ni s-a spus să facem aceasta în mai puțin de 24 de ore și să nu cheltuim nimic din banii noștri. Am făcut-o. Am hrănit 1100 de oameni. Am luat telefonul, am sunat la Western Bagels și am spus: am vrea să primim de la dumneavoastră 1000 de covrigi. Durează 2 săptămâni pentru a face o achiziție, au răspuns ei. Da, nu avem 2 săptămâni la dispoziție, ne trebuie mâine, am ripostat noi. Persoana de la celălalt capăt al firului a simțit imperativitatea, seriozitatea și hotărârea din glasul meu și mi-a dat ce am comandat. Am făcut același lucru, iar și iar, convingând încă un magazin să doneze pâine, altul mezeluri, altele tot felul de lucruri. Lucrul acesta mi-a schimbat definitiv părerea despre ce este posibil și ce nu. A cere de la oameni este primul pas, pentru că știi că ei au firme și dețin proprietăți. Dar nu vă opriți aici. Cereți de la Dumnezeu să influențeze inimile oamenilor care au de toate. Și dacă acestora totuși nu le pasă de dumneavoastră, aveți încredere că Tatăl Ceresc va acționa pentru situația prin care treceți, prin intermediul a orice, inclusiv prin îngeri. Pentru că nu sunteți singuri.
0: Un timp pus deoparte pentru Creator.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în 1 Petru capitolul 3 cu versetul 7 că soțul și soția trebuie să trăiască în înțelegere.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Ascultați Radio Vocea Speranței. Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, vă spune Cristian Bâcăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Adrian Vește afirmă că guvernul pe care îl va propune va obține voturile necesare în Parlament. Partidele își vor stabili astăzi poziția față de propunerea surpriză a președintelui Nicu Șordan. Iranul și Statele Unite au anunțat în această noapte un acord de principiu pentru a pune capăt conflictului. Documentul va fi semnat oficial vineri în Elveția. Republica Moldova și Ucraina încep negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Astăzi vor fi organizate conferințe interguvernamentale cu cele două țări candidate. La noi vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 19 și 30 de grade. Acum la București avem 18 grade și 750 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Se anunță o săptămână cu tensiuni pe scena politică ce ar putea adânci criza sau ne-ar putea aduce un guvern cu puteri depline. Partidul Național Liberal a convocat o ședință extinsă a Biroului Politic Național pentru astăzi după amiază, după ce președintele Nicu Șordan l-a desemnat premier pe prim vicepreședintele liberal Adrian Veștea, fără știrea și fără acordul partidului. Mulți lideri din PNL spun că mișcarea de la Cotroceni dovedește ceea ce bănuiau, că președintele ar fi lucrat împreună cu PSD pentru a-l schimba pe Ilie Bolojan de la conducerea guvernului. Sunt însă și voci liberale, mai ales de la nivel local, care susțin desemnarea lui Adrian Veștea. El a dezvăluit aseară că propunerea venită de la Cotroceni încă de miercuri. A spus că sunt calcule deja făcute care arată că va avea peste 240 de voturi în Parlament la învestire. Și pentru a potoli tensiunile din PNL, Adrian Veștea promite că va păstra intact programul de guvernare al premierului liberal demis Ilie Bolojan.
3: Eu cred că este un act de responsabilitate, fiindcă ceea ce voi face și încă din momentul în care am avut discuții cu președintele României, am avut ca și opțiune de a păstra în continuare același program de guvernare, program asumat de către Ilie Bolojan, de către Partidul Național Liberal și de către celelalte partide din coaliție. Nu voi schimba nicio virgulă, îmi doresc să rămână același program de guvernare, iar țintele să rămână aceleași.
2: Înainte de a începe negocierile și consultările oficiale cu partidele parlamentare, Adrian Veștea va încerca să-și convingă în primul rând toți colegii liberali la ședința conducerii de astăzi la ora 17, la care spune că va participa. O misiune dificilă având în vedere faptul că foarte mulți liberali sunt nemulțumiți, mai ales de faptul că negocierile de la Cotroceni s-au purtat fără consultarea și acordul partidului. Ilie Bolojan a clarificat direct situația ca fiind un act ostil din partea președintelui Nicu Șordan. Ședința liberalilor se va desfășura de asemenea și sub presiunea deciziei luate deja de partenerii și aliații de la USR, care au respins de aseară cabinetul Veștea. Un guvern nu se poate naște din trădarea propriului partid, se arată în rezoluția USR adoptată în unanimitate de conducerea partidului. Mai multe informații despre reacțiile partidelor și despre ședința de la PNL aflăm de la Lina Stănuța.
4: PNL va decide în această după-amiază cum se poziționează în noul context, după ce ieri, în primele reacții, liderul formațiunii Ilie Bolojan a criticat dur nominalizarea lui Adrian Veștea, iar numeroase obiecții au venit și din partea altor membri ai partidului. Sunt însă și liberali, atât din teritoriu cât și de la centru, care și-au arătat susținerea față de acesta și care consideră că este nevoie de o discuție constructivă pentru a analiza cu calm și în profunzime ce este mai bine pentru PNL și România. Într-o primă ședință aseară, USR a luat act de nominalizarea lui Adrian Veștea și de faptul că nu au fost anunțați de această decizie înainte. În plus, liderii USR arată că rămân consecvenți cu decizia de a nu mai forma un guvern cu PSD și urmează să convoace un comitet politic pentru a lua o decizie formală în privința guvernului Veștea. De asemenea, USR consideră absolut necesară formarea oficială a unui pol reformist și pro-democrație care să reprezinte cetățenii cu opțiuni reformiste. Și UDMR s-a reunit aseară în ședință, dar nu a luat nicio decizie privind susținerea unui guvern propus de premierul desemnat Adrian Veștea. UDMR așteaptă pe de o parte clarificarea poziției PNL și, în plus, ce program de guvernare, ce formulă de executiv și pe ce majoritate se bazează Adrian Veștea. Cel mai probabil PSD va vota în favoarea unui premier liberal, care nu este Ilie Bolojan, după cum au susținut socialdemocrații în repetate rânduri, în timp ce minoritățile naționale anunță că vor sprijini orice variantă pro-euroatlantică. Alianța pentru Unirea Românilor susține că soluția pentru depășirea actualei crize politice este organizarea de alegeri anticipate și critică desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea noului guvern fără susținerea unui partid politic.
2: Toate aceste evoluții și reacții vin după ce ieri dimineață Nicușor Dan i-a surprins pe mulți și mai ales pe liberali cu vestea desemnării lui Adrian Veștea. Să ascultăm argumentele președintelui în declarația făcută ieri dimineață.
5: Este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor. Deci sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină. În acest moment este clar că o soluție politică este cea potrivită.
2: Noul premier desemnat, Adrian Veștea, are 52 de ani și o carieră construită aproape în întregime în administrația publică și în politica locală. Petruța Obrejan.
6: Membru al Partidului Național Liberal încă din 1994, Adrian Veștea și-a construit cariera politică în județul Brașov. A fost primar al orașului Râșnov, oraș pe care l-a condus timp de 3 mandate consecutive, între 2004 și 2016, după care a fost ales președinte al Consiliului Județean Brașov, funcție pe care a câștigat-o de 3 ori. Economist de profesie, cu studii în contabilitate și în managementul administrației publice, Adrian Veștea a ocupat și funcția de ministru al dezvoltării în guvernul Ciolacu. În plan politic, este unul dintre lideri importanți ai PNL, partid din care face parte de peste 30 de ani. În prezent, ocupă funcția de prim-vicepreședinte al formațiunii, fiind ales în cadrul Congresului Extraordinar al Partidului din iulie 2025.
2: Premierul desemnat Adrian Veștea este invitat astăzi la Radio România Actualități, la apelul matinal de la ora 8:30. Primarul comunei Mureșene Sânger își pierde mandatul pe care l-a câștigat la alegerile locale din 2024, la diferență de 36 de voturi față de contracandidatul său. Edilul Vasile Grec va fi demis ca urmare a rezultatului referendumului local care a avut loc ieri. Potrivit site-ului Autorității Electorale Permanente, la cele două secții de votare amenajate în localitate s-au prezentat 65% din cetățenii aflați pe listele electorale permanente. 594 dintre locuitorii au votat cu da la întrebarea dacă doresc demiterea primarului. Voturile împotriva demiterii au fost cu 50 mai puține. Referendumul local a fost inițiat de un grup de cetățeni din care au făcut parte fostul primar și consilieri locali care i-au reproșat primarului ales în 2024 lipsa transparenței în anumite decizii luate și prejudicii aduse interesului public, motive pe care edilul Vasile Grec le-a contrazis într-o scrisoare deschisă adresată populației. Absolvenții de liceu continuă astăzi probele orale ale examenului de bacalaureat cu evaluarea competențelor digitale. Proba este preponderent de natură practică și se va desfășura în două etape, una cu acces la internet și alta fără. Punctajul final și nivelul de competență digitală vor fi scrise pe certificatul eliberat fiecărui candidat. Probele scrise ale examenului de bacalaureat vor începe pe 29 iunie. Săptămâna viitoare, elevii de clasa 8-a vor da evaluarea națională pentru admiterea la liceu. Elevii din ceilalți ani de învățământ au intrat astăzi în ultima săptămână de școală. Din această dimineață, taxa de trecere a podului Giurgiu Ruse va putea fi plătită online prin intermediul unei platforme web și al unei aplicații mobile. De la ora 10, acestea vor fi activate. Cât costă taxa și cum se numesc aplicațiile, ne spune reporterul nostru Cătălin Purcaru.
7: Plata se va putea face pe platforma de internet e-tarifgiurgiu.ro sau pe aplicația mobilă e-tarifgiurgiu.pod, disponibilă atât pentru telefoanele cu sistem Android, cât și pentru cele cu iOS. Pe sensul Giurgiu Ruse, intrarea pe podul prieteniei se face pe 8 benzi, dintre care 2 sunt dedicate vehiculelor care au achitat online taxa de trecere. Restul benzilor rămân pentru plata la ghișeu, în numerar sau cu cardul, dar și pentru categoriile de vehicule care nu se încadrează pentru plata online. La trecerea prin benzi zile dedicate, sistemul va verifica automat plata efectuată cu maximum 3 minute înainte de accesul în zona de control și va ridica instantaneu bariera în regim de flux rapid. Valoarea unei treceri este de 15 lei. Taxa în sens invers, Ruse Giurgiu, este de 2 euro și se achită la autoritățile din Bulgaria.
2: Acordul de pace dintre Statele Unite și Iran urmează să fie semnat chiar la finalul acestei săptămâni la Geneva, în Elveția, unde astăzi sosește președintele Donald Trump pentru summitul celor mai puternice 7 economii din lume, organizat în Franța vecină. Are detalii Nicoleta Turcu.
8: Conform detaliilor dezvăluite în presă, atât de partea americană cât și de cea iraniană, sunt prevăzute mai întâi încetarea completă a focului, inclusiv în Liban, și ridicarea celor două blocade, iraniană și americană, în strâmtoarea Urmuz. Numai că în anunțurile Teheranului sunt câteva diferențe față de ce spune Washingtonul. De exemplu, președintele Donald Trump a scris pe o rețea de socializare astăzi că navele care trec prin strâmtoare nu vor plăti taxe de tranzit, în timp ce Teheranul spune că vor exista așa numite tarife de întreținere și de mediu. După semnarea acordului, sunt prevăzute noi negocieri în următoarele două luni pe temele care au și dus la război, ca programul nuclear iranian. Înțelegerea a fost salutată de comunitatea internațională, iar Germania, Marea Britanie, Franța și Italia au anunțat că sunt dispuse să renunțe la sancțiunile împotriva Iranului dacă Teheranul renunță la îmbogățirea uraniului.
2: Rusia a atacat masiv peste noapte marile orașe ale Ucrainei. La Kiev au fost uciși 4 oameni, iar imagini din capitala ucraineană arată Catedrala Adormirii Maicii Domnului în flăcări. Biserica face parte dintr-un complex mănăstiresc milenar înscris în patrimoniul UNESCO, iar autoritățile locale acuză un atac rusesc deliberat asupra moștenirii culturale și religioase a Ucrainei. De asemenea, un atac la Harkov, al doilea ca mărime al țării, a ucis 5 pompieri care stingeau incendiul provocat de o lovitură rusească anterioară. Și orașul Dnipro a fost atacat, iar autoritățile au raportat un rănit. Valul de lovituri rusești are loc după ce președinții Volodymyr Zelensky și Vladimir Putin l-au sunat ieri de ziua lui pe Donald Trump, cu care au discutat despre negocieri de pace, odată ce conflictul din Orientul Mijlociu a fost oprit. Kremlinul a anunțat că emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, ocupați până acum cu dosarul iranian, vor reveni în curând la Moscova. Volodymyr Zelensky, care a discutat deja cu cei doi săptămâna trecută, le-a subliniat importanța ca diplomația să recapete elan. Republica Moldova și Ucraina sunt de astăzi cu un pas important mai aproape de integrarea europeană, după ce săptămâna trecută toate statele membre au votat să înceapă primele conferințe interguvernamentale de aderare la Uniune. Carmen Gavrila.
9: Argumentul care a făcut posibil acest start al negocierilor efective de aderare a fost că Republica Moldova și Ucraina au reușit performanța de a aplica suficiente reforme, deși una se confruntă cu agresiunea rusă pe teritoriul său de peste 4 ani, iar cealaltă suferă efectele războiului din țara vecină, dar se apără tot de Rusia, numai că într-un alt fel de război, cel hibrid marcat de încercări repetate de modificarea parcursului dorit de cei mai mulți cetățeni moldoveni. Trebuie spus că, așa cum state deja membre ale Uniunii au decis să adere și la NATO din cauza agresivității Moscovei, Chișinăul și Kievul au cerut oficial să se alăture Uniunii Europene la scurt timp după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022. Pe cele două țări le așteaptă un alt tip de procedură de aderare decât a fost în cazul României sau Bulgariei, de exemplu, ori a ultimei intrate în Uniune, Croația. Acum nu mai există capitole de negociere, ci așa numite grupuri de politici. Astfel, prima conferință interguvernamentală va avea loc la Luxemburg astăzi, iar lucrările încep cu un grup tematic denumit Fundamente. Acesta se referă la valori, democrație și statul de drept, care reprezintă baza Uniunii, după cum a scris pe o rețea de socializare online Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Între timp este vehiculată o formulă franco-germană de aderare accelerată pentru Republica Moldova și Balcanii de Vest, bazată pe așa numite stimulente de etapă. Ucraina ar fi exclusă din această formulă, deși a cerut să adere cât mai rapid, pentru că Uniunea reprezintă pentru Kiev nu doar bunăstare, ci și securitate. Doar că statele membre sunt reticente.
2: Ascultați Radio Jurnalul, vă mai informăm. Astăzi încep în capitală audițiile pentru cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova, organizat de Radio România. Reporterul nostru, Mihaela Helmis, transmite că acestea se vor încheia vineri. Evenimentul se va desfășura la Teatreli, un spațiu cultural alternativ dedicat artelor spectacolului, și va reuni cele mai bune producții de teatru sonor din întreaga lume. Grand Prix Nova este un festival concurs al
10: producțiilor de ficțiune audio înscrise în trei categorii: audio fiction short forms și audio fiction series. Programul din acest an cuprinde 24 de producții inovative din 13 țări. La 85 de ani de la declanșarea operației aeriene pentru eliberarea Basarabiei, Bucovinei de Nord și Ținutului Herța, comuna Jorăști din județul Vrancea a devenit locul unui moment solemn dedicat memoriei eroilor care au luptat pentru România. Colegul nostru, Gabriel Sava, a luat parte la ceremoniile de ieri.
11: Eroii aviatori care au plecat în misiune în iunie 1941 pentru eliberarea Basarabiei, cât și ceilalți militari care și-au dat viața în luptele pentru eliberarea teritoriilor românești, au parte de un monument care le este dedicat. Dănuț Cristian, primarul comunei Vânători.
12: Este un moment unic, încă o dovadă a faptului că prin unitate putem reuși. De data aceasta, unitatea vine atât din parte civilă cât și militară. Exact cum au făcut și înaintașii noștri. Și pentru ei suntem aici, pentru a-i cinsti și mai mult decât atât pentru a le transmite copiilor că aici au existat oameni viteji.
11: Militar din cadrul garnizoanei Focșani, elev de la Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă, Colegiul Național Militar Mihai Viteazu din Alba Iulia și de la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene Traian Vuia Boboc, au dat onorul și au defilat în aplauzele celor prezenți. Aeronave de luptă ale bazei 90 de transport aerian Comandor Aviator Gheorghe Băiculescu de la Otopeni au survolat la joasă înălțime în zona unde este amplasat monumentul.
10: Vreme caldă astăzi, dar cu valori de temperatură în scădere. Maximele zilei vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade. Acum în țară avem 12 grade la Cluj, Apuca, 13 la Iași și Brașov, 14 la Arad, 16 grade la Craiova și 18 la Constanța. 15 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 18 grade și 750 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit aici la Radio Vocea Speranței. Iată că suntem în direct la Dimineți cu Rost în această ocazie de luni, 15 iunie, și ne bucurăm așadar să începem această zi împreună sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Vă salută cu drag echipa matinalului. În această săptămână în regia de emisie este colegul nostru Valentin Bogdan. Îi urăm multă inspirație și zile cu mult spor. Bună dimineața tuturor!
2: Bună dimineața, Florentina, bun găsit tuturor, oameni dragi, ce bucurie și ce binecuvântare revărsată peste noi la acest moment în care aparatele de radio ne unesc din nou vocile, gândurile și inimile într-o nouă ediție a emisiunii Dimineți cu Rost. Este o zi nouă, un dar curat pe care l-am primit în această dimineață, o pagină albă, am putea spune, pe care suntem invitați să o scriem împreună, cu sens, cu speranță și cu multă bunătate.
1: Așa este, 15 iunie, ne uităm și la actualitate și la semnificații, ne îndreptăm gândul și către poetul românilor Mihai Eminescu. Vorbim despre poetul național care a lăsat generațiilor următoare nu doar versuri memorabile, ci și teme de reflecție despre valori și despre căutarea adevărului. Și dacă este să vorbim despre actualitatea acestei zile, ne oprim asupra acestei perioade importante pentru mii de tineri care susțin examenul de bacalaureat EDISA. Specialiștii spun că bacalaureatul nu este doar un examen al cunoștințelor, ci și unul al autocontrolului și al încrederii în sine. De aceea îi purtăm în rugăciune pe toți cei care trec prin emoțiile acestor zile. Le amintim tuturor tinerilor că Dumnezeu poate aduce liniște acolo unde există teamă. Succes la bacalaureat, ne rugăm pentru voi.
2: Ne rugăm, dragi copii, ne rugăm și pentru dumneavoastră, dragi ascultători, și astăzi vom analiza principalele evenimente din țară, de peste hotare, dar spre deosebire de alte surse de informare aici, la Radio Vocea Speranței, încercăm întotdeauna să privim dincolo de titlurile alarmante, căutăm echilibrul, căutăm soluțiile și mai ales perspectivele care ne ajută să înțelegem vremurile în care trăim.
1: Avem așadar și partea de informații din actualitate. La un moment dat ne vom uita și spre scena publică din România. Sunt decizii pe scena politică, decizii recente privind desemnarea noului premier, decizii care au provocat numeroase reacții și dezbateri. Dar, dragii noștri, dincolo de diferențele de opinie, rămâne importantă rugăciunea pentru cei aflați în poziții de responsabilitate și pentru binele țării.
2: Da, în ediția de astăzi vom discuta despre cele mai importante decizii sociale, economice, care ne influențează viața de zi cu zi, dar vom aduce în atenție și acele inițiative frumoase, acele povești de succes ale unor oameni care schimbă comunitățile în bine. De asemenea, nu vor lipsi detaliile despre vreme, dincolo de știri însă, dincolo de rubrici, de muzică. Cel mai important ingredient al acestei emisiuni sunteți dumneavoastră.
1: Așa că așteptăm mesaje care să sosească în aceste momente, să și întâmplă lucrul acesta, prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200. Așteptăm vocea dumneavoastră, mesajele pot fi scrise sau mesaje înregistrate, le ascultăm cu multă bucurie și le distribuim și noi. Vorbim și despre tehnologie. Astăzi există o competiție globală în domeniul inteligenței artificiale. Tehnologia, dragii noștri, avansează cu o viteză impresionantă, însă înțelepciunea, discernământul, valorile morale, acestea rămân esențiale pentru felul în care folosim instrumentele acestea noi.
2: Și mai vrem ca în această dimineață să simțiți o încurajare profundă. Știm că viața aduce uneori provocări mari, poate că unii dintre dumneavoastră traversează o perioadă mai grea, poate că există griji legate de sănătate, de familie sau de viitor, însă noi suntem aici împreună cu dumneavoastră, în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 7:15.
1: Într-adevăr, așa este și întotdeauna ne referim la Biblie, la încrederea în Dumnezeu și la speranță, așa că și în această dimineață ne amintim de promisiunile lui Dumnezeu din Biblie. Nu te teme că eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare că eu sunt Dumnezeul tău. Această promisiune o știm pe de rost și bine facem, Isaia 41:10. Însă rămâneți alături de noi, de programul matinal în direct Dimineți cu Rost aici la Radio Vocea Speranței. Sunt multe alte promisiuni biblice care ne fac bine tuturor.
2: O altă promisiune este versetul dimineții din Maleahi 4:2, dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Acest verset ne oferă o promisiune extraordinară de speranță. Versetul le spune că în ciuda oricăror greutăți sau suferințe, prezența lui Dumnezeu aduce vindecare totală pentru suflet. Soarele neprihănirii, sursa oricărei lumini despre Dumnezeu și mântuire este Isus.
1: Maleah ne transmite o promisiune frumoasă pentru cei care îl caută pe Dumnezeu, va răsări soarele neprihănirii, adică Hristos aducând vindecare. Iar oamenii lui trăiesc bucuria și libertatea celui care scapă de orice povară. Așadar, în această dimineață, aceasta este promisiunea care ne întâmpină. Maleah, capitolul 4, versetul 2.
2: Lumina lumii, soarele neprihănirii, a fost printre oameni. Iisus a căutat prin toată învățătura și prin toată misiunea lui să-i ajute pe oameni să înțeleagă nevoia de vindecare. Iisus este și astăzi cu noi, prin cuvânt, iar acceptarea promisiunilor descoperite prin acest cuvânt este sinonimă cu primirea soarelui neprihănirii. Avem nevoie de discernământ, smerenie și o mare disponibilitate de a ne lăsa învățați și corectați.
1: Așa cum soarele răsare după o noapte lungă și uneori rece, Dumnezeu poate aduce lumină, claritate, vindecare după acele perioade dificile din viața noastră. Așa că dacă se întâmplă să treceți prin stres, prin dezamăgiri, prin perioade în care sănătatea nu este tocmai așa cum ar trebui să fie, prin perioade de incertitudine sau atunci când simțiți că nu mai vedeți o ieșire, versetul acesta ales din Biblie spune că Dumnezeu nu uită de noi. La momentul potrivit, Dumnezeu poate aduce o nouă perspectivă, aduce cu siguranță pace sufletească și puterea de a merge mai departe.
2: Soarele are atâtea proprietăți de vindecare, încât este unul dintre cele mai bune medicamente ale lui Dumnezeu. Cât de potrivit este ca Dumnezeu, care a creat soarele și a dat tot atât de multe caracteristici vindecătoare, să se numească pe sine soarele neprihănirii. Pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu și aleg să-l invite în inimile lor, în fiecare dimineață, Iisus oferă vindecare, sănătate fizică, mentală, spirituală și emoțională pentru toate problemele pe care le întâmpinăm în fiecare zi.
1: Un exemplu foarte sugestiv este cel al lui Naomi. Am mai vorbit despre lucrul acesta, ne referim din nou la cartea biblică Rut. La începutul cărții Rut, Naomi trece printr-o perioadă extrem de grea. Își pierde soțul și cei doi fii într-o țară străină. Iar durerea este atât de mare, atât de mare. Practic, femeia aceasta trăia o noapte sufletească. Nu mai vedea viitorul, nu mai vedea rostul și nici mâna lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu lucra deja prin Rut nora ei, pas cu pas, fără miracole spectaculoase. Dumnezeu îi redă speranța, familia și bucuria lui Naomi. La final, femeile din cetate îi spun că Dumnezeu n-a lăsat-o fără răscumpărător.
2: Exact, dragii noștri, gândiți-vă puțin și la primele raze de soare care trec prin fereastră dimineața. Ele alungă frigul nopții și aduc lumină. Exact așa promite Dumnezeu că intervine în viața noastră. Nu contează cât de lungă sau de întunecată a fost noaptea problemelor, a grijilor sau a temerilor prin care trecem. Răsăritul lui este garantat. Versetul de astăzi ne spune că Dumnezeu aduce tămăduire sub aripile lui. Razele acestui soare al neprihănirii sunt asemenea unor aripi calde care ne îmbrățișează, ne vindecă rănile inimii și ne oferă adăpost. Când ne gândim la soare, ne gândim la lumină și la căldură. Dar textul adaugă ceva esențial, vindecare. Dar pentru voi, care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui.
1: Cred că fiecare dintre noi a avut măcar odată o problemă care părea fără ieșire. Și totuși, după luni sau ani, am privit în urmă și am spus, dacă nu treceam pe acolo, nu aș fi ajuns aici. Lucrul acesta este important. De lucrul acesta ne amintește versetul biblic din această dimineață, de soarele neprihănirii. Dumnezeu nu promite că nu vor fi nopți, ci că noaptea nu va dura pentru totdeauna.
2: Dacă ar fi să rezumăm esența acestui verset din Maleah într-un singur adevăr pe care să-l purtăm întreagă în inima noastră, aceasta ar fi: Dumnezeu are întotdeauna ultimul cuvânt, iar ultimul său cuvânt este întotdeauna lumina, soarele neprihănirii.
1: Și ne putem gândi și la cei care trec prin examene, fie că este vorba despre studenți sau despre elevii care acum susțin bacalaureatul, sau despre cei care se pregătesc pentru evaluarea națională. Ne putem gândi la cei care au învățat, care au muncit luni de zile întregi pentru un examen important. Zile cu stres, zile cu emoții, multe renunțări, este adevărat, în dimineața în care se va vedea însă rezultatul, dragi copii și tineri, veți afla că ați reușit și parcă totul se va schimba. veți zâmbi, îi veți suna pe cei dragi, veți merge parcă altfel pe stradă, problema examenului nu dispare din lumea noastră, dar în suflet, atunci când avem această biruință alături de Dumnezeu, răsare soarele la propriu și la figurat. Credem că există ceva asemănător în descrierea din Maleahi, momentul în care Dumnezeu transformă îngrijorarea în bucurie.
2: Dar pentru voi, care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Maleahi 4 cu versetul 2. Acesta este versetul dimineții de astăzi, 15 iunie. Este ora 7:27. Am pregătit pentru dumneavoastră rubrica Deschide Biblia, dar și melodia acestei săptămâni timp de vară, o piesă interpretată de familia Andrei.
0: Deschide Biblia.
3: Să deschidem Biblia, locul unde Dumnezeu vorbește, iar inima ta învață să asculte. Dacă veți asculta de glasul Domnului Dumnezeului vostru, toate aceste binecuvântări vor veni peste voi și vă vor ajunge. Deuteronomul 28:1-2. Când vorbim despre binecuvântare, ne gândim adesea la daruri primite fără condiții. Și într-adevăr, există multe binecuvântări pe care Dumnezeu le oferă prin har. Viața, aerul, oportunitățile fiecare zile. Dar Scriptura ne arată și o altă dimensiune, binecuvântările legate de ascultare. Textul din Deuteronom subliniază un principiu clar. Există binecuvântări care sunt activate prin răspunsul nostru. Ascultarea nu este o formalitate religioasă, ci o relație de încredere. Înseamnă să credem că principiile lui Dumnezeu nu sunt arbitrare, ci construite pentru binele nostru. De exemplu, onestitatea aduce încredere, disciplina aduce stabilitate, iertarea aduce pace. Dumnezeu a structurat viața în așa fel încât ascultarea să producă rod. Pe de altă parte, ignorarea acestor principii nu rămâne fără consecințe. Nu pentru că Dumnezeu pedepsește arbitrar, ci pentru că ieșim din cadrul în care binecuvântarea poate funcționa. Iisus a spus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Ascultarea devine astfel o expresie a relației, nu o obligație rece. Este răspunsul natural al unei inimi care îl prețuiește pe Dumnezeu. Poate că astăzi ne dorim schimbare în anumite domenii ale vieții, în relații, în sănătate, în pacea interioară. Întrebarea este, există ceva ce Dumnezeu ne-a arătat deja și am amânat să aplicăm? Binecuvântarea nu este doar ceva ce așteptăm, ci și ceva ce cultivăm prin alegerile noastre. Astăzi este o oportunitate de a face un pas în direcția ascultării. Un pas poate părea mic, dar el deschide ușa pentru ceea ce Dumnezeu dorește să facă mai departe. Dumnezeu să vă dea înțelepciunea de a asculta și bucuria de a trăi sub binecuvântarea Lui.

0: Frumoasă această piesă muzicală, Timp de vară, interpretează familia Andrei. Este alegerea dumneavoastră și ne bucurăm foarte mult să ascultăm și să reascultăm pe parcursul acestei săptămâni această melodie. Nu uitați să votați melodia săptămânii viitoare, tot pe site-ul Vocea Speranței, rvs.ro. Unisong, aducem slavă Domnului, corul Mihai Ionescu, Fiostea, Ecouri de Har, un alt cor, Dragostea ta. Acestea sunt propunerile, le puteți asculta oricând pe site-ul Vocea Speranței, www.rvs.ro, dar dumneavoastră știți bine. Dragi prieteni, continuă să sosească mesajele la 0753 400 200. Nu putem decât să vă mulțumim că sunteți alături de noi în această ocazie de luni. Ne transmite un gând bun domnul Eugen, ne ascultă, ne este aproape chiar de la primele momente ale emisiunii Dimineți cu Rost. Doamna Georgeta Stoian ne trimite și un verset biblic, Matei 4:4. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Este într-adevăr un verset frumos. Într-o dimineață de luni, doamna Zoia ne transmite un alt mesaj simplu, dar cu mult optimism. Bucură-te de această zi și, într-adevăr, fiecare dimineață este un dar din partea lui Dumnezeu. Ne salută cu draga de la Roșca, este ascultătoarea noastră fidelă din Buzău. Frecvența locală 89,7 FM, frecvența Radio Vocea Speranței, este ascultată, așadar, în această dimineață. Ne bucurăm, Adela, că faci parte din familia Radio Vocea Speranței, alături de familia ta frumoasă. Din Madrid ne scrie Simona, ne spune că este deja foarte cald la această oră în Madrid. Mulțumim, Simona, că ești alături de noi, chiar și de la mii de kilometri depărtare. Îți dorim multe binecuvântări și doamna Cornelia Maican ne urează tuturor o zi cu bucurii, cu speranță și cu har. Doamna Rada ne trimite un verset care se potrivește perfect cu această oră a dimineții. Fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne, Psalmul 4, versetul 6. Iată ce rugăciune frumoasă, dis de dimineață. Așadar, cu încredere, mergem mai departe împreună.
1: Așa va fi, Florentina, vom merge împreună la ediția de astăzi, 15 iunie. Mulțumim din nou, dragii noștri, pentru toate aceste mesaje pe care dumneavoastră ni le-ați trimis și astăzi la 0753 400 200, pentru promisiunile pe care nu le țineți doar pentru dumneavoastră, ci ni le oferiți și nouă, dar și celorlalți ascultători ai postului de radio Vocea Speranței. Și nu de aceea și nu de alta ne numim noi prietenii speranței. De ce ne numim așa, veți vedea dumneavoastră, pentru că așa se și numește provocarea ediției de astăzi, 15 iunie. Și ce bucurie să începem o nouă zi împreună, dar și o nouă săptămână de lucru, știind că nu suntem singuri și parcă astăzi, chiar dacă este luni și întâlnirea a avut loc sâmbătă, inimile noastre sunt încă, unde credeți? La Buzău, acolo unde am trăit momente pe care nu le vom uita prea curând.
0: Așa este, Edisa, cred că mulți dintre cei care au fost prezenți, ați fost prezenți acolo, păstrați în suflet emoția acestei frumoase întâlniri a speranței. Vorbim despre concertul Speranță pentru Buzău, care a fost mai mult decât un eveniment, a fost o întâlnire de suflet, o întâlnire între oameni care se cunosc de ani de zile prin intermediul undelor radio și prin intermediul ecranului, dar poate care nu s-au privit niciodată în ochi până acum.
1: Și ce frumos a fost să vedem ascultători și telespectatori venind din toate colțurile sudului țării. Unii au parcurs 10 de kilometri, alții sute de kilometri, doar pentru a fi împreună câteva ore la Buzău.
0: Iar pentru noi, cei din echipa Radio Vocea Speranței și Speranța TV, a fost o adevărată binecuvântare. Să ne întâlnim cu dumneavoastră, dragi ascultători, telespectatori, oameni care ne primiți zilnic acasă la dumneavoastră. A fost o bucurie să schimbăm câteva cuvinte, să avem acea ocazie a strângerii de mână, poate că ne-am și îmbrățișat, am zâmbit unii la ceilalți. A fost o bucurie să vedem chipurile din spatele mesajelor, din spatele apelurilor telefonice. A fost reconfortant.
1: Și știi, Florentina, ce mi-a rămas cel mai mult în suflet, sentimentul acela de unitate. Parcă pentru câteva ore ne-am întors la acea atmosferă frumoasă de altă dată, când oamenii știau să fie împreună, să se bucure împreună și să creadă împreună.
0: Exact, Edisa, am simțit acea bucurie sinceră pentru că am fost acolo, o împreună simțire greu de exprimat în cuvinte. poate că mulți dintre cei prezenți la Buzău, dumneavoastră, ați avut aceeași impresie, că Dumnezeu a fost acolo, că ne-a adunat, că am fost la oaltă.
1: Mai ales că dacă ne amintim, ziua de vineri a venit cu ploi serioase și cu multe semne de întrebare. Mulți se întrebau dacă vremea va permite desfășurarea evenimentului de sâmbătă de la Buzău din cauza condițiilor meteo.
0: Pentru că evenimentul a fost unul în aer liber, dar sâmbătă cerul s-a deschis altfel, nu a mai plouat, ba chiar am avut parte de condiții excelente pentru această întâlnire, iar mulți din

0: care au ales să investească timp, energie și resurse pentru a fi împreună.
1: Pentru că am redescoperit puterea comunității și frumusețea întâlnirilor față în față.
0: Și pentru că am simțit că atunci când oamenii se adună în jurul binelui, Dumnezeu lucrează în moduri surprinzătoare.
1: Așa că ajungem și la întrebarea din această dimineață. Pentru dumneavoastră, care a fost întâlnirea care v-a întărit cel mai mult credința, speranța, încrederea în Dumnezeu și în oameni?
0: Poate a fost o întâlnire cu o persoană dragă după mulți ani. Poate o întâlnire într-o biserică, la un eveniment special, într-o comunitate sau chiar într-un moment neașteptat al vieții.
1: Cine v-a făcut să simțiți mai puternic faptul că Dumnezeu vă iubește și că nu sunteți singuri?
0: Așteptăm răspunsurile dumneavoastră prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200.
1: Abia așteptăm să ne spuneți povestea acelei întâlniri care v-a schimbat sufletul, care v-a oferit curaj, care v-a determinat să mergeți mai departe.
0: Pentru că uneori, da, Dumnezeu lucrează prin oameni.
1: Iar atunci când ne întâlnim cu adevărat unii cu alții, devenim pentru o clipă tot cu adevărat prietenii speranței. Și lucrul acesta nu este doar un slogan sau un titlu de emisiune de la Radio Vocea Speranței. Chiar este o realitate și este atât de frumos să fim prieteni ai speranței.
0: Suntem prietenii speranței și cu cei mici, pentru că acum vă invităm să ascultați rubrica Povestiri pentru copii. Am pregătit și un dar muzical oferit de corul Flori și Stele. Domnul iubește copiii cu minți.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.
3: Hopa, țupa, țupa, hop. Mami, mami, îmi spui și mie o poveste.
4: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
3: Da, povestiri pentru copii.
5: Într-o zonă liniștită a apei, vidrea stătea pe spate și încerca să spargă pe pieptul ei, cum face de obicei, o scoică, folosind o piatră. La distanță mică, balena Hulka, ocupând mult spațiu, că doar știți cât de mari sunt balenele, plutește și vorbește de una singură.
6: Bună dimineața, Hulka! Ce tu zici acolo?
7: Oricum nu zic pentru tine, dacă tot m-ai întrebat de vorbă să-ți și răspund, că așa e frumos. Sunt nemulțumită de peștele de lângă mine, peștele pe lângă care trec, pentru că mă ține din treabă. Eu vreau să mă deplasez repede și el e lent, nu-și dă silința, un leneș, zero performanță. Nu înțeleg de ce nu se mișcă toți cu viteză.
6: Nu pot să cred, Hulka, ai început să-i judeci pe frații tăi pești? Nu e corect.
7: Ce spui, vidruțo? Cum să nu fiu corectă? Eu întotdeauna sunt dreaptă.
6: N-aș prea zice. Amintește-ți că pentru tine găsești mereu scuze când înnoți încet. Haide, haide.
7: Ai dreptate. Odată am zis că nu înnot în ritm pentru că sunt obosită.
6: Și atunci, peștelui care a trecut pe lângă noi, de ce nu-i dai dreptul la oboseală? De ce ești așa de exigentă cu ceilalți și îngăduitoare cu tine?
7: Dar oboseala mea e mai mare, pentru că eu sunt mai mare, nu?
6: Oboseala e oboseală. Amintește-ți de cursa de săptămâna trecută. Mai știi cum te-ai scuzat?
7: Am zis că eu nu știu cum să procedez. Dar ai dreptate. După aceea, când și rața mică a greșit traseul, am criticat-o. Ești o nepricepută. În fine, era un traseu simplu. Poate era bine să o cert.
6: Nu e simplu pentru toată lumea. Era simplu doar pentru tine. Așa. Și să nu uităm de întrebarea ta. De ce aveți pretenții?
7: Bine, bine, ai dreptate. Mereu îi întreb pe ceilalți, de ce aveți pretenții? Pentru că apoi eu să le cer tuturor să fie cum vreau eu. Ah, Vidru, ce mă cunoști.

0: foarte bine mă cunoști.
1: Aș putea spune că ești o persoană cu standard dublu.
0: Da, ești dusă pe la facultăți, că eu nu știu ce înseamnă ce ai zis tu.
1: Adică vrei ca ceilalți să facă de toate și tu nimic.
0: Adică tu ai vrea ca eu să fiu cu ceilalți la fel de îngăduitoare cum sunt cu mine. Dacă mie mi-accept scuze, sunt obosită, nu știu, nu-mi cereți să fiu la fel și cu restul?
1: Așa e corect. Eu îți cer să fii realistă și să aplici aceeași măsură și pentru ceilalți.
2: Un pescăruș aterizează pe capul balenei, scuturându-se de apă.
3: Toată lumea e obosită. Eu sunt obosit să văd pești atât de mari care nu fac nimic. Tu, balena, ar trebui să te scuzi chiar acum, pentru că ești așa de mare.
2: Pescărușul se înalță. Balena Hulka dă din cap, dar zâmbește larg.
0: Hai că m-a convins străinul acesta. Să fii mare poate o fi o scuză, dar nu e în regulă să o folosesc. Vidră, ai dreptate, îmi cer scuze pentru egoismul meu.
1: Las-o baltă, Hulka. Mai degrabă, fii blândă cu cei din jur cum ești cu tine însăți. E cea mai bună lecție pe care o poți învăța.
0: De mâine, oboseala mea devine oboseala tuturor, iar neștiința mea devine neștiința universală. Vino, Vidră, hai să ne jucăm acum că am acceptat că suntem toți perfect de imperfecți.
4: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.
5: Mie îmi place să ascult Radio Vocea Speranței.

0: Este ora 7:48 de minute, ascultați emisiunea matinală Dimineți cu Rost, informații din actualitate la acest moment. Președintele României Nicu Șordan a anunțat ieri dimineață că Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov și prim vicepreședinte PNL, este noul premier desemnat după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Șeful statului s-a declarat convins că Adrian Veștea se va achita cu succes de această sarcină. Noul premier desemnat Adrian Veștea a declarat că își asumă responsabilitatea într-un moment de criză politică și că își dorește să mențină direcția pro-occidentală a României.
1: La rândul său, Eugen Tomac și-a exprimat regretul că nu a reușit să convingă în această perioadă toate partidele politice să-i acorde încrederea. Este de așteptat ca noul premier desemnat să reia în zilele următoare negocierile cu partidele politice în vederea formării noului cabinet. Anunțul a fost unul surprinzător pentru liberali. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a precizat că liberalii nu au fost informați de această desemnare a lui Adrian Veștea, pe care a catalogat-o drept un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL.
0: Continuăm informațiile. Peste 4,7 milioane de lei este valoarea amenzilor aplicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în urma controalelor desfășurate la peste 1500 de operatori economici din toată țara. Comisarii au descoperit produse expirate, depozitarea necorespunzătoare a mărfurilor și lipsa informării corecte a consumatorilor. Au fost date și 700 de avertismente și a fost dispusă suspendarea activității pentru mai multe firme până la remedierea deficiențelor.
1: Românii care obișnuiesc să-și deranjeze vecinii cu muzică prea tare, cu zgomotele bormașinii sau cu gălăgie în timpul orelor de odihnă, riscă sancțiuni mai dure. Amenzi duble față de cele de până acum sau mai multe ore de muncă în folosul comunității. Amenda maximă poate ajunge la 12.000 de lei. Noua lege, promulgată de către președintele Nicu Șordan, prevede sancțiuni sporite pentru cei care tulbură liniștea locatarilor în intervalele considerate de odihnă. Între orele 22 și 8 dimineața, precum și la prânz între orele 13 și 14. Amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei, dublu față de cele actuale. În cazul în care cel sancționat recidivează în termen de 72 de ore, amenda poate ajunge la 6.000 de lei. Inițiatorii proiectului susțin înăsprirea pedepselor din cauza numărului mare de sesizări care reclamă zgomot și comportamente deranjante.
0: Cele mai severe măsuri vizează pe cei care organizează petreceri în corturi, amenajori temporare sau alte spații neacoperite, care se află în apropierea locuințelor. Aceștia pot primi amenzi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei. În anumite cazuri, amenda poate fi înlocuită cu prestarea de activități în folosul comunității. Mihai Mereuță, președinte al Ligii Asociațiilor de Proprietari Habitat, spune că sancțiunile vor fi aplicate și în mediul rural pentru petrecerile zgomotoase.
1: Continuăm informațiile din actualitate la 7:51 de minute la Vocea Speranței. Poliția de frontieră a transmis mai multe recomandări în contextul creșterii semnificative a numărului celor care călătoresc în perioada sezonului estival. Astfel, deplasările ar trebui planificate din timp, iar condițiile de călătorie verificate. De asemenea, având în vedere valorile de trafic în creștere, pasagerilor le este recomandat să se prezinte la aeroporturi în intervalul de timp comunicat de companiile aeriene și de administrațiile aeroportuare.
0: În ceea ce privește călătoriile efectuate împreună cu minori, Poliția de Frontieră reamintește că regulile privind ieșirea din țară a cetățenilor români minori au rămas neschimbate, inclusiv după aderarea completă a României la spațiul Schengen. Astfel, prezentarea cărții electronice de identitate nu înlocuiește, după caz, declarațiile privind acordul părinților, hotărârile judecătorești sau alte documente prevăzute de legislația în vigoare.
1: Copiii de astăzi cresc cu telefonul în mână și calculatorul la îndemână, iar pentru mulți dintre ei, lumea digitală este la fel de firească precum cea reală. La București, părinți, adolescenți și specialiști au discutat despre cum poate fi găsit echilibrul între tehnologie și viața de zi cu zi. De la această realitate a pornit și dezbaterea Smart Parenting, invitată la eveniment Mirabela Grădinaru, partenera de viața președintelui Nicu Șordan, a vorbit despre provocările tehnologiei pentru părinți. Uneori folosim tehnologia în exces și ea ne obosește, ne face să ne îndepărtăm unii de ceilalți mai mult decât să ne apropie, a transmis Mirabela Grădinaru. Tehnologia face parte din viața copiilor, însă dialogul, timpul petrecut împreună și activitățile din lumea reală rămân cele mai importante repere.
0: 40% dintre elevii din România care au absentat pe termen lung au declarat că s-au plictisit la școală și au ales să plece de la ore. România e pe locul al treilea după Cipru și Thailanda în problema absenteismului corelată cu plictiseala. Marea Britanie, Olanda și Peru sunt la polul opus. Potrivit unui raport OCD, 4 din 10 elevi români care absentează frecvent spun că nu sunt atrași de ceea ce se întâmplă la clasă. Specialiștii atrag atenția că fenomenul este influențat și de probleme de familie, sociale sau de sănătate. Raportul mai arată că absenteismul începe încă din ciclul primar și se accentuează la liceu, fiind asociat cu niveluri ridicate de analfabetism funcțional. Autoritățile speră că noile planuri cadru, care le vor oferi elevilor mai multă libertate în alegerea unor discipline, vor contribui la reducerea acestui fenomen.
1: Fostul lider mondial, Simona Halep, s-a retras oficial din activitatea sportivă sâmbătă seară în cadrul unui eveniment de gală organizat la BT Arena din Cluj-Napoca, la 7-a ediție a Sports Festival. În fața unei săli arhipline, vizibil emoționată, Simona Halep a transmis un mesaj de recunoștință fanilor și țării. Mulțumesc României, aici m-am născut, aici am crescut, vă mulțumesc din suflet pentru că nu v-ați îndoit de mine atunci când mi-a fost greu, a transmis Simona Halep. Evenimentul l-a adus la oaltă mari legende ale sportului românesc, printre care Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi, Ilie Năstase și Virginia Ruzici, dar și personalități internaționale din tenis, precum foști antrenori ai sportivei.
0: Pentru prima dată în același loc, publicul a putut admira toate trofeele cucerite de Simona Halep de-a lungul carierei. Terenul de joc de la BT Arena a fost personalizat în mod simbolic în două culori, verde pentru titlul de la Wimbledon și portocaliu pentru cel de la Roland Garros. Cu această ocazie, vicepreședintele Federației Române de Tenis, Daniel Dobre, i-a înmânat sportivei un trofeu special din partea Forului Național.
1: Iar utilizarea trotinetelor electrice închiriate va fi interzisă la Bruxelles. Se va întâmpla început cu anul viitor. Guvernul regional din Bruxelles justifică interdicția, invocând o creștere îngrijorătoare a accidentelor. În anul 2025, peste 660 de persoane au fost rănite în Bruxelles din cauza accidentelor care au implicat trotinete electrice. Reprezintă o creștere de 26% față de anul 2024. Guvernul regional critică, de asemenea, trotinetele electrice parcate prost, care obstrucționează în mod regulat ceilalți participanți la trafic, și denunță și utilizarea trotinetelor electrice închiriate în scopuri criminale, în special de către cei care sunt traficanți de droguri. În anul 2023, Parisul a devenit prima capitală europeană care a interzis complet trotinetele electrice închiriate, în urma unui vot organizat de către primărie.
0: Gătitul acasă reduce riscul de demență, potrivit concluziilor unui studiu realizat de către cercetătorii japonezi pe parcursul a 6 ani. Rezultatele indică faptul că în rândul persoanelor vârstnice, riscul de a dezvolta afecțiuni neurodegenerative scade cu aproape 30%. Cercetătorii au analizat datele a aproape 11.000 de participanți cu vârsta de peste 65 de ani. Se pare că gătitul reprezintă un stimul cognitiv puternic, deoarece necesită planificare, motricitate fină și concentrare, ceea ce ajută la menținerea unor conexiuni neuronale sănătoase.
1: Cea mai semnificativă reducere a riscului a fost constatată la persoanele care până atunci își preparau mâncarea foarte rar acasă. Persoanele în vârstă care au început să gătească au prezentat un risc cu 70% mai mic de demență față de persoanele care nu desfășoară această activitate. Chiar și atunci când gătesc doar o dată pe săptămână, riscul de demență scade cu 23% la bărbați și 27% la femei.
0: Am pregătit pentru dumneavoastră la acest moment și informații meteo. Astăzi cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane, pe arii restrânse, în zonele joase din nord-vest, centru și sud. Vor fi și condiții de grindină, iar temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 30 de grade. La București astăzi vremea se menține normală termic, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeosebi după amiaza și seara, când vor fi averse, descărcări electrice și posibil intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 28-30 de grade Celsius.
1: Continuăm informațiile aici la Vocea Speranței cu domeniul cultural. Cea de-a 18-a ediție a Festivalului Concurs Național de Poezie și Creație cuvânt și infinit are loc astăzi la Țânțăreni, în județul Gorj. Evenimentul este dedicat celor două dintre cele mai importante personalități ale culturii românești, Mihai Eminescu și Constantin Brâncuș. Organizatorii își propun ca prin această ediție să aducă în prim plan frumusețea operei lui Mihai Eminescu și complexitatea universului artistic al lui Constantin Brâncuș. Festivalul concurs se adresează preșcolarilor, elevilor și cadrelor didactice din întreaga țară și se desfășoară pe două secțiuni, creație literară, poezie și creație artistico-plastică. Tema ediției din acest an este Cuvânt și Infinit, Simfonia Geniilor, Eminescu și Brâncuș.
0: Proiectul cultural estival Tipografia de Idei revine la Muzeul Țării Crișurilor, desfășurat sub sloganul Hai la Muzeu. Evenimentul are loc în perioada 26 iunie-7 august și promite aproape 6 săptămâni de activități dedicate iubitorilor de cultură și educație. Majoritatea evenimentelor vor avea intrare liberă și se vor desfășura în parcul Muzeului Țării Crișurilor.
1: Iar brașovenii pasionați de literatură sunt invitați mâine pe 16 iunie, între orele 17 și 19, la o nouă ediție a Clubului de Lectură. De această dată, participanții vor discuta despre romanul O formă de viață necunoscută, de Andreea Răsuceanu, una dintre cele mai apreciate autoare a literaturii contemporane românești. Evenimentul are loc la Mediateca Francofonă Casa Băiulescu.
0: Tradiția cânepii românești va fi prezentată pe 17 iunie la Roma, într-o expoziție dedicată lumii satului din nord-vestul țării pentru a marca Ziua Universală a ei. Expoziția Valorificarea cânepii în lumea satului din nord-vestul României evidențiază importanța acordată în trecut de lumea satului acestei plante textile. Pe lângă etapele prelucrării, vizitatorii pot admira și frumusețea produselor rezultate, piese textile și elemente de port popular prin intermediul a două interioare țări. Unul este dedicat muncii cu război de țesut, laviță și sobă, iar celălalt înfățișează casa de sărbătoare împodobită cu masă, ladă de zestre și ceramică tradițională. Întregul decor este întregit de ștergare, fețe de masă și de manechine îmbrăcate în costume populare specifice țării Crișurilor.
1: Ediția aniversară a Festivalului Internațional Timișoara Muzical a fost un triumf al artei lirice, educației și deschiderii internaționale. Ediția din acest an s-a impus ca una dintre cele mai importante și mai vizibile ediții din ultimii ani, atât prin participarea publicului, cât și prin impactul artistic, educațional și comunitar generat. Un moment special al ediției a fost Ziua Porților Deschise, care a atras sute de vizitatori dornici să descopere universul din culisele operei din Timișoara. Festivalul s-a bucurat de asemenea de prezența unor invitați de prestigiu la nivel internațional. Alături de aceștia, soliștii, corul și orchestra Operei Naționale Române din Timișoara au oferit interpretări de referință. Festivalul de la Timișoara a reunit peste 7.000 de participanți, iar unul dintre obiectivele ediției aniversare a fost dezvoltarea publicului tânăr și apropierea noilor generații de fenomenul liric.
0: Spectacole în premieră la opera Aperta, care se va desfășura în Cluj-Napoca între 21 și 28 iunie. Ediția 10-a va duce la aceste concerte deasupra Clujului și Răsăritul de Soare, experiențe muzicale la miezul nopții la aeroport. Festivalul debută în dimineața zilei de 21 iunie, chiar la Răsăritul Soarelui, la ora 5:31. Orchestra Camerata Academica va deschide ediția de anul acesta, iar la București a început Bucharest Opera Festival, un eveniment care se află deja la cea de-a 5-a ediție. Bucureștiul devine astfel până pe 22 iunie capitala europeană a muzicii. Spectacolul inaugural a fost susținut de Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu din Chișinău. Opera Națională București participă la festival cu cea mai recentă premieră a sa, Bărbierul din Sevilla de Rossini. Este ora 8:02, punem punct informațiilor de la această oră, este timpul și pentru muzică, așa că vă invităm să ascultați piesa Alege înțelept. Luiza Spiridon și Alma Nicola vor interpreta această piesă. Audiție plăcută!

0: muzică așadar la Radio Vocea Speranței, Luiza Spiridon, Alma Nicola, Alege Înțelept, dar și lucruri din viața de zi cu zi. În ultima perioadă, mulți români au început să fie mai atenți la cheltuieli și da, și noi, bineînțeles. Observăm lucrul acesta în magazine, la piață, în deciziile pe care le luăm aproape zilnic, cumpărăm mai puțin, comparăm mai mult prețurile și parcă ne gândim de două ori înainte să punem un produs în coșul nostru.
1: Exact, un articol publicat recent arată că oamenii reduc mai întâi cheltuielile considerate neesențiale, iar prudența pare să fi devenit noul normal. Ce spun însă cifrele este doar o percepție sau asistăm la o schimbare reală de comportament?
0: Despre toate acestea discutăm în minutele următoare în direct cu Agnos Herțeliu, expert al Institutului Național de Statistică, doctor în comunicare, teolog. Bine ați revenit în direct la Vocea Speranței. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, bun regăsit, mulțumesc din nou pentru invitație și de fiecare dată e o plăcere să fiu împreună cu voi și cu ascultătorii care mereu ne ascultă.
1: Și noi vă mulțumim pentru faptul că ați acceptat invitația de a fi împreună cu noi astăzi la Diminescu Rost. Domnule Agnos Herțeliu, atunci când vorbim despre faptul că românii cumpără mai puțin, ce ne spun concret datele statistice? Este o tendință clară?
2: Datele din ultimii ani arată de fapt o încetinire a consumului în anumite perioade și practic o schimbare a priorităților de cumpărare. Sigur, nu vorbim neapărat despre o prăbușire a consumului, ci vorbim mai degrabă despre un consum mai selectiv, adică oamenii care continuă totuși să cumpere produsele esențiale, însă sunt mult mai atenți ca altă dată la cheltuielile considerate suplimentare sau opționale. Tendința, sigur, este suficient de clară pentru a observa că în ultimii ani sau în ultima perioadă prudența financiară a devenit deja un comportament tot mai răspândit, mai ales în condițiile politice și economice actuale și la nivel local și la nivel global.
0: Și atunci, care sunt primele categorii de produse sau servicii la care oamenii aleg să renunțe atunci când simt această presiune financiară?
2: Sigur, în general, primele ajustări apar la anumite cheltuieli, care mai sunt numite cheltuieli discreționare, precum ar fi vacanțe, ieșiri la restaurant, produse de calitate sau produse premium, electronice, articole de lux sau achiziții impulsive. De asemenea, multe familii amână investițiile mai mari, precum renovările sau schimbarea mașinii. În schimb, alimentele, utilitățile și sănătatea rămân prioritate pentru majoritatea românilor.
1: Se vede o diferență cumva între generații? Sunt tinerii mai predispuși să reducă aceste cheltuieli decât persoanele mature sau pensionarii?
2: O întrebare foarte interesantă. Da, există într-adevăr diferențe importante pentru că tinerii sunt de regulă mai flexibili și își adaptează rapid comportamentul de consum. Adică ei pot renunța mai ușor la anumite cheltuieli recreative. Persoanele mature care au responsabilități familiale sunt mai preocupate de stabilitate și de protejarea bugetului gospodăriei. Pe cealaltă parte, pensionarii, în schimb, aș putea spune că sunt adesea obișnuiți cu gestionarea atentă a resurselor și manifestă de obicei o prudență financiară constantă și nu doar în perioadele dificile.
0: Ne gândim, oare există și o componentă psihologică aici? Adică, cum să spunem, chiar dacă unii oameni încă își permit anumite lucruri, parcă sunt mai rezervați și precauți.
2: Absolut, absolut. Comportamentul economic nu este dictat doar de venituri, ci și de percepția asupra viitorului. Adică, dacă oamenii cred că urmează vremuri dificile, vremuri grele, ei devin mai precauți chiar înainte de a fi afectați în mod direct. Sociologii numesc acest fenomen anticiparea riscului. Practic, oamenii încep să economisească și să reducă anumite cheltuieli ca măsură de protecție.
1: În comunicare există și expresia că percepția poate deveni realitate. Cât de mult influențează știrile despre economie și inflație comportamentul nostru de consum?
2: Da, mă bucur că v-ați legat și de partea aceasta de comunicare. Într-adevăr, influențează foarte mult. De ce? Dacă mesajele publice sunt dominate de teme precum inflația, scumpiri sau incertitudine economică, sigur că oamenii devin mai atenți și mai conservatori, să spunem așa, în deciziile lor financiare. Uneori, efectele psihologice ale acestor informații pot apărea chiar înainte ca situația economică să se reflecte concret în veniturile populației. Și în acest sens, da, percepția poate modela 100% realitatea socială.
0: Agnos Herțeliu a studiat an la rând comportamente sociale. Ce ne spune această perioadă despre români? Noi românii suntem acum mai cumpătați sau suntem de fapt mai îngrijorați?
2: Probabil că suntem puțin din ambele categorii. Există o doză de îngrijorare, se vede asta. Firească, de altfel, într-un context economic incert, dar observăm și o maturizare a comportamentului financiar, ceea ce ne bucură. Mulți oameni analizează mai atent necesitatea unei achiziții și încearcă să-și construiască o rezervă pentru viitor. Și da, aceasta poate fi interpretată și ca o formă de cumpătare, un aspect mai puțin exersat în trecut, în ceea ce ne privește pe noi ca societate românească.
1: Există și aspecte pozitive în această prudență? Poate deveni prudența un exercițiu de responsabilitate și nu doar o reacție la dificultăți?
2: Cu siguranță lucrurile pot fi privite și așa, pentru că prudența nu este întotdeauna un semn de teamă, de slăbiciune. Ea poate însemna responsabilitate, planificare și discernământ. De fapt, dacă ne gândim foarte bine, în multe cazuri, perioadele de constrângere financiară îi ajută pe oameni să distingă mai clar între ceea ce este necesar și ceea ce este doar dorință. Și acest proces poate contribui, desigur, la dezvoltarea unei relații mai sănătoase cu banii și cu consumul.
0: Pentru că sunteți și teolog, Agnos Herțeliu, cu licență în teologie adventistă, să privim și dincolo de cifre, într-o societate în care suntem încurajați permanent să cumpărăm mai mult. Ce valoare să mai aibă cumpătarea?
2: Mulțumesc pentru întrebare și din perspectiva asta, într-adevăr o perspectivă foarte importantă. Cumpătarea este de fapt una dintre virtuțile fundamentale ale tradiției creștine sau ale creștinului. Ea nu înseamnă lipsă sau refuzul bucuriei, ci libertatea de a nu deveni dependent de lucrurile materiale, de posesii. Într-o cultură care ne transmite constant că valoarea noastră depinde de ceea ce cumpărăm, sigur, cumpătarea ne reamintește că demnitatea umană nu poate fi redusă doar la lucrurile materiale, la consum, ci este o formă de libertate interioară. Așa cum ne spunea și Iisus în predicare pe Munte Matei 6, să nu ne facem griji și să avem încredere în El.
1: Iar Biblia vorbește și despre înțelepciune în administrarea resurselor. Cum putem găsi echilibrul între nevoi, dorință și recunoștință?
2: Da, echilibrul apare atunci când, de fapt, învățăm să distingem între ceea ce ne este necesar pentru o viață îndestulătoare, bună, și ceea ce reprezintă doar o dorință de moment. Acum, Biblia nu condamnă bunăstarea, ci de fapt lipsa de măsură și uitarea recunoștinței. Atunci când privim resursele ca pe un dar de la Dumnezeu și ca pe o responsabilitate din partea Lui, sigur, devenim mult mai atenți la felul în care le folosim și mai puțin vulnerabili la tentația excesului.
0: Și ce sfat le-ați oferi ascultătorilor Radio Vocea Speranței, care poate traversează o perioadă financiară mai dificilă, poate simt nesiguranță privind viitorul?
2: Le spune să nu se lasă îngrijorați, adică să nu lasă îngrijorarea să devină mai mare decât realitatea, pentru că este foarte important să facem ceea ce depinde de noi, adică să planificăm, să economisim atât cât putem și să cerem sprijin atunci când avem nevoie și să păstrăm de asemenea solidaritatea cu cei din jur. În același timp, să nu uităm că valoarea unei persoane astăzi nu este dată doar de situația ei financiară. În vremuri dificile, comunitatea, familia, iată, credința și speranța devin resurse la fel de importante ca resursele materiale. Și uneori, cea mai mare siguranță nu vine din ceea ce avem, ci de fapt din relațiile și valorile pe care le cultivăm.
1: Domnule Agnus Herțeliu, vă mulțumim foarte mult pentru explicații și pentru perspectiva oferită atât din zona datelor statistice, cât și din cea a valorilor care ne pot ajuta să traversăm și aceste perioade mai complicate.
2: Vă mulțumesc și eu din nou pentru invitație. A fost o plăcere să fiu împreună cu dumneavoastră această dimineață și vă doresc o zi binecuvântată în continuare.
0: Îi mulțumim invitatului, ne-a făcut plăcere să fie în direct alături de Radio Vocea Speranței, de dumneavoastră și de noi, dragi ascultători. Îl așteptăm și altă dată pe Agnus Herțeliu, expert al Institutului Național de Statistică, doctor în comunicare și teolog adventist de ziua șaptea. Iată, cumpătare până la urmă și cred că avem nevoie câteodată și de situațiile acestea financiare, așa cum sunt ele în România la acest moment, ca să devenim mai cumpătați și să apreciem adevăratele valori până la urmă.
1: Așa este, Florentina, și mi-a plăcut ultimul mesaj pe care invitatul nostru, Agnus Herțeliu, ni l-a oferit întotdeauna. Ne referim și la Scriptură, pentru că acolo găsim cea mai mare bogăție de sfaturi, de recomandări și de promisiuni. Este 8 și aproape 19 minute, este timpul din nou pentru muzică, este o melodie interpretată de Entuziasmos, iar după piesa Christ is All veți putea asculta și rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorect.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Și astăzi tot despre atracția paronimică vă vorbesc. Numărul greșelilor pe care le generează folosirea perechii petrolier și petrolifer este deosebit de mare. Ambele adjective au fost împrumutate din limba franceză și au rădăcină lexicală comună. Petrolier provine din cuvântul francez pétrolier, derivat de la petrol cu sufixul ie, iar petrolifer provine din francezul pétrolifère, derivat de la petrol, la care este adăugat elementul de compunere fer, precedat de o vocală de legătură, la fel cum există și în cuvintele cu structură similară ca acvifer, aurifer, carbonifer, diamantifer, florifer, fosilifer, metalifer, etc. Elementul de compunere fer provine din verbul latinesc feroferi tulilatum, care înseamnă a purta, a duce, a conduce, a lăsa să se vadă, a conține, a purta. Hanc sine me spem fere, spunea latinul, adică îngăduiem să port cu mine această speranță. Vă spun această expresie pentru că suntem la Radio Vocea Speranței. Așadar, termenul petrolier poate fi definit prin ceva care ține de petrol, referitor la petrol. Iar petrolifer înseamnă care poartă petrol, care conține petrol, bogat în petrol. Adjectivul petrolifer se folosește corect în combinații de tipul câmp petrolifer, regiune petroliferă, teren petrolifer, zăcământ petrolifer, iar petrolier este potrivit în conductă petrolieră, platformă și schelă petrolieră, produse petroliere, utilaj petrolier, companie petrolieră, industrie petrolieră și altele. Substantivul neutru petrolier înseamnă vas sau tank care servește la transportat petrol. În construcțiile greșite, atracția paronimică provoacă de cele mai multe ori înlocuirea lui petrolier cu petrolifer. Iată câteva exemple de greșeli cauzate de confuzia celor doi termeni paronimici. Smoala este un produs petrolifer, scrie un ziar local. Cum smoala nu este purtătoare de petrol, ci este un produs realizat din distilarea păcurii, dacă nu cumva chiar din distilarea gudronului de cărbuni, se poate spune despre ea cel mult că este un produs petrolier, nici de cum petrolifer, pentru că nu poartă petrol, ci provine din petrol. Alt exemplu preluat dintr-o știre futuristă. Până în 2050, pe străzile din Europa, nu va mai circula niciun autovehicul care să aibă ca sursă de energie produse petrolifere. Dacă n-ai ști că e o greșeală de exprimare, ai crede că acum pe străzile Europei circulă o mulțime de mașini care transportă petrol. Autorul știrii ar fi trebuit să spună produse petroliere, adică provenite din petrol. Desigur, ne întâlnim și cu situația inversă, în care termenul petrolier apare greșit în locul lui petrolifer. Astfel, într-o știre pe net, cineva scrie: chinezii devin acționari la un câmp petrolier din SUA. Sau, Sudanul de Sud, regiune petrolieră cu mai mult de 8,5 milioane de locuitori, va deveni una dintre cele mai sărace țări din lume. Pentru că este vorba despre un câmp sau o regiune în care se găsește petrol, autorul știrilor ar fi trebuit să scrie câmp sau regiune petroliferă. Regula este valabilă și pentru perechea carbonier-carbonifer, în care carbonier înseamnă care se referă la cărbune, ca în sintagma industrie carbonieră, iar carbonifer înseamnă care conține, care poartă zăcăminte de cărbuni, ca în sintagma teren carbonifer sau regiune carboniferă.

0: Publicitate.
1: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
1: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
5: Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
6: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan, cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
7: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
0: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
8: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
0: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
8: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
0: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: 8:41 de minute, încercăm să aflăm informații despre trafic la această oră, dragi ascultători, oricum ar fi, oriunde v-ați afla, pe șoselele țării, să nu uitați să circulați cu foarte multă prudență. Pentru ziua de astăzi nu sunt anunțate evenimente rutiere, însă, dacă este să luăm în calcul ce s-a întâmplat ieri, au fost destul de multe accidente pe șoselele din România. În județul Prahova, circulația a fost dirijată pe DN1B ieri din cauza unui accident. În județul Bacău, traficul a fost întrerupt ieri pe DN11A, tot din cauza unui accident. Iar pe autostrada A2, sensul Constanța-București, traficul a fost îngreunat tot ieri, după amiază spre seară, tot din cauza unui accident. Vorbim și despre evenimente rutiere care s-au întâmplat spre finalul zilei de ieri. În județul Gorj, circulație oprită pe DN66 în defileul Jiului din cauza unui accident. Așadar, până aflăm informațiile despre trafic, cred că putem avea o concluzie în această dimineață. Mare prudență atunci când circulăm și când avem acest rol de șofer. Vă spunem bună dimineața, aflăm detalii de la Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române chiar la această oră. Îi mulțumim domnului Mihai Sitaru, inspector principal. Vă ascultăm cu foarte multă atenție în direct la Vocea Speranței.
1: Bună dimineața! Vă informăm că la această oră nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier. Pe principalele artere naționale, respectiv pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Arjud, traficul se desfășoară pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. Vă reamintim faptul că în perioada 12-25 iunie, pe drumul național 7 Râmnicu-Vâlcea-Sibiu, se efectuează lucrări de întreținere periodică la pasajul peste râul Vadului, iar circulația se desfășoară alternativ pe un singur sens, fiind dirijată de semafoare sau piloți de trafic. În ceea ce privește fluența traficului, semnalăm condiții de aglomerație specifice orelor dimineții la intrare în municipiul București, pe autostrada 1, în zona localității Ciorogârla, pe drumul național 1 dinspre Otopeni, pe drumul național 7, în zona localității Chitila și pe drumul național 1A, în Mogoșoaia. De asemenea, sunt înregistrate valori mari de trafic și pe centura capitalei, în zonele Chiajna, Bragadiru, Pantelimon și Voluntari. În vederea prevenirii evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să evite manevrele bruște și schimbările frecvente de bandă și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Acestea au fost

0: informațiile de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Vă dorim o zi frumoasă, conduceți prudent!
1: Mulțumim pentru aceste informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul inspector principal Mihai Sitaru. Este ora 8 și aproape 45 de minute, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
2: Dimineți cu Rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.
3: Astăzi, în istorie, remember, momente care au schimbat lumea.
1: Vă spunem bun găsit și în cadrul rubricii Astăzi în istorie, remember, ne-am obișnuit deja ca în fiecare dimineață să deschidem împreună albumul timpului și să răsfoim câteva dintre paginile istoriei, pentru că fiecare zi are poveștile ei, oamenii ei, dar și lecțiile ei.
4: Și ce putem să vă spunem? Ce putem să vă spunem astăzi? Ziua de 15 iunie nu face excepție, dimpotrivă, este o dată care ne poartă prin secole de istorie, prin momente care au schimbat lumea, prin amintiri care au rămas vii chiar până astăzi.
1: Și ne întoarcem în anul 1215. Sună foarte îndepărtat, nu-i așa? Cu mai bine de 800 de ani în urmă, în Anglia, regele Ioan, fără de țară, era obligat să accepte și să semneze un document care avea să intre în istorie sub numele de Magna Carta.
4: Poate că la acea vreme nimeni nu și-a imaginat cât de important avea să devină acel document. Magna Carta este considerată una dintre pietrele de temelie ale libertăților civile și ale ideii că nici măcar un rege nu este mai presus de lege.
1: Practic, a fost un pas uriaș către ceea ce numim astăzi stat de drept și respectarea drepturilor cetățenilor. Un document vechi, dar cu ecouri care se aud și în prezent.
4: Tot într-o zi de 15 iunie, dar în anul 1167 era fondată Copenhaga, actuala capitală a țării Danemarca, desigur. Astăzi este unul dintre cele mai moderne și apreciate orașe ale Europei, Copenhaga, dar totul a început cu o mică așezare de pescari de pe malul mării.
1: Și e fascinant cum unele dintre cele mai importante locuri ale lumii au pornit atât de modest, uneori și marile povești încep foarte simplu.
4: Și ajungem acum în 1839. Un american, pe numele său Charles Goodyear, făcea o descoperire care avea să schimbe industria modernă. Acesta găsise metoda de vulcanizare a cauciucului.
1: Știm, sună foarte tehnic, dar efectele le vedem și astăzi. Fără această descoperire nu am avea învelopele moderne și multe dintre obiectele din cauciuc pe care le folosim zilnic.
4: Și iată cum o descoperire, uneori, o descoperire dintr-un laborator poate influența viața milioane de oameni timp de generații.
1: Și pentru că vorbim despre curaj și pionierat, pe 15 iunie, dar în anul 1919, se încheia primul zbor transatlantic fără escală. Aviatorii britanici John L. Cook și Arthur Brown traversau Oceanul Atlantic într-o perioadă în care zborul era încă la începuturile sale.
4: Astăzi ni se pare atât de firesc să urcăm într-un avion și să ajungem pe un alt continent în doar câteva ore. Atunci însă era o aventură uriașă, plină de necunoscute și de riscuri.
1: Istoria este plină de oameni care au avut curajul să meargă mai departe decât ceilalți și să deschidă drumuri noi.
4: Iar pentru noi, românii, data aceasta, 15 iunie, are și o încărcătură emoțională cu totul deosebită. Este ziua în care ne gândim la Mihai Eminescu, poetul național al României, care a murit în 1889.
1: De fiecare dată când rostim numele lui Mihai Eminescu, ne gândim la frumusețea limbii române, la poezie, la sensibilitate și la dragostea pentru valorile acestui popor.
4: Chiar dacă au trecut ani și ani de atunci, versurile lui Mihai Eminescu, ele continuă să fie citite, învățate și iubite.
1: Și poate că acesta este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le poate lăsa un om în urma sa. O moștenire care continuă să bucure suflete.
4: Și privind la toate aceste momente, dragi ascultători, observăm ceva destul de interesant. Fie că vorbim despre regi, despre inventatori, exploratori sau poeți, fiecare dintre ei a lăsat ceva în urmă.
1: O urmă care a traversat timpul și a ajuns până la noi.
4: iar lucrul acesta ne determină și pe noi, ne amintește și ne încurajează că și noi putem scrie astăzi o pagină a istoriei. Poate nu va apărea într-un manual, dar va rămâne în viața celor din jurul nostru.
1: Așadar, să facem din această zi de 15 iunie o zi care merită ținută minte.
4: Pentru că ne place să spunem, istoria nu este doar despre trecut.
1: Este și despre ceea ce alegem să devenim astăzi.
4: Aceasta a fost rubrica Astăzi în istorie, Remember 15 iunie.
1: Rămâneți cu noi la Diminescu Rost, mai avem multe lucruri frumoase pe care le vom descoperi împreună.
4: Este timpul muzicii, audiție plăcută tuturor, Robert și Laslo Bede, printre nordosanale.

0: Iar acum avem un mesaj special pentru dumneavoastră, dragi ascultători din Brașov. Am venit momentul să ne luăm rămas bun pentru frecvența 94,6 FM, dar doar pentru acest moment. Uneori suntem atât de preocupați de ceea ce ne lipsește, încât uităm să privim la binele pe care Dumnezeu îl pregătește deja pentru noi. Vă dorim să aveți astăzi o zi cu mult bine în viață.
1: Și vă dorim să vă reamintiți și versetul acestei dimineți din Maleahi, capitolul 4, versetul 2. Dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui.
0: Pentru frecvența Brașovului, așadar, 94,6 FM, la momentul acesta spunem la revedere, dar puteți rămâne alături de noi în noile intervale orare ale acestei frecvențe sau oricând pe internet prin intermediul site-ului radiovoceasperanțeirvs.ro sau aplicațiilor RVS pentru iOS și Android.
1: Și bineînțeles că vă așteptăm și mâine dimineață aici pe frecvența Speranței de la ora 7:15. Până atunci, vă dorim o zi frumoasă, o zi binecuvântată, iar acum, audiție plăcută!

0: Este ora 9 fix, vă spunem bună dimineața și bun venit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 15 iunie. Este momentul acum pentru știrile orei 9, alături de noi Alberto Asofiei. Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor, încep știrile! Un eveniment cultural și istoric de mare impact urmează să-și deschide porțile mâine, pe data de 16 iunie, la Muzeul Național de Istorie a României din București. Expoziția inedită, intitulată Arest 1989, va pune la dispoziția publicului în premieră absolută fragmente extrem de valoroase din arhiva video secretă a fostei securități, înregistrări realizate în ultimele luni de dinaintea prăbușirii regimului comunist. Proiectul expozițional oferă o perspectivă tulburătoare și realistă asupra metodelor de supraveghere, interogatoriu și represiune folosite de aparatul de stat împotriva dizidenților și cetățenilor de rând, reprezentând un exercițiu esențial de memorie colectivă pentru generațiile tinere și un omagiu adus celor care au avut curajul să lupte pentru libertate. Rezultatele unui studiu sociologic realizat de agenția Unlock Research au scos la iveală o realitate urbană îngrijorătoare. Municipiul București nu are în prezent o identitate comună sau un nucleu cultural care să îi unească pe locuitorii săi. Cercetarea arată că orașul este perceput mai degrabă ca o adunare fragmentată de cartiere dormitor, unde spiritul comunitar este aproape inexistent, iar cetățenii se concentrează exclusiv pe universul lor privat. Experții atrag atenția că autoritățile publice și asociațiile civice mai au foarte mult de lucru pentru a dezvolta spații publice de calitate și evenimente locale capabile să genereze o conexiune reală și un sentiment de mândrie urbană în rândul bucureștenilor. Primăria municipiului Brașov a anunțat săptămâna trecută demararea unui proiect amplu de regenerare urbană prin care reconvertește 3 foste puncte termice abandonate din cartiere în centre comunitare multifuncționale. Aceste clădiri industriale dezafectate, care degradau aspectul zonelor rezidențiale, vor fi transformate complet pentru a găzdui cluburi pentru pensionari, spații de lectură pentru copii și săli destinate asociațiilor de proprietari pentru diverse activități sociale. Investiția locală urmărește să aducă serviciile culturale și de recreere direct în inima comunităților din cartiere, reducând astfel presiunea pe centrul istoric al orașului și oferind cetățenilor spații moderne de interacțiune chiar lângă casă. Săptămâna trecută, o caravană medicală mobilă dedicată depistării precoce a tuberculozei a înregistrat un succes deosebit în județul Tulcea, unde peste 200 de persoane din comunitățile rurale izolate au beneficiat de consultații și analize medicale complet gratuite. Proiectul susținut de medici specialiști pneumologi a utilizat o auto specială dotată cu aparatură de radiologie digitală de ultimă generație, permițând identificarea rapidă a eventualelor leziuni pulmonare suspecte. Această acțiune de screening este esențială pentru limitarea răspândirii acestei boli infecțioase grave în zonele cu acces limitat la infrastructura spitalicească majoră, pacienții depistați fiind trimiși imediat către tratament de specialitate. Ziua Câmpului a fost marcată într-o manieră extrem de modernă săptămâna trecută în județul Timiș prin organizarea unor demonstrații spectaculoase cu drone agricole de mare capacitate la stațiunea de cercetare-dezvoltare agricolă Lovrin. Fermierii și cercetătorii prezenți la eveniment au putut urmări la lucru tehnologii de ultimă oră folosite pentru scanarea multispectrală a culturilor, detectarea timpurie a bolilor la plante și aplicarea ultra-precisă a tratamentelor fitosanitare cu un consum minim de apă și substanțe chimice. Organizatorii au subliniat că digitalizarea și utilizarea dronelor reprezintă viitorul agriculturii românești în fața schimbărilor climatice severe, asigurând o productivitate ridicată și o protecție sporită a mediului înconjurător. Știrile se opresc aici, informați-vă din surse sigure.

0: dragilor, este ora 9:08, ascultați emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Acum mergem în Spania, unde colega noastră, Gențiana Bratosin Sărăcuțu, a urmărit îndeaproape unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale acestei perioade.
1: Într-adevăr, vom vorbi despre cele din urmă momente ale călătoriei apostolice desfășurate în Spania de către Papa Leon al XIV-lea. Știm că vizita istorică a Papei Leon al XIV-lea în Spania s-a încheiat. Chiar a fost un incident, avionul Papei Leon a avut probleme tehnice înainte de decolare și pontiful s-a întors la Roma cu avionul pregătit pentru regele Felipe al VI-lea. Însă vrem să știm ce atmosferă se simte la Madrid, cum au primit spaniolii această vizită și care sunt mesajele care au rămas în urma acestei vizite.
0: Aflăm chiar acum de la Gențiana Bratosin Sărăcuțu, corespondent special Radio Vocea Speranței. Bună dimineața, Gențiana!
2: Bună dimineața, vă sunt de la Madrid.
1: Pentru început, Gențiana, te rugăm să ne descrii atmosfera din Madrid, cum s-a văzut acest final de vizită apostolică din mijlocul oamenilor.
2: Deși vizita apostolică a Papei Leon al XIV-lea în Spania s-a încheiat vineri, ecourile prezenței sale se resimt pe diferite planuri, nu doar în orașul în care a fost prezent, ci în toată comunitatea catolică. Atmosfera pe care o resimțim încă în Madrid este una de impact și reflexie. Temele sociale de conviețuire și chiar politice expuse fiind acum subiectul dezbaterilor publice. Într-adevăr, cum spuneai și tu, finalul vizitei a avut un eveniment neașteptat datorită unui incident tehnic. Avionul cu care papa trebuia să se întoarcă la Roma a rămas la sol. Zborul de întoarcere a fost făcut la bordul aeronavei Falcon, cel care era prevăzut pentru întoarcerea regelui Felipe din Tenerife în peninsulă.
0: Care au fost cele mai emoționante momente pe care le-ai observat în aceste zile?
2: În primul rând a fost momentul central al vizitei papei la Madrid. Santa Misa, Corpus Christi, oficiat duminica trecută în Plaza Cibeles, în centrul orașului, cu o prezență estimată la peste 1.200.000 de pelerini. Apoi la Barcelona, un moment de o sensibilitate deosebită a fost cel în care Valentina, o adolescentă de 13 ani cu sindromul Leber, a expus papei și familiei regale în fața unei machete a turnului Iisus Hristos cum vede ea acest turn. Persoanele cu sindromul Leber se nasc cu nervul optic afectat și nu pot distinge decât lumini și umbre. Iar felul în care ea a expus tactil acest nou simbol al orașului a emoționat publicul prezent, cât și cei care au urmărit transmisiile televizate. Bineînțeles că nu putem uita ceremonia de binecuvântare a turnului central al Catedralei Sagrada Familia. 8.000 de asistenți în interior și exterior și peste 1.075.000 de spectatori în fața ecranelor au putut trăi acest moment istoric al orașului. Barcelona ne-a bucurat cu spectacolul de artificii, dar ne-a emoționat, mai ales cu chipul lui Gaudí format din drone pe cerul înserat privind spre turn. Mesajul final scris de drone a fost un citat din Antoni Gaudí, primero el amor, después la tehnica. Întâi dragostea, apoi tehnica. Un mesaj atât de actual în lumea invadată de tehnică în care trăim. Au fost de asemenea foarte mediatizate momentele în care Papa Leon s-a apropiat de copii, i-a binecuvântat sau chiar i-a luat în brațe, cum a fost cazul băiețelului african din Tenerife.
1: Da, într-adevăr, și au fost și foarte multe mesaje transmise. Uneori tonul Papei Leon a fost ferm, mai ales când a vorbit despre traficanții de migranți, opriți-vă și pocăiți-vă, a spus papa, chiar a strigat și din nou îndreptându-se spre migranți, le-a cerut să nu mai cadă prada acestor mafii. Unul dintre mesaje a fost acesta. Cum au răspuns spaniolii în general mesajelor transmise de către Papa Leon al XIV-lea?
2: Dacă vorbim despre semnalul de alarmă dat de Papa Leon încă din primele discursuri în Spania cu privire la polarizarea politică, criza migrației și pericolele etice ale inteligenței artificiale, sunt teme care preocupau și anterior, dar care sunt acum supuse unei noi analize și dezbateri publice. Dacă ne referim la problemele avortului și eutanasiei, nu au trecut neobservat că au fost amintite și ele, mai mult sau mai puțin evident. Ele sunt considerate drepturi în politica Spaniei din ultimii ani cu conducere socialistă. Viziunea diferită față de aceste probleme între Biserica Catolică și partea numită progresistă a societății le fac să rămână mereu subiecte deschise și trezesc multe polemici etice. Cel mai controversat este însă subiectul abuzurilor sexuale de care sunt acuzați numeroși preoți și reprezentanți ai clerului Bisericii Catolice din Spania. Istoria acestor abuzuri se cunoaște încă din timpul dictaturii lui Franco, ce și-a impus autoritatea prin intermediul influenței Bisericii Catolice. Nemulțumirea victimelor a fost mereu prezentă și în această vizită și este o rană deschisă, așa cum o numea chiar Papa Leon în relația credincioșilor cu autoritatea bisericească.
0: Gențiana, Spania este o țară cu o identitate religioasă puternică, dar și cu multe transformări sociale. Ce ecou au avut mesajele legate de credință și familie?
2: Da, către clasa politică, mesajele au fost de folosirea unui limbaj care să zidească și nu să descalifice. În discursul din Parlament, suveranul pontif sublinia necesitatea unui curaj diplomatic, responsabilitate etică și o viziune de viitor bazată pe respectul identității fiecărui popor. Într-adevăr, au fost multe mesaje adresate familiilor. Citez. Familia va fi întotdeauna prima școală de umanitate și primul loc în care se învață gramatica elementală a conviețuirii, și anume a primi viața, a avea grijă de celălalt, a ierta, a servi, a aparține. Papa spune credincioșilor să nu lasă bisericile să rămână muzee de vizitat, ci să fie școli din care credința să izvorască din nou.
1: Ai avut ocazia să vorbești cu participanți la aceste evenimente. Ce ți-au spus oamenii? Ce impresii au rămas după această vizită a Papei în rândul spaniolilor?
2: Oamenii care au putut participa la evenimente au trăit cu emoție această vizită. Faptul că Papa a trecut uneori peste protocol pentru a se apropia de bolnavi, bătrâni sau copii, au fost gesturi pe care credincioșii le-au primit cu drag. Le-au prețuit. Prin transmisiile zilnice televizate ale acestei vizite, cu toții am putut spune că am fost participanți. Cifrele de audiență ale televiziunii publice spaniole sunt importante pentru a înțelege interesul oamenilor față de această vizită. S-au înregistrat pe parcursul transmisiilor 14.728.000 de spectatori unici. Statisticile care se fac deja scot în evidență cifre interesante. Dintre cei interesați de eveniment, 40,8% au fost femei și 38,3% bărbați. De asemenea, interesant, pe grupe de vârstă, interesul a fost foarte detașat al celor peste 75 de ani, fiind 73,2%, iar tinerii până în 24 de ani doar 16,8%.
0: Printre aceștia au fost și pelerini care au venit din alte regiuni ale țării sau chiar din afara Spaniei?
2: Desigur, parohiile și colegiile catolice din orașele vizitate au fost punctele în care voluntarii au pregătit spații pentru a primi mii de peregrini în mod deosebit tineri. Din alte țări, cu prezență catolică, mulți credincioși catolici s-au organizat vizitarea Spaniei pentru a coincide cu vizita Papei. În mod deosebit Polonia, Germania, Ucraina și, bineînțeles, America de Sud. Faptul că Papa Leon al XIV-lea a vorbit în spaniolă, catalană și franceză a fost un semnal clar al apropierii care s-a dorit în comunicare cu cei prezenți.
1: Și din perspectiva unui jurnalist aflat la fața locului, așa cum ai fost și tu, Gențiana, ce imagine crezi că va rămâne reprezentativă pentru această călătorie a Papei Leon în Spania?
2: Cred că cea mai importantă imagine este cea prezentă și în logo-ul vizitei, mâini întinse peste ape. Spania, țara cu port spre Atlantic și Africa, trebuie la rândul ei să fie o poartă a Europei deschisă spre binele comun. Străzile pline de peregrini, piețele pline de tineri, stadioane pline de credincioși, formează o imagine vie a celor care vor întinde mâini și vor zidi punți.
0: Și dacă ar fi să rezumi într-un singur mesaj esența acestei vizite a pontifului, care ar fi acest mesaj?
2: Motivul vizitei a fost alzat la mirada, adică ridicați-vă ochii. Este un citat din epistola lui Ioan, capitolul 4, versetul 35, sunt cuvinte adresate de Iisus ucenicilor. Către ucenicii moderni, comunitatea creștină și societatea în general, suntem invitați să depășim individualismul, pesimismul și indiferența. Societatea noastră, tot mai fragmentată, trebuie să întindă mâini caritabile și prin dialog va renaște speranța.
1: Gențiana, îți mulțumim foarte mult pentru toate informațiile, pentru că ai adus Madridul mai aproape de ascultătorii Radio Vocea Speranței.
2: Și eu vă mulțumesc și m-am simțit acasă la București.
0: Și te mai așteptăm cu vești din Spania. În direct cu noi a fost Gențiana Bratosin Sărăcuțu, corespondent special Radio Vocea Speranței.
1: Îi mulțumim pentru toate aceste informații. Au fost în Spania 7 zile considerate istorice. A început totul cu vizita Papei Leon la Madrid, unde a fost o liturghie la care au participat peste 1,2 milioane de oameni. Apoi discursul în Parlamentul Spaniol în Barcelona a rămas în istorie. Slujba de la turnul lui Iisus Hristos de la Basilica Sagrada Familia, într-un spectacol grandios urmărit de 10 de milioane de telespectatori, după cum ne spunea și corespondentul Radio Vocea Speranței, Gențiana Bratosin Sărăcuțu. Clădirea bisericii a fost luminată, înconjurată de drone care au recreat chipul arhitectului Gaudi. Și ce a mai spus Papa Leon? Vă mulțumesc pentru primirea făcută și pentru căldura venită din inima catolică a Spaniei. Un eveniment al bisericii catolice, așadar, despre care am aflat mai multe detalii în această dimineață aici la Vocea Speranței.
0: Dar și mulțumim corespondentului nostru special, Gențiana Bratosin Sărăcuțu. Am oferit detalii despre vizita apostolică a pontifului Papa Leon. Dragilor, este ora 9 și 20 de minute, emisiunea matinală, Dimineți cu Rost continuă. De pe întregul pământ se numește melodia interpretată de formația The Royal Singers. Vă dorim audiție plăcută!

0: Romo. Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu. În fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
0: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
1: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
0: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
1: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
0: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten! Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
0: Există o voce care nu ridică tonul,
1: dar ajunge direct la inimă.
0: Pe 95,9 FM, Radio Vocea Speranței Mediaș îți aduce muzica aleasă, mesaje care încurajează și speranță pentru fiecare zi.
1: Transmitem non-stop pentru tine pe 95,9 FM în Mediaș și în toate comunitățile din împrejurim. Radio Vocea Speranței Mediaș.
0: Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Și tocmai am ascultat corul de copii Floare de Colț aici la Radio Vocea Speranței și este timpul să vorbim despre o emisiune. Dar nu despre emisiunea Dimineți cu Rost. Există emisiuni, dragii noștri, care aduc în prim plan talentul, dar și poveștile din spatele talentului, iar una dintre acestea este chiar emisiunea intitulată Cânt pentru tine, concursul muzical de la Speranța TV, care a reușit să adune atât de frumos în jurul său concurenți, familii și foarte mulți telespectatori.
1: Primul sezon s-a încheiat cu emoții, cu multe momente frumoase și cu descoperirea unor voci speciale, iar vestea bună este că înscrierile pentru sezonul al doilea sunt deja deschise.
0: Despre experiențele primului sezon de la Cânt pentru tine și despre ceea ce urmează, discutăm chiar acum în direct. Este alături de noi colega noastră, Andreea Stanciu. Dina, bună dimineața, bine ai revenit la Vocea Speranței, Andreea.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit.
1: Andreea, îți mulțumim foarte mult pentru că în această dimineață ești împreună cu noi. Am vrea să ne spui cum s-a încheiat primul sezon. Care este primul gând care îți vine în minte când privești în urmă?
2: S-a încheiat cu bine. Bine, încă nu s-a încheiat pentru că pe 4 iulie vom avea finala. Semifinalele sunt filmate deja, încă nu sunt difuzate. Și atunci când mă uit în urmă, îmi dau seama că a meritat tot efortul depus, pentru că a fost foarte, foarte mult de muncă. Echipa tehnică și colegul meu, Albert Codreanu, cu care realizez această emisiune, știu ce înseamnă toată această muncă, multe deplasări, zile în care am fost plecați de acasă, dar zic eu că a meritat totul, pentru că a ieșit un proiect foarte, foarte frumos. Și rezultatele se văd în copiii care au trecut mai departe și s-au perfecționat.
0: Ce te-a surprins cel mai mult la concurenții care au urcat pe scena acestui concurs de televiziune de la Speranța TV?
2: Faptul că au fost foarte curajoși, am avut și copii mai mici, dar și tineri adolescenți care și-au dorit chiar să laude pe Dumnezeu prin talentul lor. Și într-o lume în care poate nu mai ne dorim sau nu mai îl alegem pe Dumnezeu în fiecare zi, acești tineri asta au ales și asta m-a bucurat cel mai mult cu privire la concurenți.
1: Andreea, există și momente în culise care nu s-au văzut la televizor, dar care te-au impresionat?
2: O, da, multe, multe și simpatice. Multe momente în care am reușit să

0: adaptarea la fața locului, aș zice, din punct de vedere tehnic, pentru că noi am călătorit în toată țara, am mers într-un oraș din fiecare regiune unde am filmat și, evident, fiecare locație era diferită. Și atunci colegii mei din tehnic trebuiau să regândească totul, în așa fel încât emisiunea să capete cumva același aspect peste tot. Și cred că da, asta a fost cea mai mare provocare, dincolo de toată comunicarea cu zeci, sute de copii pe care am avut-o, trebuia să țin contul fiecăruia în parte și atunci și asta a fost o provocare pentru mine.
1: În multe concursuri accentul cade doar pe performanță. La acest concurs, când pentru tine, ce crezi că a făcut diferența?
0: Eu cred că nu doar pe performanță am mers, ci am mers pe dezvoltarea copiilor, pentru că ne-am dorit foarte mult ca ei și copiii și tinerii să se dezvolte și să capete cumva curaj pentru a cânta și mai departe, chiar dacă poate nu au trecut în etapele următoare. Așadar, noi nu ne-am dorit ca ei să simtă că e un fel de competiție, ci mai degrabă să fie doar un mod prin care îl slujesc pe Dumnezeu și în care se vor îmbunătăți chiar dacă nu trec în etapa următoare.
2: Noi știm că această emisiune concurs, Cânt pentru tine, este o emisiune vizionată, iubită deja, însă trebuie să te întrebăm cum au reacționat telespectatorii, ce mesaj ai primit, Andreea, după difuzarea primului episod al acestei emisiuni sau aproape de final, așa cum spui că este acum proiectul Cânt pentru tine sezonul acesta.
0: Am primit mesaje foarte frumoase din partea oamenilor, ba chiar cu unii dintre ei m-am întâlnit în anumite locuri, biserici sau anumite evenimente și mi-au spus despre această emisiune, că le place tare mult și că o urmăresc cu drag și că le place și despre copii. Adică eu zic că e o emisiune cu impact, nu doar pentru oameni, adulți, chiar și pentru tineri, pentru că și ei urmăresc, tinerii participanți împreună cu prietenilor, deci da, am primit mesaje tare frumoase.
1: Andrei, există concurenți din primul sezon cu care ai păstrat legătura? Ai spus ceva la început, că s-au creat legături frumoase, relații frumoase cu părinții, copiii, tinerii.
0: Da, sigur, cu unii dintre tineri ne-am dat follow pe Instagram, în așa fel încât să ne avem acolo și să fim prieteni virtuali, iar cu unii dintre ei încă țin legătura pentru că urmează finala pe 4 iulie aici în București și atunci încă e nevoie să ținem legătura din punct de vedere al emisiunii, cu siguranță.
2: Într-adevăr, abia așteptăm finala Cânt pentru tine și te întrebăm și lucrul acesta, pentru că a fost o premieră, cred, și în viața ta. Ce ai învățat tu personal din această experiență, Andreea? Dina, din experiența Cânt pentru tine.
0: Am învățat foarte multe lucruri, însă cred că cel mai important lucru am învățat că atunci când Dumnezeu ne oferă un talent, un talent, ar trebui să-l punem la lucru, așa cum au făcut acești copilași, acești tineri, pentru că ei chiar au pus mult timp deoparte, au pierdut poate câteva ore de la școală sau câteva evenimente frumoase din viața lor ca să vină aici. Atunci când Dumnezeu îți dă ceva de făcut, cred că trebuie să-l faci cu toată dragostea, așa cum au făcut-o și ei.
1: Andreea, în interviul nostru de astăzi am dorit să vorbim și despre cel de-al doilea sezon, Cânt pentru tine, cine se poate înscrie, ce fel de participanți căutați?
0: Toți cei care iubesc muzica și iubesc pe Dumnezeu se pot înscrie. Mai multe detalii găsim pe site-ul speranța.tv.ro. La partea de noutăți, chiar cum deschidem pagina, va apărea emisiunea Cânt pentru tine. Și acolo oamenii vor găsi și regulamentul și categoriile muzicale. Sunt câteva categorii muzicale pe care le luăm în considerare. De exemplu, avem tineri între 7 și 35 de ani care se pot înscrie, în așa fel încât să ne bucurăm de voci frumoase și de voci care își doresc să laude pe Dumnezeu. Și acolo, evident, găsesc și mai multe detalii. Deci, da, înscrierile au început și toți cei care iubesc muzica o pot face.
2: Și poate că ne ascultă chiar acum la Radio Vocea Speranței, tocmai cei pe care voi îi căutați, însă nu au curaj. Ce le-ai spune tu acum celor care cântă frumos, dar nu au acest curaj să facă pasul spre scenă, spre un concurs, emisiune, cum este Cânt pentru tine?
0: Nu au de ce să se teamă, pentru că lucrurile sunt foarte, foarte simple. Emisiunea este înregistrată, ceea ce înseamnă că la un moment dat, dacă se vor încurca, îmi putea relua. Eu cred că e nevoie doar de puțin curaj pentru a te înscrie la emisiunea Cânt pentru tine și le ofer eu curajul acesta dacă au

0: nevoie, nu vor pierde nimic, ci mai degrabă vor câștiga, pentru că mulți părinți, mulți copii care au fost participanți la Când pentru Tine au spus asta, că au câștigat experiența de a se expune în fața unui public, au câștigat experiența de a cânta și poate altceva, au câștigat această experiență frumoasă de a se întâlni și cu alți oameni care cântă, și atunci eu cred că sunt numai plusuri, nu minusuri.
1: Și poate vor avea curaj să se înscrie la acest concurs Cânt pentru Tine și dacă există noutăți sau surprize pregătite pentru noul sezon, așa că te rugăm să ne spui.
0: Da, vom avea o noutate în noul sezon, vom avea și emisiuni din străinătate, asta e noutatea sezonului 2, abia așteptăm, vom merge în Spania prima dată, așa că dacă cineva din Spania ne ascultă, se fac înscrieri și acolo. Și cu siguranță la bisericile din Madrid pot afla mai multe informații, așa că să nu ezite. Aceasta este noutatea sezonului 2. De asemenea, am restructurat puțin emisiunea. Vom avea o singură etapă regională și apoi semifinale și finale. De data asta, anul acesta, am avut două etape regionale, așa că acestea sunt noutățile și abia îi așteptăm pe toți să se înscrie.
2: Andreea, îți mulțumim foarte mult pentru prezența ta în direct aici la Radio Vocea Speranței și putem să confirmăm, sunt telespectatorii care urmăresc emisiune după emisiune Cânt pentru Tine. Pot face lucrul acesta cu mâna pe inimă, este un adevăr, așa că îți aparține și ție succesul acestei emisiuni pentru că te-ai implicat și ai o energie prin care dai viață acestui proiect. Îți mulțumim pentru prezența ta!
0: Mulțumesc tare mult și eu pentru invitație. Succes în continuare acolo.
1: Mulțumim mult, Andreea. Mult succes în pregătirea noului sezon și sperăm să auzim cât mai mulți ascultători spunând da, m-am înscris, cred că avem și copilași tineri, așa că dacă aveți până în 35 de ani, aveți curajul de va înscrie la acest concurs Cânt pentru Tine.
2: Cânt pentru Tine, care devine și internațional, iată, prima țară Spania, unde va ajunge noul sezon. Vă puteți înscrie, repetăm lucrul acesta, pe site-ul speranța.tv.ro, chiar pe prima pagina site-ului există formularul de înscriere. Ascultăm și noi copii deosebiți care laudă pe Dumnezeu. Ecouri de speranță este corul Ție-ți mulțumesc, părinte, este piesa muzicală, audiție plăcută tuturor!

0: Ne uităm la ceas, 9 și 50 de minute. Dragi ascultători, dragi prieteni ai Speranței, iată că se apropie ora de final și pentru ediția de astăzi a emisiunii matinale în direct Dimineți cu Rost. Am început împreună această dimineață de 15 iunie, am avut în vedere un verset biblic, au fost foarte multe gânduri bune, foarte multe mesaje venite din partea dumneavoastră, din țară, dar și de peste hotare. Pur și simplu vă mulțumim încă o dată că ne primiți în casele, în mașinile și în sufletele dumneavoastră.
1: Și sperăm că am reușit să fim și de această dată acea prezență caldă care v-a făcut începutul de zi mai frumos și mai ușor de purtat și da, vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi și astăzi, 15 iunie, în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost.
0: Din partea întregii echipe a matinalului, din partea colegului nostru Valentin Bogdan, aflat în această săptămână în regia de emisie, vă dorim o zi frumoasă și zile în această săptămână, zile pe măsura speranțelor pe care le purtați în inima dumneavoastră.
1: Și înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim și versetul acestei dimineți pe care îl găsim în cartea profetului Maleahi, la capitolul 4, versetul 2. Dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui.
0: Și un gând special merge acum către tinerii care susțin încă probele de competențe digitale din cadrul bacalaureatului. Mult succes! Să aveți mintea limpede, dragii noștri, să aveți încredere în ceea ce ați învățat și liniște care vine atunci când ai făcut tot ceea ce a depins de tine. Și pentru că este luni, este începutul săptămânii de lucru, avem în minte poate o imagine. Un om se plângea că drumul său este prea lung și prea greu, iar un înțelept i-a spus: nu te uita la tot drumul, uită-te la următorul pas și fă acest pas bine și totul va fi apoi bine.
1: Așadar, să aveți o zi de luni binecuvântată, plină de zâmbete, de multe decizii înțelepte și de momente cu rost și vă dăm reîntâlnire mâine dimineață de la ora 7:15.
0: Așa că mergem înainte cu mult curaj, ne bucurăm de oamenii dragi, de conversații sincere, este vară, ne bucurăm de razele de soare, de veștile bune, de lucrurile mici pe care uneori adesea, fiind grăbiți, le ratăm. Viața, dragii noștri, nu se măsoară doar în marile realizări, ci și în bucuriile simple pe care avem înțelepciunea să le observăm, este mesajul matinalului din această dimineață.
1: La revedere, zi frumoasă și pe curând!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Adrian Veștea transmite că preia integral programul lui Ilie Bolojan și spune că nu poate promite măsuri populiste precum creșteri de pensii și salarii. Liderii celor mai puternice 7 economii, inclusiv Donald Trump, se adună la summit în Franța după ciocniri între poliție și protestatari anticapitalism. Zi plăcută astăzi cu ploi și vânt, însă în mai multe zone, la București acum sunt 19 grade Celsius. Premierul desemnat Adrian Veștea își justifică decizia opusă de cea a partidului din care provine de a negocia o majoritate parlamentară care să includă și Partidul Social Democrat. Invitat în această dimineață în direct la Radio România Actualității, l-a amintit că în 2021 a votat alături de Ilie Bolojan împotriva unei alianțe cu PSD. În prezent însă, realitatea din Parlament s-a schimbat și este nevoie de voturile social-democrate pentru că România nu își permite alegeri anticipate, a explicat premierul desemnat. El a recunoscut că situația din PNL a devenit foarte tensionată după desemnarea sa, fără consultarea și acordul statutar al partidului. Adrian Veștea a dezvăluit că a încercat să-l contacteze ieri pe Ilie Bolojan după anunțul de la Cotroceni, însă acesta ar fi refuzat dialogul.
3: După desemnare am sunat, i-am scris un mesaj, nu am avut nicio reacție până în acest moment, urmează să discutăm în cursul zilei de astăzi. Este adevărat, cred că a fost toată lumea surprinsă și eu mi-am surprins familia, am avut de dat foarte multe explicații în cursul zilei de ieri, dar cred că am luat o decizie corectă, responsabilă, într-un moment critic, pe care orice om care respectă, să zic, poziția în care este nominalizat și parcursul pe care l-a avut din punct de vedere politic, trebuie să-și asume și să facă ceva pentru țara noastră.
2: Confruntarea decisivă dintre cele două tabere din PNL este așteptată în această după-amiază la ora 17 într-o ședință extinsă a conducerii liberale. După discuțiile din PNL vor începe și consultările cu celelalte partide din fosta coaliție. Adrian Veștea a subliniat că are obligația ca lista noului cabinet să fie finalizată în cursul acestei săptămâni pentru a scoate rapid țara din blocajul instituțional. El a mai spus că viitorul guvern nu va veni cu măsuri populiste și nu va promite creșteri de pensii sau de salarii care nu pot fi susținute bugetar.
3: Nu vreau să adaug absolut nimic în programul de guvernare pentru a da naștere la noi discuții în care să creez anumite discuții referitoare la impactul bugetar, la creșterea deficitului și nu vin eu populist să promit românilor nici creșteri de salarii sau creșteri de pensii sau mai știu ce alte lucruri care astăzi nu le pot evalua și aș fi incorrect față de români să mă apuc să vin cu astfel de promisiuni.
2: El a precizat că prioritatea sa zero este funcționarea normală a instituțiilor statului, a educației și armatei, fără a derapa din punct de vedere al deficitului. La Parlament va intra pe traseul legislativ un proiect care prevede compensarea financiară a clienților băncilor după ce Consiliul Concurenței a amendat 10 bănci pentru încălcarea normelor de concurență și a tratatului privind funcționarea Uniunii Europene prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a indicelui ROBOR. Alina Stănuță și agenda legislativului din săptămâna care începe.
4: Proiectul de lege prevede compensarea financiară a consumatorilor de credit prejudiciați de practicile unor bănci prin manipularea ROBOR. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, arată că unitățile de credit care nu vor respecta noile reglementări riscă amenzi de până la 1% din cifra de afaceri corespunzătoare anului anterior.
5: Băncile au obligația să corecteze erorile constatate, să recalculeze obligațiile contractuale prin aplicarea unei formule de calcul revizuite tuturor contractelor și să restituie integral prejudiciul dovedit în urma anchetei în termen de 45 de zile de la solicitarea consumatorului.
4: În atenția plenului Senatului se află propunerea legislativă care elimină solicitarea copiilor după actele de identitate în relația cetățeanului cu statul. Senatorul USR Ciprian Rus, președintele Comisiei pentru Comunicații, arăta că instituțiile care prestează servicii publice vor trebui să verifice direct, legal și securizat datele privind identitatea sau domiciliul în Registrul Național de Evidență a Persoanelor.
6: Noi ne dorim prin această inițiativă să înlocuim această copie de buletin cu care funcționarii publici din România s-au obișnuit cu verificarea electronică a identității persoanelor.
4: La Camera Deputaților, pe ordinea de zi a plenului, figurează, printre altele, proiectul de lege prin care, din categoria serviciilor de telemedicină, pot face parte și servicii de telereabilitare, furnizate, printre alții, de medicii cu specialitatea recuperare sau medicii cu specialitatea ortopedie ori neurologie.
2: Ministrul Dezvoltării anunță că s-a atins ținta asumată prin PNRR cu privire la numărul de locuri nou create în creșe. Odată cu inaugurarea unității construite în localitatea Valea lui Mihai din județul Bihor, s-a ajuns la 4500 de locuri, însă și alte creșe urmează să fie finalizate până la sfârșitul lunii august, a precizat ministrul interimar Ceche Otilo. Creșa de la Valea lui Mihai este cea de-a 74-a construită și inaugurată în țară prin programul guvernamental. Are 40 de locuri, dotări moderne, este eficientă, energetic și prietenoasă cu mediul. Investiția a depășit 12 milioane de lei. Liderii celor mai puternice economii democratice ale lumii se reunesc de astăzi până miercuri în stațiunea Montana Evian în Munții Francezi, la summitul anual al G7 prezidat de Franța. Reuniunea stă sub semnul tensiunilor internaționale, al conflictului din Orientul Mijlociu și al celui din Ucraina, la care se adaugă dispute comerciale, reglementarea spațiului digital și incertitudini economice globale. Corespondenta noastră Daniela Coman transmite că președintele american Donald Trump este așteptat să sosească astăzi în Europa.
7: Donald Trump a confirmat și participarea la întâlnirea de lucru de mâine privind războiul din Ucraina, la care a fost invitat și președintele Volodymyr Zelensky. Printre cei mai puternici susținători ai cauzei ucrainene, președintele Emmanuel Macron a făcut apel la parteneri să strângă rândurile în jurul lui Zelensky și să încerce să-l convingă pe Donald Trump să li se alăture, inclusiv în a pune presiune pe Vladimir Putin să reia dialogul direct. Miercuri, după summit, liderul american este invitatul special al omologului său francez la Palatul Versailles, în apropiere de Paris, unde vor marca împreună aniversarea 250 de ani de la ziua independenței și crearea Statelor Unite ale Americii. Summitul G7 din Alpi este supravegheat de un dispozitiv de securitate excepțional. Aproximativ 300 de militari ai forțelor aeriene franceze sunt mobilizați pentru a crea o bulă de protecție împotriva oricărei amenințări. Aeronave, sisteme radar și de apărare solar, echipamente de doborâre a dronelor au fost desfășurate de către francezi și elvețieni de ambele părți ale frontierei. Traficul aerian deasupra orașului este restricționat până miercuri. La sol vor acționa aproximativ 14.000 de forțe de ordine pe partea franceză. Încă de joi, accesul în orașul gazdă se face numai pe bază de permis special cu QR code. De măsuri excepționale beneficiază delegația americană. Președintele Donald Trump nu va dormi pe teritoriul francez. El și-a stabilit cartierul general la Geneva, în Elveția vecină. Autoritățile franceze și elvețiene au creat dispozitive speciale de securitate pentru fiecare deplasare a convoiului prezidențial american peste graniță.
2: Protestatarii anti-G7 s-au confruntat ieri cu poliția în orașul elvețian Geneva, din vecinitatea stațiunii franceze Evian, care găzduiește de astăzi summitul celor 7 țări dezvoltate. Ciocnirile însoțite de sloganuri anticapitaliste, feministe, ecologiste, pro-palestiniene și pro-curde au avut loc în special în apropierea sediului ONU din Geneva. Grupuri de demonstranți, mulți mascați și îmbrăcați în negru, au aruncat cu sticle, pietre și petarde asupra forțelor de ordine, care au răspuns cu gaze lacrimogene. Sedii de bănci au fost avariate și au fost incendiate mașini. Pe un automobil american Tesla cuprins de flăcări era scris mesajul "Mâncați-i pe bogați". Reuniunile G7 sunt însoțite adesea de astfel de proteste care implică grupări de nesupunere civică. Potrivit corespondentei noastre la Paris, măsuri excepționale de securitate au fost luate cu ocazia summitului de 3 zile, atât în Franța cât și în Elveția. Zi plăcută astăzi, cu maxime cuprinse între 19 și 30 de grade. Sunt anunțate ploi care vor fi și torențiale în Dobrogea, local în Muntenia și pe arii mai restrânse în restul teritoriului. Vântul suflă tare pe crestele montane și la intensitate mai mică pe arii restrânse, nord-vest, centru și sud. Izolat vor fi vijelii și grindină. În capitală, cer variabil, perioade cu ploi, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Maxima va fi de 27 de grade. La București acum sunt 19 grade și o presiune atmosferică de 752 de milimetri. Coloană de mercur.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

desire to serve, and giving me the voice of

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Live cu sens. Emisiunea care încarcă fiecare clipă cu idei și înțelesuri noi.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bun regăsit la Live cu Sens aici, la început de săptămână. Bineînțeles că suntem alături de dumneavoastră, gata, pregătiți să abordăm un nou subiect, unul de maximă actualitate, aș zice eu, pentru că e pe buzele tuturor. Dar până la subiectul acela, ne dorim cu toții să avem un timp de calitate pe care să-l petrecem împreună și, bineînțeles, așa cum o spunem de foarte multe ori, să ajungem cu toții la acele concluzii importante care ne vor ajuta să luăm noi decizii în viața noastră, astfel încât să devenim mai buni decât am fost ieri sau acum o clipă. Nu-i așa? Cu toții ne dorim progres. E bine, are legătură subiectul cumva și cu progresul, dar așa cum vă spuneam, mai e puțin până ajungem să discutăm despre subiect. Până acolo vreau să o salut și pe colega mea, Paula, care este alături de mine și, bineînțeles, și de dumneavoastră. Bună dimineața, Paula!
1: Bună dimineața, Alberto! Bună dimineața, dragi prieteni! Mă bucur tare mult și eu, Alberto, că suntem din nou împreună aici la Live cu Sens. Cu noi subiecte, noi idei, noi
0: provocări.
1: Discuții, noi provocări, că avem și provocări.
0: Că doar nu o să vorbim singuri astăzi,
1: normal.
0: Așteptăm și răspunsul la aceste provocări din partea ascultătorilor.
1: Îmi place foarte mult subiectul de azi. Chiar ai ales unul bun. Ai ales un subiect foarte bun.
0: Subiectul e bun, realitatea nu știu.
1: rămâne de văzut. Vedem pe parcurs ce informații mai găsim noi și ce părere au și oamenii, că până la urmă
0: chiar sunt tare curios.
1: Gândurile sunt diferite și opiniile. Eu am scris acolo, noi avem o comunitate pe WhatsApp, avem un fel de grup deschis tuturor și am scris acolo subiectul de astăzi. Eu aștept să...
0: Așa că cine e curios și nu suportă suspansul, să intre acolo.
1: Să intre acolo pe grupul nostru Radio Vocea Speranței. I-am întrebat eu pe prieteni acolo în scris ce părere au legat de... meserile din ziua de astăzi. Ce meserie cred ascultătorii noștri că va dispărea complet în 10 ani? Pentru că, da, astăzi vorbim despre meserii. Meserii ale viitorului, pentru că apar în fiecare zi câte un nou val de meserii.
0: Da, păi au tot apărut în ultimii ani. Eu mi-aduc aminte, cred că eram prin generală sau începutul liceului, ceva de genul ăsta. Știu că era momentul ăla când îți veneau așa primele gânduri, poate, de independență, ce o să faci, pe unde o să lucrezi, cum o să muncești, și aveam tot felul de discuții cu colegii de clasă și găseam noi numai joburi din astea foarte, foarte bine plătite, în care nu trebuie să faci mare lucru. Și mi-aduc aminte de un loc de muncă în care trebuia să stai, bine, erau foarte puține posturi, dar trebuia să stai să vezi cum crește iarba și erai plătit foarte, foarte bine.
1: Wow.
0: Și o măsurai și o aveai grijă de ea și te uitai
1: trebuie
0: o zi întreagă la iarbă.
1: Răbdare acolo, nu glumă.
0: Acum, e adevărat, și banii erau pe măsură și răbdare trebuie să ai, dar la un moment dat, cred că, nu știu, explodează și creierul ăsta fiind atent la atât de multe detalii. Dar e și asta o discuție. Au fost de cursul timpului foarte multe locuri de muncă ciudate, interesante, impresionante pe alocuri așa, și care poate ne-au făcut cu ochiul. Unele dintre ele au dispărut, altele au continuat, altele s-au transformat și așa mai departe. Cert este că lucrurile se schimbă în permanență, iar viitorul nu știu ce ne rezervă. Mm-hmm. Însă astăzi vorbim așa cumva de speculații, nu?
1: Da, uite, poate și descoperim meserile de odinioară, știi că noi nu prea cunoaștem atât de multe.
0: Niște șugurile.
1: Acolo, decizmar, croitor, agricultor, tractorist, dar cred că sunt mult mai multe meserii pe care noi nu le știm și au dispărut.
0: Da,
1: deja
0: da.
1: Nu.
0: Le mai vedem prin muzee sau sate de tip muzeu și așa mai departe,
1: exact.
0: Desfășurate foarte izolat așa, nu la scară largă, și ne dăm seama de ce s-a întâmplat cumva lucrurile acestea. Toată perioada industrializării a condus către realitatea pe care o trăim astăzi. Iată că acum vorbim de o altă transformare majoră, pentru că ele au mai fost așa la o scară mai mică, dar acum vorbim de inteligență artificială, ba chiar mai mult de computere cuantice, care se spune că în următorii ani vor fi peste inteligența artificială. Ce înseamnă asta, poate ne e greu să ne dăm seama acum, însă clar e că lucrurile se schimbă și vor dispărea meserii. Cine știe dacă vom mai fi noi aici la microfon la Radio Paula sau vor vorbi niște chatbots AI.
1: O să ne fure vocea și vor vorbi în locul nostru.
0: Da, și vorbesc și 100% corect,
1: și
0: fără
1: bine.
0: Greșeală, respiră cum trebuie, tonul e potrivit, ce să mai...
1: Da, uite că tot ai menționat de inteligența artificială. Chiar am găsit așa câteva meserii complet noi, și anume creator de chatbot, broker de date personale, specialist în dreptul roboților sau etician al geneticii. Sunt foarte interesante denumirile, n-am auzit până acum. De broker, da, dar de broker de date personale, specialist în dreptul roboților, adică cine se gândește la astfel de profesii, de meserii? Că...
0: Păi știi cum e, odată cu transformarea apar noi nevoi. Și da? GDPR-ul deja nu mai face față, nici nu știu când a făcut vreodată față. Ne protejează el pe aici pe acolo, dar nu e respectat mai așa greu, cum ar trebui. Și se scurg datele, fiind unele dintre cele mai prețioase informații la care unii oameni din lumea aceasta vor să ajungă. Și atunci o să ai nevoie de cineva care să te protejeze, să ai un broker de date personale. Nu știu ce tranzacționează brokerul ăsta. Da, e interesant de discutat. Un robot care să te protejeze din punct de vedere cibernetic și...
1: Uite, poate găsim la un moment dat un broker de date personale, să invităm aici la noi la Life cu Sen și descoperim noi.
0: Nu, ar fi tare, da.
1: Dacă sunt ascultători, dacă printre ascultătorii noștri există vreun broker de date personale, rugăm să ne contacteze la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Cine știe, uite, poate așa intrăm în contact și aflăm aici la radio ce înseamnă.
0: Ar fi chiar tare. Nu, dacă ne scrie un astfel de broker, vă și sunăm, aveți grijă. Să stăm puțin de vorbă.
1: Da.
0: Sau măcar cineva cu o meserie din asta care e de domeniul viitorului.
1: Da.
0: Și e poate la debut acum se pun bazele. Cine știe, e interesant oricum. Vrem să vedem și noi cum mai evoluează lucrurile. Ia să vedem.
1: Dacă vorbim de lucruri care

0: pereche de ghete. Abia o cumpărasem. La o săptămână jumate, cred. Mi s-a dezlipit talpa.
1: Și ce ai făcut? Te-ai dus să-ți cumperi alta? Sau
0: am încercat și eu metoda de zici tu.
1: Cu picătura.
0: N-a ținut.
1: Nu.
0: Că era toată talpa. Și atunci am mers la un cizmar care mi-a făcut o nouă cusătură și au rezistat. Dar
1: bine că ai găsit cizmar.
0: Păi îți dai seama.
1: Dacă nu era cizmarul, ce făceai?
0: Ce să faci? Te resemnezi, le arunci și iei altă pereche, așa cum fac cei mai mulți dintre noi. Dar să știi că cizmăria oricum și-a pierdut deja mult din, nu știu, activitate.
1: Da.
0: Pentru că mai vezi pe la colț de bloc, pe undeva, într-un cartier mai retras, câte un domn cizmar. Dar în rest nu prea mai vezi cizmării așa la scară largă sau mai dese măcar.
1: Și e păcat pentru că, uite, la un moment dat chiar am filmat un interviu cu un cizmar pentru Speranța TV și ne-a arătat cum lucrează cu aparatura, cum lipește, cum coase. Deci a fost atât de interesant, zic Alberto, că îmi venea să mă duc și eu acolo o zi să încerc și eu să-mi fac o pereche de încălțăminte. Foarte interesant și câtă pasiune punea în ceea ce făcea, știi? Acum îmi fabrici imediat.
0: Îți dai seama, măi, Paula, atunci când învățai o meserie în trecut, de obicei aveai și un mentor, un meseriaș, un meșter, un nu știu ceva.
1: Profesor.
0: Un maestru, nu? Parcă așa
1: și
0: erai
1: ucenic.
0: Și erai ucenic. Și când admirai omul, ajungeai să admiri și meseria. Și atunci când ajungeai tu să ai propriul tău atelier, parcă te treceau așa niște emoții. Anii trec și iată că nu prea mai ai clienți și trebuie să te reprofilezi, să te gândești ce aș mai putea face pe lângă asta sau să abandonezi de tot meseria. Lucru care nu este deloc plăcut pentru nimeni, dar cu toate astea se întâmplă. Vorbim de cizmărie aplicat, dar sunt multe alte domenii care au trecut prin aceeași etapă sau se află în aceeași etapă. Și atunci discuția este deschisă, doamnelor și domnilor. Vrem să vedem și care sunt părerile dumneavoastră, să ne spuneți așa, printre altele, care sau ce locuri de muncă, ce meserii credeți că vor dispărea în viitor, din cele care există acum, dar bineînțeles ne uităm și la trecut și să ne spuneți că poate nouă ne-au scăpat așa unele dintre ele, poate nici nu le-am prins, să ne spuneți și ce meserii au dispărut până acum, dacă ne-am uitat așa în ultimii 10 de ani.
1: Alberto, să știi că am primit un mesaj cu o meserie care a dispărut.
0: Da?
1: Meseria
0: despre ce
1: de
0: vorba?
1: Telefonist. Când intrai în cabină și îți făcea legătura cu Bucureștiul.
0: Ei, uite, eu nu cred că am prins treaba asta. Am prins cabina telefonică cu telefonul acela cu cartelă.
1: Da, dar n-ai prins tu să mergi să ți se facă prin centrală legătura
0: nu,
1: cu
0: asta
1: alt
0: nu.
1: Oraș.
0: Nu, da. Nu cred. Acum... Sau poate era, dar nu sunam eu în alt oraș.
1: Acum e atât de simplu cu telefonul să suni și pe video, să te și vezi.
0: Da, uite, vezi, s-a reinterpretat meseria asta. Nu mai e telefonist, e lucrător în call center.
1: Da. Păi da, în call center, acolo îți răspunde cineva ca să te ajute cu ceva.
0: Da, te și pune în legătură cu domnii de mai departe, nu știu, poate cu un medic, poate cu...
1: Până te pune în legătură, trebuie să asculți,
0: fac ei bine
1: cred
0: treaba.
1: Că vreo 5 piese muzicale asculți până...
0: O înveți pe de rost.
1: O înveți pe de rost, da. Uite că tot am spus de piesă muzicală, hai să ascultăm și noi piesă muzicală aici. Suntem și
0: ce
1: noi
0: bine.
1: Cumva acolo,
0: una pe care
1: la
0: poate,
1: centrală.
0: Poate o știm și noi pe asta pe de rost.
1: Cred că o știm, da, și cred că și
0: ascultătorii
1: noștri.
0: Sau ar trebui
1: noștri.
0: Să o știm, că e de sezon.
1: E o piesă foarte frumoasă, Timp de vară se numește și este interpretată de familia Andrei. O vom asculta împreună și după aceea, dragi ascultători, vom audia și rubrica Coșul cu bunătăți. Așadar, vă spunem tuturor, audiție plăcută!

0: Brocoli,
1: mango,
2: pere,
0: ananas,
3: ghimbir, avocado,
4: dovleac.
3: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
4: Bun găsit! Astăzi vorbim despre cimbru. Cimbrul este o plantă perenă din familia Lamiaceae, utilizată pretutindeni atât ca mirodenie în mâncăruri, cât și în scopuri medicinale. Cimbrul își are originile în Asia și pe țărmurile europene ale Mării Mediterane, fiind intens cultivat și în nordul Americii. Planta crește până la 50 de centimetri, iar frunzele sale sunt netede, în formă eliptică și au un miros specific, iar florile sale sunt mici și au o culoare albă sau roz pal. Proprietățile ei aromatice erau cunoscute îndeosebi civilizațiilor antice. Vechii egipteni foloseau cimbrul pentru îmbălsămarea faraonilor și, la fel ca grecii și etruscii, îl ardeau pe altarele zeilor. Planta era apreciată pentru parfumul ei și de către romani, fiind nelipsită în produsele cosmetice sau din apa de baie. Cimbrul este o sursă excelentă de vitamina K, fier și mangan și o sursă bună de calciu și fibre. Timolul, uleiul volatil principal din cimbru, are puternice proprietăți antiseptice, fiind eficient în tratarea infecțiilor bacteriene, fungice și virale. Studii recente au arătat că timolul stimulează regenerarea celulelor și ajută la asimilarea grăsimilor sănătoase, grăsimi ce se descompun rapid în organism și furnizează energia necesară. Cimbrul intră în compoziția ceaiurilor destinate tratării unor probleme digestive, ca dispepsiile, enterocolitele și balonările, precum și în combaterea paraziților intestinali. În aplicarea acestor tratamente, se poate asocia cu menta, mușețelul și rozmarinul. Cimbrul mai conține și o seamă de flavonoizi, responsabil pentru potențialul antioxidant al plantei. Triptofan, un aminoacid ce se regăsește în cantități moderate în plantă, este utilizat pentru sinteza vitaminei B3 și a producției de serotonină și nu poate fi sintetizat de către organism în mod natural. Cimbrul se poate introduce în alimentația copiilor după vârsta de 7-8 luni. El trebuie introdus în alimentație treptat și nu în cantități mari pentru a nu acoperi gustul celorlalte alimente. Cimbrul crește cel mai bine în zonele calde, însorite, unde să aibă parte de cât mai puțină umezeală și este o plantă rezistentă la secete, dar și la ploi abundente. Cimbrul poate fi cultivat pe aproape orice tip de sol, cu condiția să fie bine aprovizionat cu elemente nutritive, existând soiuri care cresc chiar și în zonele muntoase și rezistă la frig. Cimbrul se găsește în magazine, atât uscat cât și proaspăt, și este una dintre puținele plante aromatice care își păstrează proprietățile și după uscare. Proaspăt nu rezistă mai mult de o săptămână, indiferent de metoda de depozitare. În preparatele culinare, cimbrul se folosește în cantități mici, deoarece aroma sa puternică poate acoperi gustul celorlalte ingrediente. Pentru că cimbrul își eliberează aroma prin fierbere, se adaugă o crenguță întreagă în mâncare, mai ales atunci când este proaspăt, și se scoate după atingerea punctului de fierbere. Cimbrul se folosește în mâncărurile cu varză, fasole, cartofi sau ciuperci. Este un excelent ingredient în sosurile pentru paste și dă o aromă aparte supelor. În țările arabe îl regăsim în special în sosurile picante, iar în Franța este nelipsit din celebra combinație de plante aromatice, ierburi de Provence. La final vă îndemn să adăugați și cimbrul în coșul dumneavoastră cu bunătăți și să vă bucurați de aroma sa. Pe curând!

0: Ora 11 și 3 minute, dragi prieteni, am revenit în direct aici la Live cu Sens. În această ocazie vorbim despre meserii, despre profesii, pentru că trăim deja într-o era a schimbărilor și nu mai știm nici noi ce profesii mai apar, ce meserii noi mai vin pe piață.
1: Cine știe? Cine știe dacă nu ne vizează chiar pe noi?
0: Să sperăm că nu. Că eu mi-aș dori tare să rămân așa, să nu mă locuiască nimeni cu vocea.
1: Spunea un antreprenor de succes pe care îl urmăream eu la un moment dat, că una dintre cele mai mari, bine, parafrazez, nu mai știu exact cum a spus, dar îmi spunea că una dintre cele mai mari aptitudini ale omului este adaptabilitatea. E o superputere pe care dacă o ai, poți supraviețui oricând, oriunde, indiferent de context, pentru că știi cum să te poziționezi, ce să faci și cum să te pregătești poate pentru un moment viitor. Asta pentru că lumea se schimbă, iar dacă noi nu ne schimbăm, s-ar putea să nu ne mai regăsim, să nu mai știm ce avem de făcut sau la ce suntem buni, dacă mai suntem buni de ceva. De aceea trebuie să învățăm tot timpul, vorba aceea din bătrânie care spune că omul cât trăiește învață, e așa cât se poate de adevărată. Iar cu privire la vremurile ce stau să vină, dacă nu chiar au venit, așa, sunt la început, e adevărat, dar se vor împământeni ele cu siguranță. Vedem ce facem, cum ne pregătim, încercăm să ne dăm seama ce noi locuri de muncă vor apărea, ce meserii noi vor apărea, care vor fi acelea care vor dispărea și așa mai departe.
0: Păi au apărut foarte multe, mai ales, uite, pe rețelele de socializare, nu știu ce, creator de conținut, de...
1: Serios?
0: Tot felul de denumiri, nici nu le știu pe toate ca să le, să le spun acum, dar ce, erau acum 10 ani?
1: Nu erau.
0: 15 ani?
1: Nu.
0: Nici nu își imaginea lumea că poți să faci bani să stai pe telefon.
1: Da, cum era?
0: Bine, e, nu judec schimbarea asta, fiecare da, uite, face ce îi place și
1: sigur, și la ce se pricepe
0: până
1: dacă
0: la
1: e bun la treaba asta, de ce să nu o facă? Până la urmă trebuie să o facă cineva. Bine, și pe înțeles. Asta, mai ales că nu e o treabă rușinoasă deloc, e chiar demnă dacă știi cum să o faci așa cum trebuie. Mă gândeam acum la copiii care cresc în epoca asta și își imaginează ce vor face ei când vor ajunge la maturitate.
0: Dar sunt copii, iartă-mă că te-am întrerupt, sunt copii care deja au început să intre în mediul online, pe rețelele de socializare și să devină creatori de conținut, ca să nu spunem...
1: Influencări.
0: Exact, influencări, să nu spunem așa, să zicem termenul corect, creatori de conținut, da.
1: Da, dacă ar fi să...
0: Mă rog, influenceri. La vârsta de cât? 10... 15 ani, eu la 10 ani mă jucam cu păpușile, adică nici nu mă imaginez pe mine la 10 ani să fi vorbit pe internet.
1: Și când
0: să...
1: vede ecranul, un ecran zice că e bec.
0: Da, exact, da. Da, uite cât de mult se schimbă lucrurile și... Da, uite, sunt copii care se dezvoltă, acum depinde și de părinți cât de mult îi lasă și cât le permite, știi, pe...
1: Da,
0: pe
1: cine știe.
0: Asta, că...
1: Oricum, vremurile se schimbă. Eu mă gândesc acum la copiii de astăzi care se gândesc că or să facă ei în viitor nu știu ce. Dacă nu o să ajungă la majorat, la 18 ani să spunem, deja meseria aceea nu mai există, pentru că lucrurile se schimbă cu o rapiditate foarte, foarte mare acum, și să nu mai aibă posibilitatea să profeseze în direcția respectivă, ci să trebuiască să se tot adapteze. Da, fiind o perioadă de formare, poate... vor prinde altfel valul acesta al transformărilor. Văd că ne scrie cineva că nu ne aude bine.
0: Da, ca roboței.
1: Nu suntem roboței.
0: Și ca și cum am fost pus pe repede. Mai știi, Alberto, dacă ne înlocuiește cineva acum.
1: Dar dacă nu suntem noi, de fapt, și suntem niște inteligențe artificiale, a? Te-ai gândit la asta, Paula? Îi băgăm în ceața acum
0: nu
1: pe ascultătorii
0: noștri. Nu ne mai da de gol. Roboțel,
1: asta
0: Alberto,
1: e psihologia inversă, nu?
0: Da. Da, cine știe, poate este o problemă la frecvența în zona respectivă și probabil de aceea ne aude mai.
1: Dacă mai întâmpinați probleme și alții dintre dumneavoastră, dați-ne de știre să știm dacă trebuie să facem ceva în direcția aceasta și să luăm măsurile necesare, astfel încât sunetul să fie unul de maximă calitate și nu doar informațiile pe care vi le furnizăm. Vorbim astăzi, doamnelor și domnilor, așa cum vă spuneam încă de la debutul acestei ediții, despre meserii. Despre meserii care sunt acum, despre meserii care care au dispărut în ultimii ani, dar și despre, sau mai ales despre meserii care vor apărea în viitorul apropiat, dacă nu deja au început să apară unele dintre ele, care la acest moment ni se par ciudate sau interesante, dar bineînțeles ele vor face parte din normalitate, cel puțin asta spun specialiștii din domeniul tech, care se ocupă cumva cu toată evoluția asta tehnologică și o înțeleg mai bine, cel puțin.
0: Da. Uite, am mai primit mesaj, Alberto, cu privire la subiectul nostru de astăzi, pentru că întrebam ascultătorii mai devreme care ar fi acea meserie care ar dispărea peste 10 ani. O ascultătoare ne scrie că ea crede că va dispărea și meseria de croitor și de tricotat plovere la andrele sau de croșetat cum croșetez eu poșete. Și ne-a trimis și câteva fotografii cu gentuțe, poșete croșetate, foarte frumoase de altfel. Uite, chiar aș purta o astfel de gentuță la plajă frumos, că arată foarte bine. Da, meseria de croitor.
1: Da, meseriile acestea,
0: să
1: din
0: sperăm
1: păcate...
0: că nu va dispărea, pentru că este o meserie chiar căutată și ar trebui apreciată mai mult. Ce ne-am face noi fără croitor dacă, nu
1: păi
0: știu...
1: Vine robotul și îți face. Te duci acolo, setezi opțiunile. Ne-ar spune că au mai mare încredere în roboți decât în oameni, că au o precizie mai exactă.
0: Așa o fi.
1: Și un grad de eroare mai mic.
0: Așa o fi, ce să zic.
1: Eu am încercat... dacă îți greșește, cu cine te cerți?
0: Vai de cap. Uite, chiar am încercat, am rugat pe cineva să-mi arate, să mă învețe cum măcar să trag o cusătură dreaptă, știi, la mașina de cusut.
1: Așa.
0: E foarte greu, Alberto, zic.
1: De ce, Paul?
0: A fost cusătura aia atât de strâmbă, nici nu ziceai că e la mașina de cusut, deci nu vrei să știi cât de mult am prins eu materialul acolo.
1: Tu ai foarte
0: și...
1: multă acuratețe așa în...
0: În desen, da.
1: Tu știi să tragi o linie dreaptă, da.
0: Da, dar uite, vezi, și practica te ajută. Că prima dată, da, n-a ieșit
1: sigur,
0: prea bine,
1: dar
0: la
1: totul
0: mine.
1: Se învață.
0: Totul se învață, așa este. Dar ce sperăm noi este să nu dispară această meserie. Dar uite, știi că mi-am adus aminte acum. Hai că eu o dau dintr-una într-alta.
1: Foarte bine, îmi place.
0: Îmi povestea mama la un moment dat că atunci când era mică făcea cu mama ei plăpumi.
1: Așa.
0: L-a cusut, l-a umplut de pene de gâscă,
1: da, da, da.
0: Și le cosea la mână.
1: Uite o altă meserie, că ajungem tot așa în vremurile de demult. Eu mi-aduc aminte că în copilărie, atât ai mei nu făceau pentru comercializare, dar știau să facă lucrul ăsta, dar știam oameni în sat care practicau această meserie și anume realizau, confecționau, făceau, zi cum vrei, mături. Era o anumită plantă, care nu știu dacă are altă denumire, dar știu că așa îi spuneam, mături sau mătură. Și din planta respectivă, când ajungea la momentul culminant, era tăiată și era la fel, un ac special, o ață specială și o cusătură specială, astfel încât toate acele fire ale plantei respective să rămână împreună. Făceai o coadă din restul plantei sau din lemn și erau tot felul de mături. Am văzut recent un om cu mături din acestea, un mănunchi așa de mături pe umăr și se plimba așa printr-o zonă circulată de mai mulți oameni în speranța că va face ceva vânzări.
0: Ce-mi place că mai sunt oameni care fac astfel de lucruri, de meșteșuguri, de...
1: Uite, ci că tătar se numește.
0: Tătar.
1: Ne scrie...
0: Planta, cred. Nu?
1: Da, da, cred că tătar.
0: Foarte interesant, tătar. Îmi place foarte mult și apreciez oamenii care încă mai fac lucruri din... de mână, făcute de mână. Un
1: lucru
0: coș.
1: Manual.
0: Un coș de paie, o mătură, lingurile de lemn. Lingurile... Păi... Nu mestece așa bine și frumos în ceaună la acolo când faci zacuscă, mămăligă și cu lingura de lemn.
1: Ciorba, mămăliga, totul iese mai bine când o învârți cu lingura de lemn sau cu ceva de lemn.
0: Da, da, da. Sau bolurile acelea din lut.
1: Da, fotoliu din nuiele.
0: Da, da.
1: Ce mai scârția când se usca. Dar
0: da,
1: era interesant.
0: Da. Să sperăm că lucrurile acestea nu vor dispărea.
1: Eu cred că nu vor dispărea de tot. Vor dispărea ca meserii, nu vor dispărea ca pasiune sau ca lucruri care fac parte din identitatea noastră ca popor, ca istoria noastră, și vor rămâne, dar la o scară foarte, foarte redusă, pentru că nu mai împlinesc, din păcate sau din fericire, acum e greu de spus, anumite nevoi pe care oamenii le au. Cine mai cumpără mătură în epoca în care nu doar că avem aspiratoare, avem aspiratoare inteligente care dau singure și... Mai mult am văzut că e un robot acum, nu știu dacă ai citit și tu despre el, care a fost dat așa, într-o variantă beta de teste, un robot care îți aranjează hainele, îți face patul, îți duce gunoiul și poți să-i mai dai tu diferite task-uri, îți poate găti anumite preparate, se încarcă singur, momentan nu ține foarte mult bateria, am înțeles vreo... jumătate de oră, o oră, cam așa, dar cât te faci într-o oră, te scapă de o grămadă de lucruri. Deschide și ușa la musafiri și le spune bun venit.
0: Măi, ce să zic, avantaje și dezavantaje, pentru că, uite, noi avem acasă, trebuie să recunosc, nu pot să mă dau eu acum zmeu, că noi n-avem că tehnologie și așa. Și noi avem un aspirator din ăsta mic, rotund, de merge prin casă și mai dăm drumul, nu știu, așa, odată la nu știu cât timp, ca să mai... aspire pe sub canapea, pe sub pe unde nu ajungi cu aspiratorul normal. Și e bun, dar vezi tu că și tehnologia asta parcă așa în exces nu e bună. Să-mi iau un robot să-mi aranjeze mie hainele, să-mi deschidă ușa când ies afară, nu-mi place, ce-i asta? Pentru că știi de ce? Uite, chiar ascultam un kinetoterapeut străin și chiar vorbea despre lucrul acesta, cum că tehnologia ne afectează pe noi oamenii, pentru că atunci când speli vasele, atunci când calci, atunci când ai cu aspiratorul, faci niște mișcări din mâini, din spate, te miști, nu?
1: Mai faci puțină mișcare și exact. Așa noi nu prea mai facem.
0: Și așa nu prea mai facem. Tu îți dai seama să ții un robot să-ți facă toate treburile casnice și tu doar să stai pe canapea, păi ajungem la 50 de ani să mergem în baston, să nu mai putem să mergem deloc.
1: Realitatea cred că așa va fi.
0: Da.
1: Dar... scopul acestor instrumente nu e să ne facă mai sedentari, ci să ne ofere mai mult timp de a merge la sală, de a alerga, de a ne plimba prin natură, de a petrece timp cu cei dragi, de a lua mingea și să te joci cu copilul tău în aer liber, pentru că are cine să-ți facă treburile acasă. În direcția asta cred că se duce motivația celor care inventează. Bine, cred că e și partea financiară, dar nu despre asta discutăm astăzi. Însă, în realitate... omul are niște impulsuri așa naturale de care se lasă deseori mânat și prea puțin le controlează și ajungem în situația descrisă de tine, când în loc să profităm de timpul acela liber, cu ghilimele de rigoare, și să facem lucruri, nu știu, să dezvoltăm o pasiune, să facem mișcare, să petrecem un timp de calitate cu cei dragi și așa mai departe, s-ar putea să lenevim stând cu telefonul în mână și făcând alte lucruri nocive pentru noi, pentru viața noastră, sănătatea noastră, sufletul nostru și așa mai departe. Da, pentru asta e nevoie de înțelepciune, o înțelepciune pe care sper să o căpătăm, doamnelor și domnilor, și astăzi prin ceea ce mai discutăm aici, dar și în celelalte aspecte ale vieții, prin experiența pe care o acumulăm.
0: Vă aducem aminte că numărul nostru de telefon vă stă la dispoziție, abia așteptăm să citim mesajele dumneavoastră cu privire la subiectul de astăzi. Ne puteți scrie ce meserie cunoașteți și din trecut de demult și-a dispărut, sau ce meserie considerați că va dispărea în curând, sau poate peste 10 ani. Numărul nostru de telefon 0753 400 200, ne puteți scrie pe WhatsApp, ne puteți trimite și mesaje vocale, ne place să vă auzim și noi vocile. Însă până vă pregătiți dumneavoastră să faceți lucrurile acestea, vă invităm ca în continuare să ascultați muzica alături de noi. Crystal Quartet ne încântă pe toți cu piesa Să nu te tem de viitor. Se potrivește foarte bine cu subiectul de astăzi.
1: Nemaipomenit.
0: Și după aceea ne întâlnim și cu Diana Miclea în cadrul rubricii Iubim mâncarea sănătoasă. Până atunci, audiție plăcută tuturor!

0: sănătoasă cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am regăsit, prieteni! Mă bucur să fim din nou împreună! Vara are câteva combinații care surprind de fiecare dată, chiar dacă par neobișnuite la început. Pepenele rece și brânza sărată fac parte din această categorie. Mulți le descoperă întâmplător la o masă de vacanță sau pe o terasă într-o zi foarte caldă, iar apoi combinația revine aproape în fiecare sezon. Pepenele roșu aduce hidratare și prospețime. Are dulceața aceea ușoară și răcoritoare care schimbă imediat ritmul unei mese de vară. Brânza creează contrast și oferă consistență, iar menta luminează întregul preparat prin aroma ei rece și foarte curată. Salata aceasta funcționează excelent în zilele toride, când mesele grele nu mai atrag pe nimeni. Se pregătește rapid și poate fi servită atât la prânz cât și seara, pe balcon, în curte sau lângă un grătar care încă păstrează puțină căldură după apus. Pentru acest episod vă propun o salată de pepene roșu cu brânză și mentă, un preparat care aduce împreună prospețimea și contrastul într-un mod foarte estival. Ne vom folosi pentru această salată de 500 de grame de pepene roșu, 150 de grame de telemea sau feta, câteva frunze de mentă, o lingură de ulei de măsline și puțin piper. Nu avem mare lucru de făcut pentru această salată. Vom tăia pepenele cuburi și îndepărtăm semințele dacă este nevoie, sfărâmăm brânza deasupra și adăugăm frunzele de mentă rupte grosie. Stropim cu puțin ulei de măsline și presărăm piper înainte de servire. Veți fi foarte surprinși de acest gust. Pepenele contribuie la hidratare și furnizează vitamine, iar brânza completează preparatul cu proteine și minerale. Combinația rămâne ușoară și foarte potrivită pentru zilele călduroase. Vă doresc, dragilor, seri care miros a iarbă încălzită la soare, mese luate afară și răgazul de a savura vara fără grabă. Fiți sănătoși! Pe curând!

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
5: Pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
6: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța. Platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
7: Sunt momente în care nu vrei doar zgomot în fundal. Îți dorești o atmosferă care să-ți limpezească gândurile, să-ți dea energie, să-ți aducă echilibru.
8: Pe 87,8 FM, Radio Vocea Speranței Reghin te așteaptă cu muzică atent aleasă și programe create special pentru tine. Dimineața, la prânz sau seara, găsești conținut care îți va face doar bine. Se aude clar nu doar în Reghin, ci și în toate localitățile din jur.
7: Caută 87,8 FM.
8: Radio Vocea Speranței Reghin, mai mult decât o frecvență, un prieten.
7: Doar pe 87,8 FM. Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima. La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
8: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
7: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
8: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
7: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Am revenit în atenția dumneavoastră, doamnelor și domnilor, atât cât ne mai permite meseria, că cine știe în viitor dacă vom mai putea fi realizator de emisiuni aici la radio. Lucrurile sunt într-o continuă schimbare, meserii noi apar, meserii actuale dispar, cele de demult au dispărut deja și ne întrebăm oare cum va arăta viitorul. Ne vom adapta, vom avea și noi ceva de muncă, reușim să ne câștigăm pâinea, oare unde ar trebui să mergem să studiem, o facultate, ce facultate? Să facem doar niște cursuri, că am înțeles că spre asta tinde viitorul. E bine, lucrurile se schimbă și se vor tot schimba, așa că trebuie să acceptăm cumva ideea că nu vom mai avea o carieră din asta pentru o viață, ci la un număr de ani ne schimbăm direcția și ajungem să profesăm altceva. Ce crezi, Paula? Cum o să fie viitorul?

0: perfecțiune dată de ceva automatizat, robotizat și așa mai departe.
1: Da, așa este. Și am primit și mesaje, pentru că
0: așa,
1: am lăsat ceva
0: vedem.
1: Timp, le-am dat timp ascultătorilor noștri să ne răspundă și ne-au scris. Doamna Erica ne scrie că mă gândesc acum că ar putea dispărea casierii din magazine și supermarketuri. Sunt deja multe magazine care au self-service și poate și operatorii de telemarketing, sper că am scris corect. Da, păi deja vedem prin magazine că deja poți să-ți scanezi singur alimentele.
0: Da, ai văzut oameni supărați care au spus că nu-ți plătiți să facă treaba asta?
1: Da, da, am văzut. Dar nu înțeleg de ce să fii supărat, pentru că treaba merge mult mai bine, zic eu.
0: E mult mai rapidă.
1: Da, asta pentru că nu mai stai la cozi, dar doamnele casiere sau domnii casieri și ei sunt foarte rapizi. Vai, și ce frustrant e pentru mine când mă duc la casă să-mi scaneze altcineva, pentru că până îmi pun eu sacoșa, nici n-apuc să mă întorc, că deja jumătate din alimente sunt scanate și trebuie să mă mișc repede. Îți dai seama, experiența...
0: Așa e, da. Automatismul e acolo.
1: Da, și scanează atât de repede că nu apuc să le aranjez cum îmi place mie, fructe la fructe, conservele într-o parte, cele pentru frigider într-o parte, trebuie să le pun toate grămadă, știi?
0: Da, că trebuie să faci loc la următorul.
1: Da. Așa că ți le scanezi tu singur, altfel ți le aranjezi în sacoșă, altfel scanezi, vezi cât costă, îți mai calculezi pe parcurs dacă...
0: Mai ușor renunți,
1: da,
0: când ești doar tu la casă, la un produs.
1: Și parcă nu ți-e așa rușine.
0: E prea scump, da. Așa la casă, da. Hai, lăsați-l și pe acela, nu?
1: Da, da, da.
0: Da, dar e clar o meserie care e pe ducă.
1: Da.
0: Nu va mai fi nevoie, probabil. Am văzut în magazine din afara țării, unde nu mai ai pe nimeni acolo.
1: Ai doar un fel de pistolaș, așa, de pistol, și scanezi cu pistolul, nu știu cum îi zice în termen.
0: Ori cu pistolul acela, da, un scanner, te duci singur, ai o casă din asta self, îți scanezi singur lucrurile, intri în magazin, nu găsești pe nimeni, totul e securizat cu camere de supraveghere inteligente, ca să fie sigură lumea că nu te apuci de prostii, dar se merge și pe încredere. Și uite că nu mai dai... Știi, înainte era o activitate socială să mergi la piață sau la cumpărături.
1: Da.
0: Acum, iată, în astfel de magazine nu te mai întâlnești cu nimeni. Și dacă te întâlnești cu altcineva, sunt tot cumpărători din același magazin, dar cu care nu schimbi nicio vorbă, că na, ce să faci?
1: Legat de asta, hai să-ți povestesc, că am citit chiar recent.
0: Așa.
1: Am citit că înainte oamenii mergeau la cumpărături și luau câte un coșuleț din ăsta mic de mână, știi? Să cumpere strictul necesar, să fie totul proaspăt, știi? Și a venit cineva cu ideea, a zis, măi, dar de ce să nu vindem noi mai multe produse deodată? De ce vin oamenii atât de rar, nu de rar, de des la magazin, dar nici nu cumpărăm mult, știi?
0: Da, da, da.
1: Și i-a inventat căruciorul de cumpărături.
0: Da, și ce tare.
1: Oamenii nu prea au fost așa receptivi la invenția asta, la ideea aceasta, pentru că erau deja plictisiți de împinsul cărucioarelor cu copii. Nu prea aveau ei chef să mai împingă și căruțul la cumpărături. Și ce a zis cel care a inventat căruțul? Hai să plătesc niște actori să meargă cu căruțul prin magazine, să se prefacă că sunt fericiți. Și a mers schema asta de marketing.
0: Păi merge în continuare.
1: Merge în
0: se
1: continuare.
0: Se aplică, nu la cărucioare, că ne-am învățat deja cu ele.
1: Da, și uite așa oamenii au început să folosească căruciorul. Să tot pună, să tot pună, să tot pună și... Da. Asta așa, ca o scurtă paranteză.
0: Foarte interesant, n-am știut de cum au apărut cărucioarele. Uite, vezi, ești tentat să crezi că dintr-o nevoie. Dar nevoia a fost inventată.
1: Da, nevoia a fost inventată, da. Legat tot de meserii, ne scrie doamna Rodica: am trăit timpul când se remăiau ciorapii de damă. Astăzi mulți nu știu, nu au auzit de așa ceva.
0: Ne numărăm printre aceștia. Sau cel puțin eu, nu știu tu, Paula, dacă ai auzit.
1: Eu nici nu știu, ori nu citesc eu bine, ori nu știu ce înseamnă remaiau. Remaiau ciorapii.
0: Probabil
1: de
0: se refăceau,
1: da,
0: cumva, nu știu.
1: Dacă se rupeau. Acum,
0: ia,
1: dacă ți se rupe,
0: avem internetul la dispoziție.
1: Caută-te în timp ce cauți, eu zic cât de aiurea e ca femeie să ți se întâmple să ți se rupă dresul fix când te duci înainte la un interviu sau la școală, la uniformă sau la biserică. E, mai dai acolo cu un lac de unghii, cam asta e soluția, cât să nu se întindă ruptura, dar în rest trebuie să mergi așa cum cum e, până acasă.
0: Accepți situația. Uite că am găsit ce înseamnă și această activitate, remaierea clasică.

0: ciorapilor de damă, adică practic repararea firelor trase sau a găurilor prin croșetare manuală, a devenit o practică aproape inexistentă. Din cauza fibrelor foarte subțiri și a prețului accesibil al dresurilor noi, în prezent nu mai există ateliere specializate, cel puțin nu în București, care să ofere acest serviciu. În schimb, poți remedia acasă un fir tras folosind o andrea foarte subțire, un cârlig de croșetat sau chiar un kit de remaiat, trăgând firul în interiorul țesăturii. Și mi-am amintit în timp ce citeam că mama mea făcea asta,
1: da?
0: Dar nu doar sau nu neapărat la ciorapii de damă, ci la diverse alte lucruri, poate o cămașă, un pullover, o bluză, un pantalon sau așa mai departe, da, dacă era confecționat în așa fel încât să iasă un fir sau să riște, să se destrame.
1: La plovere cred că e mai
0: acolo,
1: ușor,
0: da, acolo
1: de reparat.
0: Era,
1: da,
0: cred că se întâmpla cel mai des. Și mi-aduc aminte că mama, lucrând o parte din viață și în sfera aceasta a croitoriei, a secțiilor de croitorie, avea chiar și un kit de genul acesta.
1: Foarte interesant. Uite, eu chiar n-am mai auzit de chestia asta. Eu știam doar de soluția de, ți-am zis, de pus o picătură de lac.
0: Da, da, la și pe asta o știu. Asta e așa, în extremis, dacă nu ești acasă,
1: da,
0: și
1: da,
0: ai plecat,
1: da, da,
0: deja la drum.
1: Dar foarte interesant. Ar fi bine să mai fie și în ziua de asta. La, la câte dresuri am aruncat eu pentru,
0: nu,
1: că erau rupte.
0: Ai văzut?
1: Dacă știam că se pot repara... Mm. Uite, Alberto, știi că mai devreme am întrebat eu ascultătorii ce ar prefera, vocile noastre sau voci generate de inteligență artificială. Doamna Simona ne scrie că bineînțeles că vocile voastre minunate, nu roboți.
0: Păi da, dar nu o să mai știți că sunt roboți atunci, că o să fie tot voci minunate, că ăștia clonează totul atât de bine și de perfect încât nu ne mai dăm seama. Ah, apropo de treaba asta, ai văzut că sunt tot felul de scamatorii din acestea online... cu aceeași intenție de a ne frauda din punct de vedere financiar și nu doar. Înainte era, cum se chema, schema telefonului sau accidentului, nu? Parcă așa se spunea,
1: da,
0: când te suna cineva, știți, copilul dumneavoastră, Paula a avut un accident grav și are nevoie de nu știu
1: acum
0: ce sumă.
1: Acum îți folosește
0: pentru...
1: vocea direct.
0: Și acum îți clonează vocea și numărul de telefon. Deci mama ta va primi telefon din partea Paulei, cu vocea Paulei, prin care îi se spune, mami, te rog, trec printr-o situație delicată,
1: dacă
0: am nevoie de niște
1: mami,
0: bani.
1: Dacă începe cu mami, își dă mama seama, da, că nu sunt eu.
0: E, tocmai asta spun unii.
1: Un cod, trebuie,
0: da, trebuie să avem o parolă.
1: Cuvânt de cod, da. O parolă ceva.
0: Să pui acolo, nu știu, ieșire la mare 450, habar n-am.
1: Mami, dacă...
0: Deja, e prea comun.
1: Deja riști să... Dacă cineva, da, ar suna așa, ar sau... începe cu mami, am nevoie de mama, ce, sigur ești tu?
0: Sau de câte ori strănută tata?
1: Da.
0: Cum,
1: da,
0: ar fi?
1: Ar fi interesant.
0: Dar trebuie să avem niște parole ca să ne ferim de aceste clonări.
1: Da, cel mai
0: clonări
1: rău este de, hai că noi, tinerii, ne mai dăm seama de lucrul acesta, dar oamenii în vârstă...
0: Nici măcar noi nu prea ne mai dăm acum, atât,
1: da,
0: de bine s-a
1: făcut.
0: Da,
1: nici măcar noi, dar vreau să zic că persoanele vulnerabile... Oamenii în vârstă sunt mai ușor de păcălit și e trist așa când auzi astfel de povești. Un alt mesaj, domnul Anton ne scrie că toate meserile vor veni înapoi, căci toate s-au stricat și trebuie reparate. Nu toți sunt pentru facultate și se mai duc și la școli profesionale.
0: Așa e, da? Așa e, e nevoie și de... Va
1: fiecare
0: fi nevoie
1: are
0: de
1: darul lui, pentru
0: meserii,
1: că... Cu toții avem un rol pe pământul acesta. Eu, de exemplu, pe mine să nu mă pui să-ți fac ceva teoretic, nu știu, să mă pui să învăț ceva teorie. Eu sunt o persoană mai practică.
0: Ceea ce nu e rău.
1: Da.
0: Fiecare cu stilul lui.
1: Mai degrabă mă pui să-ți montez o masă, un scaun, ceva. Da, e, asta zic, că fiecare se descurcă la câte ceva și... Are un rol așa, adică...
0: Și e bine să fie așa. Sigur, acum lucrurile vor fi interpretate și reinterpretate, dar vom vedea noi cum va arăta viitorul. Cert este că măcar pentru tine, nu neapărat ca o profesie în sine, dar e bine să știi să îți coși o gaură dacă ți s-au rupt pantalonii, e bine să știi să cârpești un perete sau știu eu ce altceva,
1: da,
0: să faci o bancă în fața porții, așa, nu? Ca pe vremuri.
1: Încă
0: sau
1: mai există,
0: să ai spiritul acesta practic și să știi meserie,
1: să
0: într-o oarecare
1: din fiecare
0: direcție.
1: Adică
0: sigur.
1: Să știi,
0: să știi
1: să
0: legi o bucată de sârmă.
1: Să dai și cu mătura de paie, să faci o mâncare cu lingura de lemn, că tot vorbeam de acestea.
0: Da.
1: Un alt mesaj, Alberto, doamna Serena ne scrie că știți expresia unde-i cap, unde nu-i cap, vai de picioare.
0: Ei
1: vai,
0: bine, de ce des-o
1: reciproca e la fel de valabilă, unde nu-s picioare, vai de cap, pentru că așa am fost creați. Dacă nu mai folosim mâinile și picioarele, nu mai funcționează creierul. Nu am fost creați să facem numai sport de agrement, poate am o mentalitate învechită?
0: Ba deloc.
1: Semnă întrebării, deloc. Și totuși italienii au o altă mentalitate, micile activități le redeschideau tocmai datorită crizelor financiare.
0: E, cine știe, la ce crize în România, zicea cineva, o să ne întoarcem la sapă de lemn.
1: Da.
0: E, poate nu ajungem chiar acolo, dar să nu uităm cât de importante sunt aceste activități. Chiar ieri vorbeam cu unii din bunicii noștri care la o vârstă înaintată au o grădină foarte frumoasă și impecabilă și spuneau că unii ne spun să ne oprim, că ce tot atâta muncă, dar nu-și dau seama că pe noi asta ne încarcă și ne relaxează și ne oferă putere și energie. Cam așa se întâmplă, pentru că într-adevăr munca e o binecuvântare, asta ne spune și cuvântul lui Dumnezeu, așa am fost creați și ar trebui să profităm mai mult de lucrul acesta. Mă uit, Paula, că am primit și mesaje SMS la același număr de telefon 0753 400 200. Bună dimineața, mama e croitoreasă și ne învăța și pe noi să coasem, nu ne dădea material ca să nu îl stricăm și să nu stricăm și ața, ci luam foaie de hârtie de matematică sau română. Mi-aduc aminte că așa făceam și noi la lucru manual.
1: Ce interesant.
0: Și învățam să coasem drept datorită liniilor de pe foaie. Deci, Paula, iei o foaie de hârtie.
1: Încerc și eu
0: acasă. Și te duci...
1: Nu, că, uite, la mână știu să cos. Am cusut o grămadă de șosete, de bluze, dacă mi s-au agățat la cot sau la umăr, le-am cusut. Chiar eu voiam să mă fac și croitoreasă.
0: Da?
1: În liceu eu am zis, eu aș vrea să mă fac croitoreasă, să-mi creez rochițe. Să știi că e destul de greu. Adică chiar trebuie să ai o pasiune și să-ți dorești foarte mult să faci lucrul ăsta, pentru că necesită multă răbdare, multă îndemânare și sacrificiu, pentru că unul trebuie să stai mai cocoșat cu spatele, o să te doară spatele, cu ochii, vederea, o să ai probleme pentru că stai foarte concentrat la acel ac să meargă.
0: Eu îmi dau seama că avem aceeași postură și aceeași problemă și aici la radio și nu suntem
1: da.
0: într-o
1: chiar
0: secție
1: da.
0: De croitorie.
1: Da, da, da, asta e greșeala. Aha, că stăm îndreptăm. Cocoșați, dar ne îndreptăm noi, nu-i problemă. Da.
0: Uite, ne mai zice domnul Mihai Pușcașu că cu privire la doamna care croșetează, îi dau o idee pentru ca să nu dispară această meserie, să vorbească cu instructorii Explo, adică acei oameni care se ocupă de o anumită categorie de vârstă. Sper să nu greșesc, sunt cam cei din gimnaziu, așa, pe la Explo, în categoria exploratorilor, cei care învață tot felul de activități de genul acesta și îi oferă această idee și anume să facă un atelier de croșetat sau împletit și va vedea după aceea rezultatul. Copiii sunt foarte, foarte receptivi și vor să învețe, numai dacă noi suntem dispuși să le arătăm.
1: Tu știi cât de bine e ca un copil să facă din chestii să creeze ceva, uite, chiar menționa cineva și, a, uite, chiar acum că citise mesajul și nu l-am împărtășit și cu tine, Alberto, și cu ascultători, doamna Cati ne scrie din tot sufletul, prefer omul, că vorbeam de voci, îmi este tare drag când văd soț și soție când spală vasele, când fac mâncare împreună, când fac curățenie, mi se par mult mai apropiați. Îmi aduc aminte cu drag când eram la școală la lucrul manual, băieții făceau ștergători din pănuși de porumb și fetele coseau pe itamină. Deci uite,
0: da,
1: cât de important e ca cineva să facă ceva
0: de
1: din,
0: n-am mai auzit de itamină.
1: Din mână. Și că vorbeam ca tinerii să învețe lucruri noi. În gimnaziu, când eram și eu
0: așa,
1: în gimnaziu, făceam brățări.
0: Acum,
1: făceam brățări din acestea din ață, împletite.
0: Da,
1: cu nume,
0: da,
1: cu desene,
0: da,
1: cu floricele și le împleteam, făceam brățări și le vindeam la școală, 5 lei brățara.
0: A, uite, tu le vindeai.
1: Da, făceam bani de buzunar.
0: Eu știu că la un moment dat apăruseră niște fire din astea de plastic,
1: elastic,
0: cauciuc,
1: din
0: ceva
1: elastice.
0: Elastic, nu știu din ce erau.
1: Și din acelea.
0: Și făceam tot felul de împletituri, doar că nu puteai să faci doar brățări, ci era o varietate de modele, împletituri și obiecte pe care le puteai realiza. Și știu că la un moment dat făceam chiar niște animăluțe așa din împletiturile respective.
1: Origami?
0: Urmând niște... Nu, nu, nu.
1: Nu? Ah, ok.
0: Niște instrucțiuni. Nu, origami se rezumă doar la partea de hârtie, cred? Nu știu.
1: Cred că da. Cred că da.
0: Uite, și cine mai face origami?
1: Eu făceam origami, deci făceam lebede, făceam pahare.
0: Da, pahar am făcut și o barcă am făcut.
1: Barcă, turn, nici nu mai știu ce făceam, dar oricum mi se părea foarte fain așa. Învățasem cred că la biserică?
0: Da.
1: Parcă.
0: Făceam
1: da.
0: Și la biserică, da. Da, da, da. Barcă sigur am învățat la biserică, m-a învățat mama să stau cu minte acolo. Și când ne adunam cu toți copilașii aveam o grămadă de activități de genul acesta. Dar mi-aduc aminte că paharul am învățat să-l fac la școală și eram tare încântat când mergeam într-o excursie sau, nu știu, într-o călătorie cu părinții sau poate chiar până la bunici, fiind sate apropiate, dar de multe ori mergeam pe jos și treceam pe lângă anumite izvoare, cișmele și așa mai departe. Și de fiecare dată eram ca acel copil căruia îi cumpere o sticlă nouă. Ei, eu umblam cu hârtia la mine și cum vedeam o cișmea, repede făceam un pahar din hârtie și beam apă.
1: Frumos.
0: După aia am înțeles că e o hârtie specială prin care nu trece apa și nu se strică paharul după prima utilizare.
1: E mai rezistent.
0: Da. Și uite câte lucruri interesante. Dar în copilărie vezi parcă altfel viața și te bucuri de lucrurile astea mai mult. Să știi că ne-a mai scris cineva de remaiat ciorap. Ne-a spus că categoric a dispărut această meserie.
1: Da. Alberto, mă uit la ceas.
0: Și e târziu.
1: E cam târziu pentru că în curând ne întâlnim cu cineva drag nouă.
0: Sigur.
1: Cu doamna Angelica Paicu, colega noastră dragă de la Iași. Ne va aduce informații de acolo și eu cred că ne va vorbi așa și despre meserile de odinioară sau ce părere are despre meserile care vor dispărea, care sunt acelea. O vom întreba
0: Suntem curioși, da. Abia aștept să văd care vor fi răspunsurile.
1: Dar până atunci ascultăm o piesă muzicală. Trăind cu Iisus se numește și este interpretată de Grand Vent. Vă spunem audiție plăcută tuturor, dragi prieteni!

0: Din nou alături de dumneavoastră, doamnelor și domnilor, doar două minute au trecut peste ora 12, iar la acest moment al zilei avem bucuria să ne reîntâlnim cu draga noastră colegă, doamna Angelica Paicu, care este din Iași și ne mai spune ce se mai întâmplă acolo. Vă salutăm și vă spunem bun revenit aici la Live cu Sens!
1: Mă bucur mult, găsesc pe frecvența speranței și salut cu drag pe ascultătorii noștri. Spuneați ce preferă ascultătorii, întrebați acum câteva minute, ce preferă ascultătorii, vocile voastre sau vocile automatizate, vocile furate și interpretate? E bine, emoția din vocea umană nu poate nicio inteligență artificială, oricât de bun program ar fi, nu o poate reda.
2: Așa este.
1: Dragilor, am trăit vremuri în care primeam telefon de la, cel puțin de la o ascultătoare care era tot timpul atentă și mă întreba dacă am pățit ceva pentru că vocea mea este tristă și încercam să fiu profesionistă și să nu se vadă ce am eu în spate, să transmit ceea ce am de transmis, fără, dar tot simțeau.
0: E greu de mascat.
2: E foarte greu.
1: Da, ascultătorii fideli se sizează în vocile voastre și bucuria, și oboseala, și absolut tot. Așa că emoția nu poate fi redată oricât de bun ar fi programul.
0: Ce veste bună ne-ați dat. Mai avem perspective de viitor, înseamnă că...
1: Este. Dar vreau să vă spun că mi-ați creat o dependență și de asta vă pot acuza categoric, public. Eu trebuie să ascult ce subiect aveți. Nu mă pot gândi la altceva, nu pot face altceva. Eu trebuie să vă ascult de la 10:30 și când o mai lungiți și mai faceți alte introduceri și nu spuneți subiectul, chiar încep să mă agit. Mi-ați creat o dependență de subiectele voastre. Sunt foarte incitante.
0: Ne recunoaștem vina.
1: Vă recunoașteți, da? Și mă gândeam chiar la ceea ce ați spus. Și vreau să vă spun doar o singură meserie care a dispărut: dactilografia. Toată lumea scrie pe calculator, nu mai este nevoie de așa ceva.
0: Da. Mai vedem doar prin muzee sau anumite locuri special amenajate.
1: Sau prin filme,
0: da.
1: E clar, o meserie dispare atunci când apare o soluție mai rapidă, mai ieftină și mai eficientă.
0: Și întrebarea e rău că cei mai mulți oameni spun că le e frică de viitor.
1: Nu, nu-i rău. Nu înseamnă întotdeauna pierdere o dispariție unei meserii. De cele mai multe ori oamenii au fost eliberați de munci grele și repetitive. Gândiți-vă la macaralele astea mari din halele uriașe care transportă, în loc să fie transportate de oameni. E adevărat, omului se cere ceva mai mult. Omul trebuie să facă un salt.
0: Să treacă dincolo de aceste transformări.
1: Da, e adevărat. Dacă în trecut multe meserii au dispărut din cauza mecanizării și digitalizării, în următorii 10 ani vor apărea profesii noi, dar din același motiv. Pentru că tehnologia se schimbă, la fel se schimbă și condițiile în care trăim și relaționăm. Mă gândeam la... Nu vreau să vorbesc despre profesii legate de inteligența artificială, pentru că nu mă pricep așa de bine, dar vor apărea multe profesii ale longevității, pentru că populația îmbătrânește pe tot globul. Oamenii trăiesc din ce în ce mai mult și cel puțin vreau să vorbesc doar de România. Noi încă, oficialii noștri, nu s-au pregătit de faptul, nu vor să realizeze, să recunoască faptul că îmbătrânesc, ci ei vor avea nevoie de foarte mulți oameni din jur care să se ocupe de longevitatea lor.
0: E cu siguranță o problemă depus pe agenda viitorului.
1: Da, așa este. Pentru că o societate cu mulți vârstnici va avea nevoie de servicii care să ofere nu doar îngrijire, ci și sens, participare, demnitate. Ori la noi nu se gândește nimeni așa ceva.
0: Da, ăsta e un subiect pentru o emisiune întreagă.
1: Absolut.
0: Abia ne abținem să nu ne dăm cu părerea, să nu explorăm mai mult subiectul acesta și să intrăm în profunzimea lui. Însă suntem la fel de curioși să vedem și ce s-a mai întâmplat și ce urmează să se mai întâmple pe la Iași, de ce nu, pentru că știm foarte bine că e un oraș dinamic, unde se întâmplă o grămadă de lucruri despre care vrem să aflăm și noi câte ceva. Spuneți-ne dumneavoastră mai multe.
1: Mă voi referi la tineri, la copii, pentru că plac foarte mult tineri, știți deja asta. Frății Salian, elevi la Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil din Iași, au reușit să transforme o problemă întâlnită de milioane de consumatori într-un proiect premiat pe plan internațional. Folosind pigmenți naturali, extrași din roșie și turmeric, aceștia au creat un senzor inteligent care schimbă culoarea în funcție de gradul de prospețime al cărnii. Mai mult, au dezvoltat și un sistem software care analizează schimbarea de culoare și transmite instantaneu dacă produsul este sigur pentru consum. Numele produsului reflectă chiar principiul său de funcționare. Croma vine de la culoare, iar verde vine de la verde, culoarea în care se transformă senzorul atunci când carnea este complet alterată. Dar ver vine și de la verificare. În fond, asta face și sistemul. Verifică prin culoare cât de proaspăt este produsul. Iar dacă acest proiect va ajunge pe rafturile magazinelor, consumatorii vor avea pentru prima dată un indicator vizual și digital al prospețimii reale al alimentelor. Un fel de ochi digital, care nu se bazează pe estimări, ci pe ceea ce se întâmplă efectiv în interiorul ambalajului. Eu una abia aștept să apară asemenea instrument care să mă ajute la cumpărături.
0: Apropo de viitor.
1: Apropo de viitor și de meseriile viitorului. Într-un context în care bullying-ul continuă să fie o provocare în mediul școlar, un consilier școlar din Iași își propune să schimbe atmosfera din pauze și să ofere elevilor o alternativă concretă la conflicte, jocuri, socializare și sprijin psihologic. La Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil din Iași a fost inaugurat colțul anti-bullying, un spațiu gândit ca refugiu emoțional și loc de prevenție. Nu este doar un colț decorativ, ci un spațiu de interacțiune. Elevii sunt încurajați să lase deoparte tensiunile din pauze și să se implice în diverse activități. Este important ca copiii să participe și să spună stop comportamentelor agresive, să anunțe un abuz atunci când este necesar, să comunice respectos și să îi trateze pe ceilalți așa cum și-ar dori să fie tratat la rândul lor. Este așa de simplu, o metodă atât de simplă și totuși din ce în ce mai mulți copii sunt prinși în febra asta a răutății și a bullying-ului. Toate elevii din județul Iași au obținut rezultate deosebite la etapa la Olimpiadei de Biologie pentru gimnaziu. Vorba despre elevi mai mici, George Emil Palade, 2026. Ei confirmă încă o dată tradiția performanței în domeniul științelor și nivelul ridicat al pregătirii din unitățile de învățământ ieșene. Competiția, una dintre cele mai importante, dedicată elevilor pasionați de biologie, a reunit cei mai buni tineri din țară, iar reprezentanții Iașului s-au remarcat prin rezultate care recompensează luni întregi de studiu, perseverență și pasiune pentru cunoaștere. Ca multe din Iași, se întâmplă foarte multe, vă spun că mi-este greu să aleg ceea ce v-ar putea interesa, ceva la care să participăm cu toții emoțional vorbind și să ne asigure că lumea poate fi bună dacă începe cu noi.
2: Așa este, nu?
0: Ce frumos. Cineva, stând de vorbă așa despre activitatea de la radio, spunea că da, e simplu să faci știri, că acum ai știri o grămadă la îndemână pe toate site-urile, pe toate publicațiile, găsești informații, oho, ai de unde alege. Mm-hmm. Și tocmai asta încercam să îi explic acelei persoane, că greutatea nu e în a găsi acum informații, pentru că da, ele sunt la îndemâna noastră a tuturor, ci greutatea e în selecția pe care trebuie să o faci, astfel astfel încât să fie un grupaj informativ reprezentativ pentru un anumit topic și așa mai departe, sau încercând să aduci în atenție acele informații care chiar ne clădesc pe fiecare dintre
1: chiar
0: noi
1: contează,
0: și ne dau speranță.
1: Care chiar contează.
0: Exact, care chiar contează. Eu zic că dumneavoastră reușiți să faceți lucrul acesta cu brio de fiecare dată, în fiecare săptămână, și ne bucură tare mult intervenția dumneavoastră, așa cum v-am mai spus pe mine într-un mod deosebit, că mă face așa să simt că țin legătura cu locurile de acasă și înseamnă mult pentru mine grupajul acesta, dar îmi dau seama că și pentru ascultătorii noștri care ne scriu mesaje spunându-ne să o salutați pe doamna Angelica Paicu, pentru că o auzim, o ascultăm cu drag și ne doar de dumneai. Așadar, sunteți în continuare și veți rămâne pentru totdeauna în inima ascultătorilor de aici, de la Radio Vocea Speranței.
1: Le mulțumesc și lor, vă mulțumesc și vouă și, în primul rând, îi mulțumesc lui Dumnezeu.
0: Așa e, către el trebuie să se îndrepte toată recunoștința noastră. Mulțumim și noi că ne-ați oferit aceste informații și cu mare drag și interes vă așteptăm și săptămâna viitoare. Până atunci, să aveți o zi frumoasă și toate cele bune să vi se întâmple.
1: Mulțumim.
2: Dragi ascultători, alături de noi a fost doamna Angelica Baicu, colega noastră dragă de la Iași. Ne-a oferit câteva informații de acolo. Ne bucurăm tare mult că a fost alături de noi. Abia aștept și săptămâna viitoare să vedem ce se mai întâmplă între timp.
0: Ce se mai întâmplă la Iași? Că uite, se întâmplă lucruri bune, oameni faini acolo.
2: Da.
0: Nu e pădure fără uscăciuni, dar de regulă sunt oameni faini la Iași.
2: Alberto, cât timp... Eu am o atenție mai distributivă, așa, știi?
0: Da.
2: Și mai citeam și câte un mesaj,
0: tu ești femeie
2: mai
0: și na, ai anumite superputeri față de mine.
2: Și
0: dar e bine.
2: Mai citeam din mesajele pe care le-am primit de la ascultători cu privire la subiectul de astăzi. Destul de multe, să știi,
0: da?
2: Dacă
0: ia
2: te uiți și tu, vezi aici destul de mesaje. Domnule Eugen ne scrie că meserii care ar putea să dispară: șoferii de taxi, livratorii, lucrătorii în depozite, casierii, operatorii call center și așa mai departe.
0: Păi ăștia, cum se cheamă, livratorii? Păi ăștia abia au apărut, Paula.
2: Păi abia au
0: deja
2: apărut,
0: dispar?
2: Dar... Uite, nu mai știu dacă în China, cred că prin China. Nu vreau să greșesc. Deja au început să livreze mâncare cu dronă.
0: Drone?
2: Da.
0: Da, am văzut și eu.
2: Deci, nu mai e...
0: Deci se poate.
2: Deci se poate. Șoferii de taxi, la fel. În China sau în Japonia sau
0: și
2: în alte
0: America,
2: țări.
0: Am văzut.
2: Și în America, cred.
0: Mașini care
2: mașini,
0: se conduc singure.
2: Exact, se conduc singure și intri pe bază de cod, plătești cu cardul, e totul tehnologizat. Lucrători în depozite, la fel, cu roboți, mașinării,
0: da,
2: să pună pe raft.
0: Sigur, rafturi inteligente, am văzut,
2: exact.
0: Tot felul de mașinării.
2: De casieri am vorbit, operatorii call center, la fel, pot
0: dispar
2: fi
0: și ei,
2: înlocuiți.
0: Da. Acolo nu se supără nimeni dacă aude o voce robotizată, important e să
2: oricum,
0: ajungi la informația de care ai nevoie.
2: Exact, și oricum am început chiar și la noi să bage cât mai mult voce...
0: Da,
2: generată,
0: da,
2: de
0: așa
2: AI
0: așa.
2: Și uneori devine...
0: Stai de vorbă cu Miruna în timp de 20
2: ziua
0: de minute.
2: Pentru limba română, apăsați tastal 1.
0: Da, uite, și asta e un avantaj. Îți vorbește, da, ce limbă vrei tu.
2: Da, dar gândește-te că tu ca om vrei să ai răspunsul cât mai rapid, să-ți răspundă omul direct: da, nu puteți, sunați la alt număr, ca să nu mai pierdeți timpul pe,
0: da,
2: taste,
0: da, da,
2: și,
0: da,
2: să așteptați. Că e frustrant, eu am pățit-o. Și tot apăsam pe taste și nu mergea. Și
0: nu ajungeai nicăieri.
2: Nicio tastă nu ajungea unde voiam eu.
0: Apăsați pe 0 să vă reîntoarceți la meniul inițial.
2: Exact.
0: Cunoaștem bine povestea asta.
2: Exact, exact. Și era foarte enervant, așa, frustrant. Bun, alt mesaj. Alberto, doamna Lumii, ne scrie că mie nu mi-ar plăcea să fiți înlocuiți cu niște roboți, dar nici în general, pentru că și așa e foarte puțină comunicare din cauza telefoanelor, și să mai fie și niște roboți la microfoane, nu mi se pare ok. Da, să sperăm că rămânem aici și nu ne înlocuiesc
0: roboții. Așa
2: ne
0: dorim și noi și ascultătorii, deci ar trebui să se întâmple lucrurile acestea.
2: Da.
0: Și doamna... doar să vorbim despre roboții din alte studiouri care...
2: Ar fi bine.
0: Cine știe.
2: Sau să stăm de vorbă cu roboții de la alte posturi.
0: Da, uite, mă gândesc acum dacă ascultătorii noștri ar accepta mai ușor poate un moment de știri. Știi, e momentul de știri cu informații.
2: Da.
0: Na, stricte, na, nu poți să te abazi de la ele, să le comentezi sau știu eu.
2: Așa,
0: altceva,
2: să fie
0: o livrare directă de informații de către un roboțel din acesta cu o voce AI.
2: Nu cred că ar fi o problemă, totuși sunt știri, adică acolo...
0: Pe tiparul nostru de emisiune, unde da. Lucrurile sunt mult mai umane și vorbim despre viață, despre emoții, iată, acolo cred că ar fi destul de dificil de pus un robot sau nu știu cât de etic ar fi, că și asta e o discuție care va lua amploare în perioada următoare.
2: Mai vorbim noi, vedem.
0: Sigur
2: peste
0: că da. Mai avem de făcut emisiuni. Hai să da. Vedem ce ne mai spun cei de acasă.
2: Uite, Alberto, nu vrem știri. Vrem știri cu Alberto, atât.
0: E bine deci dacă vreți tine. Știri cu mine.
2: Nu cu roboți.
0: Ce să facem? Ne supunem.
2: Da, un alt mesaj, doamna Serena. Datorită împrejurărilor din viața mea, a trebuit să învăț de toate, să muncesc de toate. Bineînțeles că nu e ușor, dar cum se spune, viața merge înainte. La un moment dat am înțeles că facultatea pe care am făcut-o în primul rând pentru mine, experiența optimă pentru creierul meu, mintea mea, mentalitatea mea, se poate munci și altceva. Important e să faci bine ceea ce faci, așa cum se spune, ca pentru Domnul.
0: Așa e. Biblia ne spune lucrul acesta și ne îndeamnă ca tot ceea ce facem să facem cu responsabilitate ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, pentru că aceștia ne mai pot supăra, dezamăgi și să nu ne dictăm cumva acțiunile și să luăm decizii nefavorabile celor din jur, doar pentru că s-au întâmplat anumite lucruri. Nu, ca pentru Domnul, pentru că El este Cel căruia nu-i putem reproșa absolut nimic.
2: Așa este. Un alt mesaj, doamna Erica ne scrie că ați pus de activitate de la biserică. Vorbeam de origami,
0: da, da, da,
2: știi că am
0: da.
2: Învățat pe la biserică și ne scrie doamna Erica, atunci când aveam în jur de 14 ani, am învățat la tabăra Explo să fac fluturi, flori și copaci cu floricele din biserică, cred.
0: Biser. Da, da, probabil.
2: Sau mărgele mărunte din sticlă cu sârmă subțire. Vai, ce nostalgie am acum de la acele zile faine. Da.
0: Ce frumos, uite, amintiri minunate. E bine, eu zic că e extraordinar de valoros ca, mai ales în copilărie, când creierul, în primul rând, trebuie să își dezvolte anumite abilități, acești copii să facă tot felul de lucruri practice pe care, iată, în cadrul bisericii sau în cadrul taberelor Explo sau alte tipuri de tabere, putem să învățăm o grămadă de lucruri prin joacă și atunci când le facem cu toții împreună, mai vorbești, mai râzi, mai glumești, dar faci și ceva de care să fii mândru și să simți satisfacție la final.
2: Așa este, da. Chiar simți satisfacție, Alberto, atunci când faci ceva cu mâna ta.
0: Fără îndoială, sigur.
2: Lucru... Domnul Anton ne scrie încă o dată. Înainte, când nu mai mergeam un aparat sau aspirator, îl duceam la reparat și mai mergea cât de cât. Dar acum, cât dai la reparat, îți iei unul nou.
0: Da, păi cam așa am ajuns.
2: S-au schimbat
0: lucrurile. Din păcate,
2: din
0: fericire, nu știu ce să zic. E bine că s-au ieftinit lucrurile, pe de o parte, pe de cealaltă parte... Parcă erau că mai dispare o meserie, iată, cei care reparau telefoane, mi-aduc aminte, casetofoane,
2: televizoare,
0: da, sigur, o grămadă de
2: lucruri.
0: Bine,
2: și astăzi se mai repară lucrurile.
0: Se mai repară, da, dar mai puțin, la o scară mult mai mică.
2: Păi acum, dacă ți se strică telefonul, știi ce zici, bă, decât să mai dau să repar și așa, bateria
0: păi
2: nu mai
0: nici
2: ține.
0: Nici nu trebuie să se strice tot telefonul, trebuie să ți se spargă ecranul și să zici,
2: se
0: fac păi
2: o
0: dacă dau
2: pe verde
0: ecran.
2: Pe ecran.
0: Da, nu știu cine poate să facă o dungă verde pe ecran,
2: da,
0: dar
2: nu știu, eu văd
0: am
2: tot
0: mai văzut
2: timpul,
0: așa oameni care... Na, poate nu îi deranjează suficient.
2: Măi, să știi că nu mă deranjează. Am dunga asta pe verde pe ecran, cred că de prin decembrie. Dar nu mă deranjează.
0: Să știi că zis, și eu m-am obișnuit
2: și
0: cu ea.
2: Și tu te-ai obișnuit, nu? Când te mai uiți așa la ceas, parcă nici nu o mai bagi în seamă. Am zis că lasă să se strice definitiv și abia atunci îmi cumpăr altul nou, că n-are rost să-l repar acum.
0: Casa. Tu ții cu casa.
2: Da, păi trebuie bani la căsuță că... să facem ce mai e de făcut,
0: să
2: nu?
0: Să fie gospodăria întreținută bine. Și eu mi-am schimbat telefonul după foarte mult timp, când efectiv a început să dea rateuri și nu mai putea fi folosit.
2: Da,
0: cu toate
2: uite...
0: astea l-am reabilitat puțin și l-am dat tatălui meu, care
2: e
0: îl
2: bine.
0: Folosește.
2: Moștenire.
0: Da. Și pentru ce are el nevoie, telefonul se descurcă cu brio.
2: Păi nu e bine să aruncăm lucrurile, bine, doar atunci când sunt super stricate și nu mai ai
0: când
2: ce
0: chiar,
2: face
0: na,
2: cu ele.
0: Dacă ai dat cu ciocanul în el, atunci da. Na, s-ar putea să...
2: Dar gândește-te că sunt persoane care schimbă telefonul, imediat cum apare unul nou, gata.
0: Da, n-am înțeles niciodată nici persoanele
2: eu.
0: Astea.
2: Nici
0: eu. Nu
2: bine,
0: simt nevoia să...
2: Bine, fiecare face cum consideră, dar...
0: Sigur că da. Și acum dacă banii te dau afară din casă, trebuie să... Doar nu o să dormi afară. Nu?
2: Da. Am mai primit un mesaj, cred că două mesaje vocale, Alberto, din partea domnului Emilian.
0: Hai
2: așadar,
0: să vedem.
2: Să ascultăm.
3: Bună dimineața, Alberto și Paula. Bună dimineața, dragi ascultători. Da, este adevărat, foarte multe meserii au dispărut. Chimia, mecanica, încetul și electricitatea, o mare parte din ei, nu-ți mai spun, cismăria, pielăria, croitoria, încetul cu încetul se duce, cel puțin la Bruxelles, foarte rar găsești așa ceva. Dar vor apărea cititori în stele, cosmonauți, IT, multe lucruri făcute de inteligența artificială care, la ora actuală, sincer să spun că e pe piață, dar nu vor dispărea alimentația, tot ce ține de domeniul alimentației, agricultura, mâncarea și sănătatea. Asta sigur, pentru că o mare parte ce fac oamenii și ce a lăsat creația lui Dumnezeu ca omul să facă cu mâna lui, adică omul să facă cu ceea ce l-a învățat Dumnezeu, sincer să spun, nu va dispărea. Pentru că una e să faci o terapie cu mâna umană și una să faci o terapie robotică. Nu merge totodată și în chirurgie, că sunt unele lucruri ca în chirurgie robotul să aibă prioritate de a face unele lucruri, ceea ce nu poate face omul. Dar, sincer să fiu, alimentația și sănătatea nu vor dispărea. Vă doresc o zi frumoasă tuturor!
2: Mulțumim frumos! Da!
0: Da.
2: Așa este, ce facem cu mâna noastră rămâne.
0: Vor rămâne aceste lucruri, deși cred că și acestea vor fi readaptate cumva la contextul pe care îl vom trăi până la urmă. Da, că se vor mai schimba lucrurile, nici agricultura nu mai e făcută cum se făcea cândva, nu? Avem utilaje, avem tot felul de mașinării care fac lucruri în locul nostru, dar cineva trebuie să le supervizeze. Problema e că nu va mai fi nevoie de atât de mulți oameni. Dacă ai 5 tractoare, ai nevoie și de 5 șoferi, nu? De
2: da.
0: Tractor. Dar dacă acele tractoare vor merge singure, s-ar putea să nu mai ai nevoie de acei 5 șoferi. Rentabilizezi costurile, profit mai mare, productivitate poate mai bună, că tractorul muncește zi și noapte, n-are program de 8 ore,
2: da,
0: nici pauză de masă.
2: Nu mai plătești salariu.
0: Nu mai plătești salariu, doar mentenanță la tractor.
2: Da.
0: E, na, cine știe? Și mentenanța asta cine o va face? Un alt dispozitiv sau trebuie să fie cu adevărat un mecanic?
2: O altă meserie se va inventa atunci.
0: Nu?
2: Apar
0: și dispar o grămadă de meserii. E foarte dinamică lumea în care trăim și va fi din ce în ce mai, dar ne adaptăm.
2: Da, ne adaptăm.
0: Bine că am primit vestea bună că noi rămânem aici la microfon.
2: Dacă oamenii ne vor, știi că este, nu mă știu în ce roman.
0: Dacă voi nu mă vreți,
2: dacă
0: eu vă
2: voi
0: vreau.
2: Nu mă vreți, eu vă vreau. Așa și ascultătorii noștri ne vor.
0: Da, da.
2: Da, e bine, e bine și ne bucură lucrul acesta că suntem doriți aici la Radio Vocea Speranței și ne bucurăm tare mult când citim așa mesaje din partea prietenilor noștri dragi. Chiar am avut multe mesaje în această ocazie și sper să mai avem, pentru că mai avem puțin timp de petrecut împreună aici la Live cu Sens. Însă, Alberto, hai să mai ascultăm și muzică.
0: Mai ascultăm.
2: Avem aici
0: la muzică nu renunțăm și o să fie nevoie de muzică tot timpul.
2: Rămâne în veci iubirea sa, interpretează Sens, iar după aceea Dragoș Gârea, Domnul e aici. Vă spunem audiție plăcută tuturor!

Când nu e nimeni în jur care să-ți spună o vorbă bună, când nu ai cu cine să împărtășești o bucurie, când îți dorești să nu fii singur, ascultă Radio Vocea Speranței.

0: Ora 12:39, dragi prieteni, ne-am reîntors în atenția dumneavoastră cu subiectul de astăzi. Vorbim despre meserii și profesii, despre meserii care au fost și au dispărut sau meserii care încă există și vor dispărea peste 10 ani, pentru că timpul trece destul de repede, se modifică foarte multe lucruri și cine știe ce meserii mai apar.
1: Rămâne de văzut. Rămâne uite, de am văzut. Aflat o informație foarte interesantă, ci că meserii de pe altă planetă.
0: Opa.
1: Da, nu e o expresie metaforică.
0: Opa, păi și cum?
1: În cel mai practic sens putem privi lucrurile. Vorbim de meserii care astăzi sunt într-adevăr a film SF, dar sunt incluse deja, ce să vezi, în strategii de resurse umane ale companiilor mari, precum pilot comercial spațial, operator de turism spațial, designer de implanturi digitale sau arhitect de arene pentru sportivi virtuali.
0: Interesant,
1: pentru
0: interesant.
1: E-sports și realitate virtuală. Și mai multe companii mari, n-are rost să le dăm numele acum, toate recrutează deja pentru roluri care nu existau în dicționarul profesional acum 5 ani, dar iată că acum lucrurile acestea apar și sunt luate în cel mai serios mod cu putință și sunt privite în adevăratul sens al cuvântului ca fiind niște meserii. Mă duce cu gândul la un verset din Deuteronomul, capitolul 29, versetul 29, acolo ni se spune: lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie. Dumnezeu, sunt convins că a lăsat multe lucruri nedescoperite cu privire la care ne punem întrebări și la momentul potrivit ne descoperă El totul, astfel încât să înțelegem acele concepte, să știm ce avem nevoie, să știm cum să ne raportăm la noile informații pe care le descoperim. Asta așa, ca un mesaj de încurajare, pentru că nimic nu e întâmplător și toate lucrurile sunt în continuare în controlul lui Dumnezeu și putem să avem încrederea aceasta atunci când privim la viitorul acesta plin de incertitudine. Că o să zburăm în spațiu și o să ne facem concediile pe lună, pe Marte sau mai știu eu pe unde, explorând tot felul de lucruri interesante, rămâne de văzut. Nu știm dacă vom ajunge chiar până acolo și dacă Dumnezeu va permite lucrul acesta, dar cert este că se dorește.
0: Da, chiar vorbeam cu Iulian și zicea că dacă ar fi fost

0: se vorbește deja de Artemis 3 și noi spații de explorat în universul acesta vast pe care îl cunoaștem foarte, foarte puțin. Da, e de admirat o astfel de inițiativă, însă nu e pentru toată lumea, clar.
1: Da. Uite, sunt curioasă, tu ce meserie ai inventa?
0: Ce meserie aș inventa?
1: Da. Te-ai gândit vreodată?
0: Nu.
1: Nici eu, dar am zis să te întreb pe tine.
0: Da, bine, te-ai mai gândit. Nu știu ce meserie aș inventa. Aș inventa, m-aș duce în zona asta creativă. Dar uite, vezi, eu sunt mai bătrân așa, într-un corp de tânăr.
1: Vai. Nu pot să cred că ai spus așa ceva. Ca idee, ascultătorii noștri care nu te cunosc,
0: așa,
1: trebuie să știe că tu ai până în 30 de ani. Deci tu, da, nu ești o,
0: păi,
1: persoană...
0: Da, tocmai asta spun, Paula. Am o minte de bătrân într-un corp de tânăr. Spun asta pentru că unii dintre prietenii mei îmi spun asta, e îmbătrânit de vreme. Pentru că sunt mai conservator.
1: Te-ai maturizat, nu ai
0: îmbătrânit. Îmi place că o pui așa din perspectiva frumoasă a lucrurilor. Apreciez mult că faci treaba asta. Îmi mai crește și mie moralul. Uite, acum știu cum să le răspund, știi?
1: Așa.
0: Măi.
1: Trebuie să spui că m-am
0: practic
1: maturizat.
0: Practic, voi ați spus... Asta, dar în alte cuvinte. Da, întorcându-mă la meserii, ce să zic, mi-ar plăcea să... Și uite, noi lucrăm deja într-o zonă creativă,
1: da,
0: și asta îmi place tare mult. Și către zona asta m-aș îndrepta cu o nouă meserie. Nu știu exact ce ar trebui să presupună, pentru că e greu să inventezi ceva ce nu există la ora aceasta. Te gândești doar la lucrurile care sunt deja făcute de diversi oameni. Aș încerca să identific o nevoie și să mă întorc la acel lucru practic cu mâinile noastre.
1: Da.
0: Dar...
1: Uite, temă pentru acasă. Și pentru ascultători.
0: Concret,
1: să se gândească ce meserie... ar inventa ei și poate data viitoare să ne și scrie. Să știți că ne-am gândit, eu aș inventa meseria, mi-ar plăcea să fac, ar fi interesant, ar fi frumos. Da, uite, a fost o ediție plăcută. Chiar mi-a plăcut astăzi că am vorbit despre meserii, despre profesori, despre profesii.
0: Cine știe dacă vor mai fi și profesori.
1: Da, uite, chiar. Cum ar fi să nu mai fie profesori? Ar fi rău.
0: Ar fi trist.
1: Ar fi foarte trist.
0: Poți să ai un robot profesor, dar nu poți avea un robot mentor.
1: Da. Că și bine atunci, zici.
0: Și atunci e tristă lumea așa.
1: Nu prea ne plăceau nouă în liceu așa toți profesorii, dar fiecare a avut rolul lui să ne îndrume către...
0: Mă uitam recent acum la... pentru că e luna cu bacul, nu știu, dacă
1: cei
0: care ne ascultă,
1: se
0: nu știu dacă știu sau nu,
1: intens.
0: Dar cine e acum... În focuri știe despre ce e vorba și bacul a suferit tot felul de schimbări în decursul anilor, s-a ușurat, s-a mai îngreunat,
1: mai
0: puțin.
1: Ca atunci când am dat noi bacul.
0: Da, asta spun toți și cei dinaintea noastră și noi despre generațiile care vin și tot așa se perpetuează lucrul acesta. Însă, lăsând la o parte dificultatea bacalaureatului, îmi dau seama că poți învăța o grămadă de lucruri folosind inteligența asta artificială. Înainte se duceau copiii la pregătire. Nu zic să nu se mai ducă, Doamne ferește, dar dacă ești un spirit autodidact, inteligența artificială îți oferă suficiente informații și structurate și teme pentru acasă și teste să-ți verifice cunoștințele astfel încât poți să înveți un lucru nou de la zero.
1: Da, te și ajută.
0: Ceea ce mi se pare extraordinar.
1: Important,
0: clar, e un avantaj.
1: Exact.
0: Nu ar trebui să privim toate astea ca și cum ne-ar scuti de o muncă reală de care avem nevoie și ne face bine, ci doar să ne scutească de acel surplus care ne obosește și ne împovărează în viață. Dacă privim lucrurile în felul acesta și suntem curioși și energici tot timpul și gata să ne readaptăm la ceea ce va veni, eu cred că vom face față cu brio acestor lucruri, mai ales că avem deja... parte dintre noi, o mai mică sau mai mare experiență de viață care ne-a învățat diverse lucruri. Văd că pe tine te-am învățat foarte bine cum să faci origami. Ai făcut deja un avion. Ce-ai
1: făcut
0: acolo?
1: Da. În timp ce te ascultam, am făcut un avion. Îl testăm noi după să vedem dacă zboară,
0: dacă
1: sau
0: zboară.
1: Nu.
0: Și asta făceam.
1: Mă uitam pe listă că ne-am notat și câteva curiozități pentru astăzi și
0: așa
1: le-am
0: este.
1: Omis să le menționăm până acum. Și printre aceste curiozități se află și răspunsul la întrebarea ce înseamnă broker de date personale. Măi, Alberto, noi vorbeam aici oare ce înseamnă și aveam notat. Ei bine, broker de date personale presupune să negociezi și să gestionezi datele tale.

0: ale biometrice ca pe un activ financiar.
1: Da, da, e sensibilă treaba.
0: Da?
1: Da, nu știu dacă ești de acord cu meseria asta.
0: O altă curiozitate ar putea fi, sau va fi, cine știe, chirurgul de memorie. Ce înseamnă asta? Că poate să modifice sau să șteargă amintiri traumatice.
1: E...
0: ce zici de asta?
1: Iarăși intrăm într-o sferă extrem de discutabilă.
0: Da.
1: Vezi, mi se pare că odată cu progresul acesta ne atingem de niște lucruri care poate n-ar trebui atinse. Că și suferința are rolul ei și știu câteva cărți care vorbesc despre lucrul acesta, dar cine știe cum va arăta viitorul, acum cine nu-și dorește să scape de suferință. Dar poate să uiți suferința înseamnă să uiți și o anumită persoană. Îți dorește asta cu adevărat?
0: Sau o anumită parte din tine ca om.
1: Sau
0: pentru
1: o anumită
0: că
1: parte din viață.
0: Suferințele,
1: da,
0: ne modelează într-un fel sau altul. Adică și ele au rolul lor până la urmă. Deci așa, ștergerea lor definitivă, nu știu. Oricum creierul lucrează și ascunde așa.
1: Sigur,
0: în subconștient,
1: pune însertarele din spate,
0: da, și
1: ce ne afectează.
0: Uiți sau nu te mai duci cu gândul acolo, cu timpul nu-ți mai aduce aminte. Da, e interesant.
1: De aia îmi place mie următoarea profesie, și anume acel etician AI, adică practic sunt acei, sau vor fi acei oameni plătiți să decide ce este moral sau imoral să facă o inteligență artificială.
0: Păi e bine, nu?
1: Păi da, dar s-ar putea ca acești eticieni AI să spună că meseriile anterioare despre care noi am vorbit și despre care, na, nu doar noi, ci se vorbește în spațiul larg, să spună că nu-s ok.
0: Mm-hmm.
1: Ce facem acolo?
0: Da, nu e bine.
1: E complexă viața.
0: Da. Uite, o altă profesie, meserie, pilotul comercial spațial, că ziceai mai devreme.
1: Așa.
0: De el, este deja o meserie reală.
1: Da.
0: Ce zici?
1: E
0: și
1: probabil la început.
0: Deja sunt firme, instituții care au recrutat astfel de profesioniști.
1: Deci, ce tare.
0: Există deja pilot comercial spațial. Interesant.
1: Ce lucrezi? Uite, sunt pilot comercial spațial.
0: Eu,
1: hai la radio.
0: Eu când aud aceste trei cuvinte, nu prea se leagă între ele pentru mine. Îmi imaginez pilotul separat, ceva comercial separat, spațial separat.
1: Da, e greu să le pui împreună.
0: Da. Da, sunt multe de zis.
1: Uite, mai e și gamification designer, un profesionist care transformă sarcini banale, precum training, vânzări, educație, în experiențe de tip joc. Pentru că omul încă din copilărie cel
0: învață
1: mai bine
0: prin joc.
1: Învață prin joc, da.
0: Așa este. Da, am ajuns la final, Alberto, am ajuns la final, dragi ascultători. Un singur lucru este cert despre viitorul muncii, incertitudine, care este noua constantă. Jobul acesta ideal de mâine poate că nu are încă un nume astăzi, dar are ceva invariabil și anume nevoie de oameni curioși, adaptabili și dispuși să învețe continuu. Nu trebuie să alegem între tradiție și inovație neapărat, ci să înțelegem că cele mai rezistente meserii ale viitorului sunt cele care combină expertiza umană cu puterea tehnologiei. Da. Și avem și un verset din Biblie, din Ieremia 29:11, spune în felul următor: căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o speranță. Deci Domnul știe sigur ce are de făcut cu viitorul nostru, cu viitorul acestei planete, țări și așa mai departe.
1: Am lăsat și noi asta la final așa, în caz de am speriat pe cineva. Nu contează cum priviți viitorul, adică, mă rog, contează, dar important este să nu vă speriați de ceea ce va veni, pentru că fiecare dintre noi e valoros în planul lui Dumnezeu și nu vom fi lăsați de izbeliște, nu vom fi ai nimănui, ci avem mereu acolo pe cineva care ne poate fi de ajutor, de folos în astfel de situații mai delicate, pentru că în mod real fiecare dintre noi va face față foarte diferit acestor noi provocări cu care ne vom confrunta, dar nu sunt doar provocări, ci aș zice eu că sunt mai multe oportunități decât provocări și să ne bucurăm de tot ceea ce unii oameni descoperă și muncesc mult ca aceste descoperiri să ajungă la noi toți și să ne bucurăm fiecare dintre noi de anumite beneficii de genul acesta. În rest, cred că dacă ne rugăm pentru înțelepciune, vom ști ce să facem, când să facem și mai ales cum să facem, astfel încât să nu ne punem în primejdie viața, sănătatea eternitatea și chiar perspectiva veșniciei. Așa că, doamnelor și domnilor, sperăm că v-a plăcut discuția noastră de astăzi despre aceste meserii care au dispărut, care vor apărea, meseriile actuale și așa mai departe. Am încercat să facem așa o incursiune din trecut și cu imaginația am ajuns până în viitor. Vedem noi concret cum vor arăta lucrurile în următorii ani, însă până atunci mai avem multe emisiuni de făcut aici la radio și nu vor fi roboți la microfon, ci
0: tot noi rămânem,
1: vom face tot posibilul să fim în continuare alături de dumneavoastră. Rămâneți și dumneavoastră alături de noi, de toți cei care facem lucruri frumoase aici pentru dumneavoastră la Radio Vocea Speranței. Multe alte programe frumoase sunt pregătite pentru dumneavoastră, așa că vă încurajăm la final de ediție să rămâneți alături de noi. În rest, vă dorim o zi frumoasă, cu spor în toate, o zi în care să îi ajutați și pe alții să fie mai optimiști, mai fericiți și, de ce nu, mai aproape de Dumnezeu. Acestea fiind spuse, doamnelor și domnilor, numai bine, pe curând!

0: ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Adrian Vește afirmă că vrea să formeze rapid un guvern performant cu soluții pentru ca instituțiile statului să poată funcționa optim, evitând astfel un blocaj al plății salariilor. Cei trei foști șefi ai jandarmeriei judecați în așa numitul dosar 10 august au fost achitați în primă instanță de Tribunalul Militar București. Republica Moldova a început astăzi primele negocieri de aderare la Uniunea Europeană. Zi plăcută cu ploi și vânt, însă în mai multe zone. La București acum sunt 26 de grade Celsius. Negocierile pentru noul cabinet al premierului desemnat Adrian Vește încep sub tensiune. În PNL este așteptată în această după-amiază o ședință crucială în care vor sta față în față liderul liberal Ilie Bolojan și premierul desemnat de președintele Nicu Șordan, fără știrea și acordul partidului. Deși a primit susținere de la mai mulți lideri din teritoriu, Adrian Vește apare izolat de conducerea centrală. El a dezvăluit în direct la postul nostru de radio că a încercat să-l contacteze ieri pe Ilie Bolojan după anunțul de la Cotroceni, însă acesta a refuzat dialog.
1: După desemnare am sunat, am scris un mesaj, nu am avut nicio reacție până în acest moment, urmează să discutăm în cursul zilei de astăzi. Este adevărat, cred că a fost toată lumea surprinsă și eu mi-am surprins familia, am avut de dat foarte multe explicații în cursul zilei de ieri, dar cred că am luat o decizie corectă, responsabilă, într-un moment critic, pe care orice om care respectă, să zic, poziția în care este nominalizat și parcursul pe care l-a avut din punct de vedere politic, trebuie să-și asume și să facă ceva pentru țara noastră.
0: Tot la Radio România Actualități, Adrian Vestea și-a justificat decizia opusă de linia partidului de a negocia o majoritate parlamentară care să includă și Partidul Social Democrat. El a amintit că în 2021 a votat alături de Ilie Bolojan împotriva unei alianțe cu PSD. În prezent însă, realitatea din Parlament s-a schimbat, iar România nu își permite alegeri anticipate, a explicat premierul desemnat. Adrian Vestea a transmis că are obligația ca lista noului cabinet să fie finalizată în cursul acestei săptămâni, promițând că viitorul guvern nu va veni cu măsuri populiste.
1: Nu vreau să adaug absolut nimic în programul de guvernare pentru a da naștere la noi discuții, în care să creez anumite discuții referitoare la impactul bugetar, la creșterea deficitului și nu-s bine populist să promit românilor nici creșteri de salarii sau creșteri de pensii sau mai știu ce alte lucruri care astăzi nu le pot evalua și aș fi incorrect față de români să mă apuc să vin cu astfel de promisiuni.
0: Premierul desemnat a precizat că prioritatea sa zero este funcționarea normală a instituțiilor statului, a educației și armatei, fără a derapa din punct de vedere al deficitului. Sunt argumente pe care le va pune și pe masa conducerii liberale în ședința care va începe în câteva ore. Între timp și celelalte partide sunt în alertă. Peste doar două ore, liderii PSD se reunesc pentru a stabili mandatul de negociere cu noul premier. Cu detalii de ultimă oră de la Parlament, intră acum în direct Alina Stănuț. Alina, bună ziua!
2: Bună ziua! Ședința PNL este programată în această după-amiază la ora 17. La reuniune sunt invitați să participe, potrivit anunțului oficial, parlamentarii liberali, primarii din municipiile, reședință de județ și președinții de consilii județene PNL. Ieri, după anunțul președintelui că Adrian Vestea este noul premier desemnat, liderul formațiunii Ilie Bolojan a criticat dur această nominalizare, iar numeroase obiecții au venit și din partea altor membri ai partidului, care vorbesc despre faptul că PNL ar putea ataca la CCR desemnarea lui Adrian Vestea ca premier. Sunt însă și liberali, atât din teritoriu cât și de la centru, care au arătat că îl susțin pe acesta. Până la ora 17, când este programată reuniunea PNL, de la ora 15 se reunesc și socialdemocrații în ședință. Cel mai probabil PSD va vota în favoarea unui premier liberal, care nu este Ilie Bolojan, după cum au susținut socialdemocrații în repetate rânduri. Într-o primă ședință aseară, USR a luat act de nominalizarea lui Adrian Vestea, iar liderii formației au arătat că rămân consecvenți cu decizia de a nu forma un guvern cu PSD și urmează să convoace un comitet politic pentru a lua o decizie formală în privința acestuia. UDMR nu a luat nicio hotărâre, așteaptă pe de o parte clarificarea poziției PNL și pe de altă parte ce program și ce formulă de executiv propune Adrian Vestea. AUR susține că soluția pentru depășirea actualei crize politice este organizarea de alegeri anticipate și critică desemnarea lui Adrian Vestea pentru formarea noului executiv, fără susținerea unui partid politic.
0: Mulțumesc, Alina Stănuță. Tabăra PNL din teritoriu începe să se mobilizeze în favoarea premierului desemnat Adrian Veștea înaintea ședinței conducerii partidului de la ora 17, convocată pentru a decide strategia liberalilor după mutarea surpriză făcută de președintele Nicu Șordan. Și sunt deja câțiva lideri importanți din țară care cer să fie abandonată linia impusă de Ilie Bolojan de ruptură totală față de PSD. De exemplu, Valeriu Iftimie, președintele Consiliului Județean Botoșani, membru în biroul executiv al PNL, a transmis un mesaj de susținere prudentă pentru premierul desemnat. El a subliniat că prezența socialdemocraților într-o formulă guvernamentală stabilă este inevitabilă din punct de vedere al matematicii parlamentare.
3: E un lucru care, cumva, în opinia mea, este așteptat. Când un guvern politic și într-un guvern politic care nu poate să cunoscească PSD-ul. Lupta asta PNL-PSD este destul de contundentă, dar eu cred că în momentul ăsta nu avem nevoie de lucrurile astea. Și am întrebat dacă guvernul Tomac, deci următorul guvern, care va fi? Trebuie să fie guvernat. Și cred că aici s-a ajuns mai repede. A fost nominalizat domnul Veștea. Domnul Veștea, ca și domnul Bolojan, a fost șef de județ, a fost primar, șef de județ, a fost ministru. Adică putem continua pe linia asta dezvoltării și a stabilității, cum este ea, cu anumită cumințenie a celor din PSD, care la un moment dat au tras fra de mână, cum spunea domnul Bolojan.
0: Industria României continuă să încetinească, iar economiștii avertizează că nu mai este vorba doar despre un efect al contextului european, ci despre o problemă structurală. Datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică arată noi scăderi ale producției industriale, iar mediul de afaceri vorbește deja despre un proces de dezindustrializare. Are detalii Iulian Olescu.
4: Datele statistice arată că în primele patru luni ale anului industria a scăzut cu 2,2% față de aceeași perioadă din 2025, iar în aprilie, raportat la luna corespunzătoare a anului trecut, declinul este de 3%. Cea mai mare contribuție la scădere vine din industria prelucrătoare, în timp ce sectorul energetic rămâne pe creștere. Specialiștii atrag însă atenția că problema este una de fond, nu doar un efect al încetinirii economiei europene. Economistul șef al Confederației Patronale Concordia, Iulian Lolea.
5: Noi avem această scădere a industriei în mod constant în ultimii ani și dacă ne uităm și în ultimii 5 ani, a scăzut ponderea în PIB de la 20% până la 13%. Așadar, vorbim de o dezindustrializare a României și cred că aici e semnalul de alarmă pe care trebuie să-l tragem. Nu ne mai putem baza doar pe un curent care să vină din Uniunea Europeană, din zona euro și să ne tragă, pentru că și Uniunea Europeană are probleme exact în această zonă.
4: Dependența industriei românești de segmentul auto amplifică dificultățile în condițiile în care producătorii europeni se confruntă cu probleme și restructurări, spune Iulian Lolea. În opinia sa, fără politici publice care să stimuleze investițiile și diversificarea producției industriale, tendința de scădere ar putea continua și în perioada următoare.
0: Cei trei foști șefi ai jandarmeriei, colonelii Gheorghe Sebastian Cucoș, Cătălin Sindile și Laurențiu Cazan, au fost achitați în primă instanță de Tribunalul Militar București în dosarul 10 august. Ei au fost judecați pentru abuz în serviciu pentru reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018. Diana Surdu.
6: Conform deciziei instanței militare, cei trei foști jandarmi au fost achitați pentru că, citez, fapta nu este prevăzută de legea penală. De asemenea, alți ofițeri și subofițeri de la Jandarmeria Capitală implicați în reprimarea protestatarilor au fost achitați, au primit pedepse cu suspendare pentru purtare abuzivă. Pe latură civilă, instanța a respins toate cererile de acordare de daune materiale. Doar patru persoane au primit daune morale, sume de 5.000, 7.000 de lei, respectiv 15.000 și 25.000 de lei, de la jandarmii condamnați sau în solidar cu jandarmeria. Peste 300 de victime s-au constituit părți civile în proces. Procurorul de ședință solicita să aplicarea unor pedepse cu închisoarea pentru cei trei foști șefi ai jandarmeriei cu un spor pentru circumstanțe agravante. Procurorii militari care au deferit justiție pe jandarmi și pe foștilor șefi au susținut în rechizitoriu că intervenția în forța jandarmilor împotriva întregii mase a protestatarilor din Piața Victoriei în 10 august 2018 a fost nelegală și nejustificată. Iar folosirea de către forțele de ordine a unor dispozitive din dotare, precum bastoane de cauciuc, scuturi de protecție, spray-uri lacrimogene, grenade de mână cu efect acustic și iritant lacrimogen, pulverizatoare de capacitate mărită și cartușe poate fi considerată drept un tratament inuman și degradant.
0: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Republica Moldova începe astăzi negocierile de aderare la Uniunea Europeană cu primul grup de capitole, valori fundamentale, după ce vineri seara ambasadorii tuturor celor 27 de state membre și-au dat acordul în privința tandemului Ucraina-Moldova. Comisarul pentru extinderea Uniunii, Marta Kos, a declarat că este o zi importantă pentru acest proces și că luna viitoare ar putea fi deschise negocierile pe toate celelalte 5 grupuri de capitole, relatează Victoria Cernea de la Radio Chișinău.
7: Cea de-a doua conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană va avea loc diseară la Luxemburg. Evenimentul va marca deschiderea negocierilor de aderare pe clusterul 1, valori fundamentale, care stă la baza întregului proces de pregătire pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Delegația Republicii Moldova va fi condusă de prim-ministru Alexandru Munteanu. Conferința interguvernamentală va reuni reprezentanța ai președinției Consiliului Uniunii Europene, ai Comisiei Europene și ai Guvernului Republicii Moldova. În cadrul reuniunii, viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov va prezenta poziția de negociere a Republicii Moldova, iar la finalul conferinței interguvernamentale, premierul Munteanu va susține o conferință de presă comună cu reprezentanții președinției Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene. Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a declarat înaintea reuniunii Consiliului Afacerilor Externe de la Luxemburg că este o zi majoră pentru procesul de extindere al Uniunii Europene. Ea a spus că Uniunea Europeană deschide clusterul 1 al negocierilor de aderare pentru Republica Moldova și Ucraina după ce ambele țări și-au îndeplinit obligațiile. Marta Kos a subliniat că dacă reformele continuă, Bruxelles ar putea deschide și celelalte 5 clustere de negocieri în luna iulie. Prima conferință interguvernamentală privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană a avut loc la Luxemburg la 25 iunie 2024, marcând deschiderea negocierilor de aderare.
0: În Franța are loc astăzi, de astăzi până miercuri, summitul celor mai puternice 7 economii democratice ale lumii. Așteptat este și președintele Donald Trump. Summitul anual al G7, prezidat de Franța, stă sub semnul tensiunilor internaționale, al conflictului din Orientul Mijlociu și al celui din Ucraina. În plus, sunt dispute comerciale, dezbateri despre reglementarea spațiului digital și incertitudini economice globale, transmite corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman.
8: Președintele american Donald Trump este așteptat spre seară la Evian, unde va fi primit de gazda reuniunii Emmanuel Macron pentru o primă întâlnire în doi înaintea dineului de lucru, ce va deschide lucrările summitului G7. Liderului american nu-i plac deloc aceste mari reuniuni internaționale pe care le consideră inutile. El nu putea găsi însă o ocazie mai bună pentru a-și savura victoria acordului cu Iranul decât reuniunea puternicilor planetei de zilele acestea de la Evian, comentează presa franceză. Președintele Emmanuel Macron a salutat pacea convenită între Washington și Teheran și a asigurat că Franța este pregătită să joace pe deplin rolul. El a cerut redeschiderea imediată și fără nicio restricție a strâmtorii Ormuz, prin care trece, în timp de pace, peste 20% din producția mondială de hidrocarburi. De altfel, impactul acestui conflict asupra economiei lumii va fi unul dintre subiectele centrale în discuțiile dintre șefii de stat și de guvern din Statele Unite, Canada, Germania, Italia, Marea Britanie, Japonia și, desigur, Franța, prezenți la Evian, alături de conducerea Uniunii Europene. Ziua de mâine va fi dominată de reuniunea Construirea Păcii și Securității pentru Ucraina și Europa, în prezența liderilor G7 și a președintelui Volodymyr Zelensky, întâlnire la care și președintele Trump a promis să participe.
0: Absolvenții de liceu continuă probele orale ale examenului de bacalaureat, iar de la această oră au evaluarea competențelor digitale. Proba este preponderent de natură practică și se va desfășura în două etape, una cu acces la internet și alta fără. Punctajul final și nivelul de competență digitală vor fi scrise pe certificatul eliberat fiecărui candidat. Probele scrise ale examenului de bacalaureat vor începe pe 29 iunie. Săptămâna viitoare, elevii de clasa 8-a vor da evaluarea națională pentru admiterea la liceu. Elevii din ceilalți ani de învățământ au intrat astăzi în ultima săptămână de școală. 15 iunie este Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei și Represiunii Antidemocratice în baza unui decret prezidențial semnat recent. Scopul este de a cinsti memoria victimelor represiunii violente din iunie 1990, dar și de a promova educația civică și memoria colectivă, a explicat președinția. Cu numele Mineriada, din 13-15 iunie, românii se referă la înnăbușirea violentă de către forțele de ordine cu ajutorul minerilor a protestelor anticomuniste din piața universității față de guvernul condus la acea vreme de FSN și față de președintele Ion Iliescu. O bună parte din presa internațională a scris despre trăsături ale unui război civil în care românii au fost trimiși împotriva altor români, iar agresați au fost și locuitorii Bucureștiului, care nici nu participau la proteste. Un nou sistem digital de plată a taxei de pod dintre Giurgiu și Ruse a fost implementat începând din această dimineață. Acesta permite șoferilor să achite taxa direct prin aplicația e-tarif Giurgiu Pod sau pe platforma web e-tarif-giurgiu.ro. Până acum au fost efectuate 200 de plăți online prin acest sistem digital. Marcela Petcu.
9: Șoferii spun că noua modalitate de plată îi scapă de statul la cozi.
10: Plătim online, terminăm.
11: Online, după părerea mea. Da. E mai ușor.
9: Plata se face în regim de preplată pe platforma web etarifgiurgiu.ro sau prin aplicația mobilă etarifgiurgiu.pod. La traversarea prin benzile dedicate, sistemul verifică automat existența unei plăți efectuate cu minimum 3 minute înainte de accesul în zona de control și ridică instantaneu bariera. Ion Slupski, șef serviciu, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
12: Benzile laterale, de la stânga la dreapta, vor fi dedicate încasării tarifului pentru autoturisme direct la ghișeu prin modalitatea cash card. Benzile 3 și 4 vor fi destinate pentru achitarea online și traversare fără oprire.
9: O trecere pentru autoturisme costă 15 lei, însă cei interesați pot achita și 20 de treceri. Odată achitată, taxa este valabilă un an. Însă, plata online va fi posibilă doar pentru autoturisme și pentru toate vehiculele de transport persoane cu cel mult 8 plus 1 locuri.
13: Zi plăcută astăzi, cu maxime cuprinse între 19 și 30 de grade. Sunt anunțate ploi care vor fi și torențiale în Dobrogea, local în Muntenia, și perii mai restrânse în restul teritoriului. Vântul suflă mai tare pe crestele montane și la intensitate mai mică pe arii restrânse în nord-vest, centru și sud. Izolat vor fi Vijelii și Grindină. La această oră sunt 17 grade la Brașov și Timișoara, 19 la Iași, 21 la Satu Mare, 23 la Craiova, 24 la Constanța. La București acum sunt 26 de grade și o presiune atmosferică de 752 de milimetri. Coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
14: Bun găsit tuturor! Fosta campioană FCSB s-a despărțit.
15: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
16: Sentimente mixte, așa, pentru că după o perioadă atât de lungă...
17: În fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața. Că dincolo de temerile zilei și frământările nopții, există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.

Între atâtea zgomote, o voce. Vocea Speranței.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie. Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Lumina Vieții. Sunt Luminița Pantilie și vă salut pe frecvența speranței, unde zi de zi descoperim împreună mesajele Scripturii și frumusețea muzicii care aduce pace sufletului. Astăzi ne vom opri asupra unei pilde mai puțin discutate, și anume pilda duhurilor necurate. Într-o lume în care prioritățile sunt adesea influențate de aparențe și confort, această pildă ne invită să ne întrebăm ce este cu adevărat de neprețuit în viața noastră, ce suntem dispuși să lăsăm în urmă pentru a primi ceea ce contează cu adevărat. Pentru a înțelege mai bine mesajul acestei parabole și implicațiile ei teologice, spirituale și etice, avem bucuria de a-l avea alături de noi pe domnul Viorel Ionescu, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din Constanța, căruia îi spunem bun venit!
1: Mulțumesc pentru invitație și mă bucur că sunt alături de dumneavoastră și de toți cei care ne ascultă pentru a descoperi frumusețea învățăturilor Domnului Iisus.
0: Domnul Iisus folosește o imagine surprinzătoare, un duh care, după ce iese dintr-un om, se întoarce împreună cu altele mai rele, găsind casa goală și măturată. Mesajul este limpede, nu este suficient să scăpăm de rău. Trebuie să umplem viața noastră cu prezența lui Dumnezeu, altfel golul va fi repede ocupat. Înainte de a citi parabola, vă invit să ascultăm o piesă muzicală care să ne pregătească sufletul pentru cuvântul Scripturii, după care vom da curs discuției noastre cu privire la acest subiect.
2: Sunt Mediana Grațiela Vlad și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței pentru a te umple de zâmbet și muzică.

0: Am ascultat, dragi prieteni, o piesă muzicală care ne-a deschis sufletele. Vă invităm acum să citim împreună pasajul biblic unde Domnul Iisus rostește pilda duhurilor necurate. O găsim în Evanghelia după Matei, capitolul 12, versetele 43 la 45. Duhul necurat, când iese dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând o dihnă și n-o găsește. Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el. Intră în casă, locuiesc acolo și starea de pe urma omului aceluia ajunge mai rea decât cea din tâi.
1: Domnule pastor, ca punct de pornire, în ce context a rostit Domnul Iisus această pildă a duhurilor necurate și cui se adresează?
2: Atunci când privim în Matei capitolul 12 și chiar înainte de acesta, putem să citim că Domnul Iisus tocmai vindecase un nevăzător care era și mut și posedat de un demon. Iar fariseii, în loc să recunoască și să aprecieze minunea, l-au acuzat pe Domnul Hristos de vrăjitorie, că lucra cu diavolul. Atunci Mântuitorul le-a spus că e absurd ca diavolul să se lupte cu el însuși și că dacă ei nu recunosc lucrarea Duhului Sfânt, riscă să comită un păcat de neiertat, adică hula împotriva Duhului Sfânt. Și apoi a rostit pilda aceasta, pilda duhurilor necurate, ca un avertisment final. După cum se poate observa foarte ușor, pilda se adresa în mod direct fariseilor și cărturarilor, adică liderilor religioși ai vremii, care aveau o formă de evlavie, dar fără putere și fără pocăință adevărată. Putem spune că, indirect, pilda se adresa poporului iudeu din generația respectivă, pentru că n-a primit lumina cunoștinței când ea a fost revelată.
1: Pornind de la contextul pe care l-ați explicat, Iisus folosește imaginea unui duh care iese dintr-un om și se întoarce. De ce credeți că Mântuitorul a ales o astfel de imagine atât de intensă și dramatică? Ce vrea să transmită prin ea?
2: Într-adevăr, Mântuitorul aseamănă interiorul ființei umane, inima omului, cu o casă. O casă care poate fi un templu al Duhului Sfânt sau o casă bântuită de spirite rele. O casă, fără excepție, este menită să fie locuită, chiar și sezonier, să zicem. De ce a folosit Domnul Iisus această imagine? Probabil pentru că a vrut să transmită un mesaj clar despre lumea spirituală, o lume invizibilă, dar în același timp reală. Mântuitorul a descris lupta interioară a omului cu păcatul, cu răul, cu influențele demonice, nu doar ca pe o metaforă, ci ca pe un pericol concret. Duhul necurat, așa cum spunea Domnul Hristos, care a plecat și apoi s-a întors cu altele mai rele, simbolizează regresul spiritual al unei persoane care n-a umplut golul creat, golul rămas cu prezența lui Dumnezeu. Evreii din vremea Domnului Iisus aveau o cunoștință vie a realităților demonice. Nu era ceva de neînțeles pentru ei. Imaginea unui duh care rătăcește și revine cu altele mai rele rămâne și pentru noi o imagine memorabilă și înfricoșătoare, tocmai pentru că a transmis un avertisment serios, și anume, nu te juca cu harul lui Dumnezeu. Dacă te întorci la răul pe care îl practicai, vei ajunge mai rău decât înainte. Și mă gândesc că Domnul Iisus a vrut de asemenea să arate că nu există neutralitate spirituală. Dacă un om a fost curățat sau eliberat, dar a rămas gol pe dinăuntru, nu va rămâne gol mult timp. Ori este prezent Duhul lui Dumnezeu, ori devine vulnerabil influențelor rele. De asemenea, pentru cititorii ulterior și până la noi, putem să subliniem faptul că din această pildă înțelegem că dacă te întorci la păcat după ce ai fost curățat, iertat, starea ta poate deveni mai rea decât a fost înainte.

0: Este doar o realitate spirituală sau și o stare interioară a omului care se îndepărtează de Dumnezeu?
1: În Evanghelie citim că Mântuitorul i-a eliberat pe oameni de demoni reali. De exemplu, demonizatul din Gadara sau acea femeie gârbovă, cum se exprimă Evanghelia. Termenul acesta, folosit duh necurat, se referă la o prezență spirituală străină de Dumnezeu, care are influența asupra minții, trupului sau sufletului omului. În sens literal, duhul care iese din om reprezintă o forță a răului, adică diavolul sau un demon, care a fost alungat această forță din viața cuiva, fie prin pocăință, rugăciune, lucrarea lui Dumnezeu, adică printr-o lucrare dincolo de persoana respectivă. De asemenea, pilda are și un sens simbolic, care vizează starea sufletească a unui om. Duhul necurat poate să însemne o stare de păcat, un mod de viață, o orientare interioară spre rău, spre egoism, mândrie sau ură. Când omul se pocăiește, el renunță la această stare. E ca și cum duhul păcatului pleacă din om. Dar dacă omul nu umple golul cu Dumnezeu, dacă nu se hrănește cu rugăciune, credință, iubire, atunci vechile obiceiuri revin. Și revenirea poate fi mai profundă, pentru că acum știe ce înseamnă binele, dar alege răul. În felul acesta, duhul reprezintă și slăbiciunile sau patimile noastre, cum ar fi dependențele sau gelozie, nepăsare, care pot fi învinse, dar care se pot întoarce mai puternice dacă nu ne întărim sufletul. Duhul care iese din om este atât o realitate spirituală concretă, adică o forță demonică, atunci când vorbim de posesiune sau influență spirituală rea, dar duhul care iese din om poate să însemne și o stare interioară a omului, adică o viață trăită în păcat, fără Dumnezeu, o orientare a inimii care poate reveni dacă nu este înlocuită cu bine.
0: Pornind de la această explicație despre starea omului, cum înțelegeți expresia din pildă că duhul umblă prin locuri fără apă? Ce simbolizează aceste locuri din punct de vedere spiritual?
1: În cultura evreiască și în general în cultura orientală, expresia aceasta, locurile fără apă, erau considerate deșerturi sau pustiuri, locuri ostile, nelocuite și în același timp nesigure. În mod special în tradiția iudaică, duhurile rele rătăceau prin pustiu după ce erau alungate. De asemenea, apa în limbajul simbolic al Bibliei înseamnă viață, înseamnă binecuvântare. Fără apă înseamnă fără binecuvântare, fără prezența divină. Din punct de vedere literar și cultural, expresia aceasta, locurile fără apă, reprezintă regiuni ale uscăciunii spirituale unde nu există viață și nici odihnă. Domnul Iisus, de exemplu, a vorbit despre apă ca simbolizând Duhul Sfânt când s-a referit prin expresia râuri de apă vie. Asta însemna prezența Duhului Sfânt în persoana respectivă. Sau cuvântul lui Dumnezeu, mântuirea, viața divină. Locuri fără apă așadar înseamnă locuri fără Dumnezeu, fără har, fără viață sau stări sufletești aride, lipsite de prezența divină.
0: Ați explicat simbolismul locurilor fără apă, legând acest lucru de natura omului. De ce credeți că Duhul hotărăște să se întoarcă în casa de unde a ieșit? Ce ne spune aceasta despre lupta pentru stăpânirea inimii?
1: Da, într-adevăr, în versetul 44 din Matei 12 avem această declarație: mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Pentru că Duhul acesta se considera încă stăpân pe acel loc. Duhul numește omul casa mea, ca și cum i-ar aparține. Asta arată că răul nu pleacă de bunăvoie și consideră că are dreptul să se întoarcă acolo unde i s-a permis să locuiască înainte. De asemenea, se întoarce și pentru că locul e gol, nu este ocupat cu nimic. Când se întoarce, găsește casa, adică sufletul omului, curată, dar goală. Nu e apărată, adică nu e ocupată de Dumnezeu. Și răul totdeauna caută spații libere, neprotejate spiritual. Ce înțelegem din aceste exprimări cu privire la firea omului? Păi putem să spunem în primul rând că omul este o persoană foarte influențabilă. Inima omului nu e niciodată complet neutră. Ea poate fi locuită de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, așa cum ne spune Biblia, sau de influențe străine de Dumnezeu. Dacă nu e umplută cu binele, se va umple inevitabil cu altceva. Și de multe ori cu răul de care a scăpat. Un alt lucru pe care îl putem desprinde din această exprimarea pildei

0: este următorul, și anume, există o tendință de a reveni la vechile obiceiuri. Psihologic și spiritual, omul este ispitit să se întoarcă la ce cunoaște, chiar dacă acel lucru sau acea cunoaștere este despre rău. Dacă nu există o schimbare profundă și o luptă continuă, inima omului poate să fie foarte ușor recucerită. De asemenea, lupta pentru inimă este reală și permanentă. Domnul Iisus a spus de mai multe ori faptul că inima omului este un câmp de bătălie între bine și rău, iar curățirea este doar primul pas. Adevărata victorie vine atunci când inima este umplută de Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea în Epistola către Galateni, capitolul 2, versetul 20, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Adică inima lui, inima acelei persoane, inima apostolului Pavel, era deja ocupată. Este foarte adevărat că Dumnezeu nu forțează inima omului. El intră doar dacă este chemat și dacă e primit. În timp ce răul e agresiv și insistent, dacă inima e curată, dar goală, răul forțează revenirea. Răul este activ, nu pasiv. Nu renunță atât de ușor la influența asupra omului. Firea omului este vulnerabilă dacă nu este ancorată în Dumnezeu. Dacă nu e plin de prezența lui Dumnezeu, omul va fi recucerit de ceea ce a crezut că a părăsit pentru totdeauna.
1: Ați subliniat pericolul golului interior. Cum putem face ca acel gol din suflet să fie umplut de prezența lui Dumnezeu pentru a nu rămâne vulnerabil? Practic, ce putem face?
0: Așa cum spune pilda, casa este imaginea simbolică a sufletului omului, a interiorului său, a ceea ce omul este cu adevărat. Este locul unde fie locuiește Dumnezeu, fie păcatul sau influențele exterioare, dacă respectiva casă este deschisă și neprotejată. Casa goală înseamnă curată, dar neocupată. Răul a fost alungat, așa cum spuneam, dar binele n-a fost adus în loc. Nu e locuită de Duhul lui Dumnezeu. Aceasta vorbește despre un creștinism formal, fără prezența lui Dumnezeu. E bine, ce putem face este exact ceea ce am spus și anterior, și anume să lăsăm ca prezența lui Dumnezeu să umple viața noastră. Răul se întoarce acolo unde găsește uși deschise și inimi goale. Nu e suficient să faci ordine în viață, trebuie să-L inviți pe Domnul Hristos să locuiască în tine. Fără prezența sa, curățirea sufletului este fragilă și temporară.
1: Domnul Iisus spune că starea de pe urma omului aceluia devine mai rea decât cea din tâi. De ce se întâmplă acest lucru?
0: O persoană care a renunțat la păcate, dar nu este umplută cu prezența lui Dumnezeu, rămâne deschisă influențelor rele. Asta este foarte clar. Răul care a fost alungat poate reveni și atunci când revine, revine mai puternic, adică cu ispite, cu gânduri, cu comportamente mai puternice. Omul care este eliberat, așa să zicem, la exterior, crede că totul este în regulă. Însă această siguranță este falsă, pentru că îl face să nu mai lupte pentru inima sa și să nu mai caute o legătură reală cu Dumnezeu. Și în felul acesta devine ușor pradă dezamăgirii, se poate întoarce la vechile obiceiuri și bineînțeles că aceste obiceiuri pot să fie amplificate.
1: Cum putem aplica această lecție la viața noastră de zi cu zi în mod practic?
0: Duhul Sfânt nu poate locui într-un suflet care nu îl primește cu credință și pocăință sinceră. A-L primi pe Domnul Iisus înseamnă a-L accepta ca Domn și Mântuitor personal, a renunța la păcat și a începe o relație cu El. Rugăciunea, de exemplu, este legătura noastră directă cu Dumnezeu. Atunci când ne rugăm, noi de fapt cerem harul lui Dumnezeu, invocăm călăuzirea, puterea lui Dumnezeu. De asemenea, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este hrana sufletului nostru. Ea ne arată voia lui Dumnezeu, dar în același timp ne și întărește în credință. Și prin credință și ascultare, așa cum învățăm din Sfânta Scriptură, primim puterea Duhului Sfânt ca să ținem piept răului. Nu e suficient să credem. Trebuie să trăim și să ne conformăm învățăturii Domnului Iisus Hristos. Pentru a nu fi vulnerabili în continuare, trebuie să-L invităm pe Dumnezeu să locuiască în noi, să cultivăm o relație vie și constantă cu El, să ne hrănim cu cuvântul Său, să trăim în ascultare și iubire. Nu reușim poate întotdeauna, dar suntem pe acest drum și mergem înainte.
1: Ați menționat rugăciunea ca aplicare practică. Perseverența în credință pare a fi cheia stabilității spirituale. Ce rol are ea în evitarea recăderii?
0: credința perseverentă nu este, putem să zicem așa metaforic, un foc de paie, ci este vorba de un foc care arde constant. În felul acesta, sufletul este pregătit să facă față greutăților și ispitelor, fără să cedeze. Pe măsură ce perseverăm, ce stăruim, primim mai multă putere și înțelepciune de la Duhul Sfânt pentru a învinge păcatul. Dacă renunțăm la această perseverență, atunci casa sufletului devine goală din nou. Perseverența previne golirea sufletului și astfel evită revenirea duhurilor rele. Perseverența în credință este cheia pentru a menține casa sufletului ocupată de Dumnezeu, protejându-ne de revenirea răului și ajutându-ne să trăim o viață spirituală sănătoasă și puternică.
1: Vorbind despre perseverență, cum se leagă această pildă de cuvintele Domnului Iisus? Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, despărțiți de mine, nu puteți face nimic.
0: Da, putem să facem o legătură foarte frumoasă, pentru că sufletul gol, curățat, dar neocupat de Dumnezeu, este ca o mlădiță separată de viță, adică de butucul de viță. Dacă o mlădiță este tăiată de la sursa ei de viață sau de sevă, nu va putea rodi și în cele din urmă se va usca. Tot așa, sufletul, fără o legătură vie cu Domnul Hristos, nu poate avea o viață spirituală autentică și devine vulnerabil la rău. Mântuitorul ne spune că fără el nu putem face nimic. Da? Ioan capitolul 15, versetul 5. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă sufletul nu este ocupat de prezența lui Dumnezeu, rămâne gol și neputincios să țină răul la distanță. Doar printr-o legătură strânsă cu Domnul Iisus, cu butucul de viță, așa cum apare metafora în Ioan 15, putem să rămânem puternici și să aducem rod duhovnicesc. Mlădițele care rămân în viță primesc viață și rod. Sufletul ocupat de Dumnezeu este protejat, hrănit și aduce roade. Așa cum mlădița trebuie să rămână mereu legată de viță, tot așa și sufletul trebuie să rămână în legătură permanentă cu Domnul Iisus. Dacă ne despărțim, devenim slabi, neputincioși, vulnerabili.
1: Pe linia dependenței de Hristos putem face o paralelă între această pildă și promisiunea Duhului Sfânt ca locuitor permanent al inimii?
0: Sigur, pilda ilustrează acest risc al golirii de rău fără umplere cu bine, ceea ce poate duce la o stare și mai rea. Promisiunea Duhului Sfânt ne arată soluția. După ce omul este eliberat, trebuie să primească umplerea cu Duhul Sfânt, care aduce o prezență vie, aduce putere, aduce transformare. Astfel, locuirea permanentă a Duhului Sfânt în inimă este cheia pentru a evita revenirea duhurilor necurate și pentru a trăi o viață spirituală sănătoasă și rodnică.
1: Apostolul Pavel spune: Hristos în voi, nădejdea slavei. Cum explică această expresie realitatea transformării interioare despre care vorbește Domnul Iisus?
0: Da, Apostolul Pavel, când face această remarcă, Hristos în voi, nădejdea slavei, vrea să ne spună că Domnul Hristos nu este doar o realitate exterioară, istorică sau dogmatică, ci o prezență vie, activă în interiorul credinciosului. Expresia aceasta, Hristos în voi, este un mod de a exprima experiența transformării interioare, în care viața, voința și caracterul lui Hristos încep să modeleze viața credinciosului. Este o transformare continuă, dar și o nădejde a unei desăvârșiri viitoare. Hristos în voi exprimă prezența activă, vie, transformatoare a lui Iisus în sufletul credinciosului prin Duhul Sfânt. Această prezență aduce o transformare interioară reală, profundă, nu doar o schimbare de suprafață. Hristos în voi, nădejdea slavei, este speranța că pe lângă schimbarea de aici și acum, urmează o desăvârșire viitoare.
1: Pe baza transformării reale, care sunt riscurile unei vieți doar moralizate, dar nu transformate spiritual?
0: Da, pot fi numite aici câteva riscuri serioase. Mă gândesc la superficialitate, la ipocrizie. Această situație este, de fapt, criticată de Mântuitorul în Matei, capitolul 23 și în alte locuri din Evanghelii, în care Domnul Iisus foarte direct condamna ipocrizia fariseilor. Viața doar moralizată este asemenea unei case curate, dar goală, vulnerabilă, superficială și lipsită de putere reală. Viața bazată doar pe reguli, pe norme și pe conduită exterioară, dar fără o transformare autentică, cu adevărat are riscuri. Omul riscă să devină un creștin fără viață atunci când judecă pe alții, dar el nu se schimbă cu adevărat. Un alt risc serios poate să fie lipsa unei stări de pace interioară, lipsa bucuriei. Fără o transformare spirituală adevărată, omul rămâne adesea cu un zbucium interior, cu anxietate, cu vinovăție, pentru că schimbarea reală a inimii nu s-a produs. Regulile pot crea frustrare, dar nu pot aduce pacea adevărată și bucuria care vin din relația vie cu Dumnezeu. Și de asemenea, un alt risc, aș putea să spun, vulnerabilitatea la întoarcerea duhurilor rele. Exact cum citim aici în pilda duhurilor necurate din Matei 12, dacă inima este curățată, dar nu și umplută cu Duhul Sfânt, răul poate reveni chiar mai puternic. Lipsa unei umpleri spirituale autentice face omul vulnerabil la ispite și la recăderi. Un alt risc ar putea să fie stagnarea spirituală. Moralizarea aceasta poate crea o senzație falsă de progres, dar adevărata transformare a inimii nu se vede. Omul nu înaintează spiritual. Se poate ajunge la o formă de religiozitate moartă, fără rezultate evidente. Sau mă gândesc la încă un risc pe care îl are această situație, neputința de a influența pe alții cu adevărat. O viață moralizată poate să nu atragă sau să nu inspire pe alții. De ce? Pentru că lipsește autenticitatea, lipsește puterea transformării divine. Exemplul unei vieți schimbate de Duhul Sfânt are o influență mult mai profundă.
1: Continuând această idee, de ce simpla renunțare la rău sau a nu face rău sau a nu face nimic nu este suficientă pentru o viață nouă în Hristos?
0: Într-adevăr, renunțarea la rău este un pas necesar, dar nu suficient. A te opri din a face rău înseamnă doar să încetezi să comiți păcate vizibile sau să ai un comportament greșit. Dar viața nouă în Hristos presupune mai mult decât o simplă abținere. Este o transformare interioară profundă, o schimbare a inimii și a identității. Răul nu se reduce doar la fapte exterioare. De ce? Pentru că păcatul este și o problemă a inimii, a naturii noastre, a motivațiilor, a atitudinilor noastre. Mântuitorul a arătat în predicile sale că și gândurile, și dorințele, ura, invidia, mândria, sunt toate acestea păcate. Prin urmare, a renunțat doar la fapte exterioare nu rezolvă rădăcina problemei. De asemenea, golirea fără umplere aduce riscul revenirii răului. Pilda aceasta pe care o studiem, o analizăm astăzi, arată că dacă omul își curăță casa, adică inima, de rău, dar nu pune ceva în loc, nu o umple cu ceva bun, răul se poate întoarce chiar mai rău. Renunțarea la rău fără o umplere cu Duhul Sfânt sau cu viața lui Hristos lasă sufletul gol și vulnerabil. De asemenea, transformarea interioară aduce o schimbare durabilă. Renunțarea la rău poate fi uneori doar o decizie temporară sau o luptă cu voința proprie. Însă viața nouă în Hristos este o transformare durabilă, o regenerare prin care inima devine nouă, iar natura noastră este schimbată. Prin această schimbare noi putem să vedem sau să analizăm viețile altora. Pentru o viață nouă este nevoie de întâlnirea vie cu Mântuitorul și de umplere cu Duhul Sfânt care aduc o transformare profundă și durabilă.
1: Ați subliniat insuficiența renunțării la rău. Cum putem evita capcana golului interior și a formalismului religios, care pare curat la exterior, dar e lipsit de putere spirituală?
0: În primul rând, să nu ne mulțumim cu o credință formală sau doar cu respectarea unor reguli. Pe de altă parte, ca să evităm capcana golului interior, cum întrebați dumneavoastră, este necesar să petrecem timp în rugăciune sinceră, deschizându-ne inima înaintea lui Dumnezeu, să ne verificăm motivațiile. Ce ne determină să facem ceea ce facem pentru Dumnezeu? Teama? Dorința de acceptare socială? Sau dorința de a fi răsplătiți? Sau pentru că nu putem altfel? Facem ceea ce facem pentru Dumnezeu din dragoste și din respect pentru El. E bine, capcana aceasta a golului interior și a formalismului este depășită printr-o viață sinceră deschisă față de Dumnezeu, prin transformarea adusă de Duhul Sfânt și prin autenticitate în credință și relațiile interumane.
1: Pe baza celor discutate, care este în esență mesajul central al pildei duhurilor necurate?
0: Eliberarea de rău sau de păcat, am putea spune că ăsta este mesajul central al pildei. Nu este suficient să renunți la păcat dacă nu continui, adică nu accept să umpli acel gol cu ceva bun, adică cu prezența divină, o viață spirituală autentică. Sau altfel formulat, eliberarea trebuie să fie însoțită de o transformare reală, de o umplere spirituală care să ocupe locul lăsat liber pentru a preveni recăderea și pentru a avea o viață cu adevărat robnică. O viață nouă în Hristos presupune nu doar renunțarea la rău, ci și o schimbare adâncă, adică o umplere cu prezența lui Dumnezeu, o chemare la seriozitate în relația noastră cu Dumnezeu.
1: Cum putem aplica acum această lecție nu doar la nivel personal, ci și în familie sau în comunitatea de credință?
0: Mă gândesc mai întâi la nivel personal să nu ne mulțumim doar să renunțăm la anumite obiceiuri rele, ci să căutăm o relație vie cu Dumnezeu, să fim deschiși la lucrarea Duhului Sfânt care să transforme inima, să umple golul lăsat de rău, să practicăm rugăciunea, citirea cuvântului și participarea activă la viața spirituală. Cum să aplicăm la nivelul familiei, să zicem așa, să construim un mediu spiritual sănătos, semnificativ, adică să ajutăm membrii familiei să nu se limiteze doar la reguli exterioare, ci să dezvolte ușor, ușor o relație personală cu Dumnezeu. Și mai putem să cultivăm obiceiuri spirituale comune, adică rugăciune în familie, citirea Bibliei în familie, discuții despre credință, da? Indiferent de nivelul la care sunt ceilalți membri al familiei. În comunitatea de credință putem să promovăm autenticitatea, de exemplu să evităm formalismul religios și tradițiile lipsite de esență, să încurajăm relațiile sincere și vulnerabile între membrii comunității, unde fiecare este sprijinit în creșterea spirituală. Ce mai putem să facem este să organizăm întâlniri și activități care să promoveze transformarea, nu doar aparențele exterioare. Cu alte cuvinte, să nu ne mulțumim doar cu o curățenie exterioară, ci să cultivăm prezența lui Dumnezeu, care aduce transformare și stabilitate atât în viața noastră personală, cât și în viața de familie și în comunitate.
1: În final, dacă ar fi să rezumăm pilda într-o singură propoziție, care ar fi esența ei, mesajul pe care Domnul Iisus ar dori să-l reținem astăzi?
0: Poate că într-o propoziție ar fi prea greu de rezumat, dar într-o frază am putea să spunem că nu e suficient să scăpăm doar de ceea ce este rău, ci trebuie să ne umplem viața cu ceea ce este bun, adică cu prezența și puterea lui Dumnezeu, pentru a trăi cu adevărat viața nouă și plină de rod.
1: Domnule pastor, vă mulțumim că ați fost alături de noi în cadrul acestei emisiuni Lumina Vieții. Mulțumim pentru toate explicațiile pe care ni le-ați oferit cu privire la această pildă a duhurilor necurate.
0: Și eu vă mulțumesc pentru invitație, a fost o plăcere să discutăm.
1: Dragi prieteni, pilda duhurilor necurate ne avertizează că simpla curățare exterioară nu este de ajuns. Dacă nu umplem viața noastră cu prezența lui Dumnezeu, golul va fi repede ocupat de altceva și starea noastră poate deveni mai rea decât la început. Pentru a lăsa acest mesaj să rodească în suflet, vă invit să ascultăm o piesă muzicală, apoi vom asculta rubrica Gândul Săptămânii.

Vă invit, dragi ascultători, să citim din Evanghelia după Marcu, capitolul 4, de la versetul 35. În aceea zi, seara, Iisus le-a zis, să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corabii. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și au zis, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis, mării, taci, fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință. I-a apucat o mare frică și zicea unii către alții, cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? Vă invit să medităm împreună la acest pasaj biblic de Evanghelia după Marcu, intitulat Vântul și valurile ascultă de Isus. În Vechiul Testament, Marea Galei purta numele de Marea Chineretului. În limba ebraică, chinar înseamnă harfă. Forma lacului seamănă cu o harfă, dar și muzica valurilor parcă este muzica harfei. Vorbind despre Marea Galilei, este o mare frumoasă și liniștită. Parcă seamănă cu viața noastră care curge liniștită. Doar că deodată, de nicăieri izbucnește furtuna, uraganul și talazul. Meteorologii ne avertizează că marea poate deveni extrem de periculoasă în câteva minute, chiar uneori în câteva secunde. La fel ca viața noastră care poate lua întorsături neașteptate. Viața noastră care poate deveni martoră unor evenimente greu de suportat. Marea Galilei este un lac aflat la aproximativ 180 de metri sub nivelul mării, plasat într-un bazin înconjurat de dealuri. Cum se formează furtunile pe Marea Galilei? Ce se întâmplă? Aerul rece din munții de la nord, munții Hermonului, în combinație cu aerul cald și umed al lacului și al împrejurimilor, produce ocazional furtuni violente și neașteptate. Vorbim despre vântul de răsărit, care era privit ca cel mai rău dintre vânturi. Era un vânt uscat, plin de praf din pustie, un vânt care sufla cu efecte devastatoare asupra oamenilor și asupra vegetației. În alte cuvinte, vântul de răsărit era blestemul climatic al țării, fiind un simbol potrivit al judecății fără milă în Sfânta Scriptură. Spre deosebire de acest vânt de răsărit, în Palestina cele mai folositoare brize erau cele dinspre vest. Aceste vânturi nu numai că răcoreau pe secerători, dar erau și folositoare la vânturarea grâului. Evangheliștii Noului Testament nu folosesc termen banal pentru a descrie furtuna de pe Marea Galilei. Ploaie de primăvară, rafală, rupere de nori, nici măcar ploaie torențială. Pentru că ce s-a întâmplat acolo era mai mult decât valuri și vânturi. Ei găsesc potrivit folosirea cuvântului grecesc seismos. O erupție, un cutremur la nivelul mării. Versetul 37. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia. Pe mare s-a stârnit un cutremur strașnic, o furtună zdravănă. Seismos, acest cuvânt, seismos, mai este folosit doar în două contexte biblice. Când Domnul Iisus moare, are loc un cutremur, dar și la învierea lui Iisus. În momentul când Mântuitorul iese din mormânt și îngerul coboară din ceruri, are loc un cutremur puternic. De asemenea, seismos, cutremurul, face parte din semnele care anunță revenirea iminentă a Domnului. Cum reacționăm când dăm piept cu astfel de seismos în viața noastră, dragi ascultători? Cum reacționăm când furtuna bate cu putere în fereastră existenței noastre? Ce facem când ni se neacă toate corăbile? Ca în pictura lui Rembrandt, furtuna de pe Marea Galilei, unii dintre noi, unii apostoli,
încearcă să-i scape viața prinzându-se de frânghii. Și unele sunt atât de subțiri, atât de fragile, alții se ostenesc să arunce apa din corabie. Până la urmă, realizând că nu pot scăpa din ghearele furtunii ce strângeau din ce în ce mai teribil ucenicii, aceștia aproape că îl ceartă pe Iisus. Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Iisus? În antiteză totală cu întregul tablou, un tablou agitat, un tablou turmentat, Iisus dormea liniștit în brațele furtunii. Și mai ales, Iisus dormea liniștit în brațele Tatălui. Ei nu l-au deranjat pe tâmplar, ei nu l-au băgat în seamă. Ce putea să facă un novice în ale mării? Unii comentatori au numărat în Evanghelie aproximativ 125 de imperative ale Domnului Iisus. Dintre acestea, 21 ne îndeamnă să nu ne temem. Spre exemplu, imperativul de a-L iubi pe Dumnezeu sau pe aproapele nostru apare doar de 8 ori. Tu ce faci când furtuna te lovește puternic? În pictura lui Rembrandt, care pune sub lupa pictorului comportamentele și temperamentele ucenicilor, mai apare un ucenic care stă în genunchi și îl imploră pe Iisus să intervină. Te agăți de frânghie, îl cerți pe Iisus, încerci prin propriile sforțări să te eliberezi de ghearele furtunii. Vreau să citez un gând inspirat din cartea Hristos Lumina Lumii cu privire la acest episod biblic. Absorbiți de eforturile lor de a se salva singuri, uitaseră că Iisus era cu ei în barcă. Acum, văzând că munca le este zadarnică și că îi așteaptă moartea, și-au amintit cine le poruncise să traverseze marea. Singura lor speranță era Iisus. În slăbiciunea și disperarea lor au strigat: Învățătorule, Învățătorule! Dar întunericul cel dens îi ascundea de fața lui Iisus. Glasurile lor au fost înghițite de vuietul furtunii și n-a venit niciun răspuns. Îndoiala și temerea i-au cuprins. Oare să-i fi uitat Iisus? El care biruise boala, demonii și chiar moartea nu era în stare să ajute pe ucenicii lui acum? Nu se gândea oare că ei sunt într-o asemenea nenorocire? Au strigat din nou, dar nu s-a auzit un alt răspuns decât urletul apei înfuriate. Barca aproape se scufunda. O clipă și părea că vor fi înghițiți de valurile înfuriate. Deodată lumina unui fulger străbate întunecul și el văd pe Iisus dormind netulburat de zgomot. Cu uimire și disperare i-au strigat: Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Cum se poate ca el să se odihnească atât de liniștit când ei sunt împrimejdi să luptă cu moartea? Aș vrea să mai dau citire unui verset din Vechiul Testament, unor gânduri inspirate din cartea profetului Isaia 43, versetele 1 și 2. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel care te-a întocmit Izraele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor îneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Domnul să fie la dreapta noastră și astăzi, indiferent prin ce furtuni trecem și prin ce greutăți înotăm astăzi, să nu uităm că El este întotdeauna cu noi, având promisiunea că nu trebuie să ne temem de nimic, pentru că El intervine în viața noastră, El este în barca vieții noastre și ne va duce pe celălalt mal, așa cum ne-a promis.

0: Radio Vocea Speranței transmite speranță pentru inimile dumneavoastră.
1: Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.

0: Omul milostiv își face bine lui însuși, dar cel nemilos își tulbură însăși carnea lui. Dacă ai citi Biblia, ai fi mai darnic și mai plin de pace.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

Edisa Soare de la microfon și colegul meu Vali Bogdan din regia tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. În cadrul ediției de astăzi vă invit la o prezentare a vieții și creației unui alt compozitor important în istoria muzicii. Este vorba de Frédéric Chopin și vom audia partea întâi, Allegro Maestoso, din concertul pentru pian și orchestră numărul 1 în mi minor, opus 11. Interpretează Orchestra Filarmonicii din Slovacia. Dirijor Libor Peșek, solist Ida Cernica.

Cei mai mulți dintre compozitorii romantici erau propagatori, își cântau sau își dirijau muzica unul altuia. Scriau cronici și articole despre noile stiluri și teorii, se ajutau reciproc în măsura posibilităților și, ca profesori, unii dintre ei și-au transmis aspirațiile generației următoare, nu însă și Frédéric Chopin. El, care a făcut parte integrantă din mișcare, nu voia să aibă nimic de la ea. Într-adevăr, nu îi plăcea romantismul. Considera că muzica lui Liszt este vulgară. Nu agrea absolut deloc muzica lui Schumann. Nu avea nimic de spus despre lucrările lui Berlioz sau Mendelssohn, deși era prieten cu toți acești oameni mari.

Chopin s-a apropiat de Beethoven cu un amestec de admirație și reticență. Tunătorul era prea mare și nedomesticit, iar Chopin se simțea stingherit în prezența lui. Dacă asculta muzica de Schubert, nu menționa acest lucru. Singurii doi maestri care însemnau ceva pentru el erau Bach și Mozart. Pentru ei nu avea decât cuvinte de laudă. Adora însă și operele lui Bellini. Nu era foarte bine înțeles și nici el nu reacționa la arta romantică. Delacroix era unul dintre cei mai buni prietenei săi, dar Chopin se uita la un tablou al lui Delacroix și murmăia câteva cuvinte de complezență, căci nu voia să-l jignească. Dădea lecții, așa se întreținea, dar numai în particular, și elevii lui proveneau numai din înalta societate. Elevi eleganți intrau în studioul lui Chopin și puneau cei 20 sau 30 de franci deasupra căminului, în timp ce el se uita afară pe fereastră. Era un gentleman și un gentleman nu își mânjește mâinile cu ceva așa de vulgar cum sunt tranzacțiile financiare. Îi plăcea să se învârtă prin mediile aristocrate, îl preocupa în mare măsură stilul, gustul, îmbrăcămintea. Putea fi spiritual, malițios, suspicios, irascibil, fermecător. Avea ceva de felină.

Considerat unul dintre cei mai mari pianiști din istorie, Chopin a dat foarte puține concerte, preferând mediul intim al salonului. Scunt, zvelt, cu părul blond, cu ochi albaștri cenușii, unii spun că prui, cu nasul proeminent, era fragil din punct de vedere fizic și felul lui de a cânta nu a avut niciodată multă sonoritate. Spre sfârșitul vieții devenise un fel de șoaptă. Încă de timpuriu și-a dat seama că nu va cânta niciodată în săli mari și ultima lui apariție publică în Paris a avut loc la 26 aprilie 1835, pe când avea 26 de ani. Tot restul vieții a mai dat doar 3 recitaluri și acestea semiparticulare în salonul fabricantului de piane Pleyel, în fața unui public ales cu grijă și care nu număra niciodată mai mult de 300 de persoane. A cântat foarte mult la petrecerile muzicale. Ce serii trebuie să fi fost acelea? Chopin și Liszt cântând la 4 mâini, Chopin cântând basul. Poate că Mendelssohn dădea paginile în timp ce aștepta să-i vină rândul. În jurul pianului s-ar putea să fi fost Berlioz, Delacroix și George Sand. Vom audia partea a treia, Allegro vivace, din concertul numărul 2 pentru pian și orchestră în fa minor, opus 21, de Frédéric Chopin. Interpretează Orchestra Filarmonicii din Slovacia. Dirijor, Oliver Donani, solist, Marian Pifka.

Chopin se potrivea perfect în atmosfera nebunească, stricată, tristă, dar și veselă, a Parisului din anii 30 și 40 ai secolului al XIX-lea. Deși nu avea mulți prieteni apropiați, se cunoștea cu toată lumea și toți oamenii îl simpatizau și îl respectau. Știau că este un geniu. Și Parisul, la celor zile, avea multă experiență în aprecierea geniilor. Era capitala artistică și intelectuală a lumii. Hugo, Balzac, Gautier, Musset și alții se numărau printre personalitățile literare care trăiau acolo. Delacroix se afla la apogeul carierei sale. Liszt, Rossini, Berlioz și Cherubini se simțeau acasă la Paris. Mendelssohn venea și pleca mereu. Parisul avea 3 orchestre bune și cea mai mare operă din Europa. Parisul era capitala pianisticii, cu Thalberg, Kalkbrenner, Herz, Heller, care locuiau aici. Din punct de vedere politic, situația de la Paris se stabilizase temporar. Cele 3 zile glorioase din iulie 1830 îl aduseseră pe tron pe lui Filip și, întrucât Revoluția fusese o mișcare populară, s-au făcut concesii gustului maselor. Burghezia ajunsese la putere și, în timp ce situația clasei de jos se menținea neschimbată, s-a produs o renaștere asociată cu o prosperitate națională care explică în parte înflorirea bruscă a artelor. Parisul anilor 30 și ai secolului al XIX-lea trecea prin acea perioadă de renaștere pe care o cunoscuse Londra în zilele Elisabetei I.

Chopin a sosit la Paris în anul 1831 și și-a petrecut tot restul vieții acolo. A văzut lumina zilei în apropiere de Varșovia, însă există anumite controverse în legătură cu data nașterii lui. Potrivit registrului parohiei, s-a născut la 22 februarie 1810. Dar mama lui Chopin susținea că data reală era 1 martie și întotdeauna a sărbătorit în prag de primăvară ziua de naștere a fiului său. Unii cercetători au scos la iveală documente din care reiese că anul nașterii lui ar fi 1809. Nici în prezent problema nu este pe deplin clarificată. Tatăl lui Chopin a emigrat din Franța, iar mama lui era de origine poloneză. Frederic a fost al doilea din cei 4 copii și singurul băiat al familiei. Talentul său muzical s-a afirmat de timpuriu, încă de la vârsta de 6 ani, când stăpânea foarte bine pianul.

Robert Albert Zwigny, profesorul lui, era un muzician cult care l-a hrănit pe copilul genial cu Bach. La vârsta de 8 ani, Chopin și-a văzut prima lucrare tipărită. Din anul 1826 până în 1828, a studiat compoziția cu Joseph Elsner, care și-a dat imediat seama că trebuia să îi se acorde o atenție specială acestui copil supradotat. Ca persoană de formație academică, Elsner ar fi dorit foarte mult ca Chopin să compună simfonii, sonate și poate o operă națională poloneză. Dar nu l-a silit niciodată să facă nimic și l-a lăsat să-și dezvolte stilul în cel mai firesc mod cu putință. Poate că aceasta a fost cea mai mare contribuție a lui Elsner, pentru care posteritatea trebuie să-i fie recunoscătoare. S-ar putea spune că Chopin a reprezentat un capriciu muzical într-o măsură mult mai mare decât majoritatea copiilor minune. Nu numai că s-a afirmat ca un pianist extraordinar, dar a fost un geniu creator, unul dintre cele mai originale ale secolului. Vom audia Scherzo numărul 2, opus 31 de Frédéric Chopin, solist Yuval Fitchman.

Varșovia se afla la mare distanță de centrele cosmopolite ale Europei, deși o vizitau artiști importanți. Chopin a avut posibilitatea să-i audă pe unii dintre ei, cum ar fi Hamel, Paganini și soprana Henrietta Sontag. Geneza unora dintre lucrările muzicale ale lui Chopin poate fi regăsită la Hamel și Czerny. Aceasta nu explică însă caracterul revoluționar al gândirii lui Chopin. Dezvoltarea unei maniere cu totul diferite de a cânta la pian, simțul lui armonic, cutezător, dar rafinat, experimentarea unui gen de sonoritate pianistică ce a eliberat, odată pentru totdeauna, instrumentul de trecutul său. În tânărul Chopin exista un ferment muzical care îl obliga să conteste vechile reguli. Nu putem decât să facem supoziții în legătură cu ponderea factorului conștient și a celui subconștient în gândirea lui muzicală. Era un geniu și se născuse cu anumite reflexe în degete, în urechi, în minte, pe care muzicienii mai puțin norocoși nu le dobândesc niciodată. Fără îndoială că a ajuns la maturitatea deplină mai devreme decât mulți compozitori. Acest lucru datorându-se și faptului că totul îi reușea foarte ușor. Știi că mecanica cântatului la pian îți lua puțin timp, scria tatăl său, și că mintea îți era mai ocupată decât degetele. În timp ce alții petreceau zile întregi studiind la pian, tu abia dacă dedicai o oră lucrărilor altor oameni. Așadar, ca muzician, Chopin a fost un mare norocos, tehnician înnăscut, cu un stil ușor, compozitor care s-a hotărât foarte de timpuriu să scrie numai pentru instrumentul preferat. Opera lui s-a remarcat în special prin formele mici, dar a contribuit la schimbarea muzicii și cea mai mare parte a contemporanilor lui au văzut în el revoluționarul care era în realitate. Tun acoperit cu flori, spunea Schumann despre muzica lui Chopin.

Sunt Elisa Soare și împreună cu Vali Bogdan, colegul meu din Regia Tehnică, vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Bun regăsit, dragi prieteni, la Jurnal de Studiu. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
1: Bine v-am găsit.
0: Cu o ofertă foarte interesantă, intrăm în orașele sumeriene și mergem pe străzile lor și ne întâlnim cu oamenii lor, cu locuitorii. Unde poposim, domnule pastor?
1: Prima dată poposim la orașul Nippur, despre care ei spun că a fost cea mai veche cetate, deoarece acolo au găsit ei anumite documente. O expediție americană care a lucrat acolo a găsit peste 30.000 de tăblițe și fragmente de tăblițe. Vă dați seama, o bibliotecă întreagă, scrise doar în limba sumeriană. Este cea mai largă și veche colecție de documente cu texte literale și cu texte, să zicem, economice. Iar partea cea mai interesantă din toată această istorie este că o tăbliță avea înscrisă pe ea harta orașului, cu însemnări înscrise ale principalelor puncte importante, precum temple, clădiri publice, palate și străzile cetății.
0: Foarte interesant.
1: Când au verificat harta cu săpăture, că au încercat să meargă săpăture după hartă, au văzut că corespund cu exactitate. Acesta este Nippurul, un oraș sumerian.
0: Care cel mai vechi și cel mai mare oraș.
1: Și mare, da.
0: Cel mai vechi și cel mai mare.
1: Ca să vă dați seama de populație, ei estimează la 150.000 până la 300.000 de locuri. Enorm, enorm de mult.
0: Mergem mai departe, un alt oraș sumerian important.
1: Un alt oraș sumerian este Kish.
0: Kish.
1: Kish. El este amintit în lista regilor, deci da. S-a găsit o listă cu regii dinainte și de după potop și spune că aici în Kish, după potop, pentru prima dată, regalitatea a căzut din nou din cer. Deci aveau această idee a relației cu cerul și spune, uite, Kish este orașul unde Dumnezeu ne-a trimis din nou un om al lui din cer.
0: Foarte înseamnă interesant. Că Etna a fost un rege pios, un om al lui Dumnezeu?
1: A, foarte interesant. Deci acest lucru care este pe o tăbliță. Regele acesta, cu frica de Dumnezeu, care practica cultul divin cu credincioșie și insistență, dar omul acesta a fost blestemat în copilărie, astfel încât nimeni să nu-i rostească numele. Și acum stăm și ne gândim ce și de unde vine această idee. În Geneza, când Noe s-a îmbătat și Ham s-a purtat dezonorant cu tatăl său, tatăl său l-a blestemat pe Canaan, nu pe Ham. Nu știm exact de ce. Probabil fiul a fost mai violent. Zice, blestemat să fie Canaan, să fie robul robilor fraților săi. Iată că acest Etna
0: spune, și el a fost blestemat.
1: A fost blestemat în copilărie. Și atunci oamenii au spus, domnule, e foarte interesant. Uite că oamenii au păstrat data biblică. Deci când cineva te blestemă e un lucru foarte grav. Și Etna, care pentru ei era foarte bun, dar care era blestemat de Dumnezeu și care și-a dorit să aibă și el nemurirea, dar cum? Pe calea lui. El nu s-a dorit-o ca Noe să ne pocăim, să ne ascultăm, da. Și zice, să găsesc o plantă de la omul care a avut nemurea, cine era? Bunicul lui. Noe. Și se duce, găsește planta, dar nu reușește să o păstreze și își pierde nemurirea. Așa că în toată această legendă vedem foarte multe date exacte care apar în Biblie și ceea ce oferă Bibliei un suport foarte, foarte puternic.
0: Domnule pastor, acest Etna se poate să fie Nimrodul din Biblie, primul conducător de pe pământ?
1: Se poate, se poate să fie. Se poate să fie pentru că el aici apare ca urmașa lui Ham, deci intră în linia respectivă.
0: Tatălui Canaan.
1: Apare ca un rege,
0: da.
1: Deci era un conducător, apare ca un rege și apare ca unul care a primit un blestem.
0: Va fi robul fraților.
1: Și cine a primit? Că blestemul s-a împlinit mai târziu, peste generații, asta e altceva, dar a existat.
0: Și mai sunt multe date care ar putea stabili acest lucru. Hai să ajungem în partea de sud-est a Sumerului, în orașul Ur.
1: Da, este cel mai bine cunoscut, probabil din două motive. În primul rând că Biblia vorbește mai mult despre Ur,
0: da,
1: și spune că Abraham a plecat din Ur. Și în al doilea rând, pentru că aici s-au făcut cele mai bune săpături. Și la Nippur s-au făcut săpături, dar la Ur a lucrat un arheolog englez, Sir Leonard Dudley. El a fost însoțit de Samuel Cramer, care era cel mai bun epigrafist și traducător din limbile antice și a scris și el vreo câteva cărți despre aceasta. Așa că Urul este, să zic, mai bine documentat.
0: Au găsit și morminte regale.
1: Zona în care el era găsit este partea cea mai îndepărtată. Pe vremuri, Golful Persic era mult mai înaintat spre uscat, dar Tigru și Eufratul, formând o delta, aluviunile lor au împins marea mai departe, așa că la ora actuală Urul este mai departe de țărm, dar unii merg până la varianta că cândva el avea chiar ieșire la mare. Dar nu putem spune cu
0: exactitate. Da.
1: Cum, ce mai știm despre Ur? Știm că în timpul Imperiului Neobabilonian, genele lui Nebucadnețar Nabonid, căsătorit cu o fată a lui Nebucadnețar, el nu a prea locuit la Babilon, l-a lăsat pe Belșațar, un alt document biblic foarte clar, și s-a dus în sud, în Ur și încă într-o cetate, Tema, unde și-a făcut plăcerea lui. În ce consta? Consta în săpături arheologice și închinarea la zeul Lună. Deci Babilon se închina la zeul Soare, iar el a vrut să introducă zeul Lună. Babilonenii nu l-au acceptat, l-au cam îndepărtat și atunci s-a dus mai departe și a făcut un foarte mare templu dedicat zeiței Luna și s-a ocupat de arheologie. Interesant este că atunci când arheologii au lucrat la Ur și au făcut săpături, au dat de un cilindru. Și când l-au descoperit, era exact cilindrul lui Nabonid, în care el explică pe scurt viața lui și
0: evoluția
1: activitatea lui.
0: Da.
1: Și acest cilindru ne-a oferit foarte multe date despre Ur. De aceea știm atât de multe.
0: Ce-a mai găsit englezul?
1: În primul rând, englezul a fost cel care a găsit numele,
0: da,
1: numele de la arabi și l-a confirmat cu săpăturile că n-a putut săpa în vârf, era doar cărămidă și smoală, și numele care îi spunea că este muntele de smoară. Dar, în altă parte unde a făcut săpături, nu pe zigurat, ci în mijlocul orașului, a găsit mormintele regale. Deci trebuie să spunem că Urul a fost ultima formă administrativă a civilizației sumeriene, fiindcă civilizația sumeriană a fost o civilizație de cetăți. Ei nu au creat un imperiu. Fiecare cetate s-a dezvoltat în felul ei, cu relațiile care le-a între ele, nu le știm foarte bine. Pe finalul civilizației sumeriene, pe la 1300 și ceva înainte de Hristos, 2300 și ceva, am spus că de pe la 2300 toate au început să decadă. În zona aceasta decăderea s-a văzut că sumerienii au fost ocupați de acadieni, popoare semite. Însă, supraviețuirea a fost un fel de dublă. Sumerienii și acadienii au avut o relație destul de bună. Acadienii s-au ocupat cu partea militară și sumerienii s-au ocupat mai departe cu partea culturală. Și primul împărat acadian a fost Sargon cel Mare, care a făcut un imperiu până la Marea Mediterană și a urmat de nepoții lui Ur-Nammu și încă unul care au continuat, iar ultima fază a acestui imperiu al lui Sargon a fost Ur-III.
0: Deci să revenim la ce a descoperit. A descoperit două cimitire puse unul peste altul?
1: Ca să repet, Ur-III este ultima fază a existenței civilizației sumeriene combinată cu acadienii. Acadienii erau să zicem, conducătorii și militarii, și sumerienii erau oameni de cultură și de artă.
0: Am înțeles.
1: Iar această ultimă cetate, ultim imperiu, sumero-acadian, este descoperit de către Sir Leonard Uley și în săpăturile lui dă de un cimitir. Cimitirul este pe două nivele.

0: Și atunci concluzia a fost că aceștia s-au otrăvit și au intrat de bunăvoie în mormânt ca să fie alături de stăpânii lor în viața de după moarte. Deci aceasta este o dovadă foarte, foarte clară a credinței în nemurirea sufletului, în existența vieții de după moarte și a slujitorilor care au preferat de bunăvoie să-i urmeze pe stăpânii lor în după moarte și i-a găsit acolo. Ei, ce s-a mai găsit în mormintele acestea regale au fost opere de artă extraordinare. Adică gândiți-vă că oamenii aceia au făcut tablouri. Le-au făcut pe un suport de pământ. Că nu aveau altceva acolo, nu era piatră, nu era lemn.
1: Da, dar ce culori,
0: și
1: ce...
0: sunt două tablouri care s-au păstrat și care circulă. Unul reprezintă viața cotidiană și altul reprezintă viața militară. În viața cotidiană apar oameni, copii, femei, bărbați în diferite posturi și făcând anumite lucrări. În viața militară apar care de luptă, apar soldați, apar animale, arme și celelalte. Ei, tablourile sunt foarte interesante pentru că sunt foarte bine păstrate și avem o imagine destul de reală a lumii din timpul acela.
1: Am înțeles. Și celălalt tablou, dezvoltarea armatei, dezvoltarea
0: Da, deci
1: forțelor.
0: viața militară.
1: Da. Deci putem să tragem o concluzie. Urul a fost un oraș foarte bine organizat, a fost un oraș prosper, capitala regiunii, nu?
0: Pentru timpul acela, capitală de imperiu.
1: Capitală de imperiu,
0: Capitală
1: pentru
0: de
1: ultima
0: imperiu.
1: fază a
0: Da.
1: Sumerului.
0: Da. Nu știm cum a căzut. Deci, observăm că
1: A căzut, a fost distrus? Nu știm.
0: a fost distrus.
1: A fost
0: A
1: distrus.
0: fost distrus de invazie. Dar nu știm,
1: Cum?
0: nu știm când a plecat Abraham din Ur.
1: Ei, logic ar fi cu puțin timp înainte de distrugere.
0: Așa cred toți.
1: Și logic este că Dumnezeu l-a scos pe Avram la timp.
0: Asta este,
1: Ce
0: zic eu,
1: minune!
0: cea mai frumoasă
1: Extraordinar
0: intervenție.
1: al lui Dumnezeu.
0: Dumnezeu întotdeauna știe cum să... A zis...
1: Deci, dintr-un oraș prosper, te iau pe tine, tu vino, te scot, te duci în necunoscut. De ce?
0: Știți, trăiești într-un oraș modern. Ai tot ce trebuie, ai apartament, ai parcare, că asta e foarte important acum, ai mașină, ai servici și spui, pleacă de aici.
1: Greu,
0: Eu întâlnesc
1: greu
0: foarte mulți
1: înțelegi.
0: oameni, foarte mulți ani care spun, hai, mută-te de aici, uite, îți dau, la unul i-am spus, uite, îți dau eu loc, îți faci casă, nu-ți iau niciun ban, hai aici. De ce? Îmi place orașul. Și îi înțeleg. Îi
1: Am tot
0: înțeleg.
1: ce-mi trebuie aici.
0: Da, îi înțeleg. E o frumusețe a orașului. Ei, Abraham nu era încă, să spun, conducător, tatălui trăia. Dar într-o familie patriarhală trebuie să respecti pe tata fără nicio comentariu. E tatălui Nahor, primește chemarea de la Dumnezeu și pleacă cu cei doi copii, cu nepotul, cu tot ce a avut. Pleacă. De ce pleacă? I-a chemat Dumnezeu. Deci asta este fantastic. Iar Dumnezeu astăzi ne cheamă spunând, ieșiți din Babilon, poporul meu. Încă o dată ne cheamă să plecăm. Copiii lui Dumnezeu trebuie să aibă întotdeauna două lucruri importante. Să-L recunoască pe Dumnezeu când le vorbește. Dumnezeu îți vorbește, cum spune, în multe rânduri și în multe feluri. Când Dumnezeu îți vorbește, să recunoști, aici este vocea lui Dumnezeu. Vreau să ascult de El. Și în al doilea rând, când Dumnezeu îți vorbește, să pleci. Să pleci. Să nu mai stai.
1: Chiar dacă nu
0: Deci,
1: înțelegi, chiar
0: chiar
1: dacă
0: dacă
1: nu
0: nu
1: știi.
0: înțelegi, Dom'le, știe Dumnezeu ceva și eu trebuie să plec. Asta este un lucru extraordinar de important. Iar familia lui Abraham a scăpat din Ur tocmai datorită acestui lucru.
1: Aceste ascultări.
0: Mai e un lucru interesant. Se pare că și familia lui Abraham era pe cale să fie cuprinsă de idolatrie. Pentru că apostolul Ștefan, când își face el prezentarea, vorbește ce Dumnezeu l-a chemat pe Abraham din Ur, dar înainte ca Abraham să plece din Ur, ei zice se ocupau cu idoli, vindeau idoli.
1: Deci l-a salvat
0: Deci,
1: categoric, l-a
0: iată că
1: salvat.
0: și ei au intrat în acest lucru. Cum i-am auzit pe mulți, domnule, eu nu beau, dar o vând. Eu nu consum, dar dacă am un mic restaurant și dacă nu pun vin, nu-ți vine nimeni la tine. Trebuie să pui și vin. Și, așa că

0: Și Abraham, familia lui Abraham, a ajuns să fie coruptă cu anumite practici, să facă anumite lucruri, că nu prea câștigau eu prea mulți bani acolo, să vede.
1: Și de aceea salvarea lui Dumnezeu.
0: De aceea salvarea.
1: Domnule pastor, mă uit la ceas cu groază. Vreau să ne vorbiți puțin despre dovezile despre potop.
0: Da, sigur că da. Am vorbit despre ceea ce asume Iana, despre toate, dar rămâne întrebarea foarte clară. A fost potopul o judecată a lui Dumnezeu, așa cum spune Biblia, sau a fost o inundație mare care i-a speriat pe
1: oameni? De la ce plecăm? De la ce dovezi?
0: Ca să dovedim aceasta, trebuie să căutăm. Și am găsit următoarele dovezi. Prima dovadă, tradiția populară. A doua dovadă, vechi epopei sumeriene și acadiene care vorbesc despre potop. A treia dovadă, lista regilor găsită pe o tăbliță, în cilindrul respectiv. Da. A patra dovadă, groapa lui Ule. Este o săpătură arheologică, o dovadă arheologică, care este prezentată de acest arheolog și care, într-un anumit fel, este subiectivă. Dar se încadrează și ea în acestea. Și ultima dovadă este structura geologică a rocilor, eroziunea solului, conform documentelor astea care vin. Așa că putem să luăm pe rând câteva din aceste dovezi și să venim ca să probăm existența potopului.
1: Mai avem doar 7 minute, așa că să vă văd cum vă descurcați.
0: Tradiția populară. Încă din cele mai vechi timpuri, miturile despre potop există la popoare.
1: La majoritatea lor.
0: Interesant este că ele sunt la caldeeni, la chinezi, la indieni, la greci, la mexicani, la semiți, toate popoarele semite, la americani, la egipteni, fenicieni și nu numai. Și acum, foarte, foarte important, spune cineva, dacă potopul ar fi fost doar o inundație mare, ce caută mitul potopului la chinezi sau la americani? În două părți opuse ale pământului. Corect. Ce caută? Nu poate să existe o explicație. De aceea rămâne singura valabilă că potopul a fost o revărsare autentică a apelor și că a existat înainte de potop zone care erau foarte fertile, dar care au dispărut. A doua argumentație despre potop ne-o dă epopeele. Epopeele sunt un fel de nuvele antice, foarte interesant scrise, în care fiecare personaj povestește, unul povestește, unul argumentează și aduce dovezi în plus, dar oricum ei participă împreună la discuție. Vă citesc cuvintele dintr-o epopee, o epopee sumeriană, care este cea mai veche. Că sunt epopei sumeriene și sunt epopei acadiene, care sunt ceva mai recente. Iată ce spune în cea sumeriană. Toate vânturile, nemai văzut de puternice, se ne pustiră deodată. În numai clipa potopului se revărsă asupra capiștei, adică locului înalt. După 7 zile și după 7 nopți. Vedeți? Foarte interesant.
1: Date exacte.
0: Potopul se prăvăli peste toată țara. Mai întâi peste capiște, apoi peste toată țara. Corabia cea largă era împinsă de vânturi pe ape întinse. Atunci și Utu, care își întinse lumina peste cer și peste pământ. Zisustra deschise fereastra corabiei. Eroul Utu își îndreptă razele către corabia uriașă, iar Zisustra, regele, se prosternă înaintea lui Utu și regele aduce jertfă un taur și ucise o vacă. Acum, epopeea respectivă cuprinde o mulțime de date care corespund cu Biblia. Nu toate, dar o mulțime de date. Aceasta este epopeea sumeriană. Există o epopee acadiană mult mai târzie, cu textul mult mai bine păstrat și care ne redă aproape exact varianta sumeriană. Se numește epopeea lui Gilgamesh,
1: pe care toți am studiat-o
0: omul
1: la școală.
0: În căutarea fericirii. Da. Fiecare prezintă un dezastru universal, un rege foarte puternic și orgolios care dorește să găsească nepurirea, un bărbat care a scăpat de potop și care trăiește pe insula fericiților și căutarea acestui bărbat și, la final, eșecul în a putea găsi nemurirea de către Gilgamesh. Da. O altă dovadă, și asta îmi place cel mai mult, este extraordinară, este lista regilor. A fost găsită de expediția americană a Universității Pennsylvania la Nippur în anul 1948. Ei aveau deja informații despre ce s-a întâmplat acolo, mai fusese cu mulți ani în urmă, dar după al doilea război mondial, când lucrurile s-au liniștit, se întorc la Nippur și încep săpăturile ca să găsească cât mai multe documente. În 1948, când au găsit această listă, au fost surprinși să vadă că existau 8 regi care, spune clar, aceștia au domnit înainte de potop. Iar la acești regi, datele despre domnia lor erau foarte lungi. 28.000, 30.000, 30.000.
1: Mulți ani!
0: Foarte mari. De ce? Pentru că înainte de potop, oamenii trăiau 900, 930, 960. Și atunci, în legende, de regulă, cifrele se măresc, se umflă. Dar ca să vedeți, iar după ce spune că aceștia au dormit înainte de potop, trag o linie și spune următorii au dormit după potop. Iar ultimul rege care a dormit după potop spune a dormit 5 ani. Deci observați de schimbarea foarte mare. Deci e cel mai puternic document.
1: Cea mai puternică dovadă.
0: Document da. Arheologic despre existența potopului, această listă. Mm-hmm.
1: Foarte, foarte interesant. Foarte interesant. Exact explică ceea ce Biblia nouă ne-a spus de atâta timp.
0: Deci 8 generații înainte de potop, în timp ce înainte de potop au fost 10 generații. Uh-huh. Însă, la fel ca și Nimrod. Nimrod este a treia generație după potop când devine rege. La fel și atunci, a treia generație de la creațiune când devine rege. Că primul, peste ce să fie? Peste familia ta, dar a treia generație ai deja...
1: Erau deja s-au mulțit.
0: Destul de mult.
1: Într-un minut, ce ne puteți spune de groapa lui Wally?
0: Asta este foarte simpatică. S-a citit chiar recent, omul acesta foarte curios, a zis, hai să sap. A săpat, a dat de statucutare, le-a descris, dar fiecare găsea documente făcute de mâna de omul, cioburi, vase, arme cu tare și după ce nu mai găsește nimic, zice, să văd mai departe. Dă de un strat de aluviun, aduse de apă, între 3 și 4 metri grosime. Și zice, hai să merg mai departe. Și după stratul de aluviun, dă din nou de pământ normal, cu niște urme de civilizație, adică cărămizi, cioburi, nu erau înscrise, dar erau urme. Și spune, domnilor, fantastic, uite, potopul ar fi această 3-4 metri de aluviuni. Și înainte de potop, uite că a mai existat o civilizație. Este descoperirea lui Ulei. Nu toți o acceptă, dar e un document.
1: Poate vom mai vorbi despre ea, dar deocamdată vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, numai bine!

0: și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
1: Bun regăsit, prieteni, la o nouă întâlnire aici la Dialoguri și Cărți. Mă bucur să vă spun bun venit în această ocazie tuturor celor care ați decis să puneți deoparte 29-30 de minute din viața dumneavoastră pentru a fi parte din dialogul pe care îl voi avea cu invitatul meu astăzi. În această ocazie vă propun să abordăm un subiect care pe mulți dintre noi ne preocupă foarte mult, în special pe cei care suntem părinți sau cei care intenționăm ca în viitorul foarte apropiat să avem copii. Așadar, vom vorbi despre sănătatea copiilor noștri în această ocazie cu invitatul meu, dr. Brândușa Pătcariu, medic neonatolog. Bun venit, Brândușa!
2: Bine te-am găsit și mulțumesc de invitație!
1: Mă bucur mult pentru faptul că astăzi, după o zi aglomerată la serviciu, ai acceptat totuși să faci un drum și să ajungi la dialogul acesta. Și cred că în urma dialogului nostru vom putea să transmitem informații utile, informații care să le fie de folos celor care ne vor urmări. Înainte de a intra în subiecte mai serioase, vreau să te întreb dacă te simți mai confortabil aici sau în cabinet la tine?
2: În cabinet, clar. Deci e mult mai simplu acolo cu pacienții. Dar încerc să fac față întrebărilor, să vedem. Dacă okay. O să mă descurc.
1: Voi încerca până la finalul emisiunii să te fac să te simți mai bine aici la emisiune decât
2: și
1: în cabine.
2: Să zic că data viitoare o să prefer să vin la tine și să...
1: Exact. Mm-hmm. Dacă reușim lucrul ăsta până la final,
2: încercăm.
1: E un mare câștig.
2: Perfect.
1: Brândușa, vreau să te întreb, înainte de a discuta despre subiectele acestea, care reprezintă așa un punct de interes pentru cei care sunt părinți, aș vrea să te întreb, ai ales domeniul acesta din pasiune pentru copii, pentru sănătatea lor? Ce te-a făcut să alegi acest domeniu, această specialitate?
2: De mic copil mi-am dorit să fac medicina și întotdeauna m-am simțit atrasă de tot ce înseamnă parte de copii. Dacă ar fi fost combinate în România, din păcate, neonatologia e separată de pediatrie. Mm-hmm. Sunt două specialități separate. În străinătate, în general, sunt împreună. Dacă ar fi fost combinate, aș fi ales fix neonatologie, pediatrie. Așa le-am făcut pe amândouă separat, dar deocamdată pediatria încă în stadiu de rezident. E foarte interesant să lucrezi cu cei mici, pentru că efectiv te deconectezi și uiți de absolut orice problemă pe care o poți avea privindu-i. Că la un moment dat... nou-născutul are anumite grimase, ai impresia că zâmbește și chestia asta te face să te încarci. Oricât de grea e ziua, atunci când colaborezi și intri în contact cu un copil, uiți de toate. Mai greu e cu aparținătorii. Acolo e un pic mai complicat, pentru că sunt situații când părinții, într-adevăr, sunt un pic mai panicați, mai ales dacă situația și starea copilului nu e neapărat una perfectă, așa cum și-au imaginat-o ei. În general, în cele 9 luni de sarcină, mama își imaginează că totul o să fie perfect, că ne naștem, totul e ca la televizor, pe social media, tot felul de clipuri. Din păcate, sunt mai interesante clipurile unde e Instagram versus reality și mama uită de povestea cu realitatea, dar... încercăm să-i liniștim și să-i calmăm, iar atunci când vor pleca acasă să fie cât de cât liniștiți, să înțeleagă că nu trebuie să fie părinți perfecți, ci că trebuie să fie părinți prezenți acolo în viața copilului și să-i înțeleagă nevoile copilului. Dacă ne raportăm la un copil nou-născut, le spun părinților, copilul are cam 4 nevoi mari și late. Principala nevoie ar fi foamea și atunci când copilul plânge trebuie să te gândești că e posibil să plângă fix de foame, mai ales dacă au trecut câteva ore de la ultima masă. Apoi mai au nevoie de a se simți curăței și plâng atunci când într-adevăr necesită schimbat pampersul. Plâng pentru că au nevoie de afecțiune și iarăși dacă părintele înțelege că atunci când stai cu copilul în brațe, pe lângă faptul că copilul se liniștește și tu ca părinte te liniștești, da? Anxietatea aia care apare în urma plânsului copilului și a neînțelegerii de ce plânge, va dispărea acolo când copilul stă în brațele mamei și se liniștește și îi încurajez pe părinți să stea cu copilul în brațe. E o expresie populară cum nu-l ține în brațe, că o să-l înveți așa și efectiv lasă-l acolo să plângă, să-și dezvolte plămânii. Sunt total împotriva acestei expresii. Le zic, stați cu copilul în brațe, pentru că în principiu, cam primele 9, maxim 10 luni din viață, sunt mult mai dependenți. Medicina modernă spune chiar că copilul are nevoie cam de aceeași perioadă cât a stat în burtica mamei, în afara burticii, mm-hmm. să înțeleagă că s-a născut și că, ok, trebuie să mă descurc pe pământul ăsta. Așa că, cam de la 10 luni încolo, fiziologic, începem să mergem de-a bușilea și să devenim independenți. Până atunci, chiar le recomand să-și țină puii în brațe cât pot de mult. Și, să zicem, o a patra nevoie ar fi partea de calmare, acele colici de care toți părinții se tem. Nu încurajez neapărat folosirea medicației, mai degrabă încerc să transmit părinților că, în privința colicilor, studiile susțin ideea unei componente emoționale. O familie stresată, o mămică panicată, atunci când stă copilul în brațe, copilul nu se simte în siguranță. Și plânsul s-ar putea să nu fie de dureri de burtică, ci să fie de anxietatea pe care o simte și o împrumută din jur. Mămicile care înțeleg treaba asta, când se reîntorc la follow-up, îmi și zic că nu e atât de greu. Au expresia, am crezut că e mai greu să crești un copil, dar nu e atât de greu. Mai sunt și exemple în partea cealaltă, unde mămica încă rămâne la fel de anxioasă și acolo e un pic mai greu să o liniștești, să îi transmiți că copilul e bine, e ok. Sunt părinți care au impresia că copilul trebuie să plângă non-stop și dacă copilul e prea liniștit, au impresia că ceva e în regulă cu copilul lor. Sau invers, în extrema cealaltă, dacă copilul e foarte plângăcios, nu înțeleg ce anume cere copilul prin plâns și se intră așa într-un cerc vicios. Dar cumva încercăm să-i liniștim.
1: Foarte interesant și sunt curios să mai aflu detalii din modul în care decurge interacțiunea ta cu pacienții în fiecare zi. Însă, înainte de asta, aș vrea să le amintesc celor care ne privesc faptul că tu ai și coordonat un proiect editorial, un volum care a fost publicat la editura Viață și Sănătate cu ceva timp în urmă. Ghidul Sănătății Copilului este titlul acestui volum. Un volum care înglobează așa cumva mai multe domenii care țin de sănătatea.
2: Da, corect. E un volum la care, bineînțeles, n-am lucrat singură. Eu doar l-am coordonat, cred că am 3 sau 4 capitole maxim scrise. O echipă întreagă de specialiști au lucrat la aceste materiale. A trebuit, într-adevăr, să le corectez, să le revizuiesc. Abordează destul de multe domenii. Pleacă de la partea de nou-născut alimentație, apoi partea de sugar cu diversificare, unde e foarte important ca părintele să înțeleagă că primele 1000 de zile din viața unui copil sunt importante și 1000 de zile ne referim de la momentul concepției, inclusiv primii 2 ani din viață și cam pe acolo ajungem. Acolo se pun bazele microbiomului, mai ales că în ultima perioadă se tot discută despre acest microbiom. Dacă ajungem să înțelegem că microbiomul ne influențează nu doar pe parte digestivă, ci mai nou studiile spun clar că are efect inclusiv pe boala neurodegenerativă care apare la vârsta a treia, să zicem, da, Alzheimer, Parkinson. Dacă părinții ar înțelege din primii ani de viață cât de important e să ai o diversificare corectă făcută copilului, cred că am evita bolile asociate obezității, bolile cardiovasculare, diabetul. Nu toți părinții înțeleg asta. De multe ori primesc întrebarea, doamna doctor, un siropel de imunitate? Imunitatea nu o căpătăm prin siropelele respective, acolo e vorba de marketing. Imunitatea o căpătăm mâncând sănătos, având niște principii sănătoase. Ne naștem cu imunitatea dacă avem una născută și apoi o mai căpătăm în urma vaccinării sau a contactului cu bolile. Din păcate întâlnim pacienți, mă rog, părinți care oferă copiilor alimente, să zicem așa zis, interzise în primii ani de viață.
1: Ca de exemplu?
2: Alimentele ultraprocesate, dulciurile, zahărul în exces, sucurile, așa zisele sucuri naturale, Nu încurajez părintele, de exemplu, să dea un freș de portocale copilului, pentru că acolo e un boom glicemic. Practic, supui pancreasul respectiv la un stres serios ca să aducă niște insulină care să tamponeze glicemia respectivă. Am întâlnit pacienți care, de exemplu, citiseră undeva pe internet, apropo de informația corectă de unde ne luăm și cum ne luăm, că e bine să dăm fructele în prima parte a zilei, ceea ce este o informație corectă, dar incompletă, pentru că mămica respectivă dădea un piure de fructe, vreo 2-3 fructe făcute piure dimineața și atât. Iar asta însemna fructoză fantastic de multă și mare, da? I-am zis, mami, în niciun caz și niciodată nu lăsăm un carbohidrat, un fruct, da, plin de fructoză, singur. Trebuie să-l aduci cu o proteină sau cu un lipid, adică cu o brânzică sau cu un iaurțel. Și mi-a zis, păi asta nu mi-a zis-o nimeni. Eu am citit doar informația cealaltă. De-aia e important să ne informăm cât se poate de corect.
1: Dar știi că popular e, se spune că e bine să mănânci sau să dai copiilor lucruri naturale, să dai fructe, să le dai...
2: Da. Nu întotdeauna tot ce înseamnă natural e și bun, dacă nu e dat corect. Trebuie făcută diferență între natural și sănătos. Fructele sunt ok de dat în prima parte a zilei pentru că oferă energie copilului și trebuie să o consume, dar trebuie combinată, dacă vorbim de diversificare, trebuie combinată cu o proteină sau cu un lipid. Și atunci încurajez să dăm un iaurțel amestecat cu un fruct, să facem noi acel iaurțel cu fructe în casă și nu să-l cumpărăm de la hipermarket. Trebuie un echilibru în raportul de carbohidrați oferiți copilului, de proteine, de lipide, tocmai ca să nu producem dezechilibre ulterior. Cum de altfel nu sunt de acord cu acele siropele cu vitamine pe care părinții frecvent le cer pentru copil, doar pentru că au auzit la prietena sau la vecina că i-a mers bine copilului dânsei. Nu le recomand fără niște analize, fără să știi clar că copilul are o hipovitaminoză și că necesită acea vitamină sau acel mineral, da? Date în exces și după ureche și fără o recomandare medicală, s-ar putea mai degrabă să ducă la hipervitaminoze, la dezechilibre copilului respectiv.
1: Da, vreau să te întreb, pentru că e foarte interesant ce ai spus legat de alimentație. Care sunt cele mai frecvente, să le spunem, afecțiuni cu care vin părinții, își aduc copiii la spital, dar afecțiuni care țin de stil de viață, de o alimentație nepotrivită? Pentru că totuși vorbim aici de copii, vorbim de începutul vieții, nu vorbim de un istoric foarte, foarte lung.
2: În ultima vreme întâlnim, din păcate, destul de mulți copii supraponderali, care, dacă vor continua în ritmul ăsta, bineînțeles că vor ajunge spre obezitate și ulterior în viața adultului bolile asociate obezității, de la diabet, zahăr de tip 2 sau boli cardiovasculare. Așa că aș trage un semnal de alarmă în privința asta și părintele ar trebui să înțeleagă că copilul trebuie să mănânce echilibrat, diversificat corect, să evite ultraprocesatele, să evite dulciurile, să evite sucrurile carbogazoase sau să, nu neapărat carbogazoase, doar supraîndulcite, să facă mișcare, pentru că în ultima vreme copiii, din păcate, petrec foarte mult timp mai degrabă în fața device-urilor și mai puțin în fața blocului.
1: Ceea ce spui tu acum mi se pare niște principii care, interesant că sunt valabile sau sunt recomandate și pentru copii,

0: microbiom intestinal, pentru că dacă de mici suntem învățați cu principii sănătoase, un copil care acasă învață cum ar trebui să mănânce și nu pentru că îi se impune, ci pentru că înțelege că așa e corect, o să fac alegeri sănătoase și corecte și ulterior când o să fie mai mare. Nu spun neapărat că n-ar trebui să mai consumăm din când în când un dulce. Uh-huh. Doar că trebuie să fie ocazional, mai ales în cazul unui copil, și nu să devină un aliment consumat zilnic sau poate de mai multe ori pe zi. Cunosc situații de copii care, mă rog, de părinți care se plâng că copilul lor nu vrea să mai mănânce absolut nimic, cere în continuu dulce, uh-huh, și că nu știm ce să mai facem. Din păcate, problema nu e la copil, problema e undeva în spate, la un părinte, la un bunic, poate, care în continuu a învățat acel copil cu acele produse.
1: Ai spus puțin mai devreme faptul că contează de unde ne informăm. Uh-huh. Și aș vrea să te întreb, în contextul acesta în care trăim astăzi, trăim cumva într-o lume din ce în ce mai digitalizată, în care totul este online, avem acces la informație într-un mod extrem de simplu, facil. Uh-huh. Vreau să te întreb dacă nu cumva există pericolul să ne informăm din surse atât de nerecomandate, încât să genereze în viața părinților sau în viața copiilor unele consecințe care, dacă nu ar fi mers pe zona respectivă, ar fi putut fi evitate, poate consultând un specialist. Adică, ce vreau să spun este că la momentul acesta avem pe telefon, tot felul de softuri, avem AI-urile acum care, uh-huh, la un singur, o mică descriere, un mic prompt și primim informații.
0: Da, în ultima vreme, într-adevăr, accesul la informație e destul de vast și destul de mare și problema, poate acum 20 de ani, se punea că wow, n-avem de unde să ne informăm. Mm-hmm. Acum avem de unde, problema e cum filtrăm informația respectivă, ce facem cu informația respectivă și de unde ne luăm sursa corectă, pentru că, într-adevăr, rețelele sociale au tendința să promoveze conținutul senzațional și mai puțin conținutul corect din punct de vedere științific.
1: Da, și întrebarea este una foarte concretă. O programare la un medic neonatolog poate că durează câteva zile, sau știu și eu, depinde. Până ce ajung la acel medic, cum fac să filtrez exact ceea ce ai spus? Cum fac să filtrez informațiile pe care le am la câteva secunde distanță?
0: Avem, de exemplu, câteva resurse sigure. Una ar fi, să zicem, Organizația Mondială a Sănătății, uh-huh, și au site-ul unde poți să cauți informații. Dacă ne referim strict la partea de copii, există Academia Americană de Pediatrie, unde la fel găsești publicații, studii, informații clare și corecte, sau în România, mai aproape de noi, e Societatea Română de Pediatrie, unde la fel poți să găsești informații corecte. Depinde foarte mult de părinte ce alege să citească și aș face un apel, în general, atunci când dai de o informație care îți promite, nu știu, un medicament minune care rezolvă orice problemă sau o vindecare dintre asta spectaculoasă, în 3 zile te faci bine, sau acele informații cu mesaje subtile, cum că n-ar trebui să avem încredere în medici, în studiile medicale, uh-huh, în farma, da, chestiile astea ar trebui să ridice un semnal de alarmă și să te facă să te întrebi dacă nu cumva acolo clar ceva nu e corect. Ar trebui părinții să înțeleagă că medicina se bazează pe dovezi, pe studii și nu pe opinii personale, pe păreri, pe experiența personală, pentru că și aici apar în online destul de multe persoane care vorbesc din experiența personală. Ok, doar că atât timp când am o dovadă, mai ales că vorbesc de copilul meu, ar trebui să fac un pas în spate, să privesc imaginea de ansamblu și să mă gândesc dacă nu cumva iau o decizie greșită ascultând de acel om. Mai degrabă aș încuraja ca părintele să ceară sfatul pediatrului. În mod normal, orice părinte ar trebui să aibă un pediatru pentru copilul lui, la care să meargă relativ periodic, da? Ei, dacă simți că la pediatrul tău ai pus întrebarea,

0: dar n-ai primit un răspuns foarte, mă rog, mulțumitor pentru tine, nu te oprește nimeni să mai ceri a doua, a treia opinie, mm-hmm. dar tot la cineva avizat. Și în domeniul pediatriei, da? Ca și în celelalte domenii medicale. Sunt atât de multe patologii, atât de multe boli și la un moment dat un pediatru se poate axa pe o anumită boală, o anumită nișă pe care o stăpânește foarte bine și atunci dacă chiar ai o problemă din domeniul ăla, du-te la cel mai bun, care automat e conectat cu informația la zi și te poate ajuta. Simți că nu ești unde trebuie, mai încearcă, mai caută un alt pediatru, dar nu încerca să-ți iei informațiile de pe net. Iar legat de partea de AI, într-adevăr, e de ajutor dacă știi să pui întrebarea corect, dacă tu ca părinte, și eu personal am mai încercat să testez AI-ul, tocmai ca să văd dacă un părinte pune întrebarea, ce răspuns primește, să mă asigur că măcar nu îi se răspunde greșit. Într-adevăr, dacă pui întrebarea corect, ți se dă un răspuns corect, cu studii. Important e să-l rogi să-ți dea, conform recomandărilor internaționale ale Academiei de Pediatrie, și atunci o să primești un răspuns corect. Dacă întrebarea nu e pusă corect, s-ar putea, într-adevăr, să nu primești întotdeauna informațiile foarte, foarte corect. Dar între AI și tot ce găsești pe internet așa neavizat, aș prefera mai degrabă AI-ul. Pentru că se conectează totuși la o bibliotecă dintre asta și la ceva surse mai sigure, pe când o persoană, poate care nici măcar nu-i cadru medical, dar apare în online și are un spot și prezintă un medicament minune, s-ar putea mai degrabă să-ți facă un rău ascultându-l. Să-ți faci un rău ție și copilului.
1: Situația se complică și mai tare atunci când căutarea aceasta de informații apare pe fondul, pe un fond de panică, atunci când părintele se panichează pentru că copilul lui se află într-o situație și...
0: Da, și panica asta de multe ori poate să ducă la așa zisele greșeli pe care le fac odată părinții și nu neapărat le fac din dorința de a-și ajuta copilul.
1: Care ar fi greșelile acelea?
0: Automedicația, de exemplu. Mă bucur că, cred că de un an și ceva, ministerul a oprit... a stopat primirea de antibiotic la farmacie fără o rețetă. Asta e un lucru bun pentru că deja dezvoltasem rezistență bacteriană fantastică la foarte multe antibiotice și atunci să zicem că un pic s-a mai stopat. De multe ori primeam întrebarea, doamna doctor, copilul meu face febră, câți mililitri de X antibiotic să dau copilului meu? Antibioticul tratează o problemă dată de bacterie, în general și în principal majoritatea infecțiilor apărute la copil în mica copilărie sunt de cauză virală, iar dacă tu dai un antibiotic când cauza e virală, efectul este fix zero, te alegi doar cu o rezistență bacteriană și cam atât. Copilul oricum s-ar fi vindecat în 7 zile cu tratament sau în 7 zile, într-o săptămână fără tratament, vorba românească. Apoi mai întâlnesc, de exemplu, automedicația în privința antitermicelor. Iarăși sunt date fie subdozat și atunci nici efect n-o să ai, fie sunt date supradozat sau haotic sau pe timp îndelungat, iar lucrul ăsta s-ar putea să observi în timp că ai afectare hepatică la copil. Sunt situații de copii chiar cu hepatită toxică fix pe o administrare de tratament timp îndelungat și fără recomandare. Apoi, automedicația fix de suplimentele alimentare de care am mai amintit, siropele cu vitamine și cu așa zisele siropele pentru imunitate. Aș încerca să transmit părinților ideea de a cere sfatul și recomandarea medicului și dacă medicul consideră că da, am nevoie de tratament antibiotic pentru o infecție poate virală, consider eu, urmez sfatul medicului, pentru că probabil știe el de ce mi-a recomandat așa.
1: E importantă starea emoțională a copilului în stabilizarea echilibrului în ceea ce vește sănătatea în general?
0: Este. Și, din păcate, părinții nu înțeleg că un comportament agresiv, un copil ușor iritabil, un copil care poate se izolează, Un copil care iubea să se joace cu alți copilași și acum dintr-o dată preferă singurătatea sau din contră inclusiv performanța școlară scade, părinții nu se gândesc că de fapt acolo e un dezechilibru la nivel emoțional. De multe ori copilul nu manifestă o problemă emoțională prin cuvinte și nu verbalizează foarte mult precum adultul, ci se manifestă prin comportament. Și dacă observi ca părinte mici schimbări în comportamentul copilului tău, fie îți iei timp și încerci să discuți cu copilul, să-l faci să se simtă în siguranță, să se deschidă în fața ta ca părinte și să-ți spună ce-l doare, ce-l supără la nivel emoțional, mă refer, nu neapărat fizic, fie înțelept ar fi să mergi la un specialist. Și, din păcate, nu toți părinții înțeleg treaba asta. Au impresia că nu sunt suficienți de buni părinți dacă ajung cu copilul la psiholog sau la psihiatru. Aș încuraja să se meargă la psiholog sau la psihiatru. De ce? Pentru că omul respectiv are niște pârghi, știe cum să pună problema, cum să le ajute pe copil să se deschidă, pentru că poate tu uneori ca părinte nu reușești să faci asta și decât să crești un adult, un copil care o să devină un adult frustrat și un adult care o să fie poate omul problemă în cercul lui de prieteni, mai bine rezolvi problema aici când suntem mici, pentru că, într-adevăr, și copiii se izbesc de tot felul de probleme. O greșeală, apropo de întrebarea de dinainte, sunt acei părinți hiperprotectivi. Efectiv, nu cumva copilul meu să treacă prin ce am trecut eu, lasă să aibă de toate și îl feresc. Îl cresc în primii ani într-un glob de cristal, iar ulterior, când copilul inevitabil o să meargă în colectivitate, o să se izbească de realitatea crudă și atunci o să fie destul de greu să facă față. Acea reziliență emoțională nu prea o să fie unde trebuie și cum trebuie. Așa că hai să-i lăsăm pe copii să exploreze și neajunsurile, în limitele vârstei, bineînțeles. Cred că important este să se înțeleagă și ideea că copilul are nevoie de limite, nu trebuie neapărat lăsat să facă orice, oricât. Trebuie înțeles inclusiv că copilul nu are doar nevoi materiale, jucării, hăinuțe și excursii și tot felul de device-uri, ci mai degrabă copilul are nevoie de conectare cu părintele, de joacă, de limbaj, de a se simți înțeles, acceptat, iubit acolo în familie, centrul atenției.
1: Brândușa, îți mulțumesc tare mult pentru deschiderea aceasta de perspectivă. Sper ca dialogul pe care l-am avut astăzi aici să fie util pentru cei care l-au urmărit, pentru cei care sunt părinți, pentru cei care își propun să devină părinți. Îți mulțumesc și pentru implicarea în coordonarea acestui proiect.
0: E o carte destul de ușor de citit pentru părinți, chiar dacă pare voluminoasă, iar informațiile, chiar dacă sunt medicale, sunt pe înțelesul lor, astfel încât să își iau o informație mai sigură și să știe să acționeze la timp și corect și, dacă e cazul, să ceară sfatul specialistului acolo unde se simt depășiți. Chiar îi încurajez să își cumpere această carte.
1: Vă propunem și dumneavoastră să studiați această carte. Cu siguranță vă va ajuta în a descoperi informații verificate, informații utile pentru a vă păstra o stare de sănătate sau pentru a-i menține pe copiii dumneavoastră într-o stare de sănătate, într-un echilibru armonios în ceea ce privește starea de sănătate. Vă mulțumim pentru faptul că ați fost alături de noi. Până la o nouă întâlnire, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. Pe curând!

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

Bun găsit! Vă propun astăzi o întrebare de reflecție. Sunt suficient de bun? Poate că nu rostim cu voce tare această întrebare. Poate că nu apare în fiecare zi sub forma aceasta. Dar undeva în adâncul ființei noastre ne întrebăm cei mai mulți dintre noi. Sunt suficient de bun pentru cei din jur? Sunt suficient de bun pentru Dumnezeu? Am făcut destul? Am greșit prea mult? Dacă viața mea s-ar încheia astăzi, aș avea pace? Da, sunt întrebări incomode, dar și necesare, pentru că ating una dintre cele mai profunde preocupări ale omului: relația lui cu Dumnezeu, sensul vieții și speranța mântuirii. Să ne imaginăm următoarea situație. Cineva primește un formular cu două întrebări. Dacă ai muri în această noapte, ai merge în cer? De ce da sau de ce nu? Pentru unii, răspunsul vine repede. Da, pentru că am încercat să fiu un om bun. Pentru alții, răspunsul este apăsător. Nu cred, pentru că am făcut prea multe greșeli. Iar alții poate ar spune, nu știu, Dumnezeu încă lucrează la mine. Poate, dacă voi deveni mai bun, voi avea o șansă. La prima vedere, răspunsurile par diferite. Dar dacă le privim mai atent, observăm că multe dintre ele au un lucru în comun. Pornesc de la om, de la performanța lui morală, de la comparația cu alții, de la sentimentul de vinovăție și impresia că mântuirea depinde în final de cât de bine reușim noi să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu. E bine, consider că aici începe problema. Pentru că atunci când omul își așează speranța finală în propria bunătate, se pune pe umerii lui o povară pe care de cele mai multe ori nu o poate duce. Dacă mântuirea depinde de cât de bun sunt eu, atunci întrebarea devine: cât de bun este suficient de bun? Unde e linia? Câte fapte bune compensează o greșeală? Câtă ascultare acoperă un eșec? Câtă sinceritate repară o viață trăită cu jumătate de inimă? Pe de altă parte, dacă omul își privește doar păcatele și ajunge la concluzia că nu mai există speranță pentru el, cade într-o capcană, aceea de a crede că păcatul lui nu este mai puternic decât harul lui Dumnezeu. Biblia ne așează însă pe un alt drum. Nu e un drum al disperării sau al autosuficienței. Nu este drumul celui care spune sunt destul de bun, dar nici drumul celui care spune sunt prea rău ca să mai pot fi primit. Evanghelia ne conduce spre Hristos. În centrul credinței creștine nu se află omul care urcă spre Dumnezeu prin meritele lui, ci Dumnezeu care coboară spre om prin Iisus Hristos. Aceasta este vestea bună. Nu că noi am fost suficient de buni, ci că Dumnezeu a fost suficient de iubitor. Nu că noi am reușit să construim o scară până la cer, ci că Hristos însuși a venit să ne caute acolo unde era. Apostolul Pavel exprimă această realitate foarte clar. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Aici se află una dintre cele mai importante afirmații ale creștinismului. Mântuirea este dar, nu un salariu, este har, nu un premiu, și este primire, nu o performanță. Evident, aceasta nu înseamnă că faptele nu contează, nu înseamnă nici că viața morală e lipsită de importanță, că putem trăi oricum, ci înseamnă că faptele bune nu sunt rădăcina mântuirii, ci roada ei. Nu ele ne cumpără locul înaintea lui Dumnezeu, ci ele arată că harul lui Dumnezeu a început să lucreze în noi. Una dintre marile confuzii ale vieții religioase este să credem că Dumnezeu ne iubește mai mult atunci când reușim și mai puțin atunci când cădem. În realitate, dragostea lui Dumnezeu nu începe în momentul în care devenim mai buni. Ea începe când suntem încă pierduți, încă slabi, încă în nevoie.
când eram noi păcătoși, Hristos a murit pentru noi, spune Scriptura. Aceasta schimbă complet perspectiva. Nu venim la Hristos pentru că suntem curați, ci venim la El ca să fim curățiți. Nu venim pentru că suntem puternici, ci pentru că avem nevoie de puterea Lui. Nu venim pentru că am rezolvat deja problema păcatului, ci pentru că numai El o poate rezolva. Să ne gândim acum la o imagine simplă. Dacă cineva trebuie să traverseze un ocean și îi se oferă o barcă sigură, soluția nu este să spună nu mulțumesc, voi nota singur. Nici să stea pe margi să spună nu sunt vrednic să urc. Soluția este să accepte salvarea oferită. Într-un sens spiritual, Hristos nu este doar Cel care ne arată direcția. El este salvarea însăși. El nu ne spune doar înotați mai bine, încercați mai mult, fiți mai puternici. El spune veniți la mine. Aceasta este frumusețea creștinismului. Nu suntem mântuiți prin auto-îmbunătățire religioasă, ci printr-o relație vie cu Hristos.

Totuși, aici apare o altă întrebare. Dacă mântuirea este prin har, ce loc mai are schimbarea vieții? Dacă nu suntem salvați prin faptele noastre, de ce mai contează ascultarea? De ce mai contează rugăciunea, studiul Bibliei, închinarea, caracterul? Răspunsul este simplu. Harul care iartă este același har care transformă. Dumnezeu nu ne primește pentru că suntem deja schimbați, dar nici nu ne lasă neschimbați după ce ne primește. O relație autentică cu Hristos produce transformare. Nu întotdeauna spectaculoasă, nu întotdeauna rapidă, dar una reală. Ne imaginăm uneori că schimbarea spirituală este precum o dietă dură a sufletului. Trebuie să renunț la tot ce îmi place, trebuie să strâng din dinți, să mă forțez să fiu alt om. Dar lucrarea lui Dumnezeu este mai profundă decât simpla disciplină exterioară. El nu schimbă doar comportamente, ci dorințe, priorități, sensibilități și direcții interioare. Desigur, există și lupte, există alegeri, momente în care trebuie să spunem nu unor lucruri care ne rănesc sufletul. Însă viața creștină nu e doar un exercițiu al voinței omenești, este cooperare cu Harul lui Dumnezeu, o deschidere față de lucrarea Duhului Sfânt și acceptarea faptului că Dumnezeu poate lucra în noi nu doar ca să ne ierte trecutul, ci și să ne formeze viitorul. Apostolul Pavel spune: Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Observați ordinea. Dumnezeu lucrează nu doar în fapte, ci și în voință. El poate schimba nu doar ceea ce facem, ci și ce iubim. Nu doar pașii, ci și direcția inimii. Tocmai de aceea creștinismul nu este doar despre a ști anumite lucruri despre Dumnezeu, ci despre a trăi cu Dumnezeu. Este o diferență între a crede la nivel intelectual și a crede cu inima. Cineva poate spune, da, cred că Dumnezeu există, cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, că Biblia este importantă. Dar această credință poate rămâne doar o afirmație mentală, fără să coboare în viață. Credința biblică este mai mult decât un acord intelectual. E încredere, predare, relație, un act profund prin care omul spune, Doamne, nu mă mai bazez pe mine ca ultimă speranță, mă așez în mâinile Tale. Epistola lui Iacov ne amintește că și demonii cred, în sensul că știu că Dumnezeu există, dar această cunoaștere nu îi mântuiește. De ce? Pentru că nu este o credință a iubirii, ascultării, a predării,

credință, ci indiferență. Harul adevărat nu ne face nepăsători față de păcat, ci recunoscători față de Dumnezeu. Iar recunoștința schimbă viața. Între aceste două extreme se află Evanghelia. Sunt primit prin har, prin Hristos, iar această primire mă transformă. Un copil adoptat într-o familie nu devine copil pentru că face treburi în casă. El face parte din familie pentru că a fost primit. Dar tocmai pentru că aparține acelei familii, începe să învețe valorile casei, ritmul, dragostea. Apartenența vine înaintea performanței, dar în același timp apartenența schimbă viața. La fel este și în relația cu Dumnezeu. Nu ascultăm pentru a fi iubiți. Învățăm să ascultăm pentru că suntem iubiți. Iar aici este o diferență esențială. Poate că sunt ascultători care se simt obosiți spiritual. Poate unii dintre dumneavoastră au încercat mult, au promis mult, au căzut din nou și din nou. Pentru categoria aceasta de oameni în care e posibil să ne aflăm, întrebarea este, sigur, adresată, sunt suficient de bun? Apasă greu această întrebare, nu-i așa? Și poate că răspunsul sincer ar fi, nu sunt. Iar Evanghelia nu contrazice această constatare printr-o încurajare superficială. Nu spune, ba da, ești destul de bun. Evanghelia spune ceva mai profund. Nu ești mântuit pentru că ești suficient de bun. Ești mântuit pentru că Hristos este suficient. Aceasta nu umilește omul în sens destructiv, ci dimpotrivă îl eliberează. Îl scoate din alergarea imposibilă de a-și câștiga valoarea înaintea lui Dumnezeu și îl invită să primească o valoare oferită prin har. Poate că alți ascultători se simt destul de bine cu ei înșiși. Nu au făcut lucruri grave, sunt respectabili, ajută când pot, nu se consideră mai răi decât alții. Evanghelia îi invită și ne invită la o întrebare mai adâncă. Este bunătatea mea un înlocuitor pentru Hristos? Mă bazez pe caracterul meu sau pe harul lui? Mă compar cu oamenii sau mă așez înaintea sfințeniei lui Dumnezeu? Pentru că în final problema nu este dacă suntem mai buni decât alții. Problema este că avem nevoie de Dumnezeu. Chiar și cel mai moral om are nevoie de har. Chiar și cel mai religios om are nevoie de Hristos. Și chiar și cel mai disciplinat om nu se poate mântui singur. Unul dintre cele mai clare exemple biblice este parabola fariseului și a vameșului. Fariseul vine înaintea lui Dumnezeu cu lista meritelor lui. Vameșul vine cu conștiința nevoii lui și spune, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Iar Iisus spune că acesta din urmă, adică vameșul, s-a întors acasă socotit neprihănit. De ce? Pentru că a venit cu mâinile goale, dar deschise. Nu s-a apărat, nu s-a comparat, nu a negociat, ci doar a cerut milă. Aceasta e, de fapt, poziția credinței. Avea siguranța mântuirii nu înseamnă aroganță spirituală. Nu înseamnă să spui, eu sunt bine, nu mai am nimic de schimbat. Siguranța creștină nu se bazează pe încrederea în sine, ci pe încrederea în Dumnezeu. E diferența dintre mândrie și pace. Mândria spune, sunt suficient de bun. Disperarea spune, nu voi fi niciodată suficient de bun. În timp ce credința spune, Hristos este suficient pentru mine. Aceasta e de fapt esența. Întrebarea, cât se poate de realistă, este, bine, dar cum trăim practic această realitate? Cum trecem de la teamă, comparație sau vinovăție la o relație sănătoasă cu Dumnezeu? În primul rând, trebuie să înțelegem clar sursa mântuirii. Ea nu este în noi, ci în Hristos. Ori de câte ori ne analizăm viața, vom găsi motive de neliniște. Dar când privim la Hristos, găsim motive de speranță. La doilea rând, trebuie să răspundem personal. Harul e oferit tuturor, dar nu e impus nimănui. Dumnezeu înforțează inima, ci cheamă. A intra în această relație înseamnă să spunem, Doamne, primesc ceea ce ai făcut pentru mine, vreau să trăiesc cu tine. În al treilea rând, trebuie să cultivăm relația. Credința nu rămâne vie prin neglijență. Rugăciunea, citirea scripturii, închinarea, comunitatea de credincioși, slujirea,
toate acestea nu sunt metode prin care cumpărăm mântuirea, ci mijloace prin care

rămânem conectați la Dumnezeu. În al patrulea rând, e nevoie să acceptăm procesul schimbării. Dumnezeu lucrează în timp. Uneori ne schimbă repede, alteori ne formează lent prin încercări, prin mustrări blânde, prin experiențe care ne arată câtă nevoie avem de El. Important este să nu confundăm procesul cu absența harului. Faptul că Dumnezeu încă lucrează în noi nu înseamnă că nu ne-a primit. Înseamnă că ne iubește prea mult ca să ne lase neschimbați. În al cincilea rând, trebuie să renunțăm la comparații. Viața spirituală nu este o competiție, nu suntem chemați să fim mai buni decât alții, ci să fim ai lui Hristos. Comparația naște fie mândrie, fie descurajare. Privirea spre Hristos naște smerenie și speranță. Așadar, revenind la întrebarea de început, sunt suficient de bun? Poate că cel mai creștin răspuns este acesta. Nu sunt suficient de bun ca să mă mântuiesc singur, dar sunt suficient de iubit încât Hristos să fi murit pentru mine. Și Hristos este suficient de puternic ca să mă ierte, să mă ridice și să mă transforme. Aceasta este vestea bună. Nu trebuie să trăim cu frica permanentă că poate nu am făcut destul. Nu e nevoie să ne construim identitatea spirituală pe o listă de reușite, nu e necesar să ne ascundem de Dumnezeu atunci când cădem. Putem veni la El, e Creatorul nostru, venind printr-un act sincer, venind cu tot ceea ce suntem. Iisus nu a venit pentru oameni care se pot salva singuri, a venit pentru cei pierduți, pentru cei obosiți, vinovați, religioși, dar goi pe dinăuntru, pentru cei morali, dar fără pace, pentru cei căzuți, dar dornici să fie ridicați, a venit, de fapt, pentru noi toți. De ce întrebarea decisivă nu este am fost suficient de bun ca să merit, ci îl primesc pe Hristos ca Mântuitor și Domn? Pentru că, în final, mântuirea nu e o medalie pentru cei performanți spirituali, ci un dar pentru cei care se încred în Hristos. Iar dacă această încredere este reală, ea nu va rămâne fără efect. Va produce o viață nouă, o inimă mai sensibilă, o conștiință mai trează, o iubire mai practică, o credință mai matură. Sigur, nu perfectă dintr-o dată, dar vie, dinamică. În încheiere, poate merită să păstrăm în minte această imagine. Omul pe mal, oceanul înaintea lui și Hristos chemându-l la salvare. Unii privesc barca și spun, nu am nevoie, mă descurc. Alții spun, nu merit să urc. Dar Evanghelia spune, barca nu este pentru cei care merită, este pentru cei care vor să fie salvați. Reținem așadar că Hristos nu a murit doar pentru cei care par buni, ci pentru toți, pentru fiecare om care are curajul să nu se mai bazeze pe sine și să se încreadă în El. Așadar, nu întrebarea sunt suficient de bun ne dă pacea finală, ci răspunsul la întrebarea este Hristos suficient pentru mine? Iar răspunsul Evangheliei este un categoric da, Hristos e suficient. Vă invit ca în zilele următoare să vă luați câteva minute de liniște și să vă întrebați, sincer, pe ce îmi bazez speranța? Pe bunătatea mea? Pe comparația cu alții? Pe faptul că nu am greșit la fel de mult ca alții? Sau pe Hristos? Și dacă simțiți că răspunsul nu este încă limpede, poate cea mai bună rugăciune este una simplă. Doamne, nu vreau să mă bazez pe mine. Ajută-mă să mă încred în Hristos, primește-mă, iartă-mă și schimbă-mă. Aceasta este de altfel rugăciunea de început a unei vieți noi.

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea Între bine și rău. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Am ajuns la studiul, la capitolul 20, în studiul nostru din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White, capitol ce poartă titlul O mare redeșteptare religioasă. Este un capitol plin de lecții valoroase pentru fiecare dintre noi și așa cum v-am obișnuit în debutul discuției noastre din platou, alături de mine se află pastorul Ioan Câmpean Tătar, căruia îi spun bun venit, dar înainte de a începe discuția din platou, o să urmărim împreună un rezumat al acestui capitol.

În capitolul 20 ni se prezintă persoanele implicate în Marea Trezire Spirituală din anii 1700 și 1800. În acea perioadă a avut loc o renaștere globală în America de Nord, America de Sud, Europa, Africa și Asia. Alăturați-vă nouă în călătoria prin cartea Tragedia Veacurilor, unde vedem că războiul dintre bine și rău implică fiecare persoană de pe planetă. Evenimentele din această carte vă vor modela prezentul și vă vor ghida viitorul. După 1798, când cartea lui Daniel a început să fie pe deplin înțeleasă, mișcarea adventistă a apărut simultan în diferite țări în același timp. În 1821, la doar 3 ani după ce William Miller ajunsese la concluziile sale, Dr. Joseph Wolfe, cunoscut drept misionarul lumii, a început să predice despre iminenta revenire a lui Isus. Era un om destul de remarcabil. Născut în Germania, de origine evreiască, având un tată care era rabin, a fost provocat la vârsta de 7 ani să citească Isaia 53, care a avut un impact uriaș asupra lui. Plecând de acasă la doar 11 ani, avea să petreacă mai târziu ceva timp aici în Roma, deși nu s-a convertit niciodată la catolicism. Avea să petreacă 2 ani aici, în Anglia, unde l-a întâlnit pe Edward Irving și unde a participat la un set de prelegeri despre a doua venire în Parcul Albury. După ce a părăsit Anglia, avea să meargă în Egipt, Abisinia, Siria, Palestina, Persia și India, ca să numim doar câteva țări. A călătorit în locuri la care alții nici nu ar visa să meargă, având încredere în cuvântul lui Dumnezeu și protecția sa. Ar fi ajuns și pe insula îndepărtată Sfânta Elena și în Statele Unite ale Americii, unde a vorbit în sala Congresului după ce președintele John Quincy Adams a interzis acest lucru. În 1826, Morant Brock, scriitor englez, a estimat că existau 700 de preoți în Biserica Angliei care predicau iminenta revenire a lui Isus. Materialele ajunse în Regatul Unit din SUA au fost retipărite și distribuite. În 1842, Robert Winter s-a întors în Regatul Unit predicând iminenta revenire a lui Isus. În America de Sud, un preot iezuit pe nume Manuel de la Cunza și-a publicat opiniile despre a doua venire și a scris sub pseudonimul Rabin Ben Ezra. Deși a scris în anii 1700, cărțile sale nu au fost traduse în engleză până în 1824. Johann Bengel a predicat mesajul în Germania, iar scrierile sale s-au răspândit în toată creștinătatea. În Franța și Elveția, Gaussin a predicat în locuri unde, cu câteva secole înainte, lucraseră Farel și Calvin. El a avut un succes deosebit în rândul copiilor. Făcând Evanghelia relevantă pentru aceștia, a înlăturat toate obiecțiile adulților cu privire la înțelegerea mesajului. În Scandinavia găsim predicatori copii care proclamă iminenta revenire a lui Isus. Această trezire nu s-a limitat doar la America de Nord, ci a fost o trezire globală, deoarece oamenii au văzut relevanța cuvântului lui Dumnezeu pentru timpul lor, relevanță care există și astăzi. Să avem aceeași pasiune pentru a împărtăși cuvântul lui Dumnezeu, disponibilitatea de a sacrifica totul pentru misiune și dorința de a vedea venirea lui Isus cât mai curând.

0: Îi spun bun venit pastorului Ioan Câmpean Tătar. Mă bucur că suntem din nou împreună la emisiunea Între Bine și Rău.
1: Bine v-am regăsit.
0: Iată că ne apropiem de jumătatea acestui proiect, un proiect prin care ne propunem ca prin fiecare emisiune să citim, să studiem, să dezbatem câte un capitol din cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Am ajuns la capitolul 20. Puteți să-mi spuneți așa ca o impresie cum vedeți prima parte a acestei cărți și acum iată ne îndreptăm spre partea a doua a acestei cărți. Putem face așa o diferență, o trecere de la partea istorică la partea profetică?
1: Foarte interesant, chiar și cartea lui Daniel și cartea Apocalipsei este structurată la fel. Prima parte sau jumătate din cartea lui Daniel este istorică și apoi urmează partea cea profetică, la fel și Apocalipsa, la fel și cartea Tragedia Veacurilor.
0: Să înțelegem că ce este mai interesant de-abia de acum urmează sau în ce măsură prima parte a studiilor noastre ne poate ajuta în partea a doua?
1: Ne ajută foarte mult prima parte pentru că pur și simplu vedem ceea ce s-a întâmplat în trecut, vedem modul în care s-au împlinit profețiile și acum urmează partea a doua, ceea ce urmează să se întâmple, da.
0: Acest capitol, practic, vorbește despre predicarea revenirii lui Iisus Hristos, mesajul celor trei solii îngerești, așa cum sunt ele cunoscute din cartea Apocalipsei. Care este contextul religios în care ne aflăm, dacă ar fi să încadrăm cumva în timp acțiunea din acest capitol?
1: Desigur, cartea Apocalipsei pur și simplu creează așa o repulsie pentru foarte multe persoane și puține sunt acelea care se apleacă asupra acestei cărți. Nu trebuie să uităm faptul că pur și simplu noi înțelegem mai bine Apocalipsa dacă citim și Vechiul Testament, partea istorică, pentru că peste 250 de aluzii și ecouri ale Vechiului Testament le întâlnim în Apocalipsa. Și acum, un aspect foarte interesant. Un teolog catolic a descoperit că, de fapt, Apocalipsa e structurată pe un chiasm. Adică, pur și simplu, centrul, inima Apocalipsei, vârful acestui chiasm, este de la capitolul 12 la 14. Merită să citiți capitolul 12, conflictul acesta care a început în cerul și continuă pe pământul acesta și se va încheia în curând. Capitolul 13, strategia diavolului. Capitolul 14 este răspunsul lui Dumnezeu la această strategie a diavolului. Și pur și simplu atunci când folosim limbajul Apocalipsei, trei solii îngerești, pentru mulți este, da, ceva codat.
0: Limbi străine.
1: Da. Aș vrea să privim lucrurile puțin dintr-o perspectivă în care putem înțelege mai bine. Pur și simplu este o scenă simbolică. Ceea ce urmează să se întâmple în secolul sau s-a întâmplat pentru noi în secolul 19 este descris în această profeție din Apocalips, capitolul 14 și apoi în continuare. Pur și simplu, scena aceasta a unui înger care zboară prin mijlocul cerului este simbolică, cu o evanghelie veșnică, să o vestească tuturor locuitorilor pământului, iar conținutul este acesta: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerurile, pământul, marea și izvoarele apelor. Arată spre interesul deosebit pe care l-au manifestat cei din secolul 19, un interes pe care nu-l vedem în secolele precedente față de profeția biblică, față de Evanghelia completă. Da, reformațiunea a însemnat foarte mult.
0: Practic vorbim de sfârșitul reformațiunii, vorbim de lumea nouă, vorbim de formarea Statelor Unite, vorbim practic de o altă nevoie pe care oamenii o descoperă la acel moment al existenței lor, dar nu vorbim de existența individuală, ci vorbim de cumva de o existență așa dacă privim în istoria lumii noastre. De ce secolul XIX este atât de mult marcat de interesul acesta pentru profeție și de tot ce înseamnă revenirea lui Iisus Hristos? E ca și cum parcă până atunci nu se vorbea atât de mult despre asta, deși era aceeași scriptură.
1: E aceeași scriptură și foarte interesant în Daniel, în ultimul capitol, îi se spune lui Daniel: pecetluiește cartea aceasta. Ea n-a fost pecetuită în sensul că
0: oamenii
1: nu se putea citi.
0: La ea.
1: Da, nu aveau acces la ea. Oricine avea acces la cartea lui Daniel, dar abia acum, pur și simplu, foarte mulți călăuziți și îndemnați de Duhul lui Dumnezeu se apleacă asupra acestor profeții biblice și mai mult decât atât, nu doar că le citesc, ei le înțeleg și îți dau seama că a sosit momentul ca pur și simplu subiectul acesta a revenirii lui Iisus Hristos să treacă în prim plan, da.
0: E foarte interesant. Citind acest capitol, am citit această carte cu mulți ani în urmă, acum pregătindu-mă pentru emisiune, am recitit-o așa cu maximă atenție, tocmai pentru a surprinde cele mai interesante detalii și de a le aduce în fața publicului nostru. Aș vrea, apropo, să fac o mică pauză aici și să vă reamintesc de faptul că mi-ar plăcea tare mult să studiați împreună cu mine și invitații mei această carte, Tragedia Veacurilor. Nu uitați de faptul că puteți intra pe codul QR pe care îl vedeți pe ecran, puteți ajunge pe o pagină de internet de unde puteți citi în format electronic această carte, Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Așa cum v-am spus, suntem la capitolul 20 și m-aș bucura tare mult să citiți în ritmul nostru, astfel încât atunci când urmăriți emisiunea să fiți pregătiți și să înțelegeți și mai bine ceea ce noi transmitem. Spuneam că citind așa cu maxim atenție și cu maxim interes acest capitol, am rămas absolut surprinsă și mi-am făcut multe notițe, aproape 2 pagini de paragrafe, de unde am extras din carte modul în care oameni în diverse locuri ale lumii au ajuns aproximativ în aceeași perioadă istorică să descopere că revenirea lui Iisus este aproape și nu doar atât, să vorbească despre ea și să aibă și un impact asupra celor din jur. Mă gândesc ce o fi fost atunci în inimile oamenilor când, citind din Scriptură, parcă li s-a dat așa la o parte o perdea și au văzut mult mai clar că scopul existenței noastre este să ne pregătim pentru revenirea lui Iisus Hristos, un eveniment pe care îl așteptăm fizic să aibă loc, cât mai curând.
1: Așa este, iar atunci când citim capitolul acesta, descoperim modul minunat în care Dumnezeu a lucrat prin oamenii aceștia. Și foarte interesant, așa după cum ați amintit, pe diferite continente, deci nu doar într-un singur loc, nu e vorba doar de America, nici într-un caz. Joseph Wolff este unul dintre protagoniștii, pur și simplu, acestei redeșteptări religioase petrecute în secolul XIX, este numit și Evanghelistul Lumii sau Misionarul Lumii.
0: Doar aș vrea să citesc un scurt pasaj pe care l-am ales din carte. Joseph Wolff a fost perseverent în activitatea lui până când vestea judecății a ajuns la o mare parte din omenire. Și aici, atenție, printre iudei, turci, parși, hinduși și multe alte naționalități și rase, el a răspândit cuvântul lui Dumnezeu în aceste limbi diferite, anunțând pretutindeni domnia apropiată a lui Mesia. Vorbim, iată, nu doar de lumea creștină.
1: Sigur că da. Omul acesta poate fi asemănat cu apostolul Pavel. Pur și simplu este de neoprit. Istoria lui este una foarte impresionantă. Dintr-o familie de evrei, pur și simplu la vârsta de 11 ani, trebuie să părăsească căminul datorită convingerilor sale religioase, apoi ajunge la Vatican, studiază și acolo. De acolo, da, pleacă mai departe în Anglia și se perfecționează în studiul Bibliei. Da, parcurge 2 ani de teologie, iar după aceea începe această călătorie misionară care pur și simplu cuprinde Africa, cuprinde Asia, apoi țările musulmane, se întoarce din nou în Anglia, pleacă în a doua călătorie misionară și în cele din urmă pur și simplu traversează Atlanticul și predică chiar și într-una din sălile Congresului American. Da, de 3 ori condamnat la moarte, de atâtea ori jefuit și persecutat și nimeni nu putea să-l oprească, da.
0: Și nu este doar el. Un alt pasaj din capitol. În America de Sud, în mijlocul barbariei și al comportamentului lipsit de scrupule al clericilor, Lacunza, un iezuit spaniol, a descoperit scripturile și astfel a acceptat adevărul revenirii iminente a lui Hristos. Hotărât să-i avertizeze și pe alții și dorind în același timp să evite cenzura Romei, și-a publicat convingerile sub pseudonimul Rabbi Ben Ezra, prezentându-se ca un convertit iudeu. Lacunza a trăit în secolul al XVIII-lea, dar cartea lui a ajuns la Londra cam prin anul 1825 și a fost tradusă în limba engleză. Publicarea ei a servit la adâncirea interesului pentru cea de-a doua venire, interes care fusese deja stârnit în Anglia. Oameni diferiți, în locuri diferite ale planetei, descoperă în scriptură că Iisus vine curând și nu doar că țin pentru ei, scriu, predică, se duc, iată, în toată lumea și vorbesc despre lucrul acesta.
1: Autoarea vorbește despre faptul că în Anglia erau aproximativ 7, folosește surse, bineînțeles, aproximativ 700 de prelați care pur și simplu vorbesc și transmit mesajul acesta al revenirii lui Iisus Hristos. Da.
0: Despre un alt predicator, Bengel, scrie așa: profețiile din Apocalipsa i s-au clarificat ca niciodată mai înainte. Copleșit de sentimentul importanței colosale și al gloriei neîntrecute a scenelor prezentate de profet, s-a văzut forțat ca pentru un timp să nu se mai gândească la acest subiect. În timp ce se afla la Amvon, vorbim de o predică de dinaintea Crăciunului, subiectul i-a venit din nou în minte, cu putere și plin de viață. Din acel moment s-a dedicat studiului profețiilor, în special al celor din Apocalipsa, și a ajuns curând la convingerea că ele indică o venire iminentă a lui Hristos. Data pe care a stabilit-o pentru acest eveniment diferea cu foarte puțini ani de cea fixată mai târziu de Miller. Ce e cu fixarea aceasta de date, apropo de citatul acesta și apropo de ceea ce s-a întâmplat mai târziu cu Miller? În ce măsură Biblia încurajează lucrul acesta și în ce măsură numai ideea că s-a efervescența aceasta nu s-a rezumat doar la schimbarea vieții, ci și la punerea într-un timp foarte clar, cu zi și an, a revenirii lui Iisus Hristos.
1: Da, bineînțeles că fixarea aceasta de date nu este încurajată, ba mai mult decât atât. Iisus Hristos a fost foarte categoric. Ziua și ceasul nu știe absolut nimeni, nici Fiul nu cunoaște lucrul acesta, ci doar Tatăl Ceresc. Pur și simplu, ei, cuceriți fiind de profeția biblică, au scăpat din vedere aceste aspecte pe care le întâlnim în Biblie. Pur și simplu, profeția din Daniel, capitolul 8 și apoi capitolul 9, i-a determinat ca să pur și simplu interpreteze în modul acesta acea profeție, da, 2300 de seri și dimineți este cel mai lung lanț profetic pe care Biblia ne-l prezintă și pur și simplu au ajuns la data respectivă de 1844.
0: Deci au calculat corect cei 2300 de ani, vom vorbi într-o altă emisiune viitoare exact care a fost eroarea.
1: Sigur că da, calculul a fost corect, interpretarea n-a fost corectă.
0: De la anul 457, da, ca punct de pornire al acestei profeții, da, se încheie. Ei au cei 2300 de ani în anul 1844, însă greșeala a fost că nu era vorba de revenirea lui Iisus, ci un alt eveniment urma să se întâmple la acel moment.
1: Da.
0: Dar astăzi, cât de corect sau cât de realist este să mai vorbim de date? Și poate nu mai spunem date în sensul de lună și zi, dar poate spunem în 2 ani sau într-un an sau anul acesta.
1: Vreau să vă spun că omenirea s-a vindecat foarte greu de obiceiul acesta de a stabili date și chiar după 1844 au fost mulți care mereu și mereu au venit cu noi date, da? Și după aceea au căutat să interpreteze datele respective. Da.
0: Care e capcana?
1: Capcana este următoare, și anume, în primul și în primul rând, Dumnezeu nu a dorit ca ziua și, știu eu, anul sau revenirea lui să fie cunoscut. Care ar fi pur și simplu partea negativă a unui astfel de anunț? În primul și în primul rând, noi suntem atât de tentați să amânăm pregătirea până în ultimul moment. Și dacă am ști că peste 5 ani sau peste 10 ani vine Domnul Iisus, atunci, da, am spune, e
0: peste
1: timp suficient.
0: Ani, începem pregătirea.
1: Începem pregătirea. Nu aceasta este voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este ca noi tot timpul să trăim această așteptare. Și mai mult decât atât, noi nu știm când se încheie viața noastră. Iar pur și simplu momentul în care se rupe firul vieții înseamnă de fapt pentru noi revenirea lui Iisus Hristos. Da.
0: E mult mai important propriul sfârșit.
1: Sigur
0: decât
1: că
0: momentul,
1: da,
0: revenirii lui Iisus Hristos. Așa cum nu știm când va avea loc moartea noastră și trebuie să fim pregătiți tot timpul pentru asta, exact în aceeași relație să fim și legați de revenirea lui Iisus. Dar totuși ideea aceasta că poate avea loc curând, foarte curând, ne-ar ajuta cu ceva?
1: Acesta ne ajută, dar trebuie să fim totuși foarte atenți. Nimeni n-ar trebui să stabilească un orizont de timp în ceea ce privește revenirea lui Iisus Hristos. Că va veni peste 5 ani sau că va veni peste 10 ani. Iisus Hristos nu știm când va veni. De aceea, Iisus Hristos a accentuat atât de mult în ultima sa predică, care pur și simplu vorbește doar despre subiectul acesta a revenirii lui, faptul că ziua și ceasul nu-l cunoaștem, iar noi suntem chemați să fim gata tot timpul. Vegheați, pentru că nu știți ziua și ceasul în care va veni Fiul omului. Da. E cu mult mai greu să fii tot timpul pregătit decât să amâi o pregătire, atunci, da, voi face ceea ce trebuie.
0: Capitolul acesta dezvoltă foarte frumos subiectul pe care l-am început și noi, și anume modul în care s-a răspândit predicarea despre revenirea lui Iisus Hristos. Da. Vorbim de Franța, de Scandinavia, vorbim și de Statele Unite și vorbim de ceea ce s-a întâmplat mai exact cu William Miller, anul 1844, cel care a fost predicat ca fiind anul revenirii lui Iisus Hristos. Însă este foarte interesant și capitolul acesta surprinde... plăcut, m-a surprins și pe mine modul în care oamenii au răspuns la acest anunț. Deși nu toată lumea a crezut și nu toată lumea a fost interesată, totuși cei care au ascultat și au crezut că Iisus va reveni atunci sau au luat în serios acest eveniment, au avut parte de niște transformări extraordinare în viața lor. Lucruri pe care poate că noi astăzi nu am fi dispuși să le facem sau ne-ar fi foarte greu să le facem. Cum se explică entuziasmul acesta? Oamenii își vindeau casele, își vindeau pământurile cu banii pe care îi obțineau, ajutau mai departe în proclamarea revenirii lui Iisus Hristos. Practic, ei erau cu totul dedicați acestui eveniment pe care l-așteptau și implicați, în așa fel încât, practic, activitatea lor curentă, viața lor de zi cu zi a rămas cumva în... așteptare sau, de fapt, s-a oprit totul.
1: Așa este. Un lucru este cert. Pur și simplu, subiectul acesta al revenirii lui Iisus Hristos, dacă e luat în serios, bineînțeles, nu ne poate lăsa indiferenți. Fie respingem subiectul acesta, fie îl acceptăm și el schimbă viața noastră. Atunci când suntem conștienți de faptul că revenirea lui Iisus Hristos este atât de aproape și mai mult decât atât, așa după cum aminteam, firul vieții noastre se poate încheia oricând. Deci oamenii aceștia, iată că n-au fost chiar atât de mulți cei care au luat atât de în serios, pentru că au fost și foarte mulți care după aceea au spus noi niciodată n-am crezut că va veni exact la data respectivă. Pur și simplu, interesul acesta față de subiectul revenirii lui Iisus Hristos întotdeauna produce schimbare în viețile oamenilor. Da.
0: Produce o schimbare, dar cumva ceea ce spuneați mai devreme cred că merită reconfirmat și reafirmat tocmai în ideea aceasta că revenirea lui Iisus Hristos sau conștiința faptului că Iisus revine foarte curând, nu înseamnă totuși că activitățile noastre de zi cu zi rămân suspendate sau că trăim într-o așteptare care presupune neglijarea familiei, neglijarea studiilor, neglijarea activităților de zi cu zi. Practic, cum se îmbină ideea aceasta de a străi viața ca și cum Iisus vine mult mai târziu cu ideea că totuși poate veni oricând.
1: Aș recomanda ca cei care ne ascultă sau ne privesc pur și simplu să citească în mod serios cartea aceasta și nu doar cartea aceasta. Autorul are o poziție foarte echilibrată cu privire la subiectul acesta. Ea spune la un moment dat următorul lucru și anume cei care se pregătesc pentru revenirea lui Iisus Hristos trăiesc cel mai bine pur și simplu și corect viața pe pământul acesta și și-o administrează așa după cum Dumnezeu așteaptă de la ei.
0: Acesta este și un paradox. Există niște documentare, se numesc Adventiștii și chiar în unul dintre aceste documentare realizatorul, regizorul vorbește despre paradoxul adventiștilor, despre cei care, deși așteaptă revenirea lui Iisus Hristos și principala doctrină este legată de revenire, cu toate acestea investesc în sistemul de sănătate, investesc în sistemul de educație. Asta înseamnă că rămân ancorați la ceea ce se întâmplă aici pe pământ, dar sunt pregătiți în orice moment pentru revenirea lui Iisus Hristos.
1: Da, cred că aceasta este poziția corectă, da, și echilibrată.
0: Revenind la anul 1844, la Miller și la profeția pe care el a interpretat-o și la greșeala pe care a făcut-o, haideți să le reamintim celor care ne ascultă, care a fost greșeala, eroarea din interpretarea profeției, de ce Iisus nu a venit în anul 1844?
1: Deci William Miller pur și simplu s-a oprit în dreptul textului din Daniel, capitolul 8, versetul 14, și anume, până vor trece 2300 de seri și dimineți și sanctuarul va fi curățat. Pur și simplu, el așa a înțeles, pentru că aceasta era poziția colectivă pe vremea respectivă și anume că sanctuarul reprezintă pământul și atunci faptul că va fi curățat acest sanctuar nu putea fi, nu putea însemna altceva decât revenirea Domnului Iisus Hristos, da, când pământul urmează să fie curățat prin foc, așa după cum citim în cartea Apocalipsei. Iar atunci când el a studiat lucrul acesta, a văzut pur și simplu anul unde începe profeția, da, și până unde duce ea și că mai sunt câțiva ani până în, la scadența acestei profeții, lucrul acesta l-a entuziasmat atât de mult. El nu era nici pastor, nu era preot, nu era teolog, pur și simplu era un simplu fermier, dar un om cu o minte disciplinată, a studiat Biblia de unul singur, fără ca să citească alte surse, și pur și simplu a fost atât de bucuros când a descoperit lucrul acesta, dar totuși nu avea curajul să spună și altora. Iar în cele din urmă a făcut un legământ cu Dumnezeu. Doamne, dacă cineva mă cheamă, voi merge. Și bineînțeles că chemarea a venit și el s-a angajat în această lucrare de a vesti faptul că Iisus Hristos vine foarte curând. Deci pur și simplu modul în care el a interpretat cuvântul sanctuar, ce simbolizează de fapt sanctuarul.
0: Știu că va fi acest subiect într-o emisiune viitoare, dar foarte pe scurt, poate sunt ascultători sau telespectatori, dorești să afle acum răspunsul, de fapt, ce s-a întâmplat în anul 1844, doar așa într-o propoziție, și te promitem că într-un capitol viitor, atunci când vom ajunge cu studiul nostru la pasajele respective din carte, vom dezbate pe larg, dar foarte pe scurt.
1: Răspunsul îl au cei care au trăit această experiență și cei care au luat în serios Sfintele Scripturi, pentru că ei pur și simplu au reluat din nou calculul și au spus, este corect, au reluat din nou interpretarea, dar totuși ce înseamnă sanctuarul? Și atunci au descoperit, mai ales în epistola către evrei, în această epistolă în care se vorbește despre sanctuarul din ceruri, despre lucrarea de mijlocire a lui Iisus Hristos, atunci au înțeles de fapt semnificația profeției biblice.
0: Bun, rămânem la aceste gânduri, da, și ne întoarcem la entuziasmul celor care îl așteptau pe Iisus Hristos în acel an și la atitudinea pe care ei o aveau, și dacă putem învăța și noi ceva din această atitudine. Și am ales un pasaj, pasajul meu preferat din acest capitol, care vorbește despre acest lucru. Credincioșii sinceri își cercetau cu atenție orice gând și sentiment, ca și când ar fi fost pe patul de moarte și ar mai fi avut doar câteva ore până să închidă ochii. Nu au fost făcute haine pentru înălțare, ci toți simțeau nevoia unei dovezi interioare că sunt pregătiți să-L întâmpine pe Mântuitorul. Hainele lor albe erau puritatea sufletului, caracterele curățate de păcat prin sângele ispășitor al lui Hristos. Ce bine ar fi dacă printre cei ce se declară copii ai lui Dumnezeu ar exista același spirit de cercetare a inimii, aceeași credință serioasă și hotărâtă. Cred că este un mesaj potrivit cu care să încheiem discuția noastră de astăzi și vă invit și pe dumneavoastră să ne citiți pasajul preferat din acest capitol.
1: Nu uitați că autorul a trăit această experiență.
0: Da.
1: E vorba de ultimul paragraf, și anume ea prezintă modul în care cerul a privit ceea ce se întâmplă pe pământ. Iisus și îngerii din ceruri au privit însă cu iubire și compasiune la cei care fuseseră încercați și care rămăseseră loiali, chiar dacă avuseseră parte de dezamăgire. Dacă s-ar fi putut da la o parte vălul care desparte lumea văzută de cea nevăzută, îngerii ar fi fost văzuți apropiindu-se de aceste suflete credincioase și ocrotindu-le de săgețile diavolului.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune. Vă aștept cu drag și în alte ocazii. Vă aștept și pe dumneavoastră, dragi ascultători și dragi respectatori, în ocazia viitoare a emisiunii noastre. Vom discuta despre capitolul 21 din această carte, capitol care se numește O avertizare respinsă. Vă reamintesc, cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White, este cartea care stă la baza acestei emisiuni. O emisiune care sper eu, ca de fiecare dată, să vă ducă spre o decizie. Decizia de a rămâne de partea binelui.

0: Biblia spune că Domnul urăște violența de orice fel. Proverbe 6:16.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mesaj de interes public.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabine.

0: Vorbire care nu se înțelege.
1: Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Când ai nevoie de ceva care să te însoțească, deschide radioul pe 105,6 FM.
4: Radio Vocea Speranței, Târgu Mureș.
5: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
7: Deci urgență aveți?

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Dragi prieteni, iată-ne din nou împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Sunt Adina Tomoiagă și aș vrea să atrag atenția asupra unui aspect important. În ce fel boala poate să ne influențeze din punct de vedere emoțional? Ce facem atunci când în familia noastră există o persoană mai inactivă, mai afectată de tristețe sau chiar de depresie? Este împreună cu noi psiholog Eliza Rus. Aș vrea să te întreb, Eliza, în situația de depresie, ce pot face ceilalți pentru persoana în cauză?
2: În depresie, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să activăm comportamental persoana. Efectiv, să o
3: mișcare.
2: Să facă ceva. Exact, să punem în mișcare, să propunem diverse activități care să-i placă sau de la care nu poate spune nu. De exemplu, dacă este o persoană care are copii sau un bunic care are nepoți, putem să spunem, haide să mergem puțin în parc, haide să ieșim cu căruciorul. Da, lucruri mărunte, dar care să pună omul în mișcare, să nu îl lase să stea și să lase gândurile negative să curgă în continuare.
3: Îl punem în mișcare și însăși mișcarea corpului s-ar putea să miște și emoția, da? Ce alte resurse sunt importante la care să apelăm dincolo de, știu eu, oamenii din jur? Spune despre rolul comunității.
2: Da, comunitatea are un rol foarte important. De obicei, persoanele care trec printr-un episod de boală gravă sau se confruntă cu o boală cronică au tendința de a se izola. Și atunci trebuie avut grijă ca să comunitatea, prietenii, familia să vină în ajutorul lor, să nu apară această izolare. Pot căuta diverse grupuri de suport. Sunt grupuri de suport pentru persoane cu diverse boli cronice, de la diabet la tulburări genetice, și este o resursă importantă ca să vadă și alți oameni care se confruntă cu aceeași problemă, cum reușesc să se adapteze bolii. Mai sunt hobby-uri pe care le pot practica. Acum sunt plimbări în aer liber, avem numeroase baze sportive și parcuri. Da? Și sunt multe resurse pe care le poate accesa o persoană care se confruntă cu boală, doar să aibă cumva dorința aceasta să le acceseze.
3: Credință. Practic, cea mai importantă resursă, relația cu Dumnezeu. Cât de importantă este această resursă?
2: Așa cum am spus, lipsa de speranță este un factor extrem de nociv. Așa că Dumnezeu, care este baza credinței, este o resursă inepuizabilă. Credința este cea care poate să dea acea speranță omului bolnav ca să meargă mai departe, ca să-și trăiască viața cum o are, cât o are, în conformitate cu valorile și principiile lui Dumnezeu.
3: Cum se schimbă viața unei persoane din momentul în care, știu eu, apar aceste fragilități inerente?
2: Cu siguranță se schimbă, pentru că convingerile lui se schimbă. Începe să vadă altfel viața, începe să își pună întrebări în ce privește identitatea lui, rolul pe care îl are, și începe să își pună întrebări privind eternitatea. Ce se întâmplă cu mine după ce mor? Și ca orice schimbare în viața omului, poate apărea cu dorința de a se apropia de Dumnezeu, de a se apropia de semeni, de a-și construi o viață cu sens. Poate că a amânat multe planuri până atunci, dar episodul de boală poate să fie așa ca o scânteie, să refacă dorința și pasiunea de viață.
3: Așadar, vorbim și despre o reașezare a priorităților?
2: Da. Da, poate fi. De obicei, boala este văzută în sens negativ. Dar dacă luăm și partea cealaltă, reversul medaliei, poate fi și o oportunitate de dezvoltare, de maturizare, de prioritizare a lucrurilor în viață și de devenirea acelei persoane care poți deveni.
3: Da, mă gândesc că poate pentru cei din proximitate să nu se aștepte neapărat la aceste noi semnificații.
4: Imediat nu.
3: Da,
4: cu siguranță.
3: Da. Este un proces. Pentru că din exterior putem da noi sensuri, doar că aflat în dificultate s-ar putea să nu reușești să vezi.
4: Așa, da, este.
3: Deci este un proces care se va întâmpla cel mai probabil, pentru că noi avem această nevoie de a semnifica totul, dar să nu ne așteptăm la lucruri imediate. Așadar, boala poate să aibă și această valență de a ne maturiza, de a ne reașeza prioritățile. Am putea spune că pentru astfel de persoane viața este trăită cu mai mult sens, cu mai multă încărcătură.
4: Cu siguranță. Încep să se implice mai mult în acele activități pe care le consideră prioritare, esențiale. Încep să dea sens tuturor lucrurilor pe care le fac. Nu doar să meargă într-o rutină, nu doar să meargă cu viața, cum se spune.
3: Da, și vedem inițiative de voluntariat și proiecte noi în rândul unor astfel de persoane.
4: Da. Cine a trecut printr-un proces dificil de boală, poate la rândul lui să își ofere sprijinul și ajutorul pentru cei aflați acum pe patul de suferință.
0: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

Drumul Romei spre dominația Italiei. După șocul provocat de invaziile galilor, despre care v-am vorbit în ediția precedentă a rubricii noastre, Roma nu doar că își revine, dar își redefinește modul de a supraviețui și de a se extinde. Lecția este clară. Singură, cetatea poate fi vulnerabilă. Prin alianțe și integrare însă, își poate consolida puterea. În acest context, politica externă a Romei capătă o nouă dimensiune, în care diplomația și forța merg mână în mână. Un exemplu elocvent este relația cu orașul etrusc Cere. Puternic și imposibil de anexat fără costuri mari, Cere nu este cucerit, ci atras într-un sistem de alianță. Roma îi oferă un tratat special, iar orașul răspunde prin loialitate. În timpul războiului cu veii și mai ales în momentele critice ale invaziei galilor, Cere adăpostește refugiați romani și preotesele vestale care erau simboluri sacre ale cetății. Un model similar apare și în relația cu Massilia, un oraș grecesc de pe coasta Mediteranei. Tradiția spune că locuitorii săi au contribuit la strângerea răscumpărării cerute de gali pentru a părăsi Roma. În semn de recunoștință, cetățenii din Massilia primesc privilegii asemănătoare celor acordate locuitorilor din Cere. Cu astfel de aliați puternici, nu este de mirare că Roma își reia rapid ascensiunea. În anii 360 înainte de Hristos, cetatea este deja suficient de consolidată pentru a relua politica de expansiune, de această dată la scară mai largă. Primul test vine în anul 362, când Roma atacă tribul latin al hernicilor. Odinioară aliați, aceștia își abandonaseră angajamentele după ce văzuseră Roma învinsă de gali. În câțiva ani, romanii îi înfrâng și refac alianța, dar în condiții noi. Hernicii cedează teritorii care sunt apoi colonizate cu cetățenii romani. Apar astfel noi structuri administrative, iar controlul Romei se extinde. În același timp, amenințarea galilor nu dispare complet. Incursiunile continuă, uneori în alianță cu alte populații din Latium. Roma este nevoită să lupte pe mai multe fronturi. Între 361 și 354, se confruntă cu triburtinii, sprijiniți de gali, iar mai târziu sprijiniți și de prenestini. Cu toate acestea, reușește să învingă și să impună tratate favorabile. Chiar și vechiul aliat Cere ajunge pentru scurt timp în conflict cu Roma, aliindu-se cu Tarquinia. Războiul se încheie printr-un armistițiu de lungă durată, semn că Roma preferă, atunci cât este posibil, stabilitatea în locul distrugerii totale. Atacurile galilor continuă sporadic. Uneori sunt simple raiduri, alteori amenințări mai serioase. Ele lasă însă urme adânci în mentalul colectiv. Numele galilor devine sinonim cu teama. În momente de criză, romanii recurg chiar la sacrificii umane, încercând să îmbuneze zeii și să evite un nou dezastru. Și totuși, în paralel cu aceste frământări, armata romană devine tot mai eficientă. Statul își menține direcția, expansiune constantă. Oraș după oraș, teritoriu după teritoriu, Roma își extinde influența. În a doua jumătate a secolului al IV-lea înainte de Hristos, apare însă un adversar mult mai redutabil, Samniții. Aceștia nu formează un stat unitar, ci o coaliție de triburi din sudul Italiei, unite de interese comune și de dorința de a opri avansul roman. Primele conflicte aduc atât succese cât și eșecuri. Roma își extinde influența până la Capua și în Latium, dar provoacă în același timp reacții puternice din partea samniților. În anul 326 înainte de Hristos izbucnește un nou război, iar de data aceasta romanii sunt înfrânți și obligați să accepte o pace dezavantajoasă. Nu este însă în natura Romei să accepte înfrângerea ca pe un final. Luptele reîncep.
Tradiția vorbește despre victorii spectaculoase, dar cercetările moderne sugerează că realitatea a fost mai complexă și mai puțin glorioasă. Cert este că, după ani de confruntări, Roma reușește să recâștige inițiativa. În 304 înainte de Hristos, cucerirea orașului Samnit Bovianum forțează adversarii să ceară pace. Conflictul nu este însă uitat. Ostilitatea persistă și va reapărea în momente cheie ale istoriei romane. În timp, samniții vor fi integrați în lumea romană. Identitatea lor distinctă se va estompa treptat pe măsură ce Roma transformă adversarii de ieri în cetățenii ai Imperiului de mâine. Prin alianțe, războaie și o capacitate remarcabilă de adaptare, Roma își consolidează poziția în Italia, dar drumul spre dominație este departe de a fi încheiat. În ediția următoare vom vedea cum această putere regională se pregătește să iasă din spațiul italian și să intre în confruntări care îi vor decide destinul.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Inima ta este o pompă extrem de complexă, care transportă sângele oxigenat, precum și elementele nutritive în tot corpul tău. Dacă ea ar înceta să bată, ai muri în doar câteva minute. Așa că ți-ar fi extrem de util un sistem care să asigure funcționarea inimii tale în situații extreme. În mod miraculos, acest sistem există. Spre deosebire de toți ceilalți mușchi care au nevoie de un impuls de la creier pentru a se contracta, inima ta dispune de un mecanism propriu de funcționare. Astfel, la nivelul atriului drept se află o grupare de celule ce formează nodul sinoatrial, care are capacitatea de a se autostimula și de a genera automat un impuls electric ce este transmis celorlalte celule cardiace. Nodul sinoatrial este pacemakerul intrinsec al inimii, stabilind frecvența cardiacă normală. Practic, creierul tău nu intervine cu nimic și inima ta continuă să bată. Dacă totuși nodul sinoatrial încetează să își exercite funcția, inima ta mai are la dispoziție alte două sisteme de siguranță, nodul atrioventricular și sistemul His-Purkinje. Pe lângă rolul major de a modula și întârzia impulsurile prea rapide, protejând inima ta de excese, aceste sisteme vor iniția la nevoie propriile lor contracții, permițând inimii tale să bată în continuare. În ciuda independenței de care dispune, inima ta are nevoie de control și îndrumare din partea creierului pentru a putea răspunde provocărilor. De exemplu, în timp ce faci efort fizic de intensitate crescută, este nevoie ca inima ta să depășească frecvența dată de pacemakerul ei independent, apoi să revină la valori normale. De acest lucru se ocupă sistemul tău nervos prin două componente. Sistemul nervos vegetativ simpatic, care accelerează ritmul inimii tale, în timp ce sistemul nervos vegetativ parasimpatic are efect contrar. Și totul se întâmplă într-o deplină armonie, pentru ca tu să ai o inimă bună și să fii ținut în viață.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centrul de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
3: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
3: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.

0: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
1: Tot ce se aude merită ascultat.
0: Dar pe 104,3 FM, în Toplița, se aude o voce care aduce sens fiecarei zile. 24 de ore din 24, Radio Vocea Speranței Toplița îți oferă muzică aleasă și mesaje care întăresc sufletul.
1: Ne găsești pe 104,3 FM în Toplița și în toate localitățile din jur. Radio Vocea Speranței Toplița. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
0: Alege 104,3 FM.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am regăsit, prieteni! Sunt Daiana Miclea și vă invit la o nouă ediție Conexiuni. În ultimii ani asistăm la un fenomen care apare în tot mai multe colțuri ale lumii. În Iran, spre exemplu, liderii religioși conduc statul. În Orientul Mijlociu, grupări precum Statul Islamic au încercat să construiască societăți bazate pe o interpretare radicală a credinței. În Israel, anumite mișcări religioase influențează tot mai puternic deciziile politice. Iar în Statele Unite, conceptul de naționalism creștin a devenit una dintre cele mai discutate teme ale ultimului deceniu. Toate aceste exemple ridică aceeași întrebare. Ce se întâmplă atunci când credința și puterea politică se întâlnesc? Poate religia să transforme politica în bine, ne întrebăm, sau puterea sfârșește prin a transforma religia într-un instrument? Despre această tentație veche, dar cumva foarte actuală, discutăm astăzi la Conexiuni. Alături de mine este Emil Lazar, pastor, autor și prezență media binecunoscută. El este stabilit de peste 25 de ani în Paris, un oraș în care relația dintre religie, secularism și spațiul politic este dezbătută constant. Experiența lui Emil într-un context european marcat de pluralism religios și provocări identitare aduce o perspectivă foarte valoroasă asupra temei noastre. Emil, bine ai revenit la Conexiuni, este un privilegiu să avem această discuție din nou.
2: Bun regăsit, plăcerea este împărtășită pentru a ne putea întâlni și a putea discuta asupra unui subiect de actualitate.
1: Emil, de-a lungul istoriei, oamenii din religii și culturi diferite au visat la o societate condusă direct după voia lui Dumnezeu. De ce este atât de atrăgătoare această idee și ce promite ea oamenilor?
2: Când vorbim de societate condusă de Dumnezeu, există două modele de teocrație, adică de conducere divină. Există teocrația directă, așa cum era prezentă ea în Antichitate în cazul Egiptului, în care faraonul era considerat ca fiind zeu, ca fiind cel care guvernează numele divinităților un popor, iar oamenii trebuiau să-l venereze ca pe un zeu. Și apoi există modelul care se găsește în Mesopotamia, teocrația indirectă, în care zeul deleagă puterea, autoritatea și inspiră elitele conducătoare ale unei societăți, fie că e vorba de rege, fie că e vorba de preoți. E bine, cele două modele de teocrație care au existat în Antichitate s-au bazat pe câteva elemente care au creat avantaje. Spre exemplu, teocrația oferă unei comunități umane un proiect existențial colectiv, un proiect unificator. Îi adună pe mai mulți oameni în jurul unei direcții, unei direcții care este dată de zeu. Zeul este acela care creează o narațiune unificatoare pentru un anumit grup. Iar grupul acesta, datorită prezenței zeului, datorită adorației pe care o acordă zeului respectiv, grupul acesta are o coeziune mai mare, se sudează. Există o comunitate mult mai puternică decât acele comunități tribale răspândite, anarhice, în care fiecare are un anumit punct de vedere. Apoi, zeul îți oferă o anumită securitate. Destinul tău, al familiei tale, al tribului, al regatului, se găsește în mâinile acestui zeu care te protejează, acestui zeu care îi învinge pe adversarii care vin împotriva ta. Și apoi, tot zeul îți asigură prosperitate. Dacă te pui sub tutela lui, existența ta ca popor, ca națiune și existența ta individuală va fi bine răsplătită. Vei avea avantaje materiale, vei avea avantaje spirituale. Deci toate aceste elemente, unitate, securitate, prosperitate, se regăsesc în promisiunile unui sistem teocratic. Realitatea este că nicio teocrație nu a reușit să furnizeze toate aceste elemente într-o manieră satisfăcătoare. Chiar în cazul Israelului, în Vechiul Testament, de exemplu, avem un model teocratic în dreptul Israelului care iese din Egipt, se instalează în Canaan și apoi o perioadă de timp este condus direct de Dumnezeu printr-o formă de teocrație consensuală. Adică nu există un șef, nu există un conducător, tot poporul se găsește într-o formă de contract, de legământ cu Dumnezeu și pe baza acestui contract, acestui legământ, care ia forma unui cod de legi care poporul trebuia să le aplice, pe baza acestuia îi se garantează poporului securitatea și îi se garantează de asemenea prosperitatea. Când citim istoria Israelului, observăm că poporul nu a respectat acest cod, că foarte repede s-a instalat o formă de instabilitate, de divizare, de anarhie. La un moment dat au recurs la modelul de tip mesopotamian, în care și-au ales un rege care era un fel de delegat al lui Dumnezeu ca să conducă poporul. Rezultatele au fost aceleași, iar concluzia la care putem ajunge pe baza acestei experiențe din antichitate, pe baza istoriei poporului Israel, este că modelul teocratic de guvernare este inaplicabil pentru omenire. Din cauza aceasta, la un moment dat, odată cu venirea lui Iisus Hristos, Hristos nu mai vorbește și nu mai prezintă un asemenea model pentru organizarea comunității umane.
1: Ne întrebăm unde este granița, unde se trage linia de delimitare, pentru că există o diferență între o societate influențată de valori religioase și o societate în care religia ajunge să controleze puterea politică, așa cum înțelege liderul de la momentul respectiv. Unde se află această graniță și de ce este ea importantă, Emil?
2: Părerea mea este că pentru a trăi într-o societate liberă avem nevoie de o etică minimalistă. Adică un grup de reguli de comportament prin care ne respectăm reciproc. În același timp, la nivel individual, noi tindem să depășim acest minimalism etic, colectiv. Fiecare își dorește să devină un fel de versiune umană mai înaltă. Iar această versiune umană mai înaltă este de multe ori inspirată de valorile spirituale, de valorile religioase. E bine, pentru ca acest homo religiosus, acest om care este atașat de o religie, să poată să fie un factor de îmbunătățire, un factor de îmbogățire a societății în care trăiește, el ar trebui, ca să aibă o etică individuală cât mai înaltă, dar etica aceasta individuală înaltă să nu o impună prin niciun mijloc de coerciție asupra societății. Pentru că în momentul în care valorile mele individuale le voi impune celorlalți din comunitate, voi trece dincolo de limita aceasta a minimului etic colectiv, e bine, în momentul acela, în loc să devin o sursă de bonificare, voi deveni un instrument opresiv. Și aș vrea să-ți dau câteva exemple în privința aceasta. Ai vorbit despre Iran. E bine, în societatea iraniană, la un moment dat, s-a impus tuturor femeilor să poarte un voal pe cap. Și asta este o sursă permanentă de conflicte. Purtarea acestui voal nu are nimic de a face cu decența. Molahii care impun voalul femeilor încearcă să justifice lucrul acesta prin faptul că se încearcă un fel de moralizare a societății. În realitate, voalul respectiv n-are nimic de a face cu decența sau cu indecența. Este o tradiție. O tradiție care a căpătat imaginarul oamenilor religioși, a căpătat un element de valoare morală. Iar în momentul în care tu impui lucrul acesta ca fiind ceva universal, creezi în societate o serie întreagă de tensiuni. Fiecare are dreptul să accepte sau să nu accepte la nivel individual lucrul acesta. Sau, hai să-ți mai dau un exemplu. Toată lumea este de acord că e mai bine să nu consum băuturi alcoolice. Numai că există o parte a societății care consideră că acest consum de băuturi alcoolice îți aduce o anumită stare de spirit, de bucurie, și că asta nu deranjează dacă cineva consumă alcool în particular, atâta timp cât persoana respectivă nu devine violentă atâta timp cât persoana respectivă nu agresează pe cineva, pe semenul său, e liber să-și consume alcool, să intre într-o lume imaginară, să-și trăiască visul acesta, fără ca să-i afecteze pe ceilalți. Numai că la un moment dat s-a considerat că acest consum de băuturi alcoolice este împotriva moralei, moralei creștine. Și s-a venit cu o lege la nivel național de prohibiție a alcoolului la sfârșitul secolului al XIX-lea. Legea aceasta n-a oprit consumul de alcool. Oamenii au continuat mai departe să traficheze alcoolul, au continuat mai departe să-l consume. Ei bine, elementul acesta care normal trebuia să fie o valoare individuală, să fie o disciplină individuală, a fost ridicat la rangul de etică a societății. Și s-a creat în America un anumit sistem de criminal, de trafic al alcoolului, iar sistemul acesta stă la baza, de mai târziu, a acelor grupuri mafiote care au continuat și după ce s-a anulat prohibiția alcoolului, au continuat mai departe să facă trafic cu substanțe stupefiante, cu droguri sau cu alte lucruri din acestea, care astăzi reprezintă o mare problemă pentru societate. Deci, în momentul în care o valoare individuală, tu vrei să o treci ca fiind un element, cum să spun, impus societății pentru ca toată societatea să-ți împărtășească valoarea aceasta individuală, e bine, în momentul acela apare un conflict. De aceea, în zona religiei există niște valori, niște idealuri care trebuie să rămână întotdeauna la nivel personal. Când vrei să faci din valorile acestea valori universale, vei dezechilibra, vei diviza și chiar vei crea o stare toxică în societate. Spun încă o dată, avem nevoie de niște valori comune. Avem nevoie de niște lucruri, de o etică minimalistă care să ne dea o anumită siguranță, un anumit respect unii pentru alții. Dar religia merge mult mai departe. Religia vine și îți propune niște idealuri ale tale, o disciplină personală, iar disciplina aceasta personală niciodată, cu niciun preț, nu trebuie transformată într-un ideal colectiv. Pentru că în felul acesta îți distrugi propria religie și distrugi, la un moment dat, și individualitatea persoanelor care compun societatea.
1: Ascultați Conexiuni, prieteni, discutăm astăzi despre relația dintre credință și putere împreună cu Emil Lazăr, pastor, autor și prezență media. Emil, aș vrea să privim puțin la lecțiile Iranului și ale statului islamic. Dacă privim spre Iran sau spre experimentul radical al statului islamic, observăm două încercări diferite de a construi un stat bazat pe religie. Ce ne învață aceste exemple despre riscurile și limitele unei astfel de abordări?
2: În 1979, populația Iranului s-a ridicat împotriva conducătorului de la vremea respectivă, care era un șahul, împăratul Iranului. Această revoltă populară avea o legitimitate, pentru că exista un anumit comportament al puterii, similar, dacă vreți, cu cel care l-am avut noi în perioada comunismului. Șahul pusese în funcțiune un fel de poliție politică extrem de represivă, iar oamenii n-au mai suportat toate aceste comportamente din partea statului, s-au ridicat în masă împotriva șahului și la momentul acela o personalitate din zona religioasă care fusese exilată, un fel de șef religios care era exilat în Franța, Khomeini, revine în Iran, confiscă mișcarea aceasta, mișcare ce a fost condusă de tot felul de grupări, nu doar de grupări religioase. Existau acolo grupări marxiste, Partidul Comunist participa la mișcarea aceasta revoluționară. Însă Khomeini promite că el poate să aducă o adevărată democrație, o adevărată libertate. Iar în momentul în care pune mâna pe putere, el dezvoltă un model prin care promite iranienilor că se va elimina corupția, poporul va beneficia de pace, va beneficia de prosperitate, iar modelul acesta politic este un model în care autoritatea supremă este în mâinile unor lideri religioși. Lideri religioși care sunt legitimați de Dumnezeu și care sunt legitimați de religia musulmană. Ei trebuie să dea direcția, în privința proiectului de țară, ei trebuie să stabilească morala publică. Promisiunile au fost generoase. Realitatea pe teren a fost una teribilă. Pentru că foarte repede, atunci când celelalte grupări care au participat la revoluția din Iran și care nu au văzut cu ochi buni instalarea unei republici islamice, au fost supuse unor represiuni teribile, cu niște derapaje de-a dreptul monstruoase. Imaginați-vă că au fost fete tinere care au fost arestate, au fost condamnate pe baza unei legislații din aceasta expeditive, au fost condamnate la moarte. Ori, după preceptele islamului șiit, dacă o fată tânără moare fecioară, atunci ea merge direct în rai. Cum fetele acestea tinere care au fost arestate erau considerate ca fiind niște inamice, niște dușmane ale ordinii, ale islamului, ale Republicii lui Dumnezeu, pentru ca să se evite să ajungă direct în rai, au fost controlate pentru a se ști dacă sunt virgine sau nu, și apoi fetele care erau fecioare au fost violate înainte de a fi spânzurate. Deci asta s-a întâmplat în momentul în care se instalează această republică islamică, această teocrație iraniană. Apoi, în loc de pace, a urmat un război cumplit, un război teribil, un război cu arme chimice între Irak și Iran, care a durat aproape un deceniu. Pe lângă asta, corupția este atât de puternică în Iran încât s-a creat un grup de privilegiați, o minoritate, cum a fost nomenclatura comunistă, care beneficiază de toate avantajele sistemului, și marea masă a populației, care este aruncată într-o formă de sărăcie, ca să nu mai vorbesc de femei care sunt tratate ca niște ființe inferioare. Bine, modelul acesta este atât de monstruos și marea problemă este că s-a instalat în timp. Aproape 50 de ani de când există un asemenea model teocratic, a dat o anumită stabilitate și în același timp a eliminat alternativele credibile pentru o reformare a societății. Din cauza aceasta, Iranul reprezintă astăzi o mare problemă. Pe de o parte, un asemenea regim teocratic este insuportabil pentru societatea noastră, pe de altă parte, cu cel înlocuiești. Pentru că vidul creat de forța aceasta, de gruparea aceasta, este atât de mare încât în momentul de față, din cauza asta spun că teocrația este probabil cea mai proastă formă de conducere pe care societatea noastră o poate imagina astăzi.
1: Vedem și în alte contexte tendința de a interpreta politica printr-o lentilă religioasă. Da? Mă refer aici la sionismul religios în Israel sau anumite forme de naționalism creștin în Statele Unite. Se văd cu ochiul liber chiar și din România și din Franța și de peste tot din lume. Ce se întâmplă atunci când un proiect politic începe să fie identificat ca fiind planul lui Dumnezeu?
2: Ca să spun drept, mă îngrijorează evoluția naționalismului creștin din America în momentul de față. Ca să înțelegem naționalismul acesta creștin, ar trebui să mergem la originile coloniilor americane. Primele colonii care se creează în Statele Unite de către puritani la Plymouth sau în Golful Massachusetts sunt colonii create de puritani după modelul Israelului din Vechiul Testament. Ideile puritanilor care au emigrat acolo în viitoarele State Unite, erau la vremea respectivă colonii britanice, erau acelea că în Anglia s-a ajuns la decadență datorită ruperii legământului cu Dumnezeu. Exact cum legământul cu Dumnezeu a fost rupt de către Israel. Ca atare, ei vor să construiască o lume nouă prin refacerea acestui legământ. Iar acest legământ înseamnă ortodoxie, adică înseamnă niște legi drepte, o doctrină corectă, și ortopraxie, însemnând un fel de comportament corect față de Dumnezeu. Toți membrii coloniei sunt obligați ca să adopte ortodoxia și ortopraxia coloniei respective. Altfel, cei care nu intră în modelul acesta de funcționare, modelul acesta de politică a coloniei, vor fi expulzați sau chiar pedepsiți. legile care se impun acestor prime colonii sunt legi teocratice. Și se ajunge la un foarte scurt timp, în câteva decenii, se ajunge la niște consecințe dramatice. Către sfârșitul secolului al XVII-lea, deja câteva decenii după ce se instalează aceste colonii în 1620, e bine, la sfârșitul secolului al XVII-lea au loc niște procese. Niște persoane sunt acuzate de vrăjitorie. Peste 200 de persoane din coloniile respective sunt acuzate de vrăjitorie, sunt celebrele procese de la Salem. 30 de persoane sunt condamnate, 19 dintre ele prin spânzurătoare, pe baza unui sistem de funcționare teocratic. Bine, idealul acesta, de la început al coloniilor puritane, n-a fost adoptat mai târziu de Statele Unite, care s-a creat pe un alt sistem, dar în imaginarul american a rămas ideea aceasta. Decadența economică, decadența morală a poporului american vine din părăsirea creștinismului, din părăsirea legământului. Ori astăzi asta vedem că se întâmplă. Există partide, grupări politice în America ce vin cu acest narativ, spunând că America a decăzut pentru că s-a îndepărtat de idealul creștin. Ca atare trebuie să revină la idealul creștin. Cum? În cazul evanghelicilor, cucerim toate domeniile, cei 7 munți, așa îi numesc ei, cele 7 domenii ale societății, justiția, educația, până și divertismentul, toate acestea noi le creștinăm, trebuie să le creștinăm cu orice preț. Sau există o tendință în rândul catolicilor integraliști, care sunt din rândul cărora face parte vicepreședintele actual al Statelor Unite, care spun că biserica creștină trebuie să definească un bine comun la care toată lumea trebuie să adere, iar statul trebuie să impună societății acest bine comun. Asta înseamnă să abandoneze anumite drepturi excesive pe care în momentul de față oamenii le au în Statele Unite. Deci modelul către care America se îndreaptă în momentul de față este modelul acela de început al puritanilor. Riscurile sunt mari. Am văzut în cazul Iranului unde duce teocrația, am văzut în Vechiul Testament unde a condus teocrația și, dacă vreți, chiar în istoria Statelor Unite de început, istoria primilor părinți ai Americii, către ce derive poate conduce teocrația. Din cauza asta, repet, modelul teocratic este cel mai prost model pe care îl putem alege astăzi pentru societatea în care trăim.
1: Există un risc foarte mare atunci când credincioșii ajung să creadă că adversarilor politici sunt și adversarii lui Dumnezeu. Vreau să ne oprim pentru câteva momente la această idee. Cum schimbă această perspectivă dialogul, democrația și chiar viața spirituală?
2: Seamnă să-i diabolizezi pe semenul tău. Ori lucrul acesta este împotriva ideilor lui Hristos. Hristos a avut adversari, dar Hristos nu i-a diabolizat pe oameni. Hristos a vorbit destul de dur fariseilor care îi se opuneau în misiunea lui, dar Hristos în același timp a avut un dialog cu farisei, a avut un dialog cu oamenii care s-au așezat în opoziție cu el. În plus, să nu uităm un lucru, Hristos îi spune lui Pilat că împărăția lui nu este din lumea aceasta. Îi afirmă lucrul acesta. Apoi, în discuțiile cu fariseii, Iisus spune: împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru, adică este o construcție, o arhitectură spirituală mai degrabă decât o arhitectură politică. Noi suntem chemați să individualizăm valorile lui Dumnezeu. Noi nu suntem chemați să impunem valorile lui Dumnezeu sub forma unei legislații în societatea în care trăim. Și aș vrea să nu se uite un lucru. Există o viziune în Vechiul Testament, Daniel 2, în care este ilustrată împărăția finală a lui Dumnezeu care va domina pentru eternitate universul și lumea, în care se spune clar în Daniel 2 că împărăția aceasta se va crea fără să fie ajutată de vreo mână omenească. Este imaginea aceea a pietrei care se declanșează, care distruge împărățiile lumii acesteia, dar fără ajutorul vreunei mâini omenești. Orice implicare a omului religios în modificarea, să spunem așa, mai degrabă orice implicare a omului în spațiul politic prin mijloace religioase, nu poate duce decât la o perversiune. Cea mai bună poziție este poziția lui Hristos. Valorile lui Dumnezeu trebuie trăite la nivel individual în forma lor absolută.
1: Îți mulțumim tare mult, Emil, pentru această analiză echilibrată și foarte lucidă. Ai reușit să ne arăți că problema nu este prezența credinței în viața publică, ci tentația de a transforma credința într-un instrument al puterii. Ne-ai ajutat să înțelegem mai bine de ce istoria ne invită la prudență ori de câte ori liderii politici, indiferent de religie sau ideologie, pretind că dețin exclusiv adevărul sau că vorbesc direct în numele lui Dumnezeu. Dragilor, credința poate inspira valori, poate modela caractere și poate contribui la binele comun. Dar istoria ne arată că atunci când religia și puterea politică se confundă, apar riscuri pe care nu le putem ignora. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, sunt Diana Miclea și vă invit să reveniți la următoarea ediție Conexiuni. Vom continua seria ideologiilor periculoase ale secolului 21 cu o temă care provoacă astăzi întreaga lume occidentală. Progresul fără limite. Pe curând!

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
3: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la Adevăruri și perspective. În această seară vă propunem un nou subiect de dezbatere. Un subiect de dezbatere care are legătură cu o serie mai veche pe care noi am început-o aici în cadrul acestei emisiuni. La vremea respectivă vă anunțam faptul că ne-am dorit să discutăm, să înțelegem, să dezbatem, dar mai ales atunci când ne uităm spre adventismul din timpurile noastre, să înțelegem mai ales cum s-a născut el, care a fost procesul care a condus la dezvoltarea ceea ce noi numim astăzi Biserica Adventistă de ziua a șaptea. De aceea am început o astfel de serie de dezbateri în care să vorbim despre geneza Bisericii Adventiste, am vorbit despre mișcarea milerită, am vorbit despre câteva dintre caracteristicile perioadei respective, modului în care mișcarea milerită s-a născut, care au fost factorii sociali, politici, care au condus la apariția mișcării milerite și implicit a mișcării advente. Iată-ne în această ocazie, vorbind despre același subiect, situându-ne cumva cu analiza noastră tot în preajma secolului XIX, e o perioadă de care ne vom mai lega vreo câteva emisiuni, atâta timp cât vom face această serie, și vom încerca în această seară să vorbim despre modul în care s-a născut Biserica Adventistă, dar în mod deosebit vom aduce în discuție câteva dintre conceptele foarte importante de astăzi, din adventism, dar în același timp concepte care au legătură cu secolul XIX. Vom vorbi în această seară despre revelație, vom vorbi despre modul în care s-a înțeles revelația biblică în perioada respectivă, vom vorbi despre mișcarea profetică care are legătură cu Biserica Adventistă și vom încerca să aducem în actualitate aceste două teme, în mod deosebit ideea de autoritate, ideea de revelație, ideea de inspirație, concepte care au fost și sunt importante și astăzi când vorbim despre teologia, despre gândirea adventistă. Vă invit să rămâneți alături de noi și vă invit ca pe parcursul acestei emisiuni din această seară să vă familiarizați, dacă nu cunoașteți mersul, traseul, procesul prin care Biserica Adventistă a ajuns la viață și există astăzi. Vă invit pentru cei care sunt cunoscători să facem o trecere în revistă în această seară, să ne aducem aminte cât de valoros a fost secolul respectiv, perioada respectivă, dar în același timp vă provoc să vorbim și despre cât de actual poate fi subiectul în timpurile pe care noi astăzi le trăim, în ce măsură ceea ce s-a întâmplat în secolul XIX are legătură cu secolul XXI și cu ceea ce noi trăim astăzi. Invitații noștri din această seară, domnul pastor Lucian Floricel este alături de noi. Bine, bun regăsit, domnule pastor, bine ați revenit. De asemenea, domnul pastor Marius Mitrache, bun regăsit, bine ați revenit.
4: Bine, v-am găsit.
3: Și de asemenea, domnul pastor Ștefăniță Poenariu, bun regăsit.
5: Bun regăsit.
3: Haideți să vorbim, până să intrăm în conceptele importante pe care tocmai le-am prezentat în introducerea acestei emisiuni, aș vrea să vorbim în primul și în primul rând despre noțiunea sau despre ideea de autoritate religioasă. Cam ce însemna în perioada secolului XIX ideea de autoritate religioasă? Adică, când în perioada respectivă un credincios se gândea la autoritate religioasă sau dacă nu se gândea, care erau principalele surse de autoritate religioasă pe care el le avea la momentul respectiv? Domnule pastor Lucian Floricel.
4: Depinde din ce punct de vedere abordăm problema aceasta, pentru că secolul XVIII și apoi secolul XIX, sfârșitul secolului XVIII și începutul secolului XIX au fost secole în care raționalismul, iluminismul și alte curente filozofice erau destul de puternice în societate. Să nu uităm că aveam de-a face și cu un deism destul de puternic. Astfel că lumea religioasă, lumea creștină se confrunta cu foarte multe aspecte în ceea ce privește autoritatea. Însă trebuie să recunoaștem că începutul secolului XIX aduce foarte mult în atenția bisericilor creștine Biblia, așa cum nu a fost făcut lucrul acesta de foarte mult timp. Să nu uităm că a fost o perioadă a evului mediu întunecat, apoi perioada renascentistă, raționalistă, și în urma criticilor, într-adevăr, s-a format un curent anti-Biblie, dar în același timp s-a format și un curent de autoritate a Bibliei. Astfel că la începutul secolului XIX, Biblia a început să fie studiată într-un mod foarte serios. Acum, dacă este să ne gândim și la alte categorii religioase, bisericile tradiționale aveau, bineînțeles, pe lângă Biblie, aveau autoritatea tradițiilor, scrierile părinților bisericești. În același timp, era și un început destul de serios al unor mișcări spiritiste, spiritualiste mai degrabă, încât cei care tindeau în direcția aceasta aveau pe lângă autoritatea Bibliei și autoritatea unor revelații, iluminații și tot ce decurge de aici.
3: Mulțumesc!
5: Există o diferență între mișcarea din Europa și cea din Statele Unite. Dacă în Europa autoritatea principală era tradiția și tradiția oarecum era un fel de ochelar prin care era interpretată Sfânta Scriptură, în Statele Unite există o democrație și în sensul acesta spiritual-teologic, iar oamenii învățați să gândească mai liber nu acceptau formele de autoritate impusă. De aceea în Statele Unite se nasc tot felul de mișcări care pun accentul pe harismă, pe trezirea spirituală. Existau grupări care încercau să restaureze creștinismul primar, în care accentul era pus pe Duhul Sfânt și pe nu pe roadele Duhului Sfânt, ci pe darurile Duhului Sfânt, într-un sens în care nu era necesară o sistematizare a învățăturilor biblice, ci cumva o conducere de aici și tot felul de mișcări a trupului sfânt, că te controlează Duhul Sfânt, ești sfânt odată pentru totdeauna. Deci au fost, în Statele Unite au fost mai multe mișcări care au dat autoritatea tradiției la o parte, bineînțeles, dar au început să dea și autoritatea Scripturii la o parte. Pe de o parte, într-adevăr, exista această tendință raționalistă prin care cuvântul lui Dumnezeu era cumva condiționat de clerici, de specialiști, de cei care cunosc bine Sfânta Scriptură. Pe de altă parte, în scenă, în secolul XIX, intră și ideea de profetism și afară tot felul de mișcări în care diferiți lideri religioși pretindeau că au revelații din partea lui Dumnezeu. Și pe de o parte, dacă în Europa încă tradiția era importantă și își impunea interpretarea Scripturii, apare ideea de profet care nu printr-un demers raționalist de data aceasta, nici printr-unul cleric sau de specialist, ci printr-unul supranatural validează o anumită interpretare a Sfintei Scripturi.
3: Mulțumesc, pastorul Marius Mitrache. Păi m-ar interesa mod deosebit abordarea teologică care exista sau perspectivele teologice care existau în perioada respectivă. Pe lângă mișcările filozofice, pe lângă mișcările religioase, din punct de vedere teologic, cum ar trebui să caracterizăm perioada respectivă?
6: Acum aș porni la ce spunea colegul de platou. În Europa, cel puțin, apar trei mișcări, adică și în America, concurente, și au fost mișcări redutabile când vorbim despre confruntarea cu chiar cu creștinismul și mai ales cu mișcarea adventă deja pornită. A fost, s-a amintit, apariția spiritismului într-o formă organizată, că așa spiritism avem ca filozofie de viață din antichitate. Avem, de exemplu, Manifestul Comunist, deja publicat în 48, parcă a fost.
4: Da, 1848.
6: Da.
4: Exact,
6: da.
4: În același an în care apare și forma modernă de spiritism.
6: Desfin. Și apoi avem și apariția cărții Originea Speciilor lui Darwin. Adică au fost trei mișcări care și-au pus amprenta foarte puternică asupra mentalității și a ideologiei, chiar în zona religioasă, pentru că acest lucru a frământat foarte mult lumea și pe fondul acesta trebuie să înțelegem că Biblia își pierde autoritatea ca fiind, să spunem, sursa credibilă în ceea ce privește, de exemplu, originea omului. Da? Iar când vorbim despre aceste mișcări, a fost foarte puternic și curentul cezaționist, care presupunea că darurile spirituale, special profetismul, s-au încheiat la încheierea canonului Scripturii. Asta că nu funcționează, pentru că avem suficiente pasaje biblice care arată că profeția va dura până la vremea sfârșitului. Dar harismele, așa cum s-a menționat, nu pot fi oprite la încheierea canonului, că n-ar fi consecvenți până la urmă. Și pe fondul acesta apare și o tensiune între gândirea bisericilor istorice cu privire la autoritate, episcopatul, preoția erau foarte autoritare, tradiția s-a amintit, dar și forma aceasta congregațională. Dacă vorbim de zona aceasta a bisericilor protestante și neoprotestante, al doilea val al protestantismului, vorbim de biserici congregaționale și mai ales pietismul și-a pus amprenta foarte mult. Textul lor favorit, de exemplu, îl găsim în prima epistolă a lui Ioan, în capitolul 2, versetul 20, dar voi ați primit ungerea din partea celui sfânt și știți orice lucru. Deși acolo e o problemă în textul grecesc. Și speculau foarte mult această chestiune, pentru foarte mulți dintre aceștia, interpretul era ultima verigă în tot procesul de interpretare a Bibliei. Nu mai erau regulile hermeneutice, nu mai erau părinții bisericii, nu mai era magisteriul bisericii catolice, nu mai era clerul și nici teologii măcar, erau mai degrabă ei ca indivizi. Și în acest context a creat o concurență oarecum între individ ca ultima verigă de interpretare a Bibliei și găsirea sensului Bibliei și conducerea bisericilor și de oamenii care erau specialiști în această chestiune. Și în acest context apare oarecare independența individului în raport cu congregația și aici o mare problemă, pentru că au fost și biserici unde s-au născut profeți peste noapte foarte mult și sunt și astăzi biserici unde abundă manifestarea profetică și în acest context a fost cumva o luptă, o tensiune și acest dans permanent între autoritatea eclezială, vorbind despre preoți, pastori, teologi și autoritatea individuală, care înseamnă că are harisma și darul Duhului nu depinde de o instituție de învățământ în care a fost pregătit teologic. Și e o tensiune permanentă aici.
3: Puteți interveni oricând. Să nu schimb direcția.
4: Vorbim
3: dacă sunt
4: acum,
3: idei.
4: Cumva ne-am dus spre jumătatea secolului al XIX-lea, dar vorbind mai de începuturile acestui secol, vedem că, într-adevăr, tendința aceasta spre interpretare personală, individuală, individualizată, cumva prin o relație spirituală, personală cu divinitatea, conduce și la alte mișcări care ies cumva din cadrul mișcărilor creștine. Să nu uităm că avem de-a face cu un profet care primește viziunea unei noi cărți. Este vorba de Joseph Smith. El este cel care întemeiază o nouă mișcare religioasă cu sediul în Salt Lake City. Știm, acum este vorba de mișcarea mormonilor. El primește cartea de la mormon, da? Și ea devine cea mai înaltă autoritate, deși și Biblia este acceptată, totuși cartea lui Mormon devine autoritatea superioară. El este declarat profet și într-o anumită măsură ce se întâmplă în anii 40, în mișcarea milerită, este ca tensiune, ca reacție la ceea ce înseamnă inspirație, viziune, vis profetic, revelație. Este cumva generată această tensiune tocmai ca o reacție de respingere a ceea ce se întâmplase cu Joseph Smith. Însă vom reveni asupra acestui lucru puțin mai târziu.
3: Poate că e momentul, uitându-mă și la ceas, dar și gândindu-mă la cât de multe lucruri avem de discutat în această seară, să nu lăsați nimic pe mai târziu, ci când considerați că este momentul, profitați de clipa respectivă și avansați ideile dintr-o temere pe care o am, și anume ca nu cumva timpul să se scurgă, iar ideile pe care le considerați importante să nu apucăm să le discutăm.
4: Bun. Dacă este să continui ideea aceasta, suntem în anii 1840, mișcarea milerită se confruntă în așteptarea revenirii Domnului Hristos, se confruntă cu o serie de profeți autodeclarați. Și lucrul acesta conduce la o stare de respingere, așa cum spuneam puțin mai înainte. Este adevărat că undeva în statul Illinois, în urma unei revolte și ca reacție la viziunile pe care Joseph Smith le-a avut, întemeitorul mișcării mormonilor, el își pierde viața într-o confruntare cu o mulțime de oameni care înconjoară locul în care el se afla, sunt și împușcături și, da, curat mișcare spirituală creștină și inspirație din partea Duhului Sfânt. Însă, în momentul în care au avut loc aceste evenimente, și să nu uităm că ele se desfășoară deocamdată în partea de nord-est a Statelor Unite ale Americii, cei care făceau parte din mișcarea milerită au avut o reacție
3: Față de ceea ce tocmai ați descris până acum.
4: Față de ce am descris și față de tot ce însemna o revelație în afara Bibliei. Cineva care venea și spunea: am avut un vis, am o inspirație specială, am avut o revelație și vreau să o transmit. Încât

0: dar extraordinar și nicio revelație în afară de ceea ce este în cadrul
1: deja
0: Sfintelor
1: Scripturi.
0: Da. Și în felul acesta, această reacție de respingere a marcat
2: cu alte cuvinte,
0: mișcarea milenită.
2: Duhul Sfânt n-are voie să inspire decât cu aprobarea comitetului. Mm-hmm.
3: Totuși lucrarea...
1: Da. Vă rog.
3: Mișcarea milerită aduce un echilibru în contextul acela în care, pe de o parte, unii interpretau literal Scriptura, o luau la literă și o aplicau, iar ceilalți se bazau pe supranatural și pe interpretările date prin profeți direct de la Duhul Sfânt. Miller vine cu câteva principii de hermeneutică pe care apoi se construiește o hermeneutică neoprotestantă și el ia autoritatea de pe unii, chiar de pe profeți, dar și de pe autorități. Autoritatea este dată omului care, în urma predicării publice, pentru că erau mari mișcări în urma predicărilor publice, oamenii se întâlneau cu Dumnezeu, erau trimiși la Scriptură, iar apoi oamenii erau învățați să studieze Scriptura. Li s-a oferit o serie de îndrumări, de principii de hermeneutică, adică de interpretarea Scripturii, iar oamenii, în urma interpretării, ajungeau la anumite convingeri. Iar rolul profetului, pentru că apoi și în mișcarea milerită apare un profet, rolul profetului era acela de a, adesea, era acela de a confirma cumva rezultatele la care biserica, oamenii, cei care studiau Sfânta Scriptură, ajungeau în urma studiului și aplicării principiilor hermeneutice.
1: Sunt mai multe întrebări pe care vreau să vi le adresez. Vă alegeți cum considerați că este mai bine? Pentru pastorul Lucian Floricel aveam această întrebare. Bun, și pentru pastorul Ștefăniță Păinariu era cam tot în zona asta. Bun, vorbim despre o atitudine de respingere, dar care dintre elementele culturale, sociale și religioase ale timpului totuși au fost împrumutate și de mileriți? Cine ascultă cu mare atenție ce spuneți aici, nu poate să nu sesizeze faptul că totuși am putea vorbi de o mișcare independentă, ceea ce strânește anumite reacții. Adică noi ne-am fi așteptat ca totuși să aibă legătură cu o biserică, cu o instituție. Ei, în clipa în care ne uităm spre Miller, în clipa în care ne uităm la întâlnire din corturi, la ideea asta de un studiu personalizat, individualizat, separat cumva de biserică sau și ca o reacție față de cultură, deja sunt anumite semne de întrebare. Cât este independență, cât este dependență? Ce a luat mișcarea milerită din contextul în care s-a aflat? Ce a respins din contextul în care s-a aflat? Și o altă întrebare, poate pentru pastorul Marius Mitrache, are legătură cu ideea de profet, de Ellen White. Din moment ce există totuși, legat de citatul pe care tocmai l-ați dat, dacă există totuși o atitudine de respingere, ideea de profet n-a trezit suspiciuni în perioada respectivă, adică profeții existau mai în toate mișcările timpului, mai în toate, în cele reprezentative. Și în mișcarea milerită, iată că apare un profet. Nu e un semn de întrebare? Vă alegeți cum vreți.
2: Okay. Este clar că atunci când vorbim despre manifestarea profetică, deja atunci când apare Ellen White și primește anumite solii din partea lui Dumnezeu, existau anumite reticențe în raport cu anumite manifestări profetice. Este și motivul pentru care ea alege să nu se numească profet. Ea s-a numit solul lui Dumnezeu. Nu pentru că nu ar fi avut chemare profetică, așa cum noi înțelegem astăzi, și materială, tocmai pentru a evita semantica negativă căpătată
1: care exista în perioada
2: în acea perioadă. Adică erau, gândiți-vă, erau anumite manifestări care se lăsau cu chemarea autorităților, pentru că se tăvăreau pe jos, făceau fel
0: tremurătorii,
2: de fel,
0: shakers.
2: Da, și, da, și coacării la fel erau, adică aveau niște probleme serioase și Ellen White nu a vrut să fie asociată cu astfel de manifestări. Deși și ea, în primii ani, când avea anumite viziuni, avea momente de leșin, nu era leșin, pur și simplu era atât de pătrunsă, dominată de puterea Duhului Sfânt, încât pur și simplu cădea jos. Și nu, găsim și în Biblie acest lucru. Ioan a căzut ca mort, adică nu era ceva străin de

0: Libie. Dar să ai manifestări din acestea foarte gălăgioase, așa ceva nu găsim în cazul lui Ellen White. Găsim printre unii adventiști astfel de manifestări ciudate, se tăvăleau, mergeau ca niște copii, mă rog, dar ea era, a fost foarte echilibrată și în acest context ea a fost foarte atentă la această semantică. Domnule, eu nu mi-asum treaba aceasta să nu fiu confundată cu alții. Dar în acest context noi avem și înainte de ea au mai fost două persoane chemate, William Foss și Hazen Foss, pentru că ai nevoie de cel puțin doi maturi pentru a confirma o mărturie și a fost o modalitate foarte interesantă a lui Dumnezeu de a lucra. Deși, atenție, contextul social era nefavorabil lui Ellen White, pe lângă problema ei personală, femeia în sine, ca statut social, era într-o situație nefavorabilă, chiar familia ei s-a opus. Când ea a primit anumite solii, părinții ei, surorile, au spus, ar trebui să încetezi că ne faci de râs. Și n-a fost complicat pentru o fată tânără, când avea nici 20 de ani, să se confrunte cu un curent totuși nu foarte plăcut. Erau totuși, patriarhatul era încă foarte puternic. E, pe fondul acesta, ea apare ca profet și cred că aici și văd călăuzirea lui Dumnezeu prin faptul că manifestarea profetismului în viața lui Ellen White nu a avut cumva rolul pe care l-au avut profeții în alte contexte care cumva eludau Biblia, și aici este foarte important să spunem.
1: Profeții timpului.
0: Da, eludau Biblia, pentru că în gândirea aceasta harismatică, cel puțin când au început ea, și am citat acel text, foarte mulți dintre ei credeau că dacă au această harismă și Duhul Sfânt le descopere, ei n-au nevoie de Scriptură pentru anumite solii, pentru verificare. Nu, noi avem Duhul Sfânt. Augustin spunea în vremea lui, de doctrina cristiană, la un moment dat, că cel care are dragoste nu are nevoie de Scriptură decât pentru a instrui pe alții. Dacă ai dragoste, tu deja știi aceste lucruri. Este o abordare falsă. Îmi permis să spun, deși Augustin e un titan intelectual și religios, dar este o abordare foarte falsă aici. Pentru că chiar și dragostea mea trebuie să fie reglementată de cuvântul lui Dumnezeu. Chiar și lucrarea Duhului în viața mea trebuie să fie reglementată de cuvânt. Cuvântul Bibliei este singurul element exterior, bine și obiectiv, care poate să mi-arate o direcție. Pe când e o zonă foarte subiectivă și Iisus spune la un moment dat, dacă vă amintiți în dialogul cu femeia samariteancă, adevărații închinători se închine Tatălui în Duh și în adevăr. Adevărul este zona obiectivă de care reglementează, și Duhul Sfânt este zona subiectivă care animă treaba aceasta. Ori aici a fost marea problemă. Și ele mai tâmbine foarte bine aceste lucruri. Ea a întărit Scriptura și toată lucrarea ei a fost verificată de Scriptură și ea nu a eludat Scriptura, așa cum se întâmpla în cazul multor profeți din vremea ei. Și acest lucru mie mi se pare foarte important, mai ales că, și închei, niciodată Ellen White nu a venit cu o solie de la Dumnezeu, să spunem, nouă, care să aducă o învățătură în plus față de Scriptură. Nu.
1: O dacă învățătură normativă.
0: Normativă. Da. Este foarte important. Rolul lui Ellen White nu este normativ din perspectiva teologică în Biserica Adventistă. Nu. Biblia este singura normă de canon. Da? Este important să înțelegem această diferențiere, pentru că foarte mulți au această tendință să confunde și să creadă că Ellen White a adus un plus doctrinar. Nu. Toate doctrinele Bisericii Adventiste sau toate învățăturile, principiile de credință sunt venite pe filieră baptistă. De exemplu, sabatul a fost promovat de o femeie baptistă de ziua șaptea, nu-i rețin numele, preluată de un frate adventist și apoi adus în Biserica Adventistă și Elena a confirmat.
1: Și acceptată în urma studiului biblic.
0: Bineînțeles,
1: ea
0: doar confirma aceste lucruri. Da, chiar până și zecimea, care este oarecum specifică, cel puțin a fost specifică Bisericii Adventiste, nu a venit pe filiera adventistă. Da? Și foarte multe doctrine au venit, Trinitatea, ele nu au venit de la metodiști. Deși ea a respins o modalitate filozofică. Dar,
2: ok, dacă pun o altă întrebare, mi-e teamă că mergem în altă zonă și deja v-am ridicat vreo câteva întrebări.
1: Întorcându-ne la timpul în care s-a dezvoltat mișcarea milerită și ce au împrumutat, propriu zis, nu a fost un împrumut ca mișcare. ci mai degrabă a fost un plus pe care l-a adus fiecare dintre cei care au ajuns în cadrul acestei mișcări, oameni care veneau dintr-o paletă foarte largă de mișcări creștine. Să nu uităm că Miller venea pe linia deismului, iar în concepția deistă era greu de acceptat că Dumnezeu ar putea să vorbească unei persoane în detrimentul celorlalți. De aceea pentru Miller a fost foarte greu de acceptat că poate să aibă cineva o inspirație în afara Bibliei. Vedem că într-adevăr mișcarea millerită s-a dezvoltat pe studiul scripturii pe care Miller l-a făcut, mai întâi pe o perioadă de 2 ani, apoi pe o perioadă de 4 ani, și când el a avut concluziile foarte logice, istorice, raționale, inspirate din Scriptură, de-abia atunci el și-a întemeiat un mers al evenimentelor istorice, așa cum le descoperise în Biblie. Apoi, avem pe James White, de exemplu, care vine din Christian Connection, o mișcare care avea ca țintă, ca scop, restaurarea, restauriționism. Da, avea scopul restaurării vechilor valori. Iar aceasta, ei susțineau că poate să aibă loc nu prin viziuni, prin vise, prin daruri profetice, ci prin studierea Scripturii. Ellen White vine din mișcarea metodistă. Și în mișcarea metodistă, iarăși, având în vedere întemeierea acestei mișcări, să nu uităm că s-a întemeiat pe o studiere metodică a Scripturii. Fundamentul era Scriptura. De aceea părinții Elenei White au avut această reacție la darul profetic pe care ea susținea că l-are și au spus: oprește-te, pentru că ne faci de râs. Și în felul acesta, fiecare dintre cei care au intrat în această mișcare millerită au venit cu viziunea lor despre studierea Bibliei, viziunea lor despre darul profetic. Însă ce este remarcabil este faptul că nu au intrat în tensiune unii cu ceilalți, ci au adunat toate aceste lucruri și le-au canalizat către un singur obiectiv, și anume că Hristos vine.
0: Deși unii erau trinitarieni, alții erau antitrinitarieni.
1: Nici nu au intrat în disputele acestea și, de fapt, nici măcar la începutul, aceasta a fost mișcarea millerită, apoi a fost mișcarea adventă și mai târziu, după anii 1860, apare Biserica Adventistă și după încă vreo 20 de ani încep să apară discuțiile cristologice. Ei s-au axat pe ceea ce considerau că este cel mai important la vremea respectivă.
2: Revenirea lui Hristos.
3: Mișcarea millerită apare într-un context în care reînviorările sau reformele existau la nivel mondial. Despre secolul XIX spun mulți istorici în zona istoriei bisericești că redeșteptarea care a avut loc se poate compara cu redeșteptarea primului secol. N-a fost singura redeșteptare. Redeșteptări de genul acesta s-au întâmplat și în Europa și în țările nordice. Pe de o parte, într-adevăr, au fost tot felul de mișcări în care au apărut lideri harismatici care au avut pretenția că ei sunt profeți și Dumnezeu le-a vorbit. Dar nu știu dacă noi putem acum spune că, fiind și poziționați fiind în Biserica Adventistă, că într-adevăr Ellen White a fost un profet și n-au fost și alți profeți. Chiar în țările nordice, în Europa, sunt mărturii despre copiii predicatori care, printr-un demers chiar științific, raportat la vremea respectivă, după ce au fost negate aceste experiențe, au fost medici care au analizat lucrurile întâmplate acolo și au spus: nu poate să existe decât supranatural. Adică nu se poate întâmpla ce s-a întâmplat prin copiii aceștia în predicarea lor. Mișcări de genul acesta au fost peste tot, pe tot globul. Predicatori mari, lideri mari spirituali, mișcări spirituale. Eu personal cred că Dumnezeu a lucrat într-un mod armonios dincolo de mișcarea millerită. Personal cred că Dumnezeu și că de Biserica Adventistă, că mișcarea sau spiritul profetic sau călăuzirea aceasta profetică nu s-a terminat odată cu încheierea canonului. Iar înainte de timpul sfârșitului sunt profetizate în Scriptură, în Ioel și în alte părți, sunt profetizate mișcări supranaturale în sensul în care Duhul lui Dumnezeu se manifestă cu putere și apar descoperiri. Chiar dacă nu într-un sens teologic de noutate, pentru că nu ne este frică să nu fim considerați altceva decât ceea ce suntem, dar au fost mișcări reale. În contextul acesta social, din care s-au născut multe alte redeșteptări, s-a născut și redeșteptarea aceasta, s-a născut și mișcarea aceasta milerită, care apoi a devenit mișcarea adventă. Împrumutând, cred și eu, așa cum s-a spus înainte, din toate celelalte culte religioase. Pentru că de aceea Biserica Adventistă la început s-a temut să se instituționalizeze, să devină o biserică, temându-se că devenim atunci Babilon. Ci cumva se numeau o mișcare fără a încerca să se organizeze pentru o anumită perioadă de timp. Dar exista o căutare naturală, normală, ceea ce aduce totuși, și cred că asta dă continuitate, că cred că Dumnezeu a lucrat prin o sumedenie de mijloace și prin grupări și mișcări în timpul acela. Dar ceea ce dă continuitate intervenției lui Dumnezeu în istorie, în secolul XIX, este această înțelepciune pe care o capătă Miller de a apropia pe oameni de Scriptură și de a subordona supranaturalul și profeția Scripturii. De a verifica orice altă descoperire. Fără să nege, da, se poate. Dumnezeu să vorbească cu unul, cu celălalt, în contextul timpului din urmă, pentru că despre asta a fost vorba mișcare, oamenii credeau că Hristos va veni, pentru că contextul social, politic, demonstra lucrul acesta, urbanizarea, fenomene natură, epidemiile avute în perioada respectivă. Da? Era un context în care oamenii au început să-și pună întrebări, cu atât mai mult cu cât alfabetizarea se dezvoltase, Scriptura, tiparul, cartea devenea ieftină, Biblia peste tot, oamenii citeau la nivel mondial, adică în multe părți pe glob a avut loc o redeșteptare. Dar Miller spune că Biblia este suficientă și spune că Biblia se explică pe ea. Și punând accentul pe interpretarea Scripturii, recunoscând darul profetic, dar subordonându-l revelației, oferă continuitatea acestei mișcări produse de Duhul Sfânt. Deci n-aș separa mișcarea milerită și apoi chiar mișcarea adventă de celelalte mișcări. Dar prin aceea că a rămas așezată, fundamentată în Sfânta Scriptură, i-a dat continuitate până astăzi.
4: Să nu uităm de totuși de cele trei evenimente majore, cu tremurul de la Lisabona, întunecarea soarelui și ultimul 1833. Căderea stelelor, care au generat o nouă eră escatologică, dar de studierea profețiilor, și Miller a apărut și mișcarea milerită în acest context. Toate continentele au fost cuprinse de această febră escatologică, nu doar America și William Miller.
1: Mai ales,
4: fost și un evreu,
1: mai ales evenimentul din 1833 i-a convins că mișcările de redeșteptare spirituală din Statele Unite, pentru că despre asta vorbim acum, dar și din alte părți, pentru că evenimentul a fost relatat pe larg în ziarele vremii, i-a convins că, într-adevăr, ce au descoperit ei din Biblie urmează să aibă loc. Este un eveniment credibil. Și acesta a fost și unul dintre argumentele care a dat aripi mișcării milerite.
2: Când vorbim despre mișcarea milerită și vorbim despre mișcarea adventă ceva mai târziu, care ar fi elementele care au fost particulare mișcării milerite și care vor deveni elemente particulare și bisericii adventiste ca instituție mai târziu? Adresez întrebarea asta gândindu-mă la un aspect fundamental și nu trec mai departe. Și anume, totuși, noi vorbim de niște împrumuturi. Vorbim despre metodism, vorbim despre pietism, vorbim despre puritani, vorbim despre Christian Connection, vorbim despre o mișcare de oameni care au venit cu un bagaj, cu o încărcătură, cu o moștenire teologică, religioasă. Ok, ce mai este în contextul acela? Ce este propriu și ce este specific mișcării milerite? Pentru că dacă totul a venit prin influențe, au verificat cu Biblia, Biblia a validat, e ok, dar poate că unii oameni se așteaptă ca să existe totuși un element supranatural de care să se lege nașterea de mai târziu a Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Și cu toate acestea, noi vorbim despre niște împrumuturi teologice, vorbim de o înțelepciune pe care oamenii respectivi au avut-o, dar vorbim despre, dacă e să vorbim și despre unele materiale care au legătură cu William Miller și cu modul în care el a pus bazele hermeneuticii, Nu putem să nu recunoaștem influența deismului, nu ca filozofie, dar ca sistem care i-a ordonat mintea lui William Miller. Și în cazul ăsta vorbim despre un bagaj pe care el îl are din deism, nu o influență directă, în niciun caz. Dar totuși noi vorbim despre o influență indirectă, despre o sistematizare pe care el o aduce, despre o ordonare a teologiei pe care el o face la o scară mică, personală la început, pentru ca după aceea lucrurile să ajungă în mâinile și în mințile și ale altora. Cum explicăm și ce soluție am putea găsi sau o explicație? Ce este adventist în adventism sau ce este propriu millerismului?
4: Păi cred că este în primul rând faptul că William Miller și cu cei care erau din jurul lui erau exponenții școlii istoriciste de interpretare. Sunt trei școli majore, cam patru sunt, atunci când vorbim despre interpretarea apocaliptică, vorbim despre istoricism, care presupune că evenimentele, cel puțin, pe care le găsim în Apocalipsa, dar și în Daniel, sunt împlinite istoric din vremea lor până când se termină era creștină. Mai e școala preteristă, care merge pe ideea, cel puțin în cazul cărții Apocalipsa, că tot ce s-a întâmplat în timpul lui Ioan, atât primul veac, sau școala viitoristă, care merge pe ideea că este un gol istoric între primele trei capitole din cartea Apocalipsa și în cercul 4, vorbind de vremea sfârșitului. Este o paranteză din care Biserica Creștină nu face parte și mai este idealismul, o altă școală, și eclectismul, mai târziu a apărut.
1: Dar alegorică. Alegorică.
4: Da, primele trei școli pe care le-am menționat erau foarte prezente, pentru că inițial școala istoricistă sau istoricismul ia specific protestantismului. Protestanții au văzut așa. Dar concilul de la Trent, care cumva a fost contrareforma, a generat cele două alte modele de interpretare, tocmai pentru ca biserica să fie eludată în toată treaba aceasta, să nu fie băgată în acest amestec istoricist, pentru a fi scutită de niște interpretări neplăcute. Și în acest context, foarte mulți creștini, din nefericire, chiar protestanți, în special începând din teologia germană, începând cu secolul chiar al XVII-lea, apare această abordare fie preteristă, fie futuristă, evitând cumva istoricismul. Și Luther, din fericire, dacă vorbim despre mișcare, el a mers pe această școală și noi ca biserică am fost cumva continuatorii, nu al lui Miller, ci mai degrabă a reformatorilor, care au văzut istoricism problema și sunt baze biblice. Și pe fundal acesta noi vedem o continuitate. De aceea ce găsim comun și ca o axă este această interpretare istoricistă și apoi a fost profeția din Daniel 8:14 pe care a mers William Miller și acolo a văzut o cheie. Domnule, aici e ceva. Este ceva ce se întâmplă și el de acolo a ajuns la anul 1844. Bineînțeles, aici o altă discuție cu acest standard. Cred că aici este pentru mine o cheie importantă, că atunci când vorbim despre profeție, mai ales că era această efervescență profetică, escatologică, interpretarea istoricistă este fundamentală când vorbim despre teologia millerită și mai târziu adventistă.
3: Da. El aduce în atenție principiul zian și începând de la versetul acesta din Daniel 8:14, consideră că cele 2300 de seri și dimineți se referă la 2300 de ani. Și în contextul acesta, el mai leagă capitolul 8 de capitolul 9 și înțelege legătura dintre cele două și că intervenția îngerului în capitolul 9, de fapt, este o explicație pe care o dă pentru a înțelege capitolul 8:14 și el înțelege că perioada aceasta din capitolul 9, de 70 de săptămâni, este tăiată din cea din 2300 de seri și dimineți, 2300 de ani. Face ceva, nu oferă foarte multe argumente, deși sunt, consideră că a fost tăiată de la început. Și atunci găsește anul de unde să numere cei 2300 de ani. Și se finalizează în 1844, iar prima lui înțelegere a fost că atunci vine Domnul Iisus Hristos. Și în contextul acesta, apropierea venirii lui Iisus Hristos atât de mult de prezentul lor a determinat o mișcare foarte preocupată de a înțelege bine cuvântul Dumnezeu, de a trăi o apropiere de Dumnezeu în comportament, reforme serioase în viață, dar au fost legate de această înțelegere. Zian,
2: practic noi am putea vorbi mai târziu de judecata de cercetare, da, ca fiind o particularitate a gândirii.
3: Deja vorbim despre adventism.
2: Da, da, în perioada, da, respectivă.
1: Dacă este să căutăm câteva lucruri determinante din mișcarea milerită care merg spre mișcarea adventă și apoi spre biserica adventistă, pentru că le iau ca succesiune, pentru că după mișcarea milerită nu a venit biserica adventistă, ci a fost mișcarea adventă, luăm acest aspect foarte important și anume interpretarea istorică pe baza evenimentelor și interpretarea reală, vizibilă, clară a evenimentelor descrise în profețiile biblice. Al doilea lucru important care merge ca succesiune este acela că mișcarea milerită aduce în atenție revenirea Domnului Hristos. Toate mișcările din perioada respectivă puneau accent pe moralitatea creștină, pe trăirea valorilor, însă ideea de revenire era ceva ce se pierduse în timp, deși avem atâtea versete în Biblie cu privire la revenirea Domnului Hristos, e atât de prezent lucrul acesta încât este uimitor cum de el nu era ceva prezent în viața bisericilor de atunci. Mișcarea milerită aduce în atenție, iar mișcarea adventă este atât de implicată în a duce mai departe mesajul acesta, încât când se transformă în biserică își ia numele de Biserica Adventistă, adică așteptătoarea revenirii lui Hristos. Un al treilea lucru foarte important este acela că mișcarea milerită aduce în atenție întreaga Scriptură. Erau tendințe de a minimaliza rolul Vechiului Testament și de a sublinia foarte mult Noul Testament. Însă în momentul în care Miller pune accent pe profețiile vechi testamentale și în același timp pentru înțelegerea datelor pe care ei le-au stabilit, ei apelează la ciclurile religioase din calendarul ebraic, din Vechiul Testament, din scrierile lui Moise. Vechiul Testament ajunge să fie din nou pus la același sau în continuitatea structurală a Bibliei împreună cu Noul Testament. Biserica Adventistă sau Mișcarea Adventă și apoi Biserica Adventistă preiau lucrul acesta ca fiind fundamental, pentru că noi privim Biblia ca fiind un întreg. Aș mai adăuga un singur lucru, deși sunt mai multe aspecte importante din mișcarea milerită care merg spre mișcarea adventă. Lucrarea aceasta atât de importantă pe care Domnul Hristos o face pentru noi, pentru oameni, este într-o fază incipientă. De-abia după avea să se dezvolte doctrina lucrării Domnului Hristos din sanctuar. Însă ideea care este adusă în atenție că sanctuarul va fi curățit, lucrul acesta care vine din Vechiul Testament, chiar dacă el nu a fost înțeles pe deplin în mișcarea milerită, a atras atenția, încât cei care vin și în urma acelei viziuni, înțelegeri cu privire la lucrarea Domnului Hristos care a avut loc pe 22 octombrie 1844 sau a început atunci, avea să fie o parte fundamentală și aș putea să spun chiar unică a mișcării advente și apoi a bisericii adventiste.
2: Mulțumesc! Mă leg tot de... pentru că am ajuns în punctul în care trebuie să vorbim totuși despre cum a fost interpretat, cum au fost interpretate evenimentele și în mod deosebit care a fost gândirea milerită cu privire la anul 1844, vorbind despre faptul că au plecat de la Biblie și totuși vorbind despre un eveniment care nu a avut loc. cum ar trebui? Și este o întrebare care are legătură și cu modul în care noi astăzi ne raportăm la Scriptură. Există o anumită siguranță pe care eu am avut-o în interpretarea Scripturii și în faptul că în viziunea lor Hristos trebuia să vină în 1844. Exista o siguranță pe care nimeni nu le-a luat-o. Ne putem referi la pregătirile pe care ei le-au făcut, la modul în care ei au înțeles istoria în perioade respective și așa mai departe. Ce putem face ca totuși astăzi, când noi vorbim despre Scriptură, ca o revelație din partea lui Dumnezeu, totuși să nu cădem în capcana în care au căzut ei în preajma anului 1844, adică să existe totuși o siguranță, dar siguranța respectivă nu ar putea avea un backup, un plan de rezervă? Ești sigur, dar totuși evenimentul nu are loc. Nu există posibilitatea ca și noi astăzi să fim siguri de anumite evenimente, mai ales că noi păstrăm în continuare interpretarea aceasta istoricistă. Și noi am corelat de-a lungul timpului diverse evenimente din Apocalipsa cu diverse mișcări sau cu diverse evenimente care au avut de-a lungul istoriei. Există o siguranță și totuși se simte o nesiguranță. Și vorbim despre o carte care este sigură și despre niște principii de interpretare care ați spus că sunt foarte solide. Cum se poate păstra echilibrul aici? Dar în același timp, cum ne putem păstra obiectivitatea când vine vorba de Scriptură? De a nu căuta în Scriptură cam ce vrem noi să găsim în Scriptură și în felul acesta să fim expuși cum au fost expuși și ei în 1844.
4: Deci... Cred că ar trebui să nu sanctificăm niciun model hermeneutic. Și învăț în primul rând de la apostoli. Cam toți apostolii au fost convinși că Domnul Hristos va reveni în timpul vieții lor. Cel puțin dacă ne uităm la apostolul Pavel, limbajul lui arată foarte clar acest lucru, până când la ultima condamnare scrie în ultima epistolă în 2 Timotei, sunt gata să fiu...
2: Vă întrerup aici puțin. Când vine vorba de limbajul acesta al Scripturii, mai nimeni nu condamnă atitudinea scriitorilor biblici. Însă când vine vorba de mișcarea milerită, 1844, e o direcție în care noi astăzi suntem abordați și de multe ori, te vedeți, ați greșit. De limbajul biblic nimeni nu se ia.
4: Asta este inconsecvență în abordare, pentru că dacă suntem atât de meticuloși și de critici în legătură cu o înțelegere greșită la nivel semantic, nu la nivel istoric, calculul pe care William Miller l-a făcut în legătură cu profeția din Daniel a fost unul foarte corect. De la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la așa, și-au făcut un calcul foarte corect. Ei au înțeles greșit la nivel semantic ce înseamnă sanctuarul. Și l-a spus că sanctuarul e pământul, în mod greșit. A înțeles. Dar nu înseamnă că a fost eroare de calcul și el a mers așa pe o pistă aberantă. Nu. De aceea, când vorbim despre interpretare, noi nu vorbim doar despre calcule matematice, vorbim despre traducerea unor pasaje biblice, vorbim despre termeni din greacă ebraică, vorbim despre nuanțe semantice, vorbim despre probleme de tipologie, foarte multe elemente care au fost prezente în acea perioadă, de care nu au fost conștienți. Că dacă erau conștienți atât de bine, clar, că tot ce înseamnă curățirea sanctuarului era o perioadă sau un act antitipic în raport cu ziua ispășirii, înțelegeau foarte bine că este vorba despre templu și nu despre pământ. Însă, revin la ce spuneam la început, nu trebuie să sanctificăm o anumită hermeneutică. Avem câteva principii foarte clare când vorbim despre acest lucru, dar faptul că și profeții biblici, vorbim de apostoli,
2: i-au fost convinși... Pentru cei care sunt sensibili, ideea pe care dumneavoastră o avansați este destul de tulburătoare, pentru că siguranța pe care noi o avem astăzi este, siguranța vine tocmai din metoda hermeneutică pe care noi o avem, adică o schimbare deja presupune un derapaj.
4: Biserica Adventistă nu are dogme. În teologia creștină, dogma este ceva ce nu se poate schimba. Biserica Adventistă are principii sau puncte fundamentale de credință, iar din 5 în 5 ani biserica își revizuiește, nu neapărat că trebuie să desființești ceva, ci ai o înțelegere îmbogățită, ai un limbaj îmbogățit, sunt noi descoperiri la nivel lingvistic, noi descoperiri la nivel istoric. Și în acest context, dacă noi am fi avut dogme, am fi rămas închistați într-o
0: perioada istorică. Noi, atenție, noi nu sanctificăm nici măcar o etapă istorică adventistă. Pentru că în prima etapă a adventismului, Biserica Adventistă nu avea o concepție conturată și foarte, foarte generalizată despre Trinitate, de exemplu.
1: Deși o scurtă intervenție, deși unii încearcă,
0: să
1: sanctifice perioada respectivă.
0: Noi nu avem așa ceva ca biserică. Este o mișcare. În acest context, ar trebui să înțelegem totuși că dacă noi rămânem închisați, înghețați într-un tip de înțelegere, atunci e o problemă. De aceea sunt niște piloni foarte clari când vorbim de hermeneutică. Când vorbim de sola scriptura, este un principiu hermeneutic, da? Când vorbim despre interpretarea istorico-gramaticală, este un principiu hermeneutic. Dar interpretarea gramaticală poate să se dezvolte în funcție de cât de mult cunoaștem greacă, ebraică, lingvistică, dinamica aceasta a limbilor moarte care a existat și trebuie să o înțelegem. În acest context trebuie să înțelegem că, repet și închei, nu sanctificăm o etapă istorică a unei biserici, a bisericii noastre și nici o anumită înțelegere profetică la un moment dat.
3: Da, nici măcar învățătură. De ce noi am învățat că în biserică sau pe lângă biserică nu avem eretici? Pentru că e o diferență fundamentală între dogmă și învățătură. De aceea noi ca Biserica Adventistă nu votăm adevărul. Adevărul rămâne ceea ce este, că votez eu sau nu votez eu. Ci mai degrabă votăm înțelegerea noastră raportat la anumită
0: care
3: temă,
0: progresivă.
3: Care este progresivă și uneori, pentru a fi sincer, poate să se și modifice. Noi spunem că nu și nu s-a modificat în termeni profund sau în elementele de bază al adventismului, dar au fost detalii care nu au fost fundamentale, care au fost chiar modificate. De aceea și cu privire la venirea Domnului Iisus Hristos, noi ne-am învățat după această mare dezamăgire să nu mai punem date. De aceea, din ce în ce mai mulți teologi consideră că venirea lui Iisus Hristos nu este condiționată, că în Sfânta Scriptură găsim profeții condiționate și sunt multe și scrierile Ellen White, ca profet, da, oferă niște profeții care nu au fost împlinite, dar Biblia oferă și mai multe. Noi le înțelegem prin faptul că au fost condiționate. Venirea lui Iisus Hristos nu este condiționată, dar și exemplele date înainte și mai sunt multe altele în Sfânta Scriptură ne fac aceste elemente să înțelegem că timpul venirii lui Iisus Hristos este foarte probabil să fie condiționat. Și atunci noi suntem feriți printr-o anumită smerenie pe care am căpătat-o în urma experienței să ne raportăm diferit la Sfânta Scriptură și printr-o maturizare a înțelegerii inspirației. Chiar și Ellen White s-a temut de anumiți termeni pe care să-i folosească, cum s-a amintit înainte de ideea de profet sau apoi de revelație. Da? Adică am niște mărturii, un dar de la Dumnezeu pe care l-am, o solie, ca oamenii să nu înțeleagă că spiritul profetic sau că mărturiile ei sunt una cu Scriptura. Deși lucrurile sunt mult mai complicate decât atât, că inspirația
0: același
3: duh, aceeași inspirație, da. Că n-are grade de inspirație. Ori ești inspirator, nu ești.
0: Rolul e diferit.
3: Rolul e diferit, da. E ca și cum ai spune că ești un pic însărcinată, știi? Ori ești, ori nu ești. Deci un profet este inspirat, este revelație, Dumnezeu se descoperă, dar când vorbim despre rol, atunci se deschide dezbaterea. Dar din teama aceasta ca oamenii să nu pună după Apocalipsa spiritul profetic, biserica din timpul respectiv și chiar Ellen White a trimite mereu spre Scriptură.
0: Nu sunt cărți deuterocanonice.
3: Da.
1: Chiar dezvoltarea punctelor fundamentale de credință demonstrează exact lucrul pe care l-ați amintit, și anume că nu a fost o revelație absolută, s-au întâlnit și au dintr-o dată punctele fundamentale de credință, ăsta este crezul nostru.
0: Cartea lui Mormon.
1: Da, cartea lui Mormon. Evoluția a fost în timp. Și a fost pe măsură ce au putut să înțeleagă. Dacă ne aducem aminte, au plecat cu patru stâlpi ai credinței pe care i-au amintit ei, adică patru lucruri pe care le-au avut în comun, patru puncte fundamentale de credință, pentru că apoi, pe măsură ce timpul a trecut...
0: Și sabatul nu era atunci.
1: Nu era. Pe măsură ce timpul a trecut, să lase ca Dumnezeu să-i conducă în studierea Bibliei și în același timp în inspirația pe care Dumnezeu le dădea. Este un lucru greu de înțeles totuși ceea ce s-a amintit acum. Pentru că inclusiv în viața unui profet, este o astfel de evoluție. Și unele lucruri ulterioare, de exemplu, după 1880, Ellen White a revizuit câteva din scrierile timpurii și oamenii au rămas nedumeriți. A fost inspirație sau nu a fost inspirație?
3: Preluarea unor pasaje, idei. Da.
1: Și pierdem din vedere faptul că, inclusiv în viața profeților Bibliei, este această evoluție a înțelegerii în timp.
4: Maturizare.
1: Da, maturizare în timp. Este ușor să acceptăm maturizarea profeților Bibliei și este mai greu să acceptăm maturizarea oamenilor lui Dumnezeu în vremurile ulterioare. Vorbind acum de acuzele care sunt aduse mișcării milerite, că a stabilit o dată, și să nu uităm că în bisericile tradiționale anul 1000 a fost un an al așteptării încheierii istoriei. Apoi în Biserica Ortodoxă Rusă, apropierea anilor 1500, conform calculelor pe care le-au făcut atunci, a fost așa o revelație a evenimentelor care preced revenirea lui Hristos, și 1500 a fost stabilit ca fiind un an de care s-au temut, au și avut loc niște mișcări de redeșteptare în spațiul slav. Astfel, nu i-a condamnat nimeni și nu aduce nimeni acum în discuție că s-a stabilit că în anul 1000 se va întâmpla lucrul acesta. Și totuși, acum, în timpurile moderne, când vorbim despre mișcarea milerită, acuzele curg. Noi nu ne ascundem de evenimentul acesta, deși a fost mișcarea milerită care a fost interdenominațională. Din ea s-a născut mișcarea adventă, din care ne tragem noi, ca Biserica Adventistă de ziua șaptea. Nu renegăm, ci spunem doar un lucru, că în procesul acesta al reformațiunii, care a început în secolele 13, 14, apoi 15, 16, procesul acesta al redescoperirii sau al ieșirii din evul mediu întunecat, al înțelegerii Scripturii și refacerii principiilor bisericii primare, procesul acesta nu s-a terminat nici acum. Și așa cum se amintea de colegii mei, noi lăsăm ca Duhul Sfânt să ne conducă în lucrurile care încă mai sunt de înțeles. Încă avem aspecte din profeții care nu sunt înțelese pe deplin, încă avem aspecte în ceea ce privește viața spirituală pe care trebuie să le lăsăm în mâna lui Dumnezeu. Nu vorbim aici de punctele fundamentale de credință, ci vorbim de aspectele practice ale vieții. Deci, și pentru cei care ne ascultă, îi încurajăm să accepte dinamica aceasta a revelației lui Dumnezeu.
4: Vorbim practic de scuze, vorbim de două concepte importante. Pe de o parte, de revelație progresivă existentă în timpul scrierii canonului, și vorbim de revelația normativă, da? Și acum vorbim de înțelegere progresivă și eventuale revelații trimise prin profeți, în cazul nostru Ellen White, mai degrabă a adâncit înțelegerea revelației deja descoperite. Nu a fost o nouă revelație, cum s-a și amintit, de adăugare la Scriptură. Și este importantă această chestiune, pentru că foarte mulți evită problema de revelație, de înțelegere progresivă. De aceea este riscul pentru chiar unii din Biserica Adventistă să își dezvolte o tradiție fixă, și așa au înțeles părinții Bisericii Adventiste, pionierii, așa credem.
1: Întoarcerea la vechile...
4: Da, și asta e o tradiție, e o gândire tradiționalistă. Nu.
3: Elena mai vorbea despre sine și despre scrierile ei, ca reprezentând o lumină mai mică care aduce la o lumină mai mare, lumina mai mare fiind Sfânta Scriptură. Dar nu doar prin aceea că aduce lumină sau că oferă detalii, ci prin aceea că noi înțelegem că revelația este aceeași, că inspirația este aceeași, dar vorbind de diferențe de rol, noi prin scrierile acestea profetice putem înțelege mai bine Biblia ca revelație și inspirația profeților Scripturii. prin detaliile pe care le avem despre felul în care a fost scris, felul în care au fost scrise aceste cărți profetice, da, prin Ellen White, noi înțelegem că la fel au fost călăuziți și profeții din Vechiul Testament rostiți, da, și apoi Noul Testament. Și aici găsim aceste adăugiri sau corecturi despre care am vorbit și înțelegem chiar prin revelație. Ellen White vorbește despre inspirație ca fiind o lucrare divină umană. Că este, inspirația este 100% lucrarea lui Dumnezeu, este divină, dar este 100% umană. În sensul acesta nu mai poți rămâne la o interpretare literală. Și tu când înțelegi aportul omului în revelație prin aceea că este inspirat și ceea ce înseamnă inspirația, ești ferit de multe extreme care conduc la, chiar la ateism, agnosticism și așa mai departe, când citești într-un mod literal Sfânta Scriptură, dacă îți dai timp printr-o abordare literală și ești rațional și sincer cu tine, e foarte mare probabilitatea să devii ateu.
4: Literalist, aș spune mai degrabă.
3: Sau literalist.
4: Da. Uh-huh. Literalist. Da. Origen, scuzați, a avut această dilemă când avea un dialog cu fostului coleg de la școala lui Plotin, Porfir. Și Porfir a avut această chestiune, domnule, dacă Biblia este cartea zeului vostru, cum se face că sunt anumite chestiuni de exprimare, sunt greșeli gramaticale chiar, printre Ioan, de exemplu, are greșeli gramaticale. Anumite, poate, exprimări nepotrivite. Și Origen, ca să scape, Origen credea în inspirație verbală. Era foarte pios. Și ca să scape de această dilemă lingvistică, el avea două tipuri de înțelegere. Era o înțelegere, să spunem, sau o interpretare primară, o hermeneutică istorică gramaticală și următoarea secundară sau alegorică. Alegoria, mă rog, era foarte prezentă în Alexandria, în Egipt. Și el a dezvoltat foarte mult alegoria în interpretarea Bibliei. De aceea, dacă citiți comentariul lui Origen la Geneza, la vă cruciți la un moment dat, deși era un cărturar, era un gigant intelectual, dar aceasta și aceasta e o problemă serioasă. De aceea Biserica Adventistă insistă foarte mult să evităm
1: Aș vrea să explicăm puțin niște termeni care au fost folosiți, care poate nu sunt înțeleși bine. S-a vorbit despre profeți normativi. Ce înseamnă un profet normativ? Și ca să dăm un exemplu de profet normativ, îl putem da pe Moise, prin care Dumnezeu stabilește o lege. Prin el Dumnezeu dă o normă, o lege care rămâne valabilă, istoric, pentru toate vremurile. Am putea să spunem că în primele cărți ale Bibliei avem cam tot ce trebuie pentru trăirea unei vieți în concordanță cu voința lui Dumnezeu. Și atunci, care a fost rolul următorilor profeți? Este rolul acela, hai să le spunem, explicativ sau de actualizare a unui principiu care este universal valabil, adus să fie, exact cum spune Biblia, solia adevărului prezent. Să fie ancorat în realitatea timpului, în realitatea vieții în care trăiește cineva. Un astfel de rol a avut Ellen White. Ea nu a fost normativă. Dumnezeu nu a dat nimic nou prin Ellen White. Însă principiile vechi au fost reașezate într-un context
4: canonici
1: nou.
4: Canonici și necanonici. Asta
1: da. Și rolul acesta a fost extrem de important într-o vreme cu schimbări uluitoare în secolul XIX, din toate punctele de vedere. Mă întreb oare ce ar fi fost mișcarea adventă dacă nu ar fi fost această lumină mai mică care să îndrepte spre lumina mai mare. Să nu uităm că în Biblie nu apar drogurile care pe vremea Ellen White erau considerate medicamente. Și Ellen White vorbește în mod categoric împotriva lor, deși știința acelor vremuri spunea că ele sunt benefice. Să nu uităm de principiile sănătății, lucruri care au fost transmise într-o perioadă, dar ancorate în Vechiul Testament, în principiile care se regăsesc în Levitic, de exemplu, dar care sunt actualizate pentru o generație și lucrurile acelea care au fost spuse sunt confirmate de știință la mulți ani după. Unele dintre ele sunt confirmate în zilele noastre. Deci nu este ceva care să fie o nouă normă, ci este ceva ce este adus la vremea noastră ca înțelegere a vechilor principii care au străbătut veacurile.
3: Deci normativ, că dăm într-un alt pericol, să înțelegem că scrierile profetice nu sunt normative în sensul că sunt opționale.
1: Nu la asta sunt opționale, da, în niciun caz.
4: Adică de canon, opționale. De canon de măsură, da, standard, da, de standard. Adică atunci când vorbim despre Scriptură, chiar el mai spune că aia este standardul de credință și de practică a credinței. Mm-hmm. Da, asta este.
2: 10 minute mai avem. Nu cred că voi avea sau vom avea mai mult timp. Vreau să vă adresez această întrebare legat de actualitatea timpului nostru. Ce înseamnă deschidere teologică astăzi, în funcție de ce este această deschidere teologică? Ridic câteva întrebări suplimentare. Când vine vorba de deschidere teologică, noi ar trebui să fim legați de Ellen White și de ceea ce a spus ea ca profet. Totuși ea a trăit într-o perioadă, a murit într-o perioadă, noi trăim într-un secol 21 cu noi provocări. Ea a avut un anumit tip de mesaj pentru perioada respectivă. În ce măsură noi ar trebui, când vorbim de o deschidere teologică, să mergem spre ea, spre ceea ce ea a vorbit, spre ceea ce ea a lăsat? E o primă întrebare suplimentară. O a doua întrebare suplimentară: ar trebui încurajată o atitudine astăzi similară celei din preajma anilor 1840, în care totuși exista o libertate mare, vorbind de o democrație în stil religios? Astăzi ar trebui să fie lucrurile la fel? Trei, tot o a treia, tot pe partea aceasta de deschidere teologică, atunci exista un spirit, exista un ideal, exista o așteptare, nu exista o instituție. Astăzi există o instituție. Credeți că o biserică sau o instituție mai poate avea aceeași deschidere teologică care a existat în preajma acelor ani de formare, nu de deformare, ci de formare a ei, de constituire a ei, când astăzi noi vorbim despre o biserică așezată cu o structură foarte clară, cu anumite, nu vorbim de dogmă, dar vorbim de un crez pe care îl are, de anumite convingeri care au o anumită vechime, au o anumită durabilitate, o anumită rezistență în timp?
4: Dacă vorbim despre cât de mult mai sunt unii legați de Ellen White, dacă nu cumva este anacronică astăzi și a fost utilă doar pentru...
2: Ridicat întrebarea ca să justific pentru cei de acasă sau pentru cei care ne urmăresc sau cei care ne ascultă. Este o acuzație care de foarte multe ori se aduce, adică voi acceptați ceva doar dacă Ellen White spune. Și eu v-am ridicat întrebarea aceasta. Suntem deschiși pentru că Ellen White ne dă girul, adică ea validează ceva, chiar dacă nu mai e printre noi. Noi ne ducem la Ellen White să vedem dacă ea a scris ceva despre subiectul respectiv?
4: S-a amintit dumneavoastră că doctrina Bisericii Adventiste nu a fost și nu este fundamentată pe Ellen White, niciun punct de doctrină nu este fundamentat, și încurajat orice teolog să stau de vorbă, nu ca și eu mare teolog, dar orice crezi, adventist simplu care... nestudiatul, dacă știe doctrina Bisericii Adventiste, își dă seama, dar sunt alte două componente pe care le văd esențial aici. De ce noi, ca biserică, păstrăm acest lucru chiar în principiile fundamentale? În primul rând, din perspectiva practică, ceea ce ea a primit din partea lui Dumnezeu, nu doar pe chestiuni de sănătate, și alte chestiuni care țin pe partea de psihologie. Sunt foarte utile, de educație, sunt foarte utile și nu putem să le dăm la o parte. Și doi, partea teologică. Biblia spune foarte clar că spiritul profeției este o componentă care validează Biserica Rămășiței. Ori a o da la o parte din biserica mea înseamnă să privesc că biserica adventistă...
2: Nu ați înțeles întrebarea. Nu înseamnă că o dăm la o parte. Nu. Noi nu vorbim de acceptare sau respingere, cel puțin în formularea întrebării mele.
4: Eu am înțeles bine asta, dar din moment ce pe ea nu mai gire astăzi, pentru că ar fi cumva anacronică, și atunci ce rost mai are prezența ei în doctrina actuală a bisericii, dacă ea a fost utilă doar pentru acea perioadă?
2: Nu, ea să fie situată
0: Da, nu e centrală, dar dimineața fie centrală.
2: Ar trebui să fie situată în crez, însă verific sau nu verific ce e nou central. Prin intermediul scrierilor?
0: Ideea, teologia sau atitudinea unui anumit adventist credincios față de Ellen White nu înseamnă neapărat automat că este și învățătura oficială a bisericii. Pentru că sunt și ultraconservatori, sunt și oameni care merg într-o extremă sau în alta. Aici trebuie să fim onești și să acceptăm acest lucru. Dar când vorbim despre învățătura oficială a bisericii adventiste, ea, repet, nu își verifică doctrina prin Ellen White absolut deloc. Chiar dacă ea are foarte multe lucruri și explicații foarte bune ale Scripturii, ea niciodată nu s-a erijat în exegetul bisericii. Nu, nici pe departe. Și în acest context eu de ce să aduc un plus mai mult decât ea a dorit, de ce să fac din ea mai mult decât ea și-a propus, sau de ce să o diminuez? Și acest echilibru este foarte important de păstrat. Nici să o duc în extrema...
3: Și greu.
0: Da? Nici să o duc în extrema conservatoare și să o ridic mai mult decât ea și-a propus, să facem un fel de Fecioara Maria vegetariană, după cum ce m-ați exprima, nici să o fac doar...
3: Care mai mânca pui. Sau...
0: Da. Niciodată, nici să o fac un fel de... Dom'le, ea este inspirată. Un fel de devoțional. Nu. Echilibrul.
3: E o presiune luată de pe noi ca biserică. Într-adevăr, avem un punct de doctrină în care spiritul profetic este identificat în special, nu doar exclusiv, dar în special prin lucrarea Ellen White. Însă este nevoie, este important să înțelegem că nu este o chestiune ce ține de mântuire. Pentru adventiști există mântuire și în afara bisericii. Adică a crede în Len White sau a primi mesajul sau a-l studia nu este o chestiune ce te mântuie sau nu te mântuie. Vorbim despre organizație, despre o formă de organizare, despre o instituție care are o misiune în cadrul căreia, intrând, îți asume anumite crezuri și valori.
2: Încerc să mă pun în mintea celui de acasă, fără cunoștințe profunde de teologie și a spune, eu aș înțelege din răspunsul dat de dumneavoastră că e facultativă.
3: Nu asta am spus.
0: Nu.
2: Ok.
3: I-am spus că
5: nimic din ceea ce spune Dumnezeu, dacă noi considerăm că este inspirație, nimic nu este facultativ.
0: Și fără Biblie se mântuiți oamenii, dacă nu au cunoștință.
5: În Biblie spune da. Chiar așa. Legea, învățături, și nu putem să spunem că legea este și învățăturile nu sunt. Aș încheia însă cu un gând.
2: Revenim.
5: Ellen White... a avut un spirit. Și eu cred, din ceea ce am citit din scrierile dânsei și din viața și din ce au înțeles cei din vremea respectivă, au înțeles spiritul ei. Și anume, un spirit deschis. Deschis oricând pentru ca Dumnezeu să o ajute să mai facă un pas, nu doar pe ea, ci și biserica. Și mi-aduc aminte de o declarație a unui cercetător, unui sociolog german, care a analizat cu foarte multă atenție viața și scrierile Ellen White. Spunea ceva în genul acesta. Ellen White a trăit așa cum nu a trăit niciun alt, el l-a spus, fondator de mișcări. Pentru că, până la urmă, a fost unul dintre fondatori. Și a spus, pe final, adventiștii de ziua șaptea, dacă vor trăi în spiritul în care a trăit Ellen White, vor avea viitor. Nu a spus dacă vor trăi ce a spus Ellen White, ci dacă vor trăi în spiritul în care a trăit Ellen White. Adică a dat o direcție. O viziune cu privire la Biblie, o viziune cu privire la relația cu Dumnezeu, o viziune cu privire la ce înseamnă viața creștină, moralitatea, relațiile, principiile care guvernează viața, educația, tot ce înseamnă lucrul acesta. Și eu cred că lucrul acesta este extrem de important, să trăim în spiritul în care a trăit Ellen White.
3: Direcția pe care o înțeleg eu că Ellen White a dat-o a fost Biblia. Și înainte să moară, din nou a adus aminte oamenilor
5: Biblia.
3: Biblia. Rămâne Biblia, întoarceți-vă la Biblie. Pentru că sunt nuanțe foarte subtile și echilibrul acesta spre care vorbeam este unul tare fin și greu de dus. Pentru că în același timp, o abordare neînțeleaptă a spiritului profetic, da, scrierilor profetice, o abordare neînțeleaptă ne poate dezaxa sau ușor trimite în zonele acestea mai fundamentaliste. Există un pericol și de a de a descuraja spiritul critic, nu ca metodă de interpretare, dar analiza Scripturii, studiul personal. E o dezbatere în teologie în direcția aceasta, în ce măsură spiritul profetic este un ochelar, este o lentilă și ea interpretează Scriptura. Pentru că dacă eu ca adventist, când mă întâlnesc cu un text al Bibliei, zic ce înseamnă asta, nu mai mă gândesc, nu mai mă rog, ci să văd ce spune spiritul profetic că înseamnă, înseamnă că n-am înțeles spiritul și direcția.
5: Exact, asta a fost spiritul Ellen White.
3: Trimitea la Scriptură,
5: la Scriptură
3: studia...
5: și să studieze exact. Scriptura, încurajat de fiecare dată ca grupul din care făcea parte, chiar a fost un eveniment foarte interesant în care au avut o întâlnire, era vorba de editură, era într-o criză financiară.

0: A unui mesaj, a unei revelații într-un timp, astăzi trăim un alt timp. Elena spune să nu mâncați unt, că e păcat. Aoleo, după care spune mâncați unt. Dar și explică de ce. Pentru că unt, când am zis și cui am zis, trebuia să nu-l mănânce, cum era făcut și așa mai departe. În contextul de față, cu noi descoperiri, mâncați-l, că este sănătos. Și într-un context de genul acesta, studiul spiritului profetic mă învață care e diferența între regulă și principiu. Mă învață cum să-l interpretez. Iar prin acele metode prin care eu studiez spiritul profetic, reîndrăgostindu-mă de Biblie, aplicând principiile asupra Bibliei, Biblia cu adevărat mă schimbă. Adică, direcția este Biblia și dorința lui White a fost ca fiecare dintre noi să ne apropiem de Biblie.
1: Deci, dacă vrem să avem viitor, să trăim în spiritul în care a trăit Ellen White, adică spre Biblie.
2: Mulțumesc frumos, am ajuns și la final de emisiune, doamnelor și domnilor. Alături de noi au fost pastorii Lucian Floricel, Marius Mitrache și Ștefăniță Poenariu. Mulțumesc mult pentru prezență, pentru ajutor, pentru clarificări, pentru răspunsuri și sper în disponibilitatea dumneavoastră și pentru o viitoare întâlnire în care să înaintăm spre secolul XIX și să discutăm noi etape din procesul acesta al înființării, dezvoltării Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați fost alături, pentru că ați rămas alături de noi. Vă doresc o seară liniștită, multe binecuvântări, toate cele bune și ne vedem săptămâna viitoare la o nouă întâlnire.

O idee pe săptămână. Reflecții culturale, sociale și spirituale în doar câteva minute. Pentru sufletul tău. Un gând extras dintr-un dialog real. Realizator Angelica Paicu.

0: Trăim într-o lume în care se vorbește mult despre dragoste. O vedem în filme, o auzim în cântece, o declarăm cam ușor. Dar rare ori ne oprim să ne întrebăm ce este de fapt dragostea fără valori. La această întrebare răspunde profesor dr. Dumitru Borțun, aflat într-un dialog cu pastorul Costi Gogoneață.
1: E dependență emoțională, e dependență sexuală, este fugă de singurătate, este compromis, este dependență economică. Spuneți cum vreți, dar nu e dragoste.
2: Nici fericire?
1: Aici putem să aducem acum discuția. Fericire e o problemă de valori. Eu ajung la, cum să vă spun, la împlinirea valorilor la care țin. Găsesc valorile mele personale în cei din jurul meu, în partenerul meu de viață, în prietenii mei, în partenerii mei de proiect. Mă simt integrat într-o lume care are aceste valori sau nu le are, dar pot să militez pentru, știți cum să spun, omul sfințește locul. Deci pot să promovez valorile tale, pot fi și valori estetice, nu doar valori morale. Pot fi multe valori, dar le poți promova atunci, ești un om fericit. Când întâlnești, te întâlnești cu valoarea, față în față. Aia e fericirea. Fericirea nu este că ți-ai băut mințile sau ai prins o viteză de 180 de km pe oră și bă, ce bine m-am simțit. Aia este o plăcere, dar nu e o bucurie.
0: La prima vedere, pare suficient să simți. Dacă emoția este puternică, credem că este dragoste. Dacă inima bate mai repede, dacă dorul apare, dacă nu putem trăi fără celălalt, spunem că iubim. Dar această definiție este incompletă și uneori periculoasă. Pentru că dragostea fără valori nu rămâne dragoste, se transformă. Fără respect, dragostea devine posesivitate. Fără adevăr, devine minciună sau iluzie. Dragostea fără responsabilitate devine instabilă. Fără fidelitate, devine trădare. Și atunci ne întrebăm, unde a dispărut iubirea? Adevărul este că nu a dispărut brusc, nu a fost niciodată construită pe temelie solidă. Emoția este începutul, dar nu este suficientă. Ea aprinde focul, dar nu îl poate întreține. Valorile sunt cele care dau formă și direcție dragostei. Ele transformă un sentiment într-o alegere, o atracție într-un angajament, un moment într-o relație. Dragostea adevărată nu înseamnă doar simt, ci și aleg. Aleg să respect, aleg să rămân, aleg să construiesc chiar și atunci când nu este ușor. De aceea, dragostea fără valori este ca un foc fără vatră. Arde intens, dar nu încălzește mult timp și poate lăsa în urmă doar cenușa. În schimb, dragostea întemeiată pe valori este liniștită, dar puternică. Nu caută doar emoția momentului, ci binele celuilalt. Nu se stinge la prima dificultate, ci crește prin încercări. În concluzie, nu este suficient să iubim, contează cum iubim. Pentru că dragostea adevărată nu este doar ceea ce simțim, ci ceea ce alegem să devenim în relație cu celălalt. Dar fericirea individuală depinde de ceilalți? Întreabă pastorul Costi Gogoneață.
2: Apropo de chestiunea aceasta a fericirii din diferite perspective, v-aș întreba dacă fericirea individuală depinde de gradul de fericire al grupului, comunității, țării din care faci parte.
1: Pentru un om normal, da. Eu știu că există diferite tipuri umane, nu trebuie să facem abstracție de diversitatea ființei umane. Există indivizi care pot fi fericiți ei cu ei înșiși. Aia că pentru care lumea e format din unu, eu, doi, eu, trei, eu. Alții sunt fericiți pentru ei și familia lor. Mai mult nu văd. Alții sunt pentru ei și oamenii din jurul lor. Așa zisă cultură parohială. Eu cu parohia mea ne simțim bine. Sunt oameni care nu se simt fericiți dacă nu e toată cetatea fericită. Toată societatea în care trăiesc. Și dacă văd că sunt probleme cu fericirea tuturor, se angajează pentru a o favoriza, pentru a înlesli, pentru a lupta pentru fericirea celorlalți. Asta e cultura participării, numai cultura parohială. Deci, sunt tot felul de cercuri concentrice care ne lărgesc orizontul și ne fac mai oameni, mai umani. Când ești doar pentru tine, se numește egoism zoologic. Citiți Lorenz. Lorenz a întemeiat etologia, știința comportamentului, și face o analiză comparativă între comportamentul uman și comportamentul animal. Animalul este, trăiește într-un prezent continuu, hic et nunc, cum zic latinii, aici și acum, n-are trecut, n-are viitor, și e trăiește doar pentru el. Mamele trăiește pentru copiilor. Liderii unor haite, cum sunt lupii sau cum sunt leii, da? Liderul alfa, liderul beta, sunt pentru turma lor. Dar mai mult nu pot gândi. Or, omul de plin este un om care are proiect pentru toată lumea. N-ai cum să fii fericit. Știți, e un gânditor important de la jumătatea secolului XIX care a spus fericirea fiecăruia depinde de fericirea tuturor și invers. Fericirea tuturor depinde de fericirea fiecăruia. Invers e mai ușor de înțeles. Bineînțeles, dacă e a tuturor, trebuie să fie a fiecăruia. E logic. Logic matematic. Dar prima ipostază e mai greu de înțeles. De ce fericirea fiecăruia depinde de fericirea tuturor? Tu poți să fii fericit când vezi atâta nefericire în jur? Ești undeva la țară și tot satul cu ochii pe tine și ieși îmbrăcată ca la București. Toată ulița, uite-o pe locul tare, uite ce a pus pe ea, uite-o cum s-a boit, uite-o cum nu știu ce. Unii fluieră după tine, alții, te simți bine? Ești fericită? Nu ești, de ce? Fiindcă ceilalți nu se ridică la nivelul tău estetic și la valorile tale culturale. Cum să fii fericit? Nu știi cum să ajungi repede înapoi acasă. Te bagi la cutie imediat. Nu-ți merge. Nu poți să fii fericit într-un context mizerabil. Nu poți să arăți cine ești într-un context în care nimeni nu pricepe ce vrei să spui. Deci, întotdeauna depindem de ceilalți. Întotdeauna depindem în tot ce facem, inclusiv la nivelul fericirii.
0: Fericirea este una dintre cele mai căutate stări ale omului. Toți ne dorim să fim fericiți, dar întrebarea rămâne, depinde fericirea noastră de noi sau și de ceilalți? La prima vedere, am putea spune că fericirea ține doar de noi. Dacă gândim pozitiv, dacă avem valori, dacă ne controlăm emoțiile, atunci putem fi bine, indiferent de situații. Ei, există un adevăr în această idee. Fericirea începe într-adevăr din interior. Modul în care alegem să privim viața, capacitatea de a accepta, de a ierta și de a găsi sens, sunt lucruri care țin de fiecare dintre noi. Dar această perspectivă nu este completă. Omul nu este făcut să trăiască singur. Avem nevoie de relații, de apropiere, de iubire. Felul în care suntem tratați, înțeleși sau respinși ne influențează profund starea interioară. Putem fi puternici, dar nu suntem indiferenți. Lipsa unei relații autentice lasă un gol pe care nici cea mai bună disciplină interioară nu îl poate umple complet. Adevărul este undeva la mijloc. Dacă ne bazăm fericirea doar pe ceilalți, devenim vulnerabili. Orice schimbare în comportamentul lor ne poate dezechilibra. Dar dacă credem că nu avem nevoie de nimeni, riscăm să ne închidem în noi și să pierdem una dintre cele mai importante dimensiuni ale vieții, relația. Fericirea matură este echilibru dintre cele două realități, este capacitatea de a avea o stabilitate interioară, dar și deschiderea de a iubi și de a fi iubit. Din perspectivă creștină, această armonie devine și mai clară. Omul este chemat să aibă pace în interior, dar și să trăiască în comuniune cu ceilalți. Dragostea nu este opțională, ci esențială. În concluzie, fericirea nu este nici complet individuală, nici complet dependentă de ceilalți. Ea începe în noi, dar se împlinește împreună cu ceilalți.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru Viață cu Lavinia Ștefan.
2: Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață. Cât de cunoscut vă sună proverbul, fiecare cioară își laudă puiul. Vorbim astăzi despre admirația noastră a părinților față de proprii copii și despre felul în care îi prezentăm lumii, cunoscuților, cum vrem să fie ei cunoscuți în lume, în societate. Discutăm acest subiect cu doamna psihoterapeut Ana Pantazescu. Bun revenit la emisiunea Educație pentru Viață.
3: Bine v-am regăsit și mulțumesc din nou pentru invitație.
2: Cu drag, zic că este un subiect important pentru că în contextul acesta al rețelelor sociale întâlnim foarte multe imagini de familie, tablouri pe care le reținem vizual, care ne atrag atenția, pe care le-am vedea sau în alt context, într-o altă perioadă, le-am fi văzut doar în casele persoanelor respective. Însă acum este foarte ușor să prezinți lumii copilul tău, familia ta, să te mândrești cu ceea ce îți bucură viața, îți aduce împlinire. Aș vrea să abordăm din perspectiva aceasta subiectul, ce ne face să ne mândrim, cât de bună este această emoție, cum ne ajută pe noi, cum îi ajută pe cei din familia noastră, în special pe copii, cum îi vedem pe copii, cum îi admirăm, însă, în același timp, care este atitudinea pe care o avem în fața celorlalți. Evident că, din punct de vedere poate că religios, sunt și alte opinii. Noi încercăm să vedem partea sănătoasă. Nu vorbim despre o laudă destructivă, o laudă care și poate că vom puncta pe parcursul acestei emisiuni, în ce fel să ne lăudăm copiii, membrii familiei, în așa fel încât lauda aceea să fie autentică, să fie constructivă. Și cum ar putea să fie destructivă. Haideți să discutăm etapizat. Mai întâi, ce ne motivează pe noi ca părinți să prezentăm cunoscuților și necunoscuților comorile noastre, copiii noștri?
3: Păi un răspuns așa cât mai frumos, cât mai uman, cât mai spiritual. Copiii sunt lucrul cel mai bun pe care îl facem pe lumea asta. Și cred că e destul de imperios necesar să mai facem și asta din când în când, să ne mândrim cu ei, să-i arătăm, să un fel de mai face așa puțină paradă. Acum, ce ne motivează de fapt și de drept? Ideea în sine că am putea să primim noi la rândul nostru niște bravouri, niște wow, ne hrănește pe interior, la un nivel al stimei de sine. Uite cum este copilul meu, uite cum arată, uite cât de drăgălaș este și vrem să primim confirmări și de la ceilalți, nu numai doar ceea ce noi considerăm, noi ceea ce credem. Dar vrem să vină și din partea exterioară. Într-un fel, acționăm și puțin din nevoia de aprobare și din așa numitul orgoliu. Dar toate pot să fie și benefice. Da? E un și acolo.
2: Uneori, probabil că vrem această validare, vrem să vedem pe unde ne situăm, nu? Dacă este adevărat ce simțim noi,
3: da.
2: Și credem noi, comparativ cu ce văd ceilalți.
3: Da, dar acum să fim serioși, câți oameni chiar nu o să fie de acord cu noi sau chiar o să spună că ceea ce noi arătăm nu este așa, pentru că cred că este un subiect destul de delicat și nici nu venim cu picioarele în ograda al cuiva și să călcăm în noroi și după să intrăm în casa lor, în sufletul lor. De cele mai multe ori, clar, se primesc doar acele reacții apreciative. nu și-a, adică nu știu, mie nu mi s-a întâmplat vreodată să văd că cineva nu primește o inimioară sau un, nu știu, like pentru ceea ce postează. Nu se întâmplă. Sau oamenii
2: cel mai
3: vedere.
2: Puțin, da, cel mai puțin oamenii vor tăcea. Da? Da. Deci nu vor da like, nu vor da inimioare, nu vor spune nimic dacă nu sunt de acord cu ceea ce ai postat tu. Respectiv cu imaginea pe care tu o vezi extraordinară. Însă, de la această realitate a zilelor noastre, aș vrea să privim către o realitate pe care părintele, atunci când devine părinte, când este bebeluș copilul lui și face primele gesturi, are acele reacții de dezvoltare, da, pe care noi le observăm și spunem, iată, acum a zâmbit și înseamnă că a înțeles, sau acum a prins de mână când a vrut să-l încalțe, deci nu-i place să fie, da, nu știu, tot felul de, până ajungem să vedem primii pași. Și tendința părintelui este să spună absolut tuturor din familia extinsă care sunt progresele copilului. Se pierde entuziasmul pe parcurs. De ce simte inițial nevoia aceasta părintele? Ce este în spatele acestei? Are legătură cu ceea ce postăm în general sau este, nu știu, o
3: dezvăluire? E cu depinde întotdeauna când vine vorba de așa ceva. Poate să fie și o modalitate de a vedea cât de bine ne descurcăm de fapt noi ca părinți, că uite cât de atent sunt la gesturile lui, la ceea ce face, cum face, faptul că sunt destul de informat încât să știu să asociez aceste lucruri cu aceste schimbări
2: specifice și etapei de, de creștere, da. De dezvoltare.
3: Și, bineînțeles, de a primi din nou reasigurarea că al meu copil se încadrează în normă. Mm-hmm. Cam. Și e un fel de liniștire a sufletului că e totul în regulă.
2: Că este totul în regulă. Da. Cumva teama aceasta, am mai discutat într-o altă ediție despre temerile părinților legate de copii, cumva din teama că s-ar putea să aibă o anumită problemă copilul meu și în dezvoltarea lui să observ că nu este corespunzător standardelor pentru etapele de dezvoltare. Și atunci entuziasmul meu să fie atât de mare când observ că totul este în regulă.
3: Da. Din nou, nu e ceva rău de demonizat sau de dat la...
2: Tocmai de aceea întreb, pentru că există această lipsă de educație, să spunem, legat de cum să reacționezi când, iată, o mamă este extrem de entuziastă, exaltează de aceste progrese pe care noi le vedem mici, în timp ce alta, care are poate cel puțin aceleași progrese copilul ei, nu se exprimă. Și tindem să etichetăm, să judecăm, să criticăm, să nu vedem cu ochi buni. Și de aceea am formulat o astfel de întrebare și abordez subiectul din perspectiva aceasta pentru a avea mai multă înțelegere, pentru a vedea ce se află de fapt în spatele acestor exprimări pe care părinții le fac.
3: Mai pe scurt, mândrie, bucurie și chiar sentimentul de bucurie. Da, exaltarea că am făcut ceva bun. Mm-hmm. Mai simplu de atât, nu cred că pot să spun.
2: Mulți vorbesc despre o binecuvântare, iată, cu toții ne dorim sănătate, toate aceste...
3: Păi da, și replica prima oară, când cineva anunță că este însărcinată, da, sănătos să fie, ce vrei să fie? Nu contează, sănătos să fie, chiar e un mare noroc, adică...
2: E o mare binecuvântare
3: exact,
2: aceasta,
3: da.
2: Așadar, atunci când auzim astfel de remarci, când vedem bucuria unui părinte, este bine să îl încurajăm și să citim această recunoștință dincolo de toate, că totul este bine. Și să
3: Da, și faptul că cineva alege să facă acest lucru și persoana care ajunge să judece sau să critique, evident, judecă dintr-o poziție complet opusă, adică nu ar face așa ceva. Până la urmă, fiecare pe o gradă lui este stăpân. Da?
2: Decide pentru sine cum să se exprime, în ce context să vorbească despre și nu suntem și Sfânta Scriptură spune că nu suntem chemați să fim judecătorii celorlalți. Această înțelegere, flexibilitate, acceptare este extrem de importantă, indiferent de felul în care se comportă ceilalți, cu atât mai mult cât nu este nimic rău în asta. Da, mândria știm că nu este și nu o încurajăm, dar aici vedem exact ce spuneați, în nevoia aceasta de validare și de recunoștință că lucrurile sunt bune.
3: Pe de-o
2: și
3: parte.
2: Bucuria aceasta mea vreau să o știe
3: toată
2: lumea, să se bucure împreună cu mine. Până la urmă, cred că este foarte sănătos să ne bucurăm unii cu alții, așa cum este sănătos să ne și întristăm unii pentru alții sau unii împreună cu ceilalți. De cele mai multe ori suntem mult mai deschiși să și spunem că să suferi împreună cu altul este o calitate, dar vorbim despre empatie, însă nu prea înțelegem ce înseamnă bucuria alături de celălalt, pentru că de cele mai multe ori în sufletul celor care nu au aceeași împlinire apare invidia, dar acesta este un alt subiect. Însă este important să conștientizăm că avem nevoie să ne bucurăm unii cu alții și că este sănătos să facem lucrul acesta.
3: Poftim. Asta da. Aș mai vrea de adăugat un lucru. Chiar dacă, adică dedesubturile acestor acțiuni sau că ați întrebat de motivație, da, este vorba de validare. În același timp, este imperios necesar să fim conștienți și de epoca în care trăim. Epoca tehnologiei. Și expunerea copilului mai mult decât este necesar, nu știu care este acea limită pentru necesar, nu... fiecare decide pentru sine, totuși ar trebui să se facă cu o oarecare măsură. Pentru că, știm foarte bine, există anumiți oameni pe lumea asta care nu fac tocmai bine, pozele pot să ajungă în anumite locuri.
2: Sunt în detrimentul.
3: Da, sunt în detrimentul copilului și pentru siguranța copilului. Benefic ar fi să postăm o poză după ce plecăm dintr-un loc, după ce știm că este cu noi, să fim cât se poate
2: când este
3: de
2: în siguranță când este copilul, în siguranță. Da?
3: Și totodată imaginea pe care o expunem în poze
2: online, da?
3: Să fie cât mai decentă. Doar pentru că este un bebeluș nu înseamnă că este ok să fie arătat, expus, da, aproape în scutecel. Totuși este și el o ființă umană care este privită în mod diferit de anumiți oameni.
2: Care au anumită patologie.
3: Da.
2: Da. Este foarte bine punctat acest aspect. De regulă, părinții sunt atenți. Dacă vorbim despre rețelele de socializare, au cumva o bifă și văd doar prietenii, cunoscuții, ajung sau au acces către aceste imagini. Cel puțin conștientizarea aceasta este foarte, foarte importantă.
3: Asta
2: dacă până acum nu a existat această bifă, să o facă. Haideți să vorbim puțin despre ce înseamnă lauda pentru un copil și cum să îl apreciem, care e diferența între laudă și apreciere. Ați amintit despre nevoia noastră cumva de a auzi bravo. Ne ajută bravo pe care îl auzim mereu și îl căutăm, ar putea fi nevoia noastră permanentă de a face ceva doar dacă este încununată
3: de bravo. Nu, scurt, cât se poate de concis, un mare nu.
2: Deși se întâmplă lucrul acesta, tocmai de aceea am, da, sunt da. Familii în care, da, poate nu a existat și mergem spre supracompensare, nu a existat apreciere în familia mea de origine și eu atunci vreau să apreciez, dar nu știu cum să o fac și vin cu bravo. Bravo la fiecare mișcare pe care o face copilul meu, nu?
3: Da. Important este să lăudăm, dar să lăudăm, de fapt, și să lăudăm și procesul. Neapărat, pentru că a primi copilul doar un bravo la finalul unei acțiuni, el își va construi o credință internă cum că va fi apreciat, văzut, iubit, doar în momentul în care atinge un scop. Atâta tot. Până atunci, nu. Așa se poate naște un perfecționism, de exemplu, ca modalitate de coping, în care oamenii tergiversează să facă lucruri, nu predau lucrurile la timp pentru că nu sunt destul de bune, ne gândim la fiecare detaliu, această tendință de a controla totul.
2: Nesiguranță de sine.
3: Nesiguranță, da, pentru că perfecționismul tocmai asta presupune, că omul crede că este imperfect, adică din contră nu crede că este perfect.
2: Perfect nu e nimeni pe lume.
3: Perfect nu e absolut nimeni.
2: Tocmai aici este problema, da? Că da, și imaginează că ar trebui să fie perfect fără să conștientizeze că nimeni nu e perfect.
3: Exact. Și o povară imensă de dus pe umeri și neglijează ideea de a fi în aici și acum, de a se uita la proces, ce am făcut, cât am făcut și a spune unui copil pentru fiecare lucru bravo, deja se pierde sensul de a învăța. Pentru că motivația în acest caz devine suboptimă. Pentru că noi vorbim că motivația în sine este cea care ghidează omul către acțiune, este cea care întreține o acțiune și să fie dusă la final. Aici e de fapt și de minunata dopamină.
2: Da.
3: Și în momentul în care primește această laudă goală, consideră că doar asta trebuie să fac. Pentru bravo, pentru ce este în exterior, nu pentru sine. Și în momentul în care va deveni adult, va avea foarte multe dificultăți în a începe să facă lucruri, în a se expune, în a încerca lucruri noi și în a finaliza, de asemenea, da, sau tergiversează până când într-adevăr nu mai finalizează. Și ideea de autodisciplină. Pentru că tot așteaptă acel bravo, acel bătut din

0: cât ai învățat pentru.
1: Da.
0: Cât te-ai străduit și ce s-a întâmplat pe parcurs de nu ai reușit să înțelegi, să duci la final exercițiu, problema, etc. Nu, cât ai luat.
1: Cât ai luat,
0: da. Iar, din păcate, continuăm cu aceeași abordare. Cât ai luat, cât a luat X, cât a luat Y, da? Cine, colegul de lângă tine cât a luat, el de ce a putut.
1: Da, da, da. Și când vii cu nota 10, zi, da, să știi că X-ul ăsta a luat nota 8. Dar nu te-am întrebat de X-ul ăsta, te-am întrebat de tine. Da. Adică, cum o dai, nu este bine.
0: Iată, putem vorbi în contextul acesta și o să revenim și la comparații. Cât de mult, da, dacă îl apreciez pe copilul tău, dar îl compar mereu cu colegul, cu verișoara, cu fratele, cu... ce înțelege copilul despre valoarea sa?
1: Că nu va ajunge să fie valoros decât dacă va fi ca altcineva.
0: Din păcate, va trăi tot timpul în umbra aceasta sau cu teama aceasta că cineva este mai bun, că el nu este suficient de... Da? Și că nu, aceasta mi se pare foarte destructiv, că nu merită. Nu merită. Pentru că nu este, n-a ajuns la performanță, nu merită să fie bun. Bun și bun, iubit. Cum putem să eliminăm?
1: Să construim.
0: Da.
1: Păi, în primul și în primul rând, acum nu înseamnă că nu să spunem bravo copilului. Nu.
0: Bun, cum să o facem? Asta voiam să întreb.
1: Putem, că oricum este la noi, deja e în reflex.
0: Și ne este și mai ușor.
1: Da.
0: Deci decât să spunem, uite, ai făcut mai multe puncte decât ieri, da? Acesta este procesul. A evoluat, decât să facem comparația aceasta cu el de ieri, mai bine îi spunem bravo, ai făcut.
1: Da, deși mă, și asta și comparația cu tine de ieri, și asta e puțin nocivă, ajungem și acolo. În momentul în care un copil face ceva, construiește, nu știu, depășește un nou nivel, în orice chestie, nici nu contează. Construiește niște cubulețe, le pune deasupra cum trebuie sau m-a învățat să facă un bastonaj, nu știu cum. Important este, da, deci nu înseamnă că nu spunem bravo. Putem spune bravo, mami, bravo, ai făcut asta, uite, și ai făcut acest bastonaș exact așa cum trebuie. Uite și aici, văd că ai avut răbdare să faci atât de multe lucruri. Am văzut că nu te-ai ridicat de pe scaun. Mă bucură să văd asta, dar tu cum te simți? Adică aici trecem deja la partea de emoție. Asta este lauda procesului și pe partea de emoție. Dar tu cum te-ai simțit? Și de cele mai multe ori copiii o să spună, m-am simțit bine. Pentru că e ceva nativ, da? Adică și gestul în sine de a ridica mâinile ca victorie. E o chestiune de dinainte de orice, pentru că până și persoanele care sunt nevăzătoare sau născut nevăzătoare, dacă vă uitați la jocurile paralimpice,
0: așa,
1: paralimpice, ei ridică mâna după ce trec finish-ul. Ei n-au văzut în viața lor acest gest. Dar e ceva acolo din noi care ne face să ne bucurăm.
0: Și așa ne exprimăm, da, bucuria. Reușita.
1: Exact. După ce întrebăm copilul cum te-ai simțit, dacă nici nu știe, îl ajutăm, da, că da, să suntem acolo pentru ghidare. Și îl întrebăm, dar vrea să mai faci? Și zic că da, nu, da. Indiferent de ceea ce răspunde da sau nu. Important este să dim ideea de că tu mai ai ocazia și pentru alte lucruri. Să te simți în felul acesta. Și așa se clădește acea motivație optimă, intrinsecă, care nu are la bază ideea de acest minunat bravo care este recompensa, da? E o condiționare pozitivă, dar nu că e pe recompensă, da, este întreținerea unui comportament la un stimul, da? Da. Și nu ajungem unde am dori, să fie capabil copilul adult când ajunge să știe de ce face un lucru.
0: Că poate să ne spună, sunt obosit. Cum te simți? Mă simt obosit. pentru că a depus un efort să realizeze.

0: uh-huh. ceea ce a însemnat poate tema lui sau uh-huh. i-am dat noi o sarcină.
1: Da.
0: Și de aici putem să avem un dialog pe direcția aceasta de efort și rezultate, de multe alte aspecte pe care poate într-un alt context nu am reușit să le discutăm, nu am ști ce îl obosește pe copil, uh-huh. da? Poate ne spune după ce face tema la matematică mă simt obosit, iar după ce face la, nu știu, limba engleză sau la literatură să spună mă simt foarte bine, nu știu, da, a fost creativ și imediat ne înțelegem ce dincolo de rezultate, pentru că s-ar putea să aibă rezultate foarte bune și la o disciplină și la alta.
1: Da, ne dăm seama de abilitățile lui. Da. Abilitățile care se construiesc în timp, sunt după palierul știu, abilitățile sunt despre palierul pot. Mm-hmm. Da? Și vreau că, așa, în triada competenței, da? Știu, pot, vreau. În momentul în care ne spune așa ceva, validăm, da, și eu sunt obosită când lucrez și atât că iese și cazul tău așa, și adică prin modelare, da. Important este să spunem ce s-a întâmplat, adică procesul, că am observat, că am văzut, dar nu că, adică nu se ajunge tot la cealaltă chestie, cum că am clădit în continuare tot o nevoie de aprobare, pentru că așteptăm că mami să ne zică, uite că am făcut bine, că am stat atâta pe scaun și atât, că nu, din contră. Este o modalitate prin care noi spunem copilului la ce să fie atent despre ceea ce s-a întâmplat. Adică, dacă nouă nu ni se zice, că oricum vocea pe care noi o să o folosim, o să fie vocea cu care o să-și vorbească copiii. Uh-huh. Și este important să le zicem lucrurile astea. Ca ei după aia, după o zi stresantă, nu să se admonesteze că n-au făcut mai mult și că n-au terminat și ultimul task și că șeful le-a zis nu știu ce. Ce să știe, băi, stai puțin, că eu astăzi am făcut, uite cât de multe lucruri am făcut. Atât de multe lucruri încât am terminat ce era, nu știu, prioritar. Și dacă spune că este obosit, perfect. Înseamnă că ți-ai epuizat toate resursele și acum este nevoie să ți le reîncarci. Încât să știe după aia, în adulție, să ia și o pauză de masă.
0: Da, aceasta înseamnă să acorzi timp. Da?
1: Păi nu creștem această verze, nu creștem copii, adulți, creștem oameni. Întotdeauna lumea ne întreabă, vrei să ai un bebeluș? Întrebarea trebuie să fie, vrei să crești un om? Despre asta este.
0: Și ce implică?
1: Exact.
0: Toată această responsabilitate. Așa cum aminteați, mă gândeam la aprecierile acestea care sunt o recompensă, dar care fac parte din ceea ce noi spunem valorizare, stimă de sine, cumva odată cu ele, mă gândesc la ceea ce auzim despre oglindire. Dacă, da, noi tot îl validăm pe copil, tot îi spunem că este capabil, că, iată, a reușit, da? Sau s-a străduit, mai bine zis, da? S-a străduit să rămână în sarcină, să implice toate resursele acolo, da? Să se...
1: Către proiect.
0: Exact. El va ști că așa trebuie să lucreze. Dar, din nefericire, tendința este să nu punem accent pe aceste lucruri, să considerăm că dacă eu, care sunt părinte, îmi asum responsabilitatea de a face multe lucruri și copilul vede lucrul acesta la mine, că eu sunt la datorie, merg și la serviciu, vin acasă, mă ocup și de copil, el vede și înțelege că așa stau lucrurile. Aceasta este viața. Trebuie să facă toate lucrurile acestea. Fără ca eu să îi tot arăt, să îi explic, să validez, să încurajez, să spun sunt aici pentru tine, ești valoros. Și toate lucrurile acestea care îi dau copilului încredere în sine și cumva în relația aceasta părinte-copil. Dacă eu doar îmi văd de viața mea și sunt un om corect, responsabil, conștiincios, dar nu îi explic copilului toate aceste lucruri, înseamnă că nu fac datoria de părinte și s-ar putea la un moment dat să nu mă pot mândri cu copilul meu. Pentru că, iată, noi învățăm niște lucruri acum. Sună ciudat ceea ce spun. Învățăm niște lucruri acum pe care în trecut bunicii și părinții noștri nu le-au avut. Și ar putea să spună cine ne urmărește de ce acum se schimbă lucrurile și este nevoie de toate acestea. Pentru că eu sunt un om respectabil. Părinții mei la fel s-au bucurat de rezultatele noastre ale tuturor copiilor deveniți adulți. De ce acum lucrurile sunt diferite? De ce trebuie să punem accent pe lucrurile acestea și chiar este nevoie? Nu intervine aici, nu știu, mândria, tot amintesc despre răsfățul acesta, da? Cum spunem noi, le crește coarne copiilor. Le cresc coarne. Sau avem cumva o scuză să nu ne ocupăm în sensul acesta de copii, să nu spunem toate aceste lucruri pentru a nu încuraja anumite caracteristici pe care noi nu le apreciem.
1: Ca de exemplu,
0: da, să nu fie mândru. Să nu fie lăudăros el la rândul lui, să nu creadă că totul îi se cuvine, să nu considere că el este, da, centrul universului.
1: Păi da, dar copilul va considera că este centrul universului tocmai atunci când este la marginea lui.
0: Explicați puțin. Eu înțeleg, dar vreau să explicăm.
1: Păi, orice om pe lumea asta și în special copiii, pentru că tendința noastră, primul instinct pe lumea asta este de a ne atașa. Copilul, după ce iese din pântecul mamei, ce face? De unde știe el că poate să sugă sân? Că asta înseamnă, și în momentul în care vine la tine asistenta, haide să ți-l atașezi la sân. E și cuvântul folosit. Instinctul nostru este de a ne atașa și atunci când nu avem de cine să ne atașăm, din punct de vedere emoțional, după aia noi ne ducem către celelalte modalități de a supraviețui, pentru că a ne atașa presupune a trăi. A supraviețui, a fi deasupra resurselor tale, adică cu consum de energie, presupune să apelăm la luptă, fus sau fă pe mortul. Reacțiile noastre, ca să putem să facem față durerii. Și în momentul în care un copil este neglijat, în funcție, și aici este foarte important, în funcție de temperament, da? În funcție și de ceea ce vede acasă, este posibil să ajungă după aia să fie un abuzator. Adică să, din cauza faptului că înăuntru credința este eu nu sunt valoros, eu nu merit pentru că nu sunt văzut, pentru că persoanele de atașament nu-mi oferă acest lucru, eu trebuie să fac într-un fel să obțin asta. Dacă n-am putut cu binele, pe atunci cu răul. Și supracompensează. Eu sunt cel mai cel. Dacă așa numită aroganță. Deci în spatele aroganței e dita mai durerea. E o modalitate de a face față unei deprivări emoționale cât casa. Enormă. Pentru că nu am putut să fac față altfel, păi atunci am de gând să mă comport ca și cum eu sunt mai bun decât ceilalți.
0: Pentru că doar așa pot supraviețui.
1: Da.
0: Da?
1: Și a ne lăuda copilul în mod concret îl învață despre proces, despre ceea ce ar trebui să urmărească, niciun caz că îi se va urca la cap. Îi se va urca la cap dacă pentru fiecare chestiune pe care o face, chiar și rea, sau deși nu există această chestiune rea, copiii greșesc, mă rog, pur și simplu că suntem oameni.
0: Merită să discutăm puțin și despre greșeală.
1: Dacă îi se tot spune ești cel mai cel, dar el nu este cel mai cel. Păi atunci să ne uităm puțin în ograda noastră, a părinților. Este important să vedem copilul nostru ca cel mai frumos lucru, cel mai frumos om de pe pământ, cel mai cel, pentru că ne ajută, de fapt, este instinctul de supraviețuire care ne zice, tu nu mai contezi, ai dat genele mai departe, fă-l pe pui să supraviețuiască, dar tu nu poți să-ți dai, că e și vorba aia, mi-aș da viața pentru copilul meu. De ce? De ce numai atunci când suntem părinți spunem chestiunea asta? Deși mai pot să existe și alte variante, când ești bodyguard sau faci parte din stafful unui președinte. Alea sunt alte condiționări legate, dar e tot o condiționare, da? Dar de ce spunem asta? Îl vedem perfect, pentru că dacă nu l-am vedea perfect, noi înșine n-am supraviețuit. Și îi spune copilului mereu, ești cel mai cel, fără a spune, ești cel mai bun la acest lucru, ca să și știe despre ce este vorba, da? Sau lauda, sau în fapt nu lauda, sau vorba pe care o spunem și am tot auzit-o de generații, de câteva generații încoace, pentru că e un fel de punte între ceea ce a fost da. Generații trecute versus acum. Poți să fii de orice îți dorești. Băi, nu e chiar așa. Adică, haideți să ne coborâm puțin cu picioarele pe pământ și să spunem, poți să fii orice îți dorești atâta timp cât lucrezi, muncești, îți găsești pasiunea. Este important să faci un lucru cu pasiune, pentru că dacă faci ceva care îți place, este pasiune. Dacă muncești pentru ceva care nu îți place, este stres. Adică despre genul ăsta de educație este vorba și necesitatea unei asemenea noi educații pentru generațiile viitoare poate să asigure bunăstarea întregii planete, ca să nu mai vorbim de ce, adică de ce este necesar de toate chestiunile astea. Păi simplu, era și un meme acum ceva timp, ar fi mult mai ușor și terapia costă mai puțin, domnul, da?
0: Da, iată, pentru că amintesc despre faptul că tocmai aceste persoane care nu au încredere în sine, care sunt foarte afectate, au multă durere, sunt traumatizate de lipsa valorii personale, ajung să fie abuzatori. Vorbim despre faptul că atunci când încurajăm, când dezvoltăm încrederea în sine a copilului nostru, va ști exact care este locul lui în lume, cum să-i valorizeze și pe ceilalți, pentru că își cunoaște propria valoare, și nici de cum să abuzeze de ei. Însă trebuie să recunoaștem că oricât ne-am strădui, în lumea aceasta vor exista și astfel de categorii. Aceasta nu pentru că ne dorim sau ne propunem, ci pentru că sunt atât de mulți oameni care nu au acces sau nu vor să acceseze educația. Da? Este foarte delicat subiectul acesta. Ne-am dorit ca toată lumea să înțeleagă valoarea educației și să poată să investească în proprii copii, pentru că vorbim despre viitorul nostru al tuturor.
1: Da, valoarea educației emoționale. Exact. Despre asta este vorba. Pentru că indiferent de câte multe facultăți ai putea face sau te lauzi cu MBA-uri, pentru că mi se întâmplă...
0: Da, da. În cabinet.
1: Da.
0: Dar la nivel...
1: La nivel emoțional sunt niște copii. Și cât de benefic poate să fie pentru copilul tău când va ajunge adult să lucreze atât de mult la ceva doar pentru a obține aprobarea altcuiva.
0: Da, iar pornind de la acest punct, mergem către partea a doua sau ultima emisiunii legată de rușine. Dacă în prima parte am vorbit despre această apreciere, despre admirația față de copilul nostru, despre evidențierea calităților, despre importanța aprecierilor, haideți să vedem de ce se ajunge la atitudinea aceasta în care îl rușinăm pe copil. Da, și ce înseamnă? Hai spune copilului, da, uite, ai făcut cu tare lucru, toată lumea râde de tine sau toți copiii vor râde, îmi este rușine să merg cu tine, da, la școală acum, pentru că uite ce s-a întâmplat.
1: La prima vedere, fără să stăm, să dăm la o parte straturile, pentru că ne fac ei pe noi de râs, noi am ajunge să fim excluși. Dacă ne uităm puțin mai în adânc și nu numai în legătură cu rușinea, orice lucru pe care noi îl facem pe lumea asta față de copilul nostru, prin care noi poate că insulăm rușine, frică, vinovăție, adică celebra frază m-am sacrificat pentru tine, dacă mai faci chestia asta, eu te omor.
0: Oh, asta da? E prea...
1: ce o să zică alții, dar mănâncă că o să râdă copiii de tine. Sau foaia că o să râdă, nu știu cine, râde doamna de tine, dacă mai faci așa. Sau
0: și pe stradă am întâlnit, da?
1: Da?
0: Da, uite, se uită toți la tine că da, te mai muțărești, plângi, faci crize, da.
1: Mai ales când copiii au tantrumuri. Da. Unul la mână. Prima dată, e primul palier, o să spună ceilalți ceva despre mine, prin urmare, eticheta va fi eu nu sunt un părinte bun și eu nu vreau asta, pentru că ar trebui să îmi recalibrez absolut toate credințele despre mine și o muncă colosală. Și doi, toate aceste lucruri pe care noi le facem în calitate de părinte, dar nu voit, pentru că sunt niște automatisme. În momentul în care noi țipăm la copilul nostru, mă faci de râs, vrem să îl salvăm de durerea prin care noi înșine am trecut când cei de dinainte ne-au făcut să ne simțim așa. Noi nu țipăm la ei pentru că suntem răi, pentru că ne dorim, pentru că vrem să-i pedepsim.
0: Sau chiar credem despre ei asta.
1: Da, exact. Din contră. Vrem să ne ajungă să sufere cum am suferit noi și vrem să-i apărăm și ajungem să țipăm la ei de vocea aia pe care noi o auzim în minte. De aceea. E tot din iubire. Uh-huh. Numai că iese într-un mod nu tocmai benefic și funcțional pentru clădirea unei relații cât se poate de funcționale cu copilul nostru. Deci nu e vorba despre ei, e vorba tot despre noi.
0: Voiam să punctați acest aspect și în același timp să vedem în ce fel îl afectează pe copil, pentru că s-ar putea atunci, pe moment, el să răspundă. Da? La apelul nostru sau da, la formula noastră te faci de râs sau mă faci de râs sau da, toată lumea râde de tine, etică. Mm-hmm. Însă pe termen lung îl va afecta sau pentru că noi vedem că de rezultate, de ce să renunți la această formulă? Da, în public, când spun asta, când îi spun asta copilului meu, el se oprește. Se uită în jur și își dă seama că toți ochii sunt ațintiți spre el și se oprește. Deci,
1: repet. Deci eu sunt un părinte bun.
0: Da. Deci eu sunt un părinte bun. Deci chiar l-am ferit de ceea ce i se putea întâmpla.
1: Ce se putea întâmpla?
0: Să râdă toți de el, cu adevărat. Și eu să fiu văzut ca un părinte, da?
1: Nu bun.
0: Da.
1: Da.
0: E incapabil să-l liniștesc și așa mai departe. Deci cumva mi-am atins obiectivul. Pe termen lung, în ce fel el va fi afectat?
1: Va putea fi mult mai ușor controlat. Mm-hmm. Pentru că asta înseamnă obediența, nu înseamnă negociere, nu înseamnă construirea unei relații bazate pe încredere, iubire, securitate, ci înseamnă control. Și atunci când va fi într-o situație care va impune, poate, ideea de a greși în orice formă, e posibil să nu aibă cum să iasă de acolo, emoțional vorbind. Da. Da? Că
0: la modul practic s-ar putea
1: la modul
0: să
1: practic, da, exact. Găsim soluții, că nu e chiar așa, dar emoțional să rămână acolo, stagnat. Și sunt oameni pe care îi întâlnesc în cabinet pentru niște mici greșeli, se pedepsesc zile întregi. Modalitatea de a recâștiga iubirea și relația cu părintele care ne-a spus să nu cumva să mă faci de rușine este prin a ne pedepsi pe noi. Pentru că noi nu putem să credem că părintele nostru n-a avut dreptate, că n-a făcut-o din iubire, că nu este perfect și ajungem să ne pedepsim.
0: Plus că aceasta este percepția noastră cu privire la greșeală. Nu am voie să greșesc, mm-hmm, pentru că atunci când greșesc, da, urmează o serie de consecințe. Și este adevărat, dar și consecințele acelea mă învață ceva.
1: Da.
0: De aceea avem nevoie să înțelegem valoarea greșelilor și să ne dăm voie să greșim sau noi să le dăm voie copiilor să greșească pentru că mai apoi să ne dăm voie nouă.
1: Sau bine, da.
0: Însă de la părinți învățăm.
1: Da.
0: Da. Este catastrofizăm atunci când da, am greșit noi și au greșit copiii noștri și de la greșeală mergem către chiar rușinea aceea, să spunem, vizibilă, da? Dacă și-am întâlnit, mai ales în adolescență, când copiii noștri adolescenți experimentează tot felul de lucruri. Și mai ales într-o comunitate restrânsă, părintele resimte puternic, da, rușinea aceasta față de cei care cunosc situația și care văd, iată, să ne gândim la... Poate că m-a rămas repetent copilul, poate că, nu știu, a avut un anturaj
1: nu tocmai
0: bun și a făcut o faptă chiar penală, da? E clar, aici am putea vorbi despre implicațiile, da, educației și, da, unde au fost părinții și ce se întâmplă acolo, dar e altceva. Însă despre rușinea aceasta, cum îi transmitem copilului ideea că nouă ne este rușine cu el?
1: Și ne transmite că nu-l acceptăm ca persoană.
0: Exact.
1: Este ok să spunem nu sunt de acord cu ceea ce faci, dar în momentul în care, după o greșeală făcută de către copil, venim cu etichete și intrăm în registrul verbului a fi, atunci se înrădăcinează și rușinea. Rușinea e o parte din noi care pur și simplu parcă se rupe. Da? Și se pune câțiva centimetri mai încolo.
0: Pe care...
1: Și ori de câte ori facem o greșeală, ea vine și acoperă partea aia de copil vulnerabil. Partea aia care vrea să învețe, partea aia care este dispusă la conexiune. Și zice, nu, gata, tu nu te mai vezi acum. Nu mai exiști. Pentru că dacă eu te-aș lăsa să exiști așa cum ești, ar trebui să fii și toate epitetele posibile și imposibile. Și nu poți să faci asta. Pentru că uite-te acolo, o să pierzi pe mama, pe tata. Așa că eu am de gând să te apăr. Rușinea este interiorizată ca mecanism de apărare.
0: Și până la un nivel, da. Da? Pentru că vorbim despre niște norme. Da, pe
1: da.
0: Care...
1: Rușinea este optimă în fazele dezvoltării, în special 2-4 ani, când copilul trebuie să învețe, da, să treacă de la pamper, să facă la oliță și după aia la toaletă. Da, sunt utile, dar în momentul în care depășim stadiul de ce ar trebui să facem, din nou, nu clădim ceva sănătos.
0: Evident, rușinea este asociată cu vinovăția, este, da, mult de discutat despre ambele, însă am amintit această abordare a părinților, care au anumite standarde. Nu spunem că sunt rele, spunem că sunt niște standarde la care nu se ridică proprii copii. Și atitudinea lor ar fi de negare, de jenă, în fața celorlalți, ceea ce este total nesănătos, neadecvat pentru copil, pentru că el are nevoie de acea iubire necondiționată. Până la urmă, aceasta este chemarea unui părinte, de a arăta ce înseamnă iubirea necondiționată și de a-l ajuta lumea aceasta să răzbată orice prin această iubire. Aș vrea să... Suntem la final și aș vrea să concluzionăm. În ce fel îl putem vedea și prezenta pe copilul nostru lumii în formula cea mai sănătoasă pentru el și pentru noi.
1: Pentru noi putem să-l vedem absolut cum vrem, pentru că suntem liberi să ne iubim copiii și să-i vedem așa cum avem până la urmă și noi nevoie și dorință. Dar cum îi prezentăm, aici este treaba. Să învățăm încet încet să se prezinte ei. Dacă un copil poate să spună cum îl cheamă, nu răspundem noi pentru el. Dacă un copil poate să întindă mâna să dea noroc, păi îl lăsăm pe el. Și îl prezentăm atâta timp cât el nu poate să facă asta.
0: Adică este atunci când este bebeluș și încă nu vorbește.
1: Exact.
0: Da? În rest îl lăsăm pe el să...
1: Să interacționeze, să-și clădească propria modalitate de a interacționa, să vadă ce înseamnă să vorbești și mai ales în momentul în care chestia lăsată cu prezentatul, dacă un copil la niște oameni pe care nu-i cunoaște. Și de cele mai multe ori, cam așa se întâmplă, da? E important să încercăm să nu utilizăm, e rușine, și să-l băgăm după noi și să și spunem asta. De băgat după noi putem să-l băgăm, că se simte în siguranță. Și de cele mai multe ori copiii se duc în spatele nostru să se apere.
0: Dar nu facem un caz din asta.
1: Da, nu facem un caz. Și dacă cumva, nu știu, eu una cel puțin așa fac cu băiatul meu, dacă începe lumea să zică, vai, dar s-a rușinat, eu spun, vorbesc pentru el ceea ce el încă nu poate și spun, nu cred că este rușinat. Pur și simplu are nevoie de timp de a se adapta noi situații. Atâta, asta este. Avem nevoie să fim acolo pentru copiii noștri, ca o plasă de siguranță, până când ei vor ști cum anume să răspundă. Atâta tot. Rușinea din separă. Separă sinele și ne separă și pe noi de ei și pe noi în continuare de cei de deasupra noastră.
0: Îmi place un gând pe care neuroștiința îl recunoaște și anume că iubirea, atașamentul, elimină simțul critic. Poate că ar trebui fiecare dintre noi să ne autoanalizăm și atunci când suntem mai critici să încercăm să identificăm unde suntem cu iubirea noastră. Aceasta se aplică la orice persoană. Poate că într-o altă emisiune merită să vorbim despre critica constructivă, dacă ea este recomandată, dacă există cu adevărat sau cum se face acea educație pentru copiii noștri. Mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. Sperăm că am dezbătut subiectul în așa fel încât să fie înțeles de publicul nostru. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
1: Mulțumesc frumos încă o dată pentru invitație.
0: Doamnelor, domnilor, vă dorim în continuare o zi frumoasă, înțelepciune pentru a face acele aprecieri care hrănesc sufletele de lângă dumneavoastră și ne reauzim săptămâna viitoare la Educație pentru Viață. Toate bune, la revedere!

0: Biblia spune în Exod capitolul 20 cu 12 că părinții trebuie să fie cinstiți.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiență de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Vă spunem bun venit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Vindecării. Continuăm discuția despre sănătatea prostatei și ne concentrăm astăzi pe ceea ce interesează cei mai mult pe pacienți, și anume tratamentul și prevenția. După ce am înțeles diferența dintre adenomul de prostată și cancerul de prostată, următorul pas firesc este să aflăm ce soluții există și cât de mult putem influența evoluția acestor afecțiuni. Vorbim despre opțiuni moderne de tratament, de la monitorizare și medicație până la intervenții minim invazive sau chirurgicale, dar și despre pași concreți pe care îi putem face pentru a preveni complicațiile. Alături de noi rămâne și în această ediție domnul dr. Bogdan Petruț, medic primar urolog, conferențiar în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațiganu din Cluj-Napoca. Bine ați venit la această nouă ediție a emisiunii Vremea Vindecării. Mulțumim că ați răspuns invitației noastre.
2: Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
1: Vom continua discuția aceasta interesantă și lămuritoare cu privire la aceste două patologii importante ale prostatei, și anume adenomul și cancerul de prostată. În momentul în care pacienții primesc diagnosticul de adenom de prostată, presupune că se face imediat o indicație operatorie sau nu? Există anumiți pași care trebuie să fie urmați?
2: Adenomul de prostată, bineînțeles, este o boală care are și o etapă de tratament chirurgical, dar niciodată nu începem cu etapa chirurgicală. De fiecare dată începem terapiile medicamentoase, schimbarea stilului de viață, doar atunci când acestea nu funcționează sau pacienții vin în stadii foarte avansate, propunem terapia chirurgicală. După cum discutasem, terapia chirurgicală în urologia modernă, în adenomul de prostată, își mută locul, vine puțin mai în față, mai repede. Dar asta nu înseamnă niciodată că începem cu tratamentul chirurgical.
1: Ce modificări ale stilului de viață le propuneți pacienților și ulterior ce medicamente le prescrieți, ce rol au aceste medicamente?
2: Nu prea este profilaxie în adenomul de prostată. Este rezultatul, cum spuneam, a unei disbalanțe hormonale. Bineînțeles, probabil ca o glumă luată, pacienții care nu au testosteron, deci pacienții castrați nu dezvoltă adenom de prostată. Dar asta nu înseamnă că vreun pacient vreodată a cerut să fie castrat ceva, ca să nu facă adenom de prostată. De asta spuneam că mai mult ca o glumă. Deci asta ar fi probabil singura profilaxie, dar este bineînțeles inaplicabilă datorită efectelor. În consecință, modificările stilului de viață duc mai degrabă la modificarea comportamentului, a unor profesii care țin de accesul la o toaletă. Mi-aduc aminte de cazul unui pacient care îmi spunea că în timpul zilei avea un adenom de prostată destul de voluminos și îmi spunea că în timpul zilei urinează din oră în oră și eram deja pregătit să-i expun tratamentul chirurgical și l-am întrebat, dar vă deranjează acest lucru? Zice, nu deloc, că sunt profesor. Și eu din oră în oră am pauză. Bine, până la urmă a ajuns la tratament chirurgical, dar acesta este un exemplu în a modela practic tratamentul după nevoile pacientului. Pacientul trebuie analizat în context și analizată calitatea vieții. Dacă boala respectivă afectează calitatea vieții, atunci sigur că trebuie tratată, bineînțeles dacă nu este o patologie malignă sau ceva care să îi afecteze lungimea vieții.
1: Care este rolul medicamentelor pe care dumneavoastră le prescrieți și cât pot să fie ele eficiente?
2: Rolul medicației în adenomul de prostată este foarte important. Avem medicația alfa-blocantă, care este extrem de larg folosită. Este o medicație care relaxează zona prostatei. Sigur că tonusul muscular din zonă constituie și el un factor de obstrucție și relaxând colul vezical.
1: Ajutăm
2: puțin. De multe ori această medicație împinge pacienții într-o zonă, împinge comportamentul și expectațiile pacientilor într-o zonă de confort care poate să
1: prelungească, sau să neglijeze momentul optim chirurgical.
2: Exact, exact. Iar aici are un rol discursul urologului. Cred că adenomul de prostată trebuie supravegheat practic toată viața și pacienții sfătuiți, astfel încât să nu intrăm într-o zonă periculoasă în care nu se mai pot recupera funcțional, chiar dacă aplicăm tratamentul chirurgical.
1: Cât de des ar trebui să vină la control pacienții cu adenom de prostată? Pentru că sunt foarte mulți și nu este riscul să supra-solicite sistemul medical prezența acestora frecvent la...
2: Vedeți, sistemul medical trebuie să se adapteze nevoilor. Deci dacă este supra-solicitat într-o anumită zonă, sistemul medical...
1: Trebuie să vină cu soluții și cu
2: exact. Deci nu
1: un
2: cred
1: număr
2: că
1: mai
2: trebuie.
1: Mare de urologi.
2: Exact, exact. Haideți să nu mai exportăm urologi, să îi ținem să aibă grijă de pacientul român atunci, dacă există într-adevăr nevoie. Dar să nu intrăm în zona organizațională, că e mai... Oricum, pacientul, pentru a fi bine îngrijit, cred că un adenom de prostată cu complicații trebuie supravegheat la 4 sau la 6 luni, iar un adenom de prostată necomplicat, care să includă și o protecție contra dezvoltării sau apariției unui cancer de prostată, este suficient dacă îl vedem la un an. Cred că ar fi o conduită optimă de supraveghere. Sigur că.
1: Este și aceasta, cum să spun, complianța pacienților. Ei sunt dispuși să vină la control, sunt complianți la tratament.
2: Profilul pacienților, să știți că s-a schimbat foarte mult. Chiar dacă blamăm social media, dar pacienții sunt mult mai informați, pacienții sunt mai responsivi, caută să valideze indicațiile doctorului, ceea ce eu consider un ajutor. Și din acest punct de vedere, da, consider că ne aflăm într-o situație mai fericită și mai bună față de acum 10 ani, să spunem.
1: Însă există un moment în care aceste medicamente nu mai folosesc și este necesară o intervenție chirurgicală. Ce presupun aceste intervenții minim-invazive? Cât durează? Pacientul necesită sau nu necesită să fie internat?
2: Necesită să fie internat pentru marea majoritate. Există anumite proceduri și care pot fi făcute în regim de ambulator, dar nu cred că acesta este marele avantaj, să nu stai o noapte în spital dacă starea ta o necesită. Tratamentul chirurgical în adenomul de prostată îmbracă foarte multe forme. De la simpla rezecție endoscopică, trebuie să știe pacienții că tratamentul chirurgical nu mai presupune operații deschise, operații pe abdomen. Tratamentul chirurgical în ziua de astăzi, cel puțin în cadrul echipei mele, se face strict endoscopic. Endoscopic înseamnă pe canal, deci fără nicio incizie externă. În această situație...
1: Lucru care reprezintă un mare avantaj pentru pacient în recuperare, în apariția complicațiilor și așa mai departe.
2: Fără îndoială. Procedurile pe care le avem astăzi la dispoziție, în principal, ceea ce mi-a schimbat, cel puțin mie, practica medicală în domeniul adenomului de prostată, sunt aceste enucleorezecții endoscopice. HOLEP, TULEP, sunt...
1: Ce faceți, practic?
2: Proceduri care enucleează, adică separă strict adenomul de prostată, strict partea crescută ulterior și care reprezintă obstrucția.
1: Deci tot ce este în plus.
2: Și îl îndepărtează în bloc, în totalitate, de la nivelul capsulei, de la nivelul marginii acestuia. Acest lucru este extrem de important, deoarece sângerarea este foarte mică, lucrând într-un plan de clivaj în care vedem vasele separat, acestea se pot coagula cu raza laser. Sângerarea în cadrul procedurii HOLEP este mică. făcând o enucleorezecție completă, posibilitatea de recidivă să mai crească țesut adenomatos acolo este cu totul excepțională și mai mult dezobstrucția, senzația pe care o au pacienții de micțiune ulterioară îi aduce tot timpul cu niște comparații pe care este greu să le spun la televizor, dar este o senzație extrem de satisfăcătoare.
1: Practic îți recuperezi viața, calitatea vieții.
2: Recuperezi o micțiune satisfăcătoare, ceea ce n-ai avut-o sau n-a avut-o pacientul de foarte multă vreme. Elimini chinul micțional care îl dă un adenom de prostată.
1: Cât de repede se recuperează pacienții după o astfel de intervenție?
2: Vedeți, vorbeam înainte de momentul aplicării procedurii. Dacă așteptăm ca vezica să se degradeze funcțional datorită obstrucției, recuperarea este mai lentă. Recuperarea poate să dureze chiar și până la 6 luni. Interval în care vezica trebuie reeducată, că nu mai trebuie să împingă așa de tare.
1: Ce tot presupune această recuperare?
2: De cele mai multe ori înseamnă pur și simplu să aștepte și să ne ferim de complicațiile infecțioase, care aici pot să apară și care sunt destul de problematice. Este extraordinar de important momentul aplicării tratamentului chirurgical să fie înaintea apariției complicațiilor de gen rezidu postmicțional mare sau infecții recurente.
1: Dacă totul este ok, atunci pacientul se poate recupera mai repede. Perioada este una optimă pentru el. În ceea ce privește însă cancerul de prostată, este adevărat că nu toate cancerele de prostată trebuie imediat operate?
2: Este adevărat că există mai multe modalități de abordare a cancerului de prostată. Din păcate, noi medicii, urologii sau oncologii nu știm toate caracteristicile unei tumori. Am ști toate caracteristicile unei tumori dacă am ști profilul ei genetic, dacă am ști cât timp mai are până când să metastazeze, dacă am ști viteza de creștere a tumorii, dar nu le știm. De multe ori le spun pacienților că a conduce, a supraveghea un cancer de prostată este ca și cum ai conduce o mașină uitându-te doar în lateral și în spate. Adică a vedea strict momentul actual și a ști istoricul. Nu prea avem instrumente să privim în față. Nu prea avem instrumente de predicție a cum va funcționa și a cum va evolua această tumoră. Acest lucru face ca orice așteptare în aplicarea tratamentului a unui cancer să fie grevat de risc. Am pacienți, am prieteni foarte tineri care au ajuns cu tumori prostatice inoperabile. Aceste cazuri, bineînțeles că sunt rare, dar există și ca medic și ca om te marchează.
1: Care a fost unul dintre cazurile care într-adevăr v-au marcat și cum s-a ajuns acolo?
2: Vedeți, tumorile în general sunt pleiomorfe, adică înseamnă că îmbracă multe comportamente. Sunt unele care stau cu minți 10 ani, după care metastazează. Când este momentul metastazării, nu-l știe nimeni, cel puțin dintre noi oamenii. Avem puține instrumente de predicție și din acest motiv spuneam că este periculos să aștepți cu un cancer. Am pacienți la care am aplicat prostatectomia radicală la vârste foarte tinere, sub 50 de ani. Bineînțeles că atunci îți dorești să ai un pacient cu o tumoră cât mai mică, astfel încât atunci când scoți prostata cu robotul Da Vinci,
1: să rămână
2: țesutul funcțional din jur. Dacă tumora este agresivă, dacă morfopatologul ne atenționează că ai de-a face cu o tumoră cu factor de replicare foarte mare, un Gleason 9, 10, acelea sunt multe dintre ele gata metastatice în momentul diagnosticului. Și atunci trebuie modelat practic comportamentul în tratamentul lor în funcție de toți acești parametri. E rar să găsești două tumori la fel și mai ales doi oameni la fel. Totul trebuie gândit în funcție de datele care le ai dinainte de operație și de, bineînțeles, de structura și comportamentul și viața pacientului.
1: Ce înseamnă monitorizare activă și cărui tip de pacient se aplică acest fel de monitorizare?
2: Sunt două modalități prin care încercăm să amânăm aplicarea tratamentului curativ, adică a îndepărtării prostatei. Aici, aceste modalități

0: comorbidități și la care orice tentativă de a trata acel cancer de prostată este mai periculoasă decât boala în sine, decât cancerul. Atunci explicăm pacientului situația și, bineînțeles, dacă el o agrează, mergem înainte și tratăm doar complicațiile. Îi spunem, la un moment dat tumora va deveni metastatică, vor apare dureri la oase, dar pentru acelea avem tratamentul acesta, acesta și acesta. Dacă pacientul înțelege și consimte, mergem mai departe pe ideea aceasta. Cealaltă modalitate de a aplica întârziat tratamentul, întârziat de data aceasta, este supravegherea activă. Aici, dacă avem de a face cu un cancer foarte micuț, o tumoră foarte micuță, cu grad mic de agresivitate, nu trebuie să sărim, să zic, cu terapia chirurgicală radicală, care poate să aibă anumite efecte negative asupra pacientului, în viața sexuală, în continență și așa mai departe. Sau pacientul are o etapă în viață care zice, nu pot acum să mă dedic tratamentului, am niște probleme personale mai importante. Bineînțeles că vom căuta soluții. Atunci zicem, bun, nu tratăm chirurgical, dar va trebui periodic să mai facem câte o biopsie de acolo. Să vedem dacă tumora nu s-a transformat, dacă nu a devenit mai activă, mai mare. Deci, acest mod de supraveghere activă înseamnă interacțiune cu tumora. Iar în momentul în care tumora își modifică comportamentul, atunci să fim în stare să-i spunem pacientului, este momentul să trecem la acțiune. Pentru că inamicul dumneavoastră, cancerul de prostată, a devenit mai periculos.
1: Și mai agresiv.
0: Da, da.
1: Ce șanse de control sau de vindecare are fiecare pacient în funcție de stadiul la care el se prezintă?
0: Dacă pacientul se prezintă în stadiul în care chirurgul poate îndepărta complet celulele tumorale, este vindecabil. Care sunt șansele? Astea le spune soarta, le spune bunul Dumnezeu. Sigur că da. Sigur că îți dorești ca și chirurg să operezi cazuri cât mai
1: simple,
0: cât mai simple și cât mai incipiente. Și din acest punct de vedere, eu tot timpul am o strângere de inimă când pacienții îmi vorbesc de supraveghere activă. Vedeți, eu știu cu ce tumor am de a face acum, dar peste un an nu mai bag mâna în foc că va fi același lucru. Cât de repede trebuie să-l chem ca să nu apară, derapaje de genul acesta. Am un caz, chiar un prieten extrem de drag, care la distanță de un an am avut un remene fără niciun semn de malignitate și peste un an a venit cu un remene care arăta inclusiv metastaze. E un caz de neconceput, se ocupă de el
1: echipa multidisciplinară,
0: inclusiv din alte țări. Puțină lume ar ști să explice acest lucru, dar este o realitate și pentru el este o realitate destul de crudă. Și pentru mine. Pentru că în acel interval s-a dezvoltat o tumoră care la toți ceilalți pacienți pe care i-am văzut eu sau colegii mei nu a mai întâlnit o asemenea evoluție. Dar uitați-vă, există. Deci există o variabilitate așa de mare.
1: Și care ar fi opțiunea în momentul în care se observă o tumoră, ea practic ar trebui îndepărtată pentru a preveni astfel de evoluție.
0: Cred că cel mai mare grad de siguranță o presupune această atitudine.
1: Da. În ceea ce privește recuperarea, totuși, cât la sută din pacienți se recuperează, își reiau viața obișnuită după astfel de intervenție?
0: În momentul în care facem intervenția chirurgicală, noi avem în față și în minte harta tumorii. Știm cum arată prostata și știm unde tumora se apropie de capsula prostatică. Acolo mergem cu o excizie mai largă. În momentul în care faci o excizie mai largă, bineînțeles că o parte din nervii care controlează structurile funcționale vor fi sacrificați. Totul depinde de această balanță între a fi suficient de radical ca să scoți cancerul și suficient de parcimonios ca să lași acele bandelete neurovasculare neatinse pentru ca pacientul să fie funcțional.
1: Ne apropiem cu pași de final, aș vrea însă să mai discutăm două probleme. Sunt interesată ce le spuneți pacienților care

0: de diagnostic și poate mai mult decât atât au o teamă și mai mare cu privire la intervenția chirurgicală.
1: Vedeți, diagnosticul reprezintă realitatea. A te teme de realitate înseamnă practic a-ți nega opțiunile de apărare. Din moment ce nu știi realitatea, nu știi cum să te aperi. Trebuie să știe pacienții că îi putem ajuta în toate stadiile în care ei se prezintă, dar bineînțeles că posibilitățile de a ajuta scad pe măsură ce stadiul este mai avansat. Nu sfătuiesc niciodată politica capului în nisip, nu cred că aduce avantaje nici măcar la struț, cu atât mai puțin la om. Și atunci nu este o glumă, din păcate ascunde o realitate destul de dură. Sfătuiesc pacienții să-și caute medicii cu care au comunicare bună, cu care au chimie bună și să facă echipe
0: care
1: de supraveghere.
0: Care le oferă încredere și le oferă explicațiile de care au nevoie.
1: Exact. Și să facă echipe de supraveghere o viață întreagă. Sunt pacienți pe care îi văd de mai bine de 20 de ani. Cred că este un exemplu de succes.
0: Dacă ar fi să transmiteți un singur mesaj bărbaților care ne urmăresc acum, care ar fi acela?
1: Să vă bucurați cu responsabilitate de viața care o avem înainte, să o considerăm un dar, pentru că este un dar, și să avem grijă de acest dar.
0: Tratamentul corect și prevenția merg întotdeauna împreună. Fie că vorbim despre adenom sau cancerul de prostată, deciziile informate și controlele la timp pot face diferența în evoluția bolii și în calitatea vieții. Îi mulțumim încă o dată domnului dr. Bogdan Petruț pentru prezența în emisiune și pentru explicațiile pe care ni le-a oferit. Iar dumneavoastră vă doresc să aveți grijă de sănătate și să nu amânați prevenția. Pașii mici, făcuți la timp, contează cel mai mult. La revedere!

Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet, Laurențiu Bugan. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, vă vorbesc despre o grupare de credincioși despre care se crede că ar fi urmașii lui Ioan Botezătorul. Iar la rubrica Identităților Culturale, vi-l prezint pe Ioan Botezătorul. În rubrica Reperelor de Cultură și Civilizație, vă vorbesc astăzi despre ce se crede că ar fi urmașii lui Ioan Botezătorul, mandeienii. În secolul al XVII-lea, misionarii iezuiți care au revenit din zona Orientului Mijlociu, pe care o numim astăzi Irak, au povestit despre o populație numită creștinii Sfântului Ioan. Deși trăiau în lumea musulmană, înconjurați de arabi, membrii acestei grupări erau adepții unei religii centrate în jurul lui Ioan Botezătorul. Toate riturile lor religioase aveau ca punct central botezul, care nu era pentru ei doar o ceremonie prin care un nou membru era primit în comunitate religioasă, ci botezul deținea un rol important în toate sacramentele și ritualurile lor. Deși gruparea aceasta, care se numește pe sine mandeieni, îl venerează pe Ioan Botezătorul, nu poate fi considerată creștină în sensul direct și natural al termenului, pentru că susține că Iisus a fost un fals profet, care și-ar fi indus în eroare semenii în mod deliberat. La rubrica Identităților Culturale, vi-l prezint pe Ioan Botezătorul. După ce am constatat că încă există o grupare religioasă despre care se crede că ar fi urmașa adepților lui Ioan Botezătorul, la rubrica Identităților Culturale se impune ca necesitate să punctăm că între credința acestor oameni și credința lui Ioan Botezătorul este o diferență radicală. Simplul fapt că mandeienii vorbesc despre Ioan Botezătorul și că practică botezul în toate ritualurile lor nu ne îndreptățește să-i numim adepții înainte mergătorului Domnului, care avea o credință strict legată de Scripturile Sfinte ale Vechiului Testament. Faptul că vă vorbesc despre existența lor constituie doar o prezentare a unui act de cultură și civilizație. În jurul lor s-au născut oricum o mulțime de întrebări. La fel de adevărat este că de-a lungul istoriei, sincretismul religios a dat adesea naștere unor credințe care au înglobat vechile religii. N-ar fi de mirare, deci, ca o grupare religioasă să conțină elemente ale vechii religii egiptene, credințe ale adepților lui Ioan și unele doctrine gnostice. De aceea consider că e necesar să vi-l prezint succint pe Ioan Botezătorul, un reper de identitate culturală, pentru că a marcat epoca în care a trăit și să înțelegem cine a fost cu adevărat profetul despre care vorbesc Evangheliile, care prezintă prin lucrarea sa un reper important în pregătirea primei veniri a Mântuitorului Hristos Iisus.

În Irak trăiește o grupare religioasă despre care se crede că ar fi urmașii adepților lui Ioan Botezătorul. În prezent, membrii acestei grupări locuiesc în regiunile mlăștinoase din sudul Irakului și, în număr mic, în zona de sud-vest a Iranului. Punctul focal al credinței lor este botezul care marchează toate ritualurile cultului lor. Gruparea aceasta trăiește sub continua amenințare a persecuțiilor din partea evreilor, a musulmanilor și a creștinilor deopotrivă și de aceea a preferat să se autodefinească într-un mod cât mai inofensiv pentru toți cei din jurul lor. Sunt cunoscuți sub numele de mandeieni. Sunt oameni pașnici, profund religioși, cărora credința le interzice vărsarea de sânge și războiul. Majoritatea trăiesc în satele și în comunele tradiționale, dar unii s-au mutat în orașe, unde lucrează ca aurari și ca argintari, meșteșuguri în care excelează. Și-au păstrat limba și modul de scriere propriu, ambele derivate din aramaică, adică limba vorbită de Isus și de Ioan. În anul 1978, numărul lor era estimat la mai puțin de 15.000 de persoane. Dar persecuțiile la care Saddam Hussein i-a supus pe arabii din zonele mlăștinoase, după războiul din Golf, i-a adus probabil în pragul extinției. Nu există date noi despre ei. Termenul mandean înseamnă literal gnostic. Până în anii 1880, nu s-au efectuat studii documentare asupra mandeenilor. Cele mai ample cercetări în privința lor sunt cele pe care le-a realizat Lady Drower în anii premergători celui de-al doilea război mondial. Deși sunt deosebit de ospitalieri, membrii grupării formează o comunitate închisă, care își păstrează cu strășnicie secretele. Lady Drower a petrecut un timp îndelungat în încercarea de a le câștiga încrederea. În cele din urmă a reușit. Mandeienii au dezvăluit detalii despre doctrinele, credințele și istoria lor și i-au oferit acces la textele lor sacre. Gruparea are o serie de texte sacre, cele mai importante fiind Ginza, supranumită Comoara sau Cartea lui Ioan, Sidra Dhia sau Cartea lui Ioan, numită și Cartea Regilor, și Hawan Gawayata, care redă istoria grupării. Ginza sau Cartea lui Ioan datează din secolul al VII-lea după Hristos sau chiar mai de dinainte. Titlul face referire la Ioan Botezătorul, al cărui nume apare în textele mandeiene sub două forme, Iohana, termenul mandean, și Yahia, numele arab sub care figurează în Coran. Termenul Yahia este folosit mai des, ceea ce sugerează că textul a fost scris după cucerirea regiunii de către musulmani, la mijlocul secolului al VII-lea, cu toate că materialul conținut este mult mai vechi. Mandeienii sunt menționați și în Coran sub numele de Sabieni, ca un popor al cărții, ceea ce desemnează că erau cunoscuți ca grupare cu mult înainte de cucerirea musulmană a regiunii. Au suferit persecuții mai cu seamă în secolul al XIV-lea, când autoritățile islamice i-au adus în pragul dispariției. Retrăgându-se mereu din calea asupritorilor, mandeienii au ajuns, în cele din urmă, să ocupe zona în care trăiesc în prezent. În conformitate cu credința lor, ei provin din Palestina, zonă din care au fost siliți să fugă în secolul I după Hristos. În decursul timpului s-au deplasat mereu spre est și spre sud, în încercarea de a evita persecuțiile. În prezent, credința mandeană este un fel de amalgam pestriț și confuz și cuprinde fragmente din iudaismul Vechiului Testament, forme gnostice, eretice, de creștinism și idei iraniene dualiste care combinate formează cosmologia și teologia grupării. Se pare că gruparea a uitat în mare parte semnificația inițială
a multor elemente din religia lor. Mandeienii constituie astăzi unica grupare religioasă cu adevărat gnostică din lume. Opiniile lor despre univers, despre actul creației și despre zei sunt toate convingeri gnostice obișnuite. Ei cred într-o ierarhie a zeilor și a semizeilor, cu o sciziune fundamentală între divinitățile luminii și cele ale întunericului. Ființa lor supremă, care a creat universul și zeitățile mai mici, are diverse nume care se traduc prin viață, minte sau regele luminii. Această entitate ar fi creat 5 ființe de lumină, fapt care automat a adus pe lume 5 ființe ale întunericului, egale dar opuse primelor. La fel ca în alte sisteme de gândire gnostică, pentru mandeieni, semizeii sunt cei care au creat și care guvernează universul material și pământul. Omenirea a fost creată de o astfel de ființă numită Hiwel Ziwa sau Ptahil. Primii oameni au fost creaturile fizice Adam și Eva, Adam Pagia și Hawa Pagia, și corespondentele lor oculte, Adam Casia și Hawa Casia. Pentru ei, echivalentul diavolului este zeița întunecată Ruha, care stăpânește tărâmul întunericului, dar în mod ciudat este considerată totodată Duhul Sfânt. Accentul pus pe forțele egale și opuse ale binelui și ale răului, ale masculinului și ale femininului, este o idee tipic gnostică. O zeiță importantă, căreia se adresează multe dintre rugăciunile menționate în cărțile mandeiene, este Libat, care a fost identificată cu Ishtar. Pentru mandeieni, celibatul este un păcat. Bărbații care mor necăsătoriți sunt condamnați să se reîncarneze. Altfel însă, mandeienii nu cred în ciclul morții și al renașterii. Atunci când omul se stinge din viață, sufletul lui se întoarce în lumea de lumină din care au venit inițial mandeienii, fiind îndrumat pe acest drum grație numeroaselor rugăciuni și ceremonii oficiate. Multe dintre aceste ceremonii își au originea în riturile funerare egiptene antice. Religia își pune amprenta asupra tuturor aspectelor vieții de zi cu zi a mandeienilor, dar sacramentul lor esențial este botezul, practicat chiar și la ceremoniile de nuntă și de înmormântare. Botezul presupune cufundarea completă în bazine special create, care au loc la un râu pe care îl numesc Iordan. Ziua sfântă a mandeienilor este duminica. Toate comunitățile lor sunt conduse de preoți care primesc titlul de rege, Malca, dar anumite servicii religioase pot fi îndeplinite de laici. Demnitatea de preot este ereditară, iar clerul este compus din 3 categorii organizate ierarhic: preoții obișnuiți, numiți discipoli, episcopii și un șef al poporului. Mandeienii pretind că gruparea lor exista cu mult înainte de epoca lui Ioan Botezătorul, pe care îl consideră un conducător de seamă al grupării lor, dar nimic mai mult. Ei susțin că au părăsit Palestina în secolul I după Hristos și că provin dintr-o regiune muntoasă pe care o numesc Turad Madai, încă neidentificată de specialiști. Totuși, un amănunt care i-a nedubărit întotdeauna pe specialiști în legătură cu mandeienii este insistența cu care ei susțin că rădăcinile lor se află în Egipt. Lady Drower menționa că mandeienii se consideră, într-un fel, coreligionari cu egiptenii antici, iar într-unul dintre textele lor sacre este scris: oamenii Egiptului aveau religia noastră.

Ioan Botezătorul s-a născut probabil în anul 7 înainte de Hristos, într-o familie cu părinți în vârstă. Aceștia erau preotul Zaharia și soția sa Elisabeta. Ioan s-a desăvârșit în pregătirea pentru misiune în pustia Iudeii, unde a primit chemarea profetică probabil în anul 27 după Hristos. Trebuie tratată cu rezervă ideea lansată de unii că perioada din pustie a fost petrecută în vreo comunitate de esenieni de la Qumran. Dovadă că lucrarea lui nu are de-a face cu esenienii, stă faptul că ceea ce l-a determinat să-i gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el, cum scrie Luca, a fost un impuls nou, iar lucrarea lui profetică are un sens pe care trebuie să-l asociem profețiilor anterioare, privitoare la împlinirea vremii când avea să vină Mesia. După ce Duhul profeției a venit peste el, a dobândit repede faima de predicator care cheamă la pocăință națională. Mulțimile se înghesuiau să-l asculte și mulți dintre ascultătorii lui erau botezați de el în Iordan, după ce își mărturiseau păcatele. Ioan a avut o atitudine de condamnare radicală a rânduielii existente în Israel. Securea, a spus el, a fost înfiptă la rădăcina pomilor. El i-a demascat pe liderii religioși ai poporului ca pui de vipere și a tăgăduit că ar exista vreo valoare în simplul fapt că erau urmașii lui Avraam. Era necesar un nou început. A sosit timpul să cheme din întreaga națiune o rămășiță loială care să fie gata pentru sosirea iminentă a celui care avea să vină și pentru judecata pe care avea să o aducă. Ioan s-a considerat și a vorbit despre sine ca despre un simplu mesager trimis să pregătească drumul pentru cel care avea să vină, pentru care el se considera nevrednic să îndeplinească chiar și cel mai neînsemnat serviciu. În timp ce lucrarea lui era caracterizată de botezul cu apă, lucrarea celui care avea să vină avea să fie caracterizată de botezul cu Duhul Sfânt și cu foc. Faptul că Ioan a intenționat să dea rămășiței loiale o existență distinctă și ușor de recunoscut este sugerat de afirmația lui Iosefus Flavius că Ioan a fost un om bun care le-a cerut iudeilor să practice virtutea, să fie drepți unii cu alții și pioși față de Dumnezeu și să se unească prin botez. Ultimele cuvinte ale lui Iosefus par să indice formarea unei comunități religioase în care se intra prin botez. Probabil că aceasta este o descriere corectă a situației. Dar când Iosefus continuă și spune că Ioan i-a învățat pe oameni că botezul era acceptabil înaintea lui Dumnezeu dacă era făcut nu spre iertarea păcatelor, ci pentru purificarea trupului, adică sufletul a fost purificat mai întâi prin neprihănire, el se deosebește de relatarea nouă testamentală. Evangheliștii spun clar că Ioan a predicat botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Iosefus probabil că a aplicat la botezul lui Ioan ceea ce știa el despre semnificația spălării rituale la esenieni. Regula comunității de la Qumran descrie semnificația unor asemenea spălări în mod aproape identic cu ceea ce spune Iosefus despre botezul lui Ioan. Dar botezul lui Ioan, la fel ca și propovăduirea lui, ar putea reprezenta o îndepărtare deliberată de la crezurile și practicile esenienilor. Între cei care au venit la Ioan ca să fie botezați, a fost și Isus, pe care Ioan l-a clamat ca fiind cel care avea să vină și despre care a vorbit anterior, deși mai târziu în închisoare a avut îndoieli cu privire la această identificare și a trebuit să fie asigurat din nou că lucrarea lui Isus este marcată tocmai de acele trăsături caracteristice pe care le-au prezis profeții ca semne ale vremii de restaurare. Lucrarea lui Ioan n-a fost limitată la Valea Iordanului.
Afirmația din Evanghelia lui Ioan 3:23, că el a părăsit pentru o vreme Valea Iordanului și a desfășurat o campanie de botez, probabil de scurtă durată, la Enon, aproape de Salin, unde era apă din belșug, are implicații care pot fi trecute ușor cu vederea. Probabil că are dreptate când plasează acest loc, în ținutul de nord-est, la vremea aceea un teritoriu samaritan. Și aceasta ar putea explica anumite trăsături ale religiei samaritene atestate în primele secole creștine și clarifică cuvintele lui Iisus către ucenicii săi în Ioan 4, de la 35 la 38, cuvinte spuse cu privire la oamenii din această regiune și sfârșind cu afirmația: alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Ceea ce au secerat ei a fost semănat de Ioan. După această perioadă de propovăduire în Samaria, Ioan s-a întors în teritoriul lui Irod Antipa, probabil în Perea, și a atras suspiciunea lui Antipa ca lider al unei potențiale mișcări de masă cu rezultate imprevizibile. A atras de asemenea ostilitatea lui Antipa și mai ales acelei de-a doua soție a lui Irod, Irodiada, întrucât a condamnat căsătoria lor ca fiind ilicită. Din această cauză a fost închis în fortăreața Macherus și, câteva luni mai târziu, a fost ucis prin decapitare. În Noul Testament, Ioan este prezentat mai ales ca un premergător al lui Hristos. Întemnițarea lui Ioan a fost un semnal pentru începutul lucrării lui Iisus în Galileea. Botezul lui Ioan a oferit un punct de pornire pentru propovăduirea apostolică. După cum spunea Iisus, Ioan a fost Ilie cel promis de prorocul Maleahi, care trebuia să vină și să completeze lucrarea de restaurare în ajunul zilei Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Iisus l-a considerat de asemenea ca ultimul și cel mai mare din șirul de profeți. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește. Prin urmare, deși nu a fost depășit de nimeni ca poziție personală, el a fost, în ceea ce privește privilegiul, mai mic decât cel mai mic din Împărăția lui Dumnezeu. El a stat pe pragul unei noi împărății în calitate de crainic al ei, la fel cum Moise a văzut țara promisă de pe vârful muntelui Pisga, dar n-a intrat în ea. Ucenicii lui au continuat să existe ca grup un timp considerabil și după moartea sa.

0: când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflexii pentru viață.
3: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși. În vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Proverbe 16:28 că bârfa dezbină prietenii.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța. Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
2: Apostolul Pavel își adresează epistola sa Bisericii lui Dumnezeu, care este în Corint. De altfel, termenul biserică apare frecvent în cărțile Noului Testament. În limba greacă a Noului Testament a fost folosit termenul eclesia pentru a desemna ceea ce numim în limba română biserică. Cuvântul era folosit doar cu referire la o adunare de creștini, nefiind utilizat pentru a desemna clădirea sau spațiul în care se adunau creștinii. Sensul termenului eclesia este acela de adunare locală. În perioada Noului Testament, creștinii nu aveau niște clădiri speciale pentru închinare, ci se reuneau în casele lor. În limba română, biserica poate să însemne o comunitate de creștini, dar se poate referi și la un lăcaș de cult în care se adună creștinii.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
3: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi, o rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună la Dialog Psi. Îi spun bun venit și invitatei mele, doamna dr. Carmen Vochescu, medic-psihiatru. Mă bucur că sunteți alături de noi.
2: Bună ziua!
1: Suntem din nou împreună și continuăm discuția noastră despre psihooncologie. Am vorbit până acum despre persoanele care pot fi beneficiare al acestui tip de terapie, vorbim despre implicațiile emoționale asupra pacienților, dar și asupra aparținătorilor. Am discutat despre anumite aspecte ce țin de modul în care anumite tratamente pot influența capacitatea cognitivă a pacientului și ce este de făcut în acest caz. Toate aceste informații le reamintesc celor ce ne ascultă, le găsesc în rubricile anterioare, pe care le găsesc în arhiva Radio Vocea Speranței pe site-ul rvs.ro. În ediția de astăzi aș vrea să începem să discutăm despre aspectele concrete ale intervenției psihologice în cazul pacienților oncologici. Ce se poate face cu aceștia pentru a le îmbunătăți starea emoțională?
2: Cel mai la îndemână este să-i ajutăm să se relaxeze. Există multe tehnici de relaxare bazate pe respirație, pe meditație, pe relaxarea diferitelor segmente ale corpului. Și acestea pot fi practicate în fiecare zi, indiferent dacă pacientul este acasă sau în parc sau este internat în cursul unei proceduri.
1: Puteți să ne explicați în ce măsură sau cum ar putea să fie practicate aceste tehnici?
2: De exemplu, meditația de tip mindfulness, aceasta este foarte la modă în ziua de astăzi, bazându-se pe o metodă în care alegem să trăim în prezent, aici și acum, să ne concentrăm efectiv la ceea ce facem. Dacă mergem prin parc, să ne concentrăm la respirația noastră, la pașii noștri, la ceea ce vedem în jurul nostru, să privim un copac, să mirosim o floare. În modul acesta vom reuși să ne deconectăm mai ușor de preocupările zilnice și mai ales de gândurile noastre.
1: Adică o ancorare foarte puternică în prezent.
2: Exact. Aceasta ajută la diminuarea efectului negativ al factorilor de stres și al problemelor de viață care tind să ne copleșească.
1: Ați pomenit despre respirație?
2: Exercițiile de respirație pot fi practicate și sunt utile mai ales în momentul în care simțim că anxietatea crește și ele pot preveni instalarea unui atac de panică. De exemplu, putem apela la respirații lente și profunde. De exemplu, să numărăm până la 4 pe timpul inspirului, să ne ținem respirația numărând până la 6 și apoi să expirăm tot în 4 timpi. Dacă vom proceda așa, repetând de mai multe ori acest tip de exerciții, vom constata o diminuare a anxietății și a riscului de a avea un atac de panică.
1: Practic se reduce și sau se stabilizează și pulsul și atunci suntem mult mai coerenți în a observa
2: numai
1: ceea ce se întâmplă
2: palpitații.
1: Cu noi.
2: Exact.
1: Dacă vorbim despre exercițiile acestea de relaxare și de antrenament al musculaturii, puteți să ne explicați un pic ce se poate face?
2: Acestea se vor face ori în prezența psihologului, de fapt la început în prezența psihologului, care va învăța pacientul pe parcursul la câteva ședințe cum să se relaxeze. Apoi le poate face și el acasă, având, de exemplu, înregistrate sugestiile psihologului sau poate chiar le poate găsi pe internet, undeva deja prestabilite. Și este vorba de sugestii pe care terapeutul le dă pacientului cu scopul obținerii unei senzații de liniște și de relaxare în tot corpul, prin concentrarea progresivă asupra fiecărui segment al acestuia. încercând să își relaxeze întâi un segment dintr-un braț, apoi avansând până aș relaxa tot brațul, trecând apoi la celălalt braț și la fel procedând cu întregul corp.
3: Practic, aceste tehnici de relaxare pe care ni le-ați enumerat pot fi folosite de oricine, nu doar de pacientul oncologic.
2: Sigur că da, oricare dintre noi putem să ne diminuăm așa efectele negative ale stresului și al supra-solicitării zilnice. Pacientului oncologic îi vor folosi acestea înaintea unui control de care îi este teamă la medic sau pe timpul ședinței de chimioterapie în care trebuie să stea o perioadă de timp cât merge perfuzia sau în momentul în care se plimbă în parc, dar se simte năpădit de gânduri și prin meditația aceea de tip mindfulness poate reuși să mai scape de o parte dintre ele.
3: Apropo de gânduri, o etapă foarte importantă sau o parte foarte importantă a terapiei este restructurarea cognitivă. Dar pentru că timpul nostru a cam trecut, le promitem celor ce ne ascultă că vom aloca o ediție întreagă a rubricii noastre acestui domeniu, ce facem cu gândurile, cum scăpăm de gândurile care nu sunt potrivite și în ce măsură pacienții oncologici se pot folosi de aceste tehnici tocmai pentru a-și reduce stările emoționale negative. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!
4: Radio Vocea Speranței.

0: Ioan, capitolul 3, versetul 16.
1: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Plângerile. Capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu. De aceea nădăjduiesc în El.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Romani, capitolul 1, de la 26 la 27, că homosexualitatea este împotriva firii.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
1: De multe ori, dorul de cei dragi nouă, care au plecat în diverse locuri din lume, ne oferă un bun motiv de a merge și a-i vizita. Da, dorul de cei dragi este un motiv în plus pentru care să-ți faci bagajul și să pleci într-o călătorie. Unii dintre prietenii noștri s-au mutat de câțiva ani în județul Hunedoara, în satul Grosuri sau Groșuri, după cum am văzut numele scris în mai multe surse. Oamenii de acolo îi spun Grosuri, așa că o să-i spun și eu la fel. Este un sat din comuna Blăjeni care are în componența sa 8 sate în zona munților Metaliferi, partea Apusenilor. Când prietenii noștri povesteau de locul acela, deja îl vedeam în mintea mea. Când am mers acolo, a fost exact așa cum îl vizualizasem. O ferie. Un abur se înălța în fiecare dimineață din pădurea din vale spre munții din zare, așa cum vedeam din ușa cortului nostru. Poate pentru că am prins noi zile ploioase, nu știu. Am stat de cele mai multe ori la cort, în grădina lor generoasă, au deal, pădure, tot ce vrei. Am ajuns acolo pe un drum mai accidentat, dar în regulă de parcurs de mașini cu garda înaltă. Am mers la ei și cu trenul. Am făcut destul de mult, dar a meritat. Este tren până la Deva, de acolo noi am fost așteptați la gară, dar oricum trebuie urmată direcția Brad, Blăjeni, Grosuri. Dar este interesant cât te poți face atunci când ieși cu mașina în drum spre o destinație pe care ți-ai ales-o. Satul se întinde pe mai multe dealuri și cândva era mai populat. Deși comunitatea era izolată, se poate spune că aveau de toate. Lucrau pământul, creșteau animale, prelucrau lemnul. Mai jos în comună este o școală veche care avea și cămin, era pentru clasele 1-10, cândva erau mai mulți copii care veneau acolo din toate satele din jur. Cu timpul, copiii au crescut, au făcut școală, au plecat la oraș, unii bătrâni au plecat și ei. Acum, în școala respectivă, mai învață o mână de copii în sistem simultan, formând o singură clasă pentru ciclul de învățământ primar. Gimnaziul învață la școala dintr-o altă comună. Mergând mai sus, spre vârfurile domoale ale muntelui, ai surpriza să dai de o biserică veche de lemn, Biserica Buna Vestire, în curtea căreia este și un cimitir. Se pare că biserica ar fi fost construită în anul 1855, iar ulterior a fost renovată de mai multe ori. Înainte de biserică este o veche școală, mult mai veche decât cea din centrul satului, aproape dărâmată. Ca să intri în ea, treci printre niște ierburi mari și trebuie să fii atent. Are 2 clase și pur și simplu naște multe nostalgii, chiar și pentru cei care nu au niciun fel de trecut legat de acele locuri. Iată ce scria Nichifor Crainic despre acest sat. Din adâncul Grosurilor, de unde izvoroște Crișul și până sus, la ultima casă, faci pe jos un ceas și mai bine. De sus, respiri voios și privești spre fundul de unde te-ai ridicat. Te simți stăpân pe abisul amețitor de sub tine. Vatra satului e o pâlnie uriașă, ale cărei coaste adună ploile și zăpezile topite. Dar cu frumusețe, satul e o opera a naturii și a mâinii omenești. Începând din josul prăpăstios și până pe buzele rotunjite de sus, casele cu prispe sprijinite pe paramaci de lemn se înșiruie în spirală pe coasta pâlniei uriașe, distanțate unele de altele. Și împodobesc acest gol abisal ca niște flori surzătoare. În afară de peisajul mirific, poți vedea în împrejurimi mai multe peșteri, printre care și peștera lui Avram Iancu, peșteră în care acesta s-a ascuns în 1848, când a fugit ca să scape de cei care doreau să-l omoare. Peștera este foarte îngustă. Poveștile spun că oamenii din zonă îi aduceau hrană acolo. Lângă peșteră te bucuri și de priveliștea unei cascade. Crișul alb care izvorăște din zona aceea curge pe acolo. De acolo, pe drumul forestier, lăsând cascada în stânga, poți ajunge în satul Avram Iancu, deși este mult mai ușor accesibil dinspre Câmpeni. La 25 de kilometri de Grosuri este cascada Săritoarea, curge pe o stâncă în pădure, este ceva mai spectaculoasă, dar când am fost noi din cauza secetei, debitul apei era foarte scăzut. Oricum, poți urca până sus pe lângă ea, pe niște scări săpate în pământ, apoi să treci pe un pod de lemn pe deasupra ei, traversând-o. Dacă tot ești în zonă, mergi și în satul Reț, care face parte tot din comuna Blăjeni, dar infrastructura este mult mai bună, probabil pentru că este și ceva mai

0: capitolul 11, versetele 17 și 18.
1: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
3: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul, căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în 1 Timotei capitolul 6 cu 9 și 10 că iubirea de bani aduce pierzare.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Pentru a pregăti aceste rubrici, eu citesc fel de fel de experiențe și trebuie să spun că și eu, care am multă credință, mă opresc uneori și încep să râd, a neîncredere. Iau internetul la mână și caut să văd dacă ceea ce am aflat este adevărat. De regulă e real, dar tot îmi vine să trec sub tăcere anumite subiecte. Ei bine, acum urmează să auziți o întâmplare miraculoasă pe care prima dată am vrut să o las deoparte. Dar mi-am zis ulterior, dacă eu, care am în mână o asemenea dovadă a generozității, mă abțin. Cum să reacționeze oamenii care sunt la începutul credinței? Sau, și mai categoric, necredincioși de-a dreptul? În timp ce făceam rezervări pentru o călătorie, spune cineva, s-a întâmplat să-i spun agentului meu că mi se pare că petrec prea mult timp conducându-mi afacerea în loc să fac ce-mi place. Îmi place să ofer consultanță. Ceea ce-mi trebuia cu adevărat, m-am gândit eu, era un fel de manager care să conducă biroul și să mă lase să fac ce știu mai bine. Spre uluirea mea, a spus că știa pe cineva care tocmai și-a dat demisia și avea ceva bani pe care voia să îi investească într-un proiect. Așa că mi-a făcut legătura cu omul acela. După ce a participat la una dintre prezentările mele, a spus că era impresionat

0: sprijin. Amintiți-vă un principiu divin cu privire la cererea umană față de Dumnezeu. El este în scrisoarea lui Iacov, capitolul 4, versetul 3. Cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. În rest, căpătați pentru că tot ceea ce are în vedere nu numai binele personal, ci și al celorlalți, este exact ceea ce vrea Dumnezeu să se întâmple în această lume mică a planetei Pământ.
1: Rugăciunea, un privilegiu.